0: утро! Уважаеми зрители, Дани и Габо са при нас!
1: Как сте?
2: Добро утро!
1: Колко километра изминахте на скейта?
3: Около 645.
4: 645.
1: На тая дъска?
3: Да, и на тази.
1: И на тази.
0: Някой не даде ли фира?
5: Почти. Е, това колелце е на заминаване, както може да видите, тук е разлепено.
0: А някой коленце ни даде ли фира?
1: О, аз тук виждам цяло кръче.
0: Имаш контузия.
3: Да.
0: Добре, ще разкажеш после, уважаеми зрители, с Дани и Гал, после си говорим за всичките истории, къде са нощували, с какви хора са се срещнали, през какви перипетии са минали и защо все още са с тия усмивки.
2: Седнете, починете и ние сме ви приготвили питателна закуска, сладък омлет и солен омлет. Заповядайте да закусите, да се заредите и ще си поговорим.
1: Идвате директно от гарата, нали?
3: Да.
1: Специално заради нас.
3: Точно.
1: Благодаря ви много.
0: Велико. Да видите, че и хората от телевизията са хора. Понякога. Да ви е сладко.
5: О, благодарим.
1: А знаете ли, че Мария Вълдобрева държа Оскар?
2: Истински.
1: Истински Оскар.
0: Между другото, истински Оскар.
2: А тежък ли е?
0: Ма тежък е, значи колко тежък. Или поне така споделя. Това е режисьора, който направи филма Господин Никой срещу Путин. Значи обявиха го враг на народа в Путин. И му изгубиха и Оскара на летище.
1: Един учител с Оскар в ръка. Това е накратко история.
0: Разбира се, за какво
1: става? Павел Таланкин.
0: Павел Таланкин. Е, това е велико. Ето, това е велико. Вижте малко, уважаеми зрители.
6: Now, in March, Pavel Talankin won an Oscar for his work on the film Mr. Nobody Against Putin. It was packed in this box, but then it never arrived at its destination.
7: Представете си, че печелите най-голямата награда в киното – Оскар. И после авиокомпанията, с която летите, я губи безследно. Звучи като кошмар, но за режисьора Павел Таланкин това е самата реалност.
8: От авиокомпанията казаха, че мога да го ползвам като оръжие. Оскарът е много тежък и можело да го употребя така. Мисля, че може на тях да им се обадите да обяснят малко по-подробно защо ми загубиха Оскара.
2: Ау! Ау! Здравейте! Добро утро! Вие сте с преди обед. Какво ни предстои днес? Студиото ни ще е спирка от пролетното турне на най-големия чаровник в българската музика Орлин Павлов. Защо плака на два от концертите си? Ще го питаме малко след 10.
0: Малко след 10. Аз лично след предаването ще си извадя шепота на Яна Донева. А, видя се фак Путин! Следващия ни много ще е хубаво. Много ще е хубаво, обещавам ти. Това ще бъде тотална хитачка. Уважаеми зрители, имаме и друг гост днес, който е ходеща история на фотографията на 90, но все още напълно активен, в крак с времето и работещ на пълни обороти. Доцент Абаджиев казва, че има, забележете, фотографски спин. Защо? Ще разкажа след малко.
1: За любовта, която ти свързва и движи напред, ще ни споделят десите на Киджива и маесто Йордан Камджалов малко по-късно.
2: А най-старата записана рецепта за торта в света ще оживее в ръцете ни, в ръцете ми и ръцете на Емо и Юджи, но първо даваме думата на жената, която знае стъпките на граловско хоро, Ева Кикерезова.
0: И човекът, който знае как да се движи в ритъм с хаос музиката, предприемача Димитър Тодоранов,
1: И нашия спортен компас Боби Орлинов е тук, тъй като какво започва световното.
2: Добре дошли.
1: Добре дошли.
5: Направо ли се танцуваш?
1: Що така реагира на граловското хоро?
9: Не, аз не знам. Мислях, че ще ми кажат... Боже, Господи, ти говориш. Мислях, че ще ми кажат, че ще започнем сега с танци.
1: Ако искаш,
9: можем.
5: Можеш ли да станцуваш?
9: Обаче си мислях, че...
5: Граловски хаос.
9: Това, исках да ти кажа, че може да направим една такава колаборация на... Да, нали? Да, с помощта на AI всичко остава.
0: Може и с друга помощ да танцуваме, ако се чувстваме умаломощени, изтощени. Защо? Хора, има нова енергийна напитка, християнска енергийна напитка. Така ли е, господин Тодоранов?
5: Това го видях. Всъщност има цяла серия от християнски енергийни напитки. Очевидно, корпорациите се насочват от това да има някакво качество на самата напитка, към това да е насочена към определена група. И явно са видели, че християните са 2 милиарда и си казват, ако направим енергийна напитка с кръстове, поне с символа на Исус.
0: Се разбрах, че ще има и цитати от Библията.
5: Да, да.
0: Вие представяте ли си енергийни напитки, примерно в нощно заведение и там има разни страсти, сласти и така нататък. Ден си. Някой мъж да каже, да се е в критическата, ай до тук му от жена му. Опитах се да не гледам. И си ден си и му до тук от жена му и видя някакво малко гадже и така. И отиват на някъде и той с напитката и започва да консумира беса от жената и сластта с новата. И изведнъж леко да се подкрепи и чете не прелюбодействай. Представете ли?
4: Но може да прочете и почукай и ще ти се даде. Също така.
0: Пак цитат.
2: Добре да.
0: Готино си.
2: Ама какво правим с търговците в храма? Това не е ли смисъл да се възползваш
1: страшно противоречие
2: от вярата на хората, за да им продадеш още нещо? Не е ли... Първо, това не е ли запазена марка някак си? Всеки ли може да сложи Исус на продукт?
5: Марка и очевидно се разчита на морала на корпорациите, но
2: според мен...
5: Според мен, пак казвам, много лесно се продава, когато се мине през вярата, през идентичността, защото има хора, които са по-крайни в своите вярвания. И според мен нищо чудно и да има някакъв успех в тая напитка, особено ако кажа, че вътре има цветена вода или нещо.
0: Има един пример от Франция. Една бивша актриса, да, беше много популярна във Франция, напуска светския живот и се основава компания за недвижими имоти, само за християнски имоти. А, истина.
1: Какво се отличава?
0: И ами просто ходят при нея всички християни, традиционалисти и всъщност с това тя продава. Не, че имотът има някакви мощи на някой светец вътре. Не, обикновени апартаменти. Само, че компанията е под тази шапка. И ходят само християни при нея.
9: Знаете ли, че в Бразилия има 105 телевизионни канала, а само в Рио-де-Жанейро 105 телевизионни християнски канала.
2: Те не са
9: християнски, те са евангелисти.
2: Не, евангелистки имат много... Там, дето припадат по време на молитва и съм... Да. Той е като реалити за гледане.
9: В интерес не съм за православните християни, не знам дали знаете, но всичките тези неща са вид секта.
2: Да.
9: Да. Всичко, което е отклонение от православното християнство, се води по чапата на секта.
2: Така и изглеждат по телевизията.
9: Да, но искам да кажа, че аз се загледах в няколко от тези предавания. Ми те си имат същите сутрешни блокове, като нашите. Не са с политическа насоченост, но така с... съвсем нормални теми, които, но някак си лекичко вкарват и, нали, Господ, който трябва да му благодаря.
5: На Wall Street, в повечето компании са собственост на големи инвестиционни фондове от арабския свят, си има специални дивизии, които се наричат за ислямски инвестиции, които означават, че там нямат право да инвестират в най-различни компании, алкохол, хазарт и така нататък. И тези дивизии са много важни за всяка една компания. Така че го има в всички аспекти реално. Тук явно са тръгнали в най-комерциалното.
0: Абсолютно. Едно е сигурно обаче. От днес много мощна религия става в футбола.
1: И нито християнски напитки, нито даже вода ще може да се вкарва на стадионите.
4: Голямото откриване от 22 часа започва матч, един час по-рано е откриването и започва световното първенство по футбол. Най-накрая.
1: Да.
4: Мексико срещу Република Южна Африка е откриващия матч и той ще се случи на митичния стадион Ацтека, което също ще бъде рекорд, защото за първи път на един и същи стадион има три откривания на Мундиал. Като очакванията са, естествено, да има грандиозно шоу, но самия стадион, естествено, има много дълбока история в себе си, има и българска следа. Предходните две домакинства са през 1970-та и 86-та на мундиалите, като има и две много емблематични снимки от въпросните финали. Едното е с Пеле, как държи купата, другото е с Марадона. Сега следващата легенда се пише, а пък българската следа е от 86-та, от мача на откриването, който е между България и Италия. Италия е действаща световен шампион и Наско Сираков,
1: Легенда
4: Левски, вкарва един от головете, така че няма как да мине и без българска следа на световно. Макар че всеки път, когато говорим за България и връзката с световно, повече се връщаме в миналото, не толкова в настоящето, но в крайна сметка аз мисля, че магията на футбола ще ни завладее в следващите дни и предстои много, много голямо и рекордно продължително шоу.
1: Не сме ли 80 000 души побира това стадион?
4: Почти 90
1: 000.
4: Почти 90, и то е след реновацията, защото на този стадион има мачове, които са били пред над 115 000. Като има и нещо друго интересно, стадион е на 2000 метра над морска височина. За организъм, който не се адаптира, това е много, много тежко. И, например, 70-та година Мексико, когато играе с Съветския съюз, не просто гледат да изтискат съперника и заради подобно домакинство, но и матча е тогава 12 часа на обяд.
1: Леле!
4: Класическо 0-0 се получава, но това си все пак инструменти на домакините.
0: Каза, че се връщаме в миналото. Настоящето, да, малко е болезнено, но нека споменем за една друга наша българска легенда, която се връща всъщност на работа и пребори много сериозно заболяване.
4: Да, става дума за Любослав Пенев, който с много тежко онкологично заболяване се бореше в последните месеци и всъщност в някакви моменти положението му беше много тежко, буквално на границите между живота и смъртта. Той обаче успя не просто да се пребори, което само по себе си е абсолютно геройство, но и днес ще бъде представен като новия треньор на Локо София. Тоест той веднага се връща към това да работи, но за мен по-важното е нещо друго. Защото когато една такава легенда се нуждаеше от помощ, много хора се притекоха. Начело с Стилян Петров и неговата фондация, които събраха много средства за да помогнат на семейството, собственика на ЦСКА, който изпрати чартър, за да може Любо Пенев да бъде прибран в България, и естествено много от бившите му отбори. Атлетико Мадрид, Валенсия. Аз съм бил на стадиона на Атлетико Мадрид и съм разговарял с хора там. Любослав Пенев е със статут на много повече от легенда на това място и всеки се опита по някакъв начин да му помогне.
0: Пожелаваме му здраве, дълги години и дано влезе с своя си характер и да каже: така, приятел, нали, пресконференцията почна, нали, моля, моля, така, започнахме да работим, нали, бях леко болен, сега всичко е наред. Пожелаваме му здраве.
1: Е, футболът явно е краста и няма отървава на всякаква възраст. Факта, че Кристиан
4: Ериксен
1: на два пъти през 5 години получава сърдечен арест и въпреки това подозирам, че трети път ще излезе на стадиона в някаква среща, макар че според мен вече му е тотално забранено. Той е с специална апаратче с много трудно име, което мисля, че навсякъде не може да играе, не се допуска.
4: Да, той
1: излиза на срещи.
4: В Италия със сигурност не може да играе, защото там има и смъртен случай.
1: Интракраниален дефибрилатор има в себе си след първия случай преди 5 години.
9: Интракраниален, да, там е в мозъка.
2: А какви кадри гледаме в момента?
9: Не в мозъка, ми в черепа има предвид.
1: Не знам къде се намира, но с това той е на терена вече 5 години и се случи, за съжаление.
2: Това не е ли случая, в който всъщност всички се нареждат за...
1: Точно така и го крият.
4: Първият.
1: Да, първият случай. Когато всички се събраха.
4: То беше подобно и на контролата между Дания и Украина. Която беше като загрявка за националния отбор на Дания и пак беше много притеснително като гледка това, което се случи. Но пък от друга страна, футболист като Ериксен показва, че може да се пребориш с абсолютно всичко. От една страна, да, той рискува със живота си.
1: Да, това ще я да питам.
4: Няма отказване.
5: За повече спортисти смисълът на живота е да участват в това, което обичат.
4: Неговата сестра, между другото, също е футболистка и моята годеница от 5 юли, вече жена, бяха заедно в Лацио, играха с един отбор, сестрата на Кристиан Ериксен и Евдокия, и сестра му също е страхотна футболистка. Много, много добре.
2: Това наистина е смисъла на животите. Аз съм чувала и Симона Дянкова, и Ивет Лалова как говорят за момента, в който решават да се пенсионират. И това е страшно, особено при техните спортове, когато ти в много млада възраст всъщност вече си трябва да се пенсионираш.
1: Да, и вече си стара
5: за спорта. Едно е да решиш да се пенсионираш, друго е да се наложи. Това е доста болезнено за един спорт.
9: Вчера, между другото, не спомните Илиана Дончева, когато вчера или онзи ден, когато гледахме темата за травмите, за усмивките, нали, болката, която тя каза, че всъщност на нея първата и травма е тогава, когато на 11 години след тежка контузия разбрала, че повече няма да се занимава с гимнастика. Била голяма надежда.
1: Това е много жестоко.
2: Била е в болница и в един момент просто са спрели да ходят треньори.
9: Треньора и отишла
1: първия път, че извън играта.
9: Да, и са спрели, са приключили.
5: Аз почти съм губил живота си в пределно състояние в Бразилия. И единственото нещо, което при едно световно в Бразилия, един инцидент, реброто ми се сби в бъбрека, това сме го разказвали много пъти. Там видях светлини и така нататък, но беше преди световното и лекарите, после станах приятел с всички лекари в тая бразилска болница. Мигел Колто, още помня името, ми казаха: Всички не питат всякакви работи, ти само единствено питаш, че можеш ли да тренираш пак.
4: Казва, че единствено само това бълнуш.
1: Добре.
4: Първият път е края на кариерата.
1: Да.
9: Не бяхте Боян с нощи. Ето това излъчихме, колко му беше тежко, че си остава маратонките. Екипа. Те много тежко ги преживяват тези неща.
0: Ще върви по-вода. Говорейки, списанието. То студиото ще заминете списанието. А говорейки за спокойно Яна Донева, това е вътрешна шега, не се притеснявай. А говорейки за пенсия, как стои въпроса при Кристиано Роналдо?
4: Кристиано, той опитва според мен по всякакъв начин да удължи кариерата си и реално успява да го
5: и да вкара 1000 гола.
4: И да вкара 1000 гола, голямата цел. Той поставя рекорд сега в момента, в който влезе на терена. 6-то световно първенство, той, Меси и Гилермо Очоа, легендарния мексикански вратар. Те са тримата с по 6 световни първенства, което само по себе си не само да си на топ ниво, но и да нямаш тежки контузии, да продължаваш да играеш и в крайна сметка да бъдеш звезда и водеща фигура в отборите, защото много хора си казват, ами той Кристиано играе в Саудитска Арабия, то там нивото е по-ниско, но всъщност изобщо не е така.
0: Също видяхме сълзите му, когато спечели местното първенство. Каква радост се едно момче на 20 години за първи път печели титла. Говорим за човек, който има колко 4-5 шампионски лиги.
5: И още продължава да тренира, защото и има тая емоция, иначе в един момент, когато един спортист е в по-зрела възраст, ако изгуби емоцията, се отказва.
9: Там лонгивитито е много
1: странно. Това пък има, няма този
5: проблем. Кажи за билетите. Аз виждам, че някакви баснословни цифри са билетите за това световно.
1: 2 милиона е за финалния матч.
5: Не знам,
1: кой
5: ги плащате?
1: Имало кой. Имало се оказа.
2: Имало кой. На планетата Земя има кой.
4: Голяма драма е с билетите, но...
5: А разпродадени ли са по принцип?
4: Ами, има матчове, например, сега има един матч на Швеция, първия, за който още има празни места.
9: Подни.
4: Да, което означава, че има някаква спекула, но според мен като...
5: Шведите не продават.
4: Не, то като започне първенството, според мен и ще падна част от цените, но въпросът е, че една голяма част хората си направили логистика, купили са си билети, хотели и така нататък, на по-скъпо и някои пък, които
5: си там... Тези цени, които видях за мен, 20 000 долара за билет за матч, не са от това са някакъв там и повече. Да.
2: Като казваш логистика и билети, вчера попаднах на една статия, която казва, че всъщност страшно много отбори и играчи от отбори са имали проблем с визовите режими. Имало е хора, на които са им отказани визи, които
1: билети
2: са били карани да се събуват на летището като истински престъпници.
4: То това е другия чисто политически логистичен проблем, който за съжаление ще съпътства това световно първенство. Идват в крайна сметка много хора на територията на щатите и това означава, че винаги ще има и случаи, където някой е бил спрян, задържан. То даже не че за феновете не е проблем, обаче той имаше и от щабове на отбори.
2: Отбора на Казахстан, мисля, че са ги претърсвали, са ги посъбличали.
4: На Иран имаше голям проблем. Там част от щаба изобщо не беше пуснат. Ами, ясно е защо, но въпросът е, че пък самите спортисти, които те са се класирали абсолютно честно, не е справедливо спрямо тях, но тази платформа се използва, за да се отправи друго послание.
0: При съдиите също има случай, един сомалийски съдия, който не му позволява да свири в САЩ, обаче канадците казват така ли, ала тук при нас ще свириш и те правят фейрплей.
4: А такъв компромис не беше направен за отбора на Иран. Те искаха да играят в Мексико всичките си мачове, но беда дом каза не. В щатите ще играят абсолютно всички двубои и за някои може компромис, за други не може и част от тези важни теми според мен може и малко да останат на заден план, когато почне да има по 4 мача в денонощието, всеки ден, особено след като е груповата фаза. Част от целия фолклор, голямото обвинение, че това световно не е за феновете. Направено е, за да има повече мачове, да се генерират повече приходи, да бъдат много скъпи билетите, да има повече рекламно време и общо взето да бъде една машина за пари. Но това е и посоката, в която футбола като цяло е тръгнал.
9: Американска работа.
4: Да.
0: Ех, тая FIFA, как се овластиха, как се не наядоха.
5: Много е интересно дали младата генерация реално има тази емоция от гледане на футбол, както...
1: Не, е. Джен Зи не, мисля,
2: те
1: че не гледат.
2: Те имат емоция от игране на футбол на конзолите.
1: На телефон,
2: да. Да не забравяме, че в e-games, така наречените електронни игри, има една втора индустрия, която генерира малко повече пари, отколкото генерира реалния футбол понякога. При първенства, при турнири и с продажбата на дигитални тениски, играчки, играчи има, и така нататък.
4: Има изследвания, които всъщност показват, че футбол се гледа на така наречения second screen, т.е. телефонът е основното и футбол е само за фон.
1: Да.
4: И с всякакви промени на правила, повече игрово време, да няма много мотаене по терен, се описват точно това да спечелят повече вниманието на хората и на фона на това, пък да кажем, в бойните спортове има супер засилен интерес, понеже там ако изпуснеш една-две секунди, може да приключи матч.
5: Не е важно.
4: Да. А пък когато е ясно, че има 90 минути, повече се гледа на телефона.
5: Връща си гола.
2: Ами добре, тогава аз ви предлагам всички зрители, на които телевизора и преди обед в момента е на фон, да обърнат внимание на телевизора, защото предстои да видим нещо много интересно. Благодарим ви.
1: Благодарим.
2: Останете с нас да гледате това, което ни предстои. Става въпрос за пазителите на кирилицата. Кои са те и защо изкуственият интелект не може да замени човека в шрифтовия дизайн?
1: Пламен Мотев и Светослав Симов доказват, че българската азбука може да бъде модерна, разпознаваема и конкурентна на световно ниво.
0: Историята им разказва Мира Христова.
10: Зад всяка буква се крие история, а зад съвременната кирилица се крият хора, които да я популяризират по света. Днес ви срещаме с пазителите на кирилицата, които чрез своите дизайни съхраняват традицията и вдъхват нов живот в дигиталната среда. Как решихте да започнете да се занимавате с букви, типография и като цяло с дизайн?
11: И моят път в шрифтовото изкуство специално датира от около 10 години назад, но увличането ми по буквите може да се каже, че от детските и тинейджерските години най-вече. Обичах да рисувам, съответно почнах да правя графити и оттам вече тръгна голямата любов към буквите, която след това вече се трансформира в любов към дизайна, типографията, калиграфията и днешно време вече шрифта.
10: Кога създадохте вашето студио за шрифтов дизайн и как решихте?
12: Далечната вече 2008 година, като всъщност идеята беше, че започнах точно да си играя с буквите, с формите, с цветовете, след това за презентации и стана много интересно. На мен ми стана интересно, почнах да презентирам шрифта по по-нестандартен за тогава за времето си начин. Публиката се впечатли. Получих много позитивни реакции. Аз разбрах, че това е нещо, с което най-вероятно ще се занимавам вече.
10: Разкажи ми малко повече за самия процес на създаване на шрифта. Откъде се започва, докъде се стига, как се подбират конкретните шрифтове?
11: Винаги най-важното, с което започваме, е концепцията. Търсим винаги, ако говорим за ритейл шрифт, търсим винаги нещо, което да запълни пропуск в графичната среда в България. Оттам нататък важното нещо, което си представяме, как този шрифт ще бъде използван. За какво е предназначен? Дали го правим за, да речем, списания, вестници, дали го правим за книги, дали го правим за дигитална среда, за заглавки или пък за текстови набор. Това са важните неща, които взимаме тези решения още в първите две седмици, правейки много скици и тестове, след което вече продължаваме с развитието на шрифта в дигитална среда, което може да продължи месеци, понякога години.
10: За какво най-често използвате кирилицата във вашите шрифтове?
12: Може да се каже, че сме от години вече повече като един вид посланици по някакъв начин на кирилицата, защото казвайки тия красиви шрифтове не само в България, но извън кирилско говорящия свят, всъщност показваме, че и ние сме дали нещо на света с кирилицата и правейки такава хубава в наше съвремене.
10: Точно това ще ви попитам. Как виждате кирилицата в съвременния дигитален свят?
12: Ами като идентичност, задължително, т.е. това е лицето ти и аз бих се радвал, между другото, да виждам много повече знаци, табели навън, като се разхождам по улицата, все повече материали да си на нашата кирилица, а не толкова на латиница.
10: Коя е най-трудната буква на кирилица, която се пише?
11: Една от тях е редовното Ж, друга също редовното З в българска кирилица. Това са букви, които има много нерешени неща през годините и вековете. Има място за интерпретация.
10: А с кои световни брандове сте работили? В кои сфери са?
11: Почти може би няма сфера, в която да не сме работили. Работили сме от големи вестници в САЩ, през суперкули, през бързооборотни стоки и какво ли не. Един от последните проекти в България, които сме правили, това беше шрифта, който е част от ребранда на футболен клуб Левски. Шрифт, който е изключително близък до сърцето ми, защото мина през всички нива на одобрение. Най-важното и в целия процес беше, че финалното одобрение дойде от самите фенове, които го заобичаха още от първия поглед.
10: Смятате ли, че изкуственият интелект вече все по-често навлиза във вашата среда? Каква е ролята му в момента?
11: Ами, в шрифтовия дизайн има една добра и една лоша страна. Добрата страна е, че шрифтовия дизайн е изключително комплексен и трудно може да се автоматизира, така че AI влиза по-скоро в някои по-малки процеси, но

0: И на пясъка с китара бара едно морето. И морето е до бара.
1: Привет! Намираме се в Брегово.

0: срещам най-мръсния, миризлив човек на центъра в Русе.
1: Как сте?
2: И не се научихте на стопе.
3: Говоря малко!
1: Не, не, идеята е да го избутаме.
4: На мене вече ми е по-лесно да карам скейт, отколкото да вървя. Мисля, че съм еволюирал.

0: всичко се стяга и боли. Кокали, жилки, сухожилия, пети.
1: Вече не е фън. Вече е изпитание. Нека си пречупваш себе си.
0: Виж го, бе! Виж го, бе!
2: За фестивал.
3: Кафе на скейтборда, виж го бе, това е малка част от преживяванията на скейтерите Дани и Габо, които тези 740 км на път им подариха.
4: Единият е санитар в правителствена болница, другия се занимава с пермакултура, но повече...
3: Пермакултура,
4: сега ще чуем малко повече от самите тях. Добре дошли, Дани и Габо.
3: Хапнахте ли добре?
0: Мутка, много беше вкусно.
3: Сега вече на раздумка.
4: Изглеждате много свежо за хора, които са минали колко? 605?
1: 605-610, нещо такова се очертава накрая, ако не броим километрите, които са не се разкарвали из градовете вътре в тях.
4: Кажете си маршрута, откъде тръгнахте и докъде стигнахте?
0: Почнахме от Брегово на сръбската граница, минавайки през Видин, Арчар, Лом, Козлодуй, Свищов,
1: Исперих,
0: Русе, Кубрат, Исперих, Нови пазар, Девня и Варна.
3: Брегово видях, но знаме тук някъде. Това на Брегово ли беше?
1: О, да. Запазихме сигурно от изпращането.
0: От изпращането ни осигуриха...
1: Което ни направиха на центъра в Брегово първия ден.
3: Вие си имате...
0: Да, аз това си го използвам през целия път, между другото.
1: И извикаха цялото училище от Брегово и всички деца дойдоха и направиха на хубаво изпращане, така за начало.
3: Ти и татуировка имаш на Брегово преди малко.
1: Ами да, направих се за спомен. Да ви покажа, не?
3: Разбира се, защо не в Брегово. Брегово стела в сърцата ви.
1: Самата табела на Брегово, нали?
3: Браво, момчета. А, добре, някои хора биха се запитали, защо започна с това приключение?
0: Първо, защото не беше правилно до сега. Второ, защото мисля, че и двамата като скейтери обичаме да си бутаме границите и да видим какво е възможно за нас. Но по-точно, защото искахме да призовем повече и повече деца, че и възрастни хора да излизат навън, да живеят здравословен начин на живот, да карат скейт или просто да правят това, което обичат и да знаят, че винаги има начин.
3: Достигаш ли обратна връзка през това цялото пътешествие до вас и каква беше тя?
1: Доста обратна връзка. Достигаше и през социалните мрежи. Много хора се свързаха с нас и казаха много благодарен за това, което правите. Вдъхновявате ни да правим всеки с различни идеи. Даже дойде едно момче в Русе и бута с нас. И едно момиче дойде, но тя дойде само за един ден. А момчето остана с нас до края и каза, не съм се чувствал толкова жив отдавна. Нали?
3: Всъщност, вие като Форест Гъмп тръгвате от точка до точка. Всъщност той не тръгва до точка Б, той не знае къде ще
1: иде.
3: Но да. Вие тръгвате от точка до точка Б и някакви хора се присламчат при вас, после си тръгват и се пращат. Какви хора срещнахте?
0: Имахме две много готини учителки, които ни приютиха още на първия ден в Брегово. Даниела и Ирена, за които сме много благодарени. Даниела, Дашката, тя също е градинарка. Показваше ми всякакви, даже ме изпитваше на всякакви растения, дали ги знам какви също са в градината, беше много, много готино.
4: Освен тях и други са ви приютили, вие май въобще не сте си ползвали палатките.
0: Да, кметицата на Ръчар ни приюти, Веси, Веселина, чи голяма софране направи. Приядохме даже малко
1: голяма
0: там.
1: Голяма вечеря, да.
0: В Козлодуй от Ривердом ни таковаха, приютиха. Два дена бяхме там.
1: И общината ни осигури хотел. Имахме две опции. Те спаха на къмпинга на нашите приятели. Аз стоях в хотела да обработвам видеята.
3: Въобще България доказа, че сме добри домакини.
1: Да.
0: Много добри.
1: Много.
4: Да. Всякъде. Какви са условията по пътищата? Дани, ти си прекусил... Всъщност, извинявай, Габо, ти си прекусил Европа. Как по-тежко ли е в България да караш скейт по пътищата? По-лесно ли е?
1: Зависи с коя страна го сравним, но... Очудващо беше много приятно. Нали, преди да тръгнем, роднини, приятели казваха, не е ли опасно тук по българските пътища, нали, случат се нови инциденти и така нататък. Имаме ли пътища за това нещо? Аз наистина съм изключително доволен цялото пътуване. Имало е само един момент, в който се чувствахме застрашени за 610 км. И той беше 35 км отбивката към Русе. последните 35 км, мисля, че пъти се казва Е85. Нямаше, по принцип, той е по маршрута на Дунав Ултра, но нямаше място къде да караш колело, а камо ли скейтборд. Тировете минаваха на толкова разстояние от нас и на някакви моменти се налагаше да слезем, да вървим отстрани зад мантинелата, където имаше мантинела, за да могат да минат тировете и колите, защото ставаше много опасно.
3: Се ли фанахте за някой тир така да ви ще глупо се момчета?
1: Тогава може би със сигурност ще да има някакъв конфликт, защото нали, то се напрежение и за шофьорите и ги
3: разбираме. Просто вижда други скейтери, които го правят, естествено, да, не се препоръчва това да се прави.
0: Да.
1: Хващахме се за каручки, като минаваха. Беше много добре и шофьорите бяха толерантни към нас, махаха ни,
0: радваха ни се. Постоянно ни бибкат, много беше, морала много ми се дигаше на мене, когато бибкаха.
3: И то бе позитивно бибкане, нали?
0: Да,
1: не агресивно, лекочко
0: да,
1: така.
0: Да, т.е. здрасти.
3: Велико, видяхме Белек в началото на предаването.
0: Да, има някакви...
3: Как го направи сега това нещо?
0: Ами аз още на втори или на третия ден ми стана малко скучно и исках да надграждам все повече и повече и реших, че беше време да се науча нещо ново, а именно да карам switch по-дълги разстояния.
3: Switch
0: е, нали, ти си имаш един крак, който ти е водещия и с него си караш напред.
3: А ги разменеш?
0: А като го размениш, ще се едно да пишеш с другата ръка.
1: Започваш от начало.
0: Да, съвсем от начало. Нали, аз имам някакъв тренинг все пак, но не такъв голям тренинг. И на третия ден, след Арчар, може би, втория ден, реших, даже ти бях казал, ай, нали, да пробваме
1: само на Switch.
0: И той даже ми беше споменал, че супер много го беше страх, като сменя краката, защото
1: по-несигурен.
0: От време на време почвам да се таковам. Обаче в рамките на 2-3 дена не усещах разлика. Извеш, просто свикнах си и може би около 30 км минавах на Switch. Но през това време имаше един мега як холм и иска да го бомна или така да го спусна надолу.
1: Без да спира, това означава да избомбиш.
0: Да го избомбиш.
1: Надолу нещо.
0: Пълна скорост. Пускаш лагерите до край. И аз бях с дълго яки. Раницата също има едни такива пластмасови такива неща тук отгоре. И си карам на Switch, обаче усещам, че става по wobbly.
3: И в един момент.
0: И тръгвам да сменям, да се спася. Обаче точно при тази смяна, където си сменеш кака на задния крак отпред, тогава губи баланс и просто се плоснах по гърди. Те пластмасовите неща са отгоре, така че аз се търкам, все едно съм на ледена пързалка, на асфалтова пързалка.
1: Само че на краката да няма.
0: Обаче съм с къси гащи.
3: Ах.
0: И малко...
3: Както казват възрастните хора, юнак без рана няма.
0: Да.
1: Няма.
4: А на видеята се вижда постоянно, че хрупате някакви неща. Ядете, какво беше това лилавото, дето го ядяхте на едно от видеята? Цвете ли?
0: Лилавото, трябва да е само едно лилаво съм ял, доколкото знам. Лилавото, не, има. Това е полски чесън, полски лук.
1: Някакъв див
0: полски
1: чесън.
0: Да. Да, има много видове. Култивирани, некултивирани, лукчета, чесънчета, алиум семейства. Така че...
4: Ти разбираш страшно много от тези неща.
0: Уча се. Има още много за учене.
4: Занимаваш се с пермакултура. Там си, запалил си се по това в Хавай.
0: Да.
4: На кого попадна в Хавай? Къде се обучаваше?
3: Ето, какво значи пермакултура?
0: Пермакултурата, това е израз от английски, което перманентна агрокултура. Постоянно земеделие, т.е. постоянни посеви, както в природата се създава в гората, в екосистемите, където имаш постоянни насъждения. Природосъобразно земеделие, общо взето е това. И да, в Хавайте, аз преди да замина за Хавайте, съвсем беше на късмет. Работих и живях в един скейт парк, общо взето в Нешвил, където бях управител и просто исках някакво ново затруднение. И...
3: Обичаш да ти е трудно?
0: Да, обичам да раста, да.
4: Хавай си попаднал на племе и там си се учил?
0: Ами да, те са канака маоли, те са местните жители, нали, преди европейците и американците да пристигнат там, така че те още си имат охана или комуна или общества там. И те хавайския народ, все пак те са много свързани с природата. И там започнах да се забърквам с тях и...
4: Ти се занимаваш с това и тук. Какво означава? Не са ти много охлювите, малко са ти гъските.
0: А това е яко. Това е една поговорка. Аз не съм измислил тази поговорка. Тя идва от Дейвид Холмгрен. Но идеята е, че в природата всичко си има... Тя природата си саморегулира абсолютно всичко. И нали, ние в нашето общество сме свикнали да мислим, че има една пирамида на хищници. Нали, най-висшите хищници нямат нещо над тях. Обаче, де-факто, в природата то е web. То е...
1: Мрежа.
0: Всичко е, да, преплетено.
4: Всичко е екосистема.
0: Всичко е, екосистема и е мрежа. И всичко си взаимопомага. И по този начин ние си мислим, че ние имаме много охлюви, обаче де-факто какво ни липсва от тази мрежа, за да се саморегулират. И тук идват патиците, които обожават да си хрускат охлювчета за закуска.
3: Велико. Велико. И всичко това на скейтборд.
4: Не са ти много охлювите, малко са ти.
3: Кое е най-странното, най-нетипичното нещо, което сте правили на скейта?
0: Чакай.
4: Което става за сутрешно шоу.
0: Ясно.
1: А сега е.
3: Виждаме, че имат хора, виждаме го в очите.
4: Возите костенурки, чаши.
1: Най-странното
0: нещо. Ама в смисъл, в този тип.
3: Генерално по принцип.
1: Имам отговор. Най-странното нещо е, че пътуваме хиляди километри, хващаме полети, автобуси, влакове, отиваме в други държави, отиваме на другия край на света, за да караме парапетчета, ръбчета и стълби. И така, не мога да ви го обясня, само който кара скейт, който е вманечен в това, може да го разбере. Да кажем, отиваме до Барселона, което е меката на скейтборда, само за да караме конструкциите, архитектурата, направена от града. И то не е направено за скейт, ама ние го виждаме през тази призма и пътуваме заради това. Аз се преместих и живях една година там, за да карам скейт.
3: През всеки ли може да се качи на скейт? Сега, примерно, аз въобще не съм карал. Айде, като тинейджер съм карал скейт. Леко, примерно, мога да ме научите сега на нещо. Да...
1: Смяташ ли, че можеш?
3: Не, разбира се.
1: Аз смятам, че можеш, давай.
0: Повярваш, значи можеш.
3: Добре, как мога да вдигна, така? Нали има едно, че си чупя микрофоните.
1: Микрофона. Може би стъпка по стъпка. Първо трябва да започнем с основата, която е да се качиш, да пазиш баланс.
3: Искам се убия веднага.
1: Не.
3: Искам да ми е трудно.
1: Не, фифлера. Чакай се. Първо трябва да видиш кой ще е предния крак.
3: Добре, може би левия, така го усещам.
1: Вчера ми казаха една техника в халето. Трябва да застанеш. Аз заставам за теб, бутам те.
4: При сърфа е така. Бутат те, за да определя.
1: С кой крак стъпи първо? С десния.
3: Значи, въобще не го усещам десния.
0: Трябва го бутиш по-силно.
1: Да бутна ли по-силно?
3: Не, дай си с левия. Така го усещам.
1: Левия ти крак трябва да е там на болчетата.
3: Ето тук.
1: Не, това е много напред.
3: Добре, ето тук.
1: Имаш голям крак. А задният ти крак на зад тия болчета, на опашката, за да можеш да си леко разкрачен и да пазиш баланс.
3: Ето тук, оп, така.
1: Добре?
3: Оле, води, аз
4: тръгвам. Добре си, добре си.
3: Отивам към морето.
1: Оп. Ако искаш, ела назам към мен.
3: Добре, ще се опитам. Така.
4: Той е готов.
3: Оп. А я е така в движение.
4: Ами, Петър, един не себър Бургас можеш да направиш.
1: Да, ясно.
3: То си е жестока работа.
4: Като за начало това
1: си... Само задния крак, малко по-назад, така. Да можеш да имаш повече контрол над
3: дъската. Велико. И това над 600 км, момчета. Радвам се, че сте живи и здрави.
4: Много ви благодарим. Много сте готини.
1: Много благодарим.
4: Желаваме ви още много приключения безаварийно.
0: Благодаря.
3: И да се пазите и след следващия трипак да дойдете да ни разкажете. Благодарим ви, уважаеми зрители. Предиобът продължава след рекламите. Един от гостите ни е ходеща история на фотографията на 90, но все още напълно активен в крак с времето и работещ на пълни обороти. Доцент Абаджиев и неговия фотографски, забележете, спин. След малко.
4: Орлин Павлов ще се върне в залата, където за пръв път се докосват до магията на операта, гледайки майка си и баща си. Повече ни разказва след паузата. Останете с нас.
3: Качвай се на скейт, Оля. Давай се.
4: Айде, ще може.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Дами и господа, за тази магия, случайно или не, са отговорни двама човека, които се запознават на един неслучайен рожден ден.
1: И от първи разговор им е ясно, че между тях има клик и необикновена химия.
0: Здравейте, химици!
1: Здравейте, стара английска двойка! Защо се определяте така? Десите Никиджива и Юрдан Канджелов?
2: Защото и двамата правим велики неща, всеки на своята писта, тия писти се срещнаха и умножаваме доброто, красивото и смисленото за бъдещето на България. Може да звучи нескромно, това е голата истина. Пожелавам на повече хора да правят това, което тя прави.
3: Аз също пожелавам на повече хора да правят това, което майстор Канджелов прави в общи линии. Нашите две фондации или вселени се срещнаха само една година след моята, той е създал своята, независимо един от друг, сме работили така по различни орбити, които въртейки се, се засякаха. И така вече 9... Точно сега си говорихме, ние не знаехме колко са, но 9 години не е малко време.
1: А какъв е този не случайен рожден ден?
2: Запознахме се на рожден ден на Негово Величество, на Неговия юбилей в Царския дворец в Врана.
3: Да.
2: И всъщност истината е, че на толкова много хора са променени съдбите. И Деси, не знам тя как не се отказва, но повече от 15 години, 16 години, 17 години, фондация Камбарев работи, и това не е реклама за една фондация, това е почти спасителен пояс за толкова много хора, които в момента наистина летят и в националната, и в международната орбита. Ние се чудим, даже често чудя как може да има такива хора, които 10, 15, 20 години да не са се отказали, при положение, че абдикират толкова много хора, кабинети, министри, правителства и така нататък. Тук е една устойчивост. И на фона тая грубост, военност, мизерия, агресия, има едни острови на красота, на магия, на младост, на бъдеще, на перспектива, на надежда. Точно един такъв остров ще бъде 25 септември.
1: Малко повече кажете сега.
3: Запомнете
1: любов.
3: Да, това е горе-долу нашата визия на проекта Любов, защото в крайна сметка всичко е любов. Наистина, всичко е любов. Много хора казват, че си кръщават, нали, произведенията, концертите или дори картини любов, но ние смятаме, че това е думата, която наистина първо ние започнахме с любов. Това нашите две фондации създадени от любов и с любов. И с мисия любов. Когато ние се срещнахме, първият проект, който решихме да направим, беше Любов в зала България. И тогава обединихме лауреати от моята фондация, неговата, защото много или малко това са до голяма степен и ни същи талантливи хора, които се застъпват. И заедно ги подкрепяме, да.
2: Да, аз ако може да спомня, всички знаем, че в България думата фондация стана почти мръсна дума, която тя създава нейната фондация, която аз създава моята, ни двамата сме били в чужбина и просто сме гледали и с възхита и с съчувствие процеси, които стават в България, как толкова много хора, аз бих казал, много по-талантливи от мене, правят някакви неща, на които няма кой да подаде ръка. И това са едни, пак ще кажа, пояси за много от тези, които са изоставени от държава, други са изоставени от семейства, други са изоставени от учебни заведения, а всъщност те вече пишат история. Това, което Деси каза, че те са създавани с любов, те са създавани с голяма любов, с голямо възхищение, с голяма носталгия и с голям респект към един сегмент, който, както виждаме, може да блести с пълна сила.
0: Ще видим световни шедьоври, музика, поезия и кино. Как се съчетават всички тези компоненти?
2: Ами това е магическо, де си го прави, може би тя може да каже.
3: Аз много държа да кажа, че действително това, което прави майстор Камджалов, е много също, но той прави чисти концерти, как да кажа, чисти дни, защото винаги в неговите концерти духа, любовта, красотата е на почет, дори това, което правят сега с Софи Маринова, което е съвсем различно от нашия спектакъл, но държа да кажа, това, което правим ние двамата, е съвършено различен проект, нищо общо нямаш с чистите концерти, които прави майстор Камджалов. Някой, ако е гледал нещо негово, това е нещо съвършено различно, защото ние правим една такава амалгама от различни изкуства. Моята идея беше беше да съчетаем всичко, което може да съществува, като
2: кино, поезия,
3: поезия, танц,
2: музика, композиция, изпълнителско изкуство.
1: 77 артиста ще излязе в сцената, наистина ли?
3: Това включва, разбира се, и прекрасния
2: Генезис
3: оркестър, чийто диригент е майстор Камджалов. В това влизат балеринките на Галина Сребърва и няма как да кажа, ние имаме специални гости, имаме Емона Георгиева, всички тези млади до един солисти, които са, така наречените солисти на бъдещето.
0: Грише видях в афиша.
3: Да, всички те до един са носители на голямата награда за полет в изкуството или победители в категория музика. Имаме специални гости този път. Невероятното пораснало дете Крисия, която вече е абсолютно завършен изпълнител с своя визия за нещата, която също ви видяхте. И Зорница Иларионова. Това са ни двамата, така да кажа, специални госта.
2: Аз Крисия познавам покрай Деси. Зорница Иларионова е нашия пръв лауреат още през 2010 година, когато създадохме фондацията. Тя беше тогава дете в 8 клас. Вече преподава, обикаля България и Европа. И всъщност виждаме как се завърта колелото и тази работа става една полигенерационна мисия. А това, което каза Деси преди за прегръдката между всички изкуства, това наистина е нещо, което е извън всяко клише. Аз не смятам, че някой в България прави такъв спектакъл. Когато каним хората на 25 септември в НДК, ние не ги каним просто защото имат свободна вечер, а за да видят нещо знаково, което ще им топли сърцата месеци, надяваме се и години.
0: Ти в началото на разговора каза концерт за бъдещето на България. Такова ли бъдеще виждаш за България любовно?
2: Нашата работа е посветена на музикалното бъдеще на България. Сега, ако позволите, понеже точно тази седмица откриваме петото издание на фестивал Стремеж в Царския дворец в Врана, място, на което се запознахме преди близо 10 години с Деси Тинкиджиева. Деси е редовен наш гост, също посетител на този фестивал. Там в най-бутиковата версия, чисто музикантската, представяме част музикалното бъдеще на България, а това е макроверсията, където е всичко по 10 не бутиково, а огромно, гигантско, бляскаво, могъщо.
3: Да, то усещане, фантазия, изобщо всички тези думи, които ние можем да така, и красота, и уникалност, и всичко това е облечено в едно. И бих искала много или малко все пак да спомена нашите солисти, защото Светослав Тодоров, който е пианист с концерти в Royal Albert Hall, в Карнеги Хол, естествено Стоян Карайванов, бандонеониста, да кажем. Илина Илиева, която е виола. Виктор Теодосиев, който тази година взе голямата награда за полет в изкуството. Емона Георгиева, която е балерината. Исус Ангелов, който скоро ви беше, мисля, че на гости. Едно момче от улицата, което полетя с нашата награда за полет в изкуството и го качихме на голяма сцена на нашите концерти.
1: Заслужава категорично.
2: Между другото, този диапазон също е респектиращ, както тя каза, Исус е едно момче от улицата. Също имам Виктор Теодосиев, който тази година спечели голямата награда. Той получи специалната стипендия от фондация Рудан Камджалов. Едно момче, което в момента пише история. Наистина европейска и световна история. В българската изпълнителска школа такъв изпълнител на този инструмент, Валдхорн, е нямало десетилетия. И той работи с най-големите диригенти и състави на турнета, камерна солова музика в цяла Европа. И този диапазон е наистина респектиращ. Всъщност се вижда, че всеки има своя шанс за голямата сцена, ако наистина с характер, отношение, работоспособност, талант е заслужил да бъде на нея.
3: Да, всеки един от тези солисти са едни от най-талантливите, най-добрите, най-впечатляващите, уникални, фантастични, които са сред целия свят. Това не са само български артисти, те са европейски, световни артисти. Ние ги слагаме заедно на една сцена и се опитваме, както казах, и с Крисия, и с Зорница Иларионова, нашите госолисти, които не са били свързани с фондацията, но все пак Крисия беше гост на тази годишните награди. Видяха зрителите част от нейното изпълнение. Тя е просто едно щастие. Самата тя е едно парченце любов. И смятам, че правим нещо наистина различно. И знаете ли, хората в България много често са свикнали, си купуват билети в последния момент. Не искам да призовавам никой. Просто искам да ги призова да преживеят с нас любов. Защото това не е спектакъл. Това е преживяване.
1: Поканихме ги, че разбраха.
3: Да.
1: Сега, Деси, искам и се малко за вас двамата обаче. В нейно интервю си казва, че ти си човек с много труден характер. Те попитам, маестро Камджалос.
2: 100%. Не 100, 200%.
1: Как се оправят и за...
2: Деси е ужасна, но...
1: Ето за това, ето това е за...
2: Но съм чувал, че и Чарли Чаплин бил ужасен, Моцарт, Вагнер бил с най-лошия характер. Значи, по принцип, това си така малко гениален също. Това е част от играта. Да се работи с Деси е тежко, но, когато се появи спектакъла, всички замлъкват и сказват, разбираме защо беше това нещо. Тя натиска до последно.
0: На този ужасен човек.
2: Не, тя ходи, контролира, управлява всичко до последно, защото има идеал, защото има визия, защото има истински критерии. Тя носи международен критерий в България с нейните продукции. Така че това е част от играта. Ние в България сме с тотално занемарен критерий. И когато тя се бори и тормози всички, аз казвам браво.
3: Аз смятам, че съм максималист. И да, ако искам някой да дойде на време и да направи нещата както са в моята глава, това наистина е трудно, защото в крайна сметка хората си имат техния личен живот, отколко доколко, примерно оркестъра, знаеш, той може да каже, всеки един оркестър класически има почивки на всеки колко време там, на 40, има синдикати. В момента, в който искам нещо да довърши, кажа, много съжалявам, моля ви, още 5 минути и не стават нещата и аз просто издивявам. Нали?
1: И беше Овен, нали?
3: Овен.
1: Да, това.
3: Аз държавам, знаете ли, имам нов човек до мен, който ми помага, Мария Иванова, страхотен менеджер проекти. И много се промених откакто тя до мен, защото уважавам нейното време в събота, неделя, Мария, вижте, почините за
1: нас. Наистина ли?
3: Рядко, казвам почти, почти, нали? Не знам, аз смятам, че майстор Камджалов също има леко нелесен характер.
2: Ние сме маняци работохолици.
1: Има астероид на негово име, само да кажа.
3: Какво?
1: НАСА, да, кръстиха астероид на негово име, така че той е в космоса отдавна.
2: Но
3: аз съм пък съм родена на 12 април и съм в космоса още преди да се...
1: Ау, добре, браво, браво.
2: Всичко е преди мен, да.
1: Това беше добро.
3: Не. Да, това е интересно, дето се гони. Между другото, знаеш ли, Петър Курумбашев, който отдавна не съм го виждала, той беше казал, Деси, много държа да те запознае, с едно младо момче, сега ти си в чужбина, той е в чужбина, той се връща. Камджалов се казва, абе същия като тебе, не знам, той е мъжката ти.
1: Неординерни сте, може би, заради това ви е видял двамата.
3: Пък също беше казал и на Йордани, в крайна сметка той е нашия, така да кажа, неординарен кум. Ние имаме и наши деца.
2: Това ще го сложи за глави.
3: Да. Имаме общи деца с Йордан. Всички тези деца, които отглеждаме с такава любов, желание, им помагаме да полетят, защото даването на една награда не е просто да дадеш статуетка, да дадеш пари. Ние даваме много сериозен награден фонд, най-сериозният, който съществува в България. Също благодаря на майстор Камджалов и неговата фондация, че се присъедини към този фонд с една от стипендиите на Виктор Теодосиев тази година, но и на Нели Беширове, на Петя Нановска, на всички, на Емилка Камджалов, на всички нас и хора, които ни подкрепят. Но не са само средства, не са статуетките. Въпросът е какво случва след това. Ние им даваме възможност да полетят, да осъществят конкретни проекти. Те отиват за нещо много конкретно, тези средства. Не просто да отидат на ваканция в Малдивите, което нямам нищо лошо и пожелавам на всеки един талантлив можеш артист да може да си позволи да ходи на Малдивите.
0: Деси, това е прекрасно, обаче към нещо друго те питам, което страшно много ме вълнува. Коледен концерт ще има ли?
3: О, коледен концерт, разбира се, имаме коледна приказка. Ние коледна приказка винаги си имаме, откакто сме така. Работим заедно всяка година. Тази година за първи път ще бъдем в Русе и в Бургас. Така че, не в Бургас сме били, в Пловдив и в Русе. Декември 21-22, така че няма как да не...
2: Значи,
3: да,
2: точно в светлите дни преди Бъдни вечер ние отново ще бъдем на път. Десетки талантливи хора ще си оставят семействата, децата, ще тръгнат през студените вечери, за да може да разнесат още повече от тази красота. Но преди това на 25 септември ще бъдем свидетели на това, че това не са просто приказки, на една фундация, която работи 16 години, 17 години, 16 години. Пожелаваме си още 50 години с или без държавата, с или без министерствата. Ние сме си обещали да не се отказваме, защото имам прекалено много талант, който е буквално оставен на улицата и е престъпление, това е трябва да е национална стратегия.
0: Любов, зала 1 на НДК, 25 септември. Благодарим ви много.
1: Продължавайте да помагате.
3: И ние благодарим ви. Разбира се, вие сте канени да преживеете заедно с нас. Любов.
0: А както знаете, любовта често минава и през кухнята. А в нашата кухня там е Емо, Юджи и Оля да ни разкажат какво ще ни приготвят?
3: И ние в кухнята сме максималисти.
4: Точно така, ако трябва да свържем някоя рецепта с любовта, това определено е днешната рецепта, тъй като тя е най-старата регистрирана или записана някъде торта, рецепта за торта. Тортата линзер е много интересна, линзер тарте, линзер кейк, както искате го наречете, но е много интересна, тъй като тя е кръстена на австрийския град Линц и е датира още от средата на 17 век. Което
3: добре.
4: Е вау.
3: Какви съставки си ми приготвил от тук и аз какво ще правя с този миксер?
4: Хубавото и интересното при тази торта е реалното... Аз не бих я нарекал торта, честно казвам, защото на мен по-скоро ми прилича на пай, на някакъв кръмбъл, нещо подобно. Не точно торта или тарт, примерно, но все пак оригинално се нарича торта. Много важно при нея е, че тя съдържа задължително ядково брашно. В случая оригиналната рецепта е с лещници, аз затова съм взел лещници.
3: Сами ще си го направим.
4: Да, аз съм направил вече някаква част, ти можеш другата само да я врътнеш. Не го правите на паста. Хоп, чакай, хубаво да влезе тук. Не иска да тръгне при тебе, виж нещо.
3: Ами, теб ти нямаше ония ден и не ми тръгна и пасатора.
4: Много е важно да не го направите на паста, трябва да стане само на брашно, т.е. пулсирате. Буквално 30 секунди. И сме готови с него. Хубавото на тази рецепта всъщност е, че има ядково брашно, което дава доста специфичен вкус на карамелизирани ядки.
3: Добре, какви са другите съставки?
4: Слагаме сега тук всичките неща. Сега ще ги покажем. Много е вкусна тази торта. И най-готиното е, че всеки може да си я приготви как си поиска вкъщи. Смисъл, може да се импровизира страшно много. Основата ѝ е масло. Може да го направите и с кокосово масло, може и с пречистено масло, но имаме в случая нормално краве масло, което е към 200-220 грама. Имаме микс от кафява захар и кокосова захар, което сега ще сложим тук. Ти ще ми помогнеш с така топинга отгоре, не се притеснявай, имаш време да направим нещо като така едно...
3: Сметана и кора от лайм.
4: Сметана с кора от лайм, с малко пудра захар, да стане по-кисело, тъй като е доста наситен вкуса на нашата торта.
3: Всъщност ще ти отива някаква киселинност, да.
4: Точно, трябва някаква киселинност. Сега разбъркваме тук маслото с захарта, бъркаме доста силно така, за да се получи крема.
3: Казваш, че тук трябва да добавя пудра захар ли?
4: Първо разбий на сняг сметаната, е тогава. Хубавото, пак казвам при тази торта, е, че може да си я направите с всякакви различни вариации. Може да направите с сладко, както е класиката. Сладко в случая съм взел микс, това мисля, че от ягоди. Може да го направите с шоколад вътре дори. Може да импровизирате по всякакъв начин, но приятното е, че всъщност може да се направи в различни форми. Това е класиката, така на решетки, а вече вие можете да го направите на купички, може да го направите в форма за мъфини. Абсолютно пълна свобода дава и рецептата наистина е доста приятна, защото изненадва с това колко ефектна може да стане, а колко лесно се приготвя. Виждате как разбърках маслото с захарта. Куция. Така леко го разбивам, докато се разтвори, но не е нужно да е перфектно разтворена. И почваме да добавяме яйцата. Едно по едно. Разбиваме ги и тях вътре. И след това добавяме брашното, заедно с брашното от лещници. Лещниковото брашно е доста нехарактерно. Обикновено навсякъде има бадемово брашно, но това от лещници е доста по-вкусно. Единственото е, че трябва да си го направим сами, защото няма откъде да го намерим. Ето виждате как се сгъстява. Добавяме второто яйце.
3: Емо, така добре ли е?
4: Да, още мъничко, ама остави го, не се... Може след малко да го довърши, ако искаш.
3: Добре, сега докато готвим този десерт, тази торта, аз да те поразпитам малко. Ти ми каза, че ти предстои пътуване, на което ще плаваш. Да. И сега ще влезеш усърдно за 2 седмици в фитнеса, за да влезеш във форма. Как се влиза във форма за 2 седмици?
4: Нали?
3: Защото аз трябваше преди 2 седмици да съм влязла във форма.
4: Ох, ами ти кажа, колкото повече наближава и навлизаме в разгара на лятото.
3: Така.
5: Дара, обичаме те! Дара, форевър!
3: Бангаранга, бангаранга! Останете за тортата!
4: Останете да празнуваме, да. Да.
3: Кажи ми, докато бъркаш това брашно, как ще влезеш във форма за две седмици?
4: Първо, колко често
3: ще влезеш във фитнеса? Всеки ден ли ще тренираш?
4: Със сигурност. Все пак аз имам 10 дни.
3: Добре, това означава ли, че всеки ден сигурно ще правиш различна мускулна група, за да
4: точно
3: могат
4: така
3: да ти почиват мускули?
4: Точно така.
3: Как си го планирал? Понеделник, вторник, петък, понеделник, вторник, сряда, какво ще правиш?
4: Сега ще ти кажа. Значи, тъй като ще, наистина доста ще са така зачестени тренировките, ще абсолютно всеки ден не мога да тренирам една и съща мускулна. Да, може да го разбуташ малко, ще ми помогнеш. Не мога да тренирам една и съща мускула всеки ден, мускулна група всеки ден, затова ще ги разделя на така наречените антагонисти, т.е. противоположни мускули, защото тогава, май колко хубаво мирише, между другото, много добре, уникално, защото тогава се възстановява тялото най-добре.
3: Мирише на невлизане във форма.
4: Да, това е сега, виж сега, това е много важно хората да направят разлика и да почнат да мислят по този начин. Когато направим някакъв десерт, който е, нали, толкова калоричен, наситен и така нататък, хубаво е да изядем само едно парче от него, няма да ядем сега половината десерт. Но пък нищо няма да ни стане, ако хапнем наистина натурално домашно приготвен десерт. Не е нещо, което е бъкано с подобрители и различни такива неща.
3: Кажи за мускулите антагонисти сега.
4: А за антагонистите е следното. Аз ще разделя мускулните групи примерно на бутащи и дърпащи. Дали ще бъде гръб, гърди, дали ще бъде рамо, ръце, дали ще бъде крака, нали, пак бутащите мускули. И по този начин ще мога да ги повтарям доста често, без да претоварвам организма. И задължително ще включа доста кардио.
3: Има ли нещо, което ще правиш всеки ден? Например, корем. Корем може да правим всеки ден, нали? Преси.
4: Аз съм по-скоро над вярването, че няма нужда.
3: Защо? Е, ти нямаш нужда, да?
4: Не, няма нужда да е всеки ден. Пресиленото не води до по-бързи резултати. Изобщо това смазване от корема всеки ден да го повтаряш. Значи два пъти, три пъти в седмицата е напълно достатъчно.
3: Добре.
4: Това е супер, дай да продължавам да мога да я покажа.
3: Извинявай, аз се заиграх тук, че много хубаво става това. Добре, а как ще изглежда режимът ти за следващите 10 дни?
4: Режима ми на хранене?
3: Да.
4: Значи, последния начин. В началото на деня ще ям най-комплексното ядене, т.е. ще имам и валихидрати, и мазини, и белтъчини, абсолютно всичко ще имам, за да мога организма да го възстановя след спането и да засиля метаболизма много добре. След това към средата на деня вече ще оставя само белтъчини с много малко валихидрати и след това вече ще ям предимно белтъчини. Т.е. когато чуете предимно белтъчини, не разбирайте, че ще ядеме само риба и месо. В салатите, в зеленчуците също има всякакви макронутриенти, т.е. вие не се лишавате и не едете само белтък, нали, когато почнете да едете месо. Към него естествено ще добавя всякакви зелени зеленчуци, абсолютно свободно и неограничено. Ето виждате каква смес се получава. Нещо много яко, което искам да покажа за тази торта, реално може да направите всякаква форма. Ето да кажем. Да, и не само тавичка. Ти може да си я направиш примерно в форма за мафини. Може да си я направиш в някаква чашка. Както го направиш, така ще се изпече и така ще се получи.
3: Добре.
4: И реално взимаме. И ето така. Ще задържиш ли тавичката да не се мести? И ето така почваме да избутваме. И реално си създаваме дъното. Виж?
3: Добре, дай ми да го обърна само към колегите. Да, ето така, да го виждате, ти го прави.
4: Създаваме си дъното на тортата. Хубаво е да оставите един ръб така малко по-високо, за да може съответно да стане като шапка.
3: Ако сте зодия дева, това много ще ви хареса като упражнение.
4: Нали, аз затова
3: ли аз много е удовлетворително за очите. Емо, и последен въпрос, свързан с твоята метаморфоза през следващите 10 дни. Аз откакто тренирам и съм под лекарско наблюдение, научих нова дума.
4: Така.
3: Суплементирам, което значи пия много хранителни добавки и всякакви неща. Ти какви ще пиеш ли някакви допълнителни витамини, протеин ще си правиш ли, креатин ще пиеш ли?
4: Значи искам да кажа нещо много важно на зрителите. Хранителните добавки сами в името си издават значението си. Това са хранителни добавки. Т.е. вие ако нямате диета, режим или по някакъв начин коригиране на начинът, по който се храните, няма нужда да пиете хранителни добавки. Наистина.
3: И все пак аз тук ще те оборя, защото, например, креатина е една от нещата, които се препоръчват.
4: Разбира
3: много
4: се.
3: За жените над 40.
4: Сега е много модерно. Да, сега е много модерно. Креатина стана абсолютно... То е така. То от много време се знае това нещо. Просто сега изведнъж някакси стана доста модерно да се консумира креатин. Не само за възстановяване на мускулите, естествено и за мозъчна дейност.
3: И абсолютно. И за мозъчна дейност, от която имаме нужда. Имаме минутка. Слагаш отгоре... може и домашно сладко слагаме да си така. Направим, може и купешко.
4: Да.
3: И какво виж, какво е това? Ягода, какво е твоето? Ягода, череша?
4: Микс. Ягода. Микс. Ягода беше, мисля, че имаш.
3: Каквито плодове имаме под ръка. Да. И отгоре всъщност...
4: След това слагаме ето така.
3: Правиш една кръстоска.
4: Да, сега ще ги направя така. Ето, ще го направим зрителите да го видят.
3: Дай зрителите да видят. Правим една кръстоска. Колко време печем, на колко градуса?
4: Пече се много дълго, между другото. Доста чудващо. 45 минутки на 180 градуса. И наистина не е готова преди това. Не си мислете, че стане по-рано.
3: Може би готова, заради брашното.
4: Или ще я изгорите. Има си нужда от време да се изпече, за да стане хубава и хрупкава. Така че ето по този начин. Избутваме. Чакай тук малко да го довърша. Филирал съм малко лешници за отгоре. Е, така ще ги сгубиме.
3: Да покажем готовата. Как ще изглежда?
4: Да, ето я. Ето я изпечена, но после ще хапнем.
3: После ли?
4: После ще ядем. После ще ядем и ще плетим. Айде, дай да довършваме.
3: Много добре изглежда, да нямам търпение.
4: Добре, довършваме ние.
3: Хайде ние да довършваме, Петър и Мария Водобрева да ни кажат нещо вълнуващо.
0: О, сега ще ти кажем нещо вълнуващо. Мария, кажи сега, на кой пипа Оскара? Похвали се шумно.
6: Аз вече съм сгодена жена Дочев, но пипах Оскара на Павел Таланкин, който го донесе и след като го е изгубил и по-скоро авиокомпанията му го е изгубила, го донесе и аз го държах в ръцете си. Беше много тежък, между другото. И интервюто също беше много интересно. Така че аз нямам търпение да го гледах.
0: Ние нямаме търпение. След малко гледаме господин Никой срещу Путин, създателят на този шедьовър. Останете с нас.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите слагаме черешката на тортата. О, палянка на полянка. Вуаля! Заслужих си обяда.
1: Значи ти, ако не беше това завършване, не знам как ще се справим.
2: Нали?
1: Сега, така е да сложа малко... малко ще сложа тук надмивката да не цапам. Виж колко съм съобразителен.
0: Е, не.
3: Ма, кажи, обяснявай какво слагаш, не?
1: Е, какво слагам според тебе?
3: Къде да знам?
1: Цимент!
3: Ма ясно, ма примерно, може да е примесена с ванилия.
1: Има малко... Много е важно, това е всъщност захар, която е направена пудра.
0: Пудра захар!
3: Добре.
1: Така...
2: А, впечатляващо?
1: Всички, много ми хареса като нещо, обаче винаги като готва нещо или някъде нали, слагам нещо за ядене, всички спрат да говорят.
3: Да, същено действие някакво, да.
0: Човеку, извършва. Усещаме момента на Армагедона, разбираш.
3: Обясни ми разликата между линцер и тарт.
1: Гледай.
3: За мен е тарт.
1: Не ми прилича на тарт. Аз казах, че за мен
3: е
1: също, то, оригиналното ми име е торта. Тарте.
3: Така, да. Торта. Да.
1: Но... Но виж колко е готино между другото.
0: На това страшно
3: се върли. Той винаги продукт.
1: Ма много ми харесва как изглежда. Чакай да сложим на оля крема.
4: На оля крема, на оля
0: крема. Не, на оля крема.
1: На оля крема.
0: Това е олин крем.
4: Да, но на има крема, настъргана кора от лайм.
1: Така малко. Не. Кремче.
3: И само толкова ли?
0: Е, така. Сега. Така.
3: Добре, хоп. Благодаря.
0: Така.
1: Хоп, не е това.
0: Така.
1: Айде и на оля кремчето.
4: И портокалова кора.
1: На Петър. Протокола.
3: Още какво?
4: Мини пред мен, аз съм на режим.
3: Ама я съм на режим, само да кажа.
0: Жаби, си, това беше всичко от нас. Такова беше предаването. Грижете се за себе си, ако може за някой друг. А утре чакаме Краси Бълъков.
3: Айде
1: да се. Е, помириши, помириши го първо. Помириши първо, помириши.
3: Добре, добре.
0: Нападай, старт!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Кошница с грижа или другото име на битката с поскъпването? Ще проработи ли новата идея на властта? Това ще попитам сега социолога Кънчо Стойчев, който обаче и заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България и председател на Съюз произведен в България. Здравейте!
1: Добре.
0: Поканила съм ви в двете качества. И на човек, който представлява бизнеса, и като човек, който наблюдава политическите процеси от десетилетия. Но да започнем с това, което според мен много вълнува хората. Тая кошница с грижа ще проработи ли според вас?
1: Навсякъде по света е проработвала. Това е социално мероприятие, това изобщо не е някакво българско измишльотина. В моменти на криза, там където има държава и държавност, се предприемат подобни мерки. Да, няма да е някаква панацея, но самия факт, че по един остър начин се поставя този въпрос, а той е наистина много остър за хората, вече говори добре, защото, както е казал Наполеон, кое е го питали най-важното в една битка, за да я спечелиш, така да най-важното е да я започнеш. Така че поне битката е започната, така че най-важното се е случило.
0: Но както всичко у нас, нещата се случват по странен начин. Веднага производители започнаха да сигнализират, че веригите ги притискали тези 15% да бъдат за тяхна сметка. Днес пък министъра на земеделието заподозря тук някаква политическа провокация. И затова си мисля в тези битки, дали тази битка ще бъде спечелена от властта.
1: С тази битка аз се занимавам от 2011 година в качеството си на председател на Съюз Произведено в България. Това е наша кауза, на нашия съюз. И до сега много малко успехи сме постигнали, независимо от огромната работа, която свършихме. Всъщност единственото, което успяхме да премахнем като тежко безобразие, ако си спомняте 16-та година ли беше, да имаше една такса на веригите, такса рожден ден. В смисъл, че ако имаш 10 години рожден ден веригата, ти плащат производители за това, че ти ще почерпиш или каквото искаш да направиш. Не разбирате за какво става дума. Българският производител е поставен в робско положение. И слава Богу, че тази битка се започва. Изобщо не е задача на държавата да прави ценообразуване. Тук спор няма. Ако ще сме в пазарна економика, държавата не се занимава. И в тези закони, които се предлагат, е лъжа, че има ценообразуване. Не, няма ценообразуване. Задачата е да си
0: властта
1: светли...
0: Властта се моли на веригите да бъдат да добрезни да свалят с 15% няколко броя стоки.
1: Да се пуснат прожекторите, да се изсветли тяхното ценообразуване. Сега, няма да споменавам имена, както се казва, но десетилетие тези най-големи вериги не плащаха никакви данъци в България. Това е проверим факт. Вие сте журналисти, може да го проверите. Печалбата се изнася през рекламни материали в майката. Мисля, се пишат там едни маркетинги и не знам си какви неща, които като светна, че видят. Българските производители биват натискани 40, 50, 60, 70%. На бюрото ми са документацията, който не вяра да дойде да види тази документация, за какво става дума. Отношението към другите доставчици, които са от техните си страни на тези вериги, няма такива проценти изобщо. Тоест, каква е битката в България? Битката в България е ние, българите, да бъдем равнопоставени. Ние не искаме никакви преференции. Не искаме просто в нашата си държава да бъдем равнопоставени, да бъдем третирани като трета категория, каквито сме. Второ, всичкия натиск винаги е било на цените върху производителя, по един безобразен начин с тези отстъпки. Какво да направи производителя? Той има ход само да свали качеството на продукцията. От друга страна, той бива унищожаван. Там преговори няма. Вие отивате да подписвате договор с търговска верига. Там преговори няма. Вас ви се дава едно лище, което трябва да подпишете. Вие сте изцяло в тяхната ръка. И като сложиме там промоциите, които промоционните цени, нормата в Европа е около 20%, у нас стоя на 40% като процентно съотношение. И да не изброявам отсъствие на държава. Каква е ролята на държавата в пазарната
0: економика? Може ли тя да промени
1: взаимоотношенията на ролята на държавата
0: два търговски субекта?
1: Значи пазарна економика какво означава, най-кратко казвам? За да може да работи паричния механизъм, ценовия механизъм, да се формира цената. Конкуренция се казва. И ролята на държавата е да осигури честна конкуренция. В България няма честна конкуренция. Държавата трябва да си дойде на място и да възстанови конкуренцията. Цените нека бъдат такива, каквито са и каквото ще стане. Но има ли честна конкуренция, цените от само себе си те ще се нормализират. У нас е разбита средата на кореспонденция. Ние живеем в страната на монополите. Ние имаме монополи картели навсякъде, независимо как ще ги наречем. 10 лева ми взимат мобилните оператори заради монополно положение. 10 лева ми взимат за водата, за тока, да стигнем и до веригите. Десетки са такива октопод около нас. Да, 10 лева или 5 евро, но като ги умножиш по 10, всъщност на хората им се взимат най-важната част от така наречения разполагаем доход. Защото вие, ако взимате 1000, независимо какво, това не са ви свободни пари, защото има жилището, тока, парното, не знам си какво. И накрая остава така наречения разполагаем доход, който не е толкова голям. Е, това ни го взимат.
0: Наистина ни го взимат, а като изключим сега и спекулацията след влизането ни в еврозоната, в която в услугите закръгляват както им скимне, според мен.
1: И то държавата започна да го прави. Мието отивам този ден да плащам такса, която е винаги била 20 лева, държавна на държавата, поискаха ми 20 евро официално. И нали държавата нямаше, казваха, не трябва да се отвояват цените. Еми тя държавата го прави. Нашата държава го прави.
0: Що другите да не го правят?
1: Че тъй като видят продавачите, другите, че тя държавата го прави. Разбира се. Цените, те казват, цените не растат заради евто. Глупости на търкалета. Разбира се, ама те растели на други места. На други места растат не двойно. Никъде няма двойно. У нас стана двойно.
0: Просто за съжаление,
1: попитайте, да, който искате по улицата, нормални хора, колкото искаш, всеки ще каже, плюс-минус, двойно ми взимат. И това е така. Вчера бях платих на паркинга на летището в София. Нали, еднодневния престой беше 20 лева. 20 евро. Насякъде какво повече имаме да спорим, че ни било еврото? Глупости на търкалета.
0: Еми, обаче станалото останало. Няма връщане назад, така че трябва някакси сега да се справим с това нещо.
1: Е, винаги, то си, както се казва, надолу копаенето дъно няма, той там край няма. Дъното няма край, така че наистина няма връщане назад.
0: Наистина няма връщане назад. Не, искам да кажа, дори хипотетично да се върнем назад, цените няма да повъвтинеят. Вече, наистина, както се казва, изядохме турбата със сол. Но, да попитам още нещо. Какъв въпрос поставя Еврокомисията, като казва, че плоския данък е лош и ни призовава, подтиква към прогресивно данъчно облагане?
1: Вижте, ние в Европа в момента имаме много голям проблем с тази Еврокомисия, която, моето откровено мнение, споделено винаги директно, е, че тази Еврокомисия трябва да бъде разпусната. Иначе Европа си отива. Тази Еврокомисия вкара Европа в задънена улица. Германия знаем в какво състояние, а Германия ни е на нас най-важния търговски партньор. В момента българската индустрия затъва именно защото няма как да не затъва при положение, че германската индустрия затъва. Това е една група хора, аз бих казал тежката дума, самозванци, независимо, че някой ги е назначавал, които си възразяват, че са някакви наши началници ни управляват и си позволяват даже да казват кой какви данъци да има. Това е безобразие. Това са хората,
0: те го препоръчват, макар че и Международния валутен фонд ни го препоръча. Изобщо много са се вгледали в нашия плосък данък.
1: Вижте, това са интересите на големите. България има все по-малко и все по-малко конкурентни предимства. Едно от нашите предимства е, че имаме една разумна данъчна система, която стимулира плащането на данъците. Ние помним много добре какво беше преди 10% плосък данък. Какво се събираше в хазната. В момента, в който се въведе този данък, хората започнаха да го плащат. Три пъти моментално се увеличи бюджета на страната. Тоест, това е лесен за управление и за администриране. Всеки казва, дайте да го направим и къв си диференцират. Добре, никой не казва, каква е цената на това, защото той има администриране. Какво ще платим допълнително? Моето теза и тезата на, мисля, преобладаващата част от българските работодатели, данъчната система не трябва да се пипа. Ако държавата си застане на място, което аз силно се надявам, трябва да се направят две неща. Не чудеса, нищо не се изисква. Изисква се нормализация, възстановяване на конкурентната среда, облегчаване на регулаторния режим и даване свобода на бизнеса, защото ние работим в отвратителна среда и прекратяване на кражбата. Премахване
0: кражбата
1: на...
0: най-трудно ще я махнем, но поне регулациите ли те казват, че са много свързани?
1: Вижте, бюджета защо ни е толкова зле в момента? Ами защото те въведоха така наречените автоматизми. Връзва се за една измислена цифра минималната работна заплата и всичко расте според нея. Тоест, то става една лавина и това, което се представя като мярка, която ще струва, да речем, половин милиард, понеже е лавина, тя отива на 4-5 милиарда. Ако ние нормализираме икономиката, облегчим средата, премахнем, ограничим, няма страна без кражба, но ограничим, аз съм правил моите разчети. говорим за 7-8 милиарда, моментално ще се появат. Ние няма нужда да увеличаваме данъци. И изобщо не трябва да говорим за 3% дефицит, която е мечтата сега, че не, ние не трябва да имаме дефицит. И България имаше времена, което не беше на дефицит и няма нужда да е на дефицит.
0: Това са като ни 8 милиарда, дето и Нинова и Асен Василев говорят. И вие сте стигнали до този извод, нали? Ама, че ако спрем това... да крадат, ако спрат да крадат, защото аз
1: ако
0: за себе си премахна
1: тези автоматизми,
0: крада...
1: ако се съкрати по разумен начин администрацията, нямам нищо против администрацията, тя е необходима, няма държава. Но вижте, 170 хиляди души. При намаляване на нашето население, ние бяхме 9 милиона, сега сме... Я има 5,5, я няма в България. Ние имаме постоянно намаляване на населението, увеличаване на администрацията, което обслужва това намаляващо население.
0: А каква услуга нещо... получаваме? Вие знаете колко трудно се чака за всякакъв документ.
1: Не, то е безумие, то е пълна непрозрачност. Само се говори, ако не ме лъже памета, 2 милиарда се изхарчиха за така нареченото електронно правителство през годините, не наведнъж. Стана същото, както изхарчените 4 милиарда за магистрала Хемус, която тя не е мръднала, но се изхарчиха ни 4 милиарда, които никой не ги знае къде са.
0: Еми, това е тежната история и сега веднага...
1: Това, ако спрем, ние няма да имаме дефицит, няма да имаме нужда от заеми. Това е безобразие. Това прехарчване, тези парламенти, които бяха и тези правителства, хората правилно ги наричаха сглобка, защото коалиция, да, нормално е половина Европа и повече от половина Европа се управляват коалиции, но коалиция означава заставаш пред хората, ясно разписваш какво правиш, преговаряш дълго. Това бяха точно такива сглобки, надпреварваха се за популизъм, всички увеличаваха плащанията и не знам си кой, сипаха се едни пари и защо има инфлация. Еми, то начина да
0: обаче, ситуацията увеличава тази самаса. Обаче, някои неща се предават от власт на власт. Вие помните онези 50-60%, които се увеличиха за сектор сигурност, МВР, подслушвачите, армията и прочее. Ами сега и правителството на Радев казва, ще съкръщаваме, какво ще съкръщаваме, а там няма да пипаме. Много е важна полицията.
1: Аз мисля, че ще го преосмислят. Мисля, че ще го преосмислят и това, и че живота ще ги накара да го преосмислят. Противник съм на такива рязания, които са на калпак, проценти, 5, 10 и не знам си какво. Не трябва да се направи мигновено, трябва да се бърза, но не мигновено. Сектор по сектор, анализ, оптимизация. Никакъв проблем няма между 30 и 40 хиляди души моментално да бъдат освободени. Те ще бъдат поети. Безработица няма в България, няма и да има, тъй като нашите оценки за липсата на работна ръка варират между 300 и 400 хиляди
0: души. Да, как ще накарат един човек, който стои на държавна служба в някое министерство, да дойде в вашия завод или на вашия колега, какво да застане
1: има
0: на
1: хора за всичко, но хора, вижте, липсват хора и в частния бизнес, и в администрацията на частния бизнес. Липсват счетоводители. Липсва всичко. Плюс това, вие не си го представяйте щата на едно министерство само, както се казваше едно време, чантаджи. В едно министерство си има всякакви хора. Има и шофьори, има и техници, има и поддръжка. То си е цял жив организъм. Така че хората, които ще бъдат освободени, те не са просто хора, които само стоят на бюро. Това не е така, това не е истина. Има сектори, в които много сериозно може да се оптимизира и съкрати. Това няма да даде резултат следващия месец, защото всяко съкращение в бюджетната сфера, знаете, има компенсации за съкращение. Тоест, първоначалният ефект ще има харчене за да се извършат тези съкращения, но просто след няколко месеца, след 5-6 месеца, това ще се усети.
0: Вярвате ли, че, понеже сега ще ви помоля да влезете в ролята на социолог, какъвто сте, вярвате ли, че властта, сегашната власт на Румен Радев, има искрено желание да промени страната ни и дали това огромно смазващо мнозинство, което имат, така няма да изкушаваш да се превърнат в авторитарна партия?
1: Не мога да говоря за цялата власт, но специално за Румен Радев аз съм напълно убеден, че желанието му е напълно искрено. Ако трябва да охарактеризирам този месец, всички виждаме колко бързо мина. Като ми кажат, ама то мина един месец, всички викат, леле, колко бързо мина. Какво означава това? Означава, че има огромна динамика. Старта е с много голяма динамика. Сега няма начин да се мине без проби и грешки. Няма начин да се мине... Ние сме в уникална ситуация, в която сме били само веднъж по време на царя, когато дойде. Т.е. властта да се вземе без партия. Но аз гледам с голяма симпатия на това, че няма партия, защото това е една много голяма свобода. Значи, трябва
0: вече
1: да назначаваш...
0: има, нали? Малко преди изборите, да, е основа. Радев.
1: Формално, да. Формално. Това, че имаш регистрация, не значи, че имаш партия.
0: Да, да.
1: Значи има регистрация.
0: То има,
1: да,
0: регистрирани, да, които още, да, нямат партия,
1: така,
0: от години.
1: Да, това прави, създава развързани ръце, защото значи трябва да се грижи за партийна парада, да назначаваш наляво, надясно и, да, и така нататък, да храниш и накрая да се стигне до това, че всъщност стигнахме до държава, която е платена.
0: А оппозицията къде е в цялата схема? Виждате ли ги така? ДПСФ са винаги съгласни с всичко и са абсолютно притихнали. А ГЕРБ са полупритихнали, там няма много. ППДБ обаче буйстват от време на време и недоволстват. Възраждане сякаш още не могат да излязат от шока, от това, че не... много голяма част от електората им отиде при Раде, вероятно, или някъде другаде. И така, как изглежда опозицията през вашите очи?
1: За ДПС съм съгласен с определението притихнали, нямам какво повече да кажа. За ГЕРБ и Борисов считам, че се държат изключително разумно и отговорно. Не е необходимо да се крещи в момента. Все пак те са хора, които доста време бяха в властта и предполагам доста добре знаят пред какво се изправя това правителство.
0: А и сега Борисов е обявил, че търси нови умове.
1: Ами,
0: правилно,
1: когато минеш в опозиция, тогава е времето да си попълниш редиците, да си образоваш хората и така нататък. Най-смешни са ми ППДБ, които нали, ушким властта щеш да е тяхна, нали, те нещо направиха революцията. В лицето на Радев те имат естествен съюзник, биха могли да имат при едно разумно поведение от тяхна страна. Докато виждаме, че те се държат по най-смешния и неефективен начин.
0: Добре, а според вас отпадането на БСП от парламента фатално ли е? Има ли път обратно за БСП в парламента и защо в политическия ни живот?
1: Това е малко разговор за задгробния живот. Има ли задгробен живот и, както казва Дялан, по-важното е дали има супермаркет и колко часа е отворен супермаркета. Вижте, ситуацията на БСП е много тежка. Аз няма да пророкувам, но възстановяване след толкова години погрешна политика е много, много трудна задача и във всъщност дали БСП ще се възстанови зависи до голяма степен от постижението на Радев.
0: Един успешен, ще да кажа, той ги спука един, и кадрите,
1: един успешен,
0: и всичко.
1: Един успешен Радев едва ли това ще доведе до съживяване на БСП и обратно, ако има провал там, БСП може, нали, да възвърне някакви позиции, но във всички случаи скромни позиции. Години наред БСП правеше грешни действия и идва момент, когато те се акумулират и трябва да се плати сметката и сега в момента трябва да плащат сметката и тя е жестока сметка.
0: Беше ли грешка това, че участваха в предишното правителство? Това ли беше последния пирон, както казахте, преди задгробния живот?
1: Ми, разбира се. Това не беше БСП. Това бяха няколко души, които продадоха, предадоха или не знам каква дума да каже БСП. И това на всички е ясно. Няма какво да го крием.
0: Съвсем накрая на нашия разговор идват президентски избори. Според вас, коя част от политическия спектър има шанс да получи президентството?
1: Вие ме питате за победител в
0: примерно,
1: шампионата.
0: Примерно, ако Радев подкрепи някого, той ли ще стане...
1: Шампионата по футбол, при положение, да, че ние не знаем кои отбори участват.
0: Добре, дайте да стане по-елементарно. Да. Ако Радев издигне кандидат, сигурно ли е, че той ще спечели? Или подкрепи кандидат?
1: Ами, няма сигурни неща. Няма сигурни неща. Съмнявам се, че Радев ще издига кандидат. Това за мен е много съмнително и по-скоро не го виждам как ще стане.
0: Но ще подкрепи, може би?
1: Да подкрепи, най-вероятно, да. Ще подкрепи. Моето мнение е, че госпожа Йотова има отлични шансове. Това не означава, че може да се мине без балотаж. Най-вероятно ще се стигне до балотажа. Знаем от опит историята, че на балотаж всичко е възможно. В смисъл, там вече играта става много, много интересна, много финна играта, настройката на нещата. Но все пак към този момент госпожа Йотова има най-добрите шансове.
0: Благодаря за анализа. А ние продължаваме след много кратките реклами.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: студиото е Виолета Комитова, архитект, бивш депутат и бивш министър, служебен на регионалното развитие. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Искам да чуя вашия разказ за Баба Алино. Как изглежда това? Престъпление ли е? Какво е?
1: То само аз не съм говорила за Баба Алино, но нека и аз да кажа няколко думи. За мен това е грубо погазване на закона. Дошъл един чуждестранен инвеститор с поведение на бандит, на престъпник, защото той първо, така ми се видя господин Невзоров, че подлежи на мобилизация, на военна мобилизация, значи измамил по някакъв начин законодателството в Украина. Младите мъже им е забранено да напускат Украина, които подлежат на мобилизация в момента и това от много години. Той първо там е направил някаква измама, дошъл тук, накупил си българска гора, почнал да сече и да строи, ма с страшна скорост.
0: Даже не я е купил, разменил я е.
1: Имало заменки, имало купуване, един имот 6 декара, други събрани до 100 декара. И после почнал да сече, да строи и да прави безобразие и то със страшна скорост. Към началото на 25-та година има 15 незаконни обекта. По средата на 26-та, след 18 месеца, вече има 100. Той строи по 4 на месец. Средно, като ги разделим на месец, значи на седмица по един апартамент ли е сграда ли, какви са тези подобекти, не ги знам. Предполагам, че са основно апартаментчета за продаване. И това нещо е допуснато с участието на много институции. Аз приборих 9-10 министерства.
0: И я кажете, кои са институциите, които са отговорни за това безобразие?
1: Сега, по принцип, незаконното строителство се контролира според категории обекти. По-низките категории 4, 5 и 6 се контролират от районните дирекции за независим строителен надзор, контрол РДНСК и отделите по незаконно строителство в общините. Там попадат плажове, такива обекти. По-високите категории, първа, втора и трета, се контролират от ДНСК и от МРРБ.
0: Но Баба Алино, в коя хипотеза попада?
1: Момент, в случая тук има замесени много неща. Сградите са по-ниска категория, те са от компетенцията на общината. Но ние чуваме, че там има трафопостове. Те са по-висока категория, те се контролират от ДНСК. Трафопост не може да бъде ниска категория, 4, 5 и 6. Там има ВИК инфраструктура. Мрежи, канали, проводи, има електрически кабели, има пътна инфраструктура. Те не могат да бъдат такава ниска категория. Така че трябвало да се контролира от много хора. Но как започва измамата? В началото започва измамата. Собственика прави една лъжа, като декларира, че тези сгради са построени преди 2001 година.
0: Това е прословутото удостоверение за търпимост.
1: Собственика излъгва и намира един любезен нотариус, който заверява това удостоверение. Нотариуса също излъгва, че те са построени преди 2001 година. С това удостоверение и с много документи, които се представят.
0: Това не го ли прави архитекта на съответната?
1: Не, чакайте, първо се подписва една декларация. Аз, Виолета Комитова, декларирам, че моята къща е построена преди 2001 година.
0: И отивате при нотариус?
1: И отивам при нотариус и нотариус.
0: Преди?
1: Да, преди. И той също ми заверява. Втора лъжа, но не чувам министър на правосъдието да търси тези нотариуси. Те как така, за какво служат нотариусите? Да удостоверят лъжата на собственика, да бъдат съучастници или за какво? Тези нотариуси трябва да бъдат публично оповестени вече. Трябва да знаем техните имена. Както разбрахме, после как това отива при архитект Калчев в район Приморски и той на базата на други документи, но там трябва да има чертежи, скици, стари планове и снимки от обекта. Не вярвам той да не е разбрал, че това са нови сгради. Той се уповава на фалшивата декларация, подписана от собственика, където вече избяга. Той каза, че всичко му е наред, Олег Невзоров, но за всеки случай избяга. Така, МВР за пореден път изпусна някой, който го търсим от години, като Мавродиев, като Петю Еврото и така нататък. И архитект Калчев, който вече всички разбрахме кой, той издава удостоверение за търпимост. 4 броя с около 190 апартамента има вътре в тези. Тези удостоверения търпимост ударно се издават от януари 23-та до юни 23-та година по времето на Портних. И оттам любезно агенцията по кадастъра ги нанася в кадастъра и започва да се издават скици, се извършват сделки. И при сделките продължават да участват други нотариуси, други адвокати и банки. Банките кредитират незаконни строежи. Пита се кой контролира тези банки. Българската народна банка няма ли да се произнесе по този въпрос? Че нейна банка е давала кредити за незаконни обекти, които са ипотекирани. Тоест банката има нищо, А дава кредити. Така че аз приборих
0: около... Невинни няма, нали?
1: Аз приборих около 10 министерства, мога да ви ги кажа.
0: Кажете ги,
1: Министерство на земеделието започва с сеч на горите, с актове за гори и за незаконно строителство. Министерство на околната среда и водите са гласували допускане за ПУП, уволниха шефа на РИОСВ. Министерство на труда и социалната политика са правили проверки на строителната фирма на Невзоров и са установили, че някои хора там работят без договори, че има непълнолетни граждани и там пак никаква файда няма, само проверки има. Регионалното министерство чрез неговите служби, агенция по кадастъра, която извършва тези страхотни нарушения, и РДНСК, която е подала през 24-та година 20 сигнала до прокуратурата, но прокуратурата не участва. Министърът на енергетиката мълчи. Как този обект е захранен с ток? Отварям една голяма скоба. Там е имало стара партида. Някога е имало почивна станция върху 6 декара. После са станали 100 декара и 100 обекта. С малко количество ток. Тези нови 100 апартамента изискват по 1000 киловата мощност, което е равно на 2-3 трафопоста. Тази трафопостовите са изградени като сгради, но в тях трябва да дойде ток с високо напрежение, който да бъде трансформиран в средно напрежение. Тази мощност е подадена от местното енергоразпределително дружество. Без необходимите строителни книжа. Възниква въпроса, кой контролира местното ЕРП? Министър на енергетиката няма ли да направи една проверка? И КЕВР, това е РП, как така си играе с хората? Още повече, че във Варна има много тежък случай. 50 жилищни блока във Варна чакат за електрозахранване от местното РП, който им казва, че няма мощност и не могат да се въведат в експлоатация с акт 16, представите ли си? А на бандитите от тази групировка КУП, веднага ми се отпуска 1000 киловата мощност. А аз ако съм министър, веднага ще спра това захранване.
0: Ама той в София е така. Вие знаете колко сгради
1: стоят. И София същото.
0: И въобще отказват, сградата е построена, направена.
1: И София също. Във Варна 50 сгради са в това състояние, ма жилищни блокове с много собственици вътре. Така.
0: Законни.
1: Отиваме към водата. И то законни. Да. Отиваме към водата. Тези хора са имали някаква връзка с вода, но те черпят в момента много по-голямо количество вода. Обектите са много повече, поливат се градинки, пълнят се басейни, мият се улиците там, вътрешната улична мрежа. Въпросът е, тази вода плаща ли се някъде? Тя не е открита законно с партида. Краде ли се? На принципа на циганските махали. Една партида на Невзоров, всички плащат на Невзоров вода. Една партида за ток, всички плащат на Невзоров. Е така са организирани циганските махали в България. Защото обектите на повечето обитатели са незаконни и не могат да им се открият партиди. И тук също няма никаква намеса. Българският ВИК холдинг, който е по чапката на МРРБ, не прави проверка, не реагира, не се произнася по тези безобразия в Варна, ВИК Варна. А има една много интересна връзка. Шефката на ВИК холдинга и шефа на ДАНС, Деню Денев, имат топла връзка. Тоест, ВИК холдинга и ДАНС са свързани по лични причини. И тя не може да не знае за тези проблеми, още повече, че ДАНС са вкарали доклад в Народното събрание. Невзоров го екстрадират, намесва се някаква си, не знам, посланничка, вместо се извини на българския народ, тя се намесва да го върнат. Тук, че на нас много ни трябват украински бандити, че ние си нямаме наши, трябват ни украински. И какво се получава? ДАНС вкарва доклад в Народното събрание, защото не знае какво да прави вече с Невзоров. И решава, че трябва да запознае депутатите. Обаче председателката на Народното събрание решава да засекрети доклада. Тя пък разбира повече от Държавната агенция за национална сигурност и тя решава да не даде гласност на този въпрос. И какво става? Да продължим с министерствата. Значи, Регионалното министерство, земеделието, околната среда и водите, на труда и на социалната политика, Министерството на правосъдието през нотариусите, Министерството на енергетиката заради водата, Министерството също така ДАНС, прокуратурата, чакайте, че си ги бях написала някъде, ДАНС, прокуратурата, общината също така, МВР също така. МВР, Министерството на правосъдието казах, банките, кой ги? Българската народна банка трябва да контролира банките, които кредитират такива незаконни строежи. Къде е контрола? Тази банка проверявана ли е скоро? Контролирате ли се как отпуска кредити ми? Така беше фалир на КТБ. Финансов надзор, банков надзор, не знам си какъв надзор, скъпо платени чиновници, никаква файда, никакви проверки, най-важното мълчат. И най-накрая всичко това стига и до Народното събрание. Така че аз считам, че всички са стояли, са си мълчали. Отговорността не е само на общината, защото това е мега-мега голям строеж. Аз само като си представя за 18 месеца колко бетоновоза, колко камиона, колко желязо, колко материали са минали и са изкарани оттам, къде са отивали строителните отпадъци и прочие, и никой да не го забележи това мълчание, нали? Просто е потресаващо.
0: Добре, организирано мълчание, може би така да кажем.
1: Просто така се появява незаконно строителство с надеждата, че ще може да бъде узаконено чрез нейно величество корупция.
0: Някой обещавал това да се случи, защото така да строиш без никакви разрешения, значи някой стои за теб. Няма такъв човек толкова пари да вложи.
1: В такива строежи обикновено се влагат мръсни пари, нали? Това са бандитски пари, това са пари, които са крадени от корупция, от проституция, от оръжие, от наркотици, които не могат да бъдат легализирани и бързат да бъдат изпрани през строителството, защото това бързане няма друго обяснение. И затова смятам, че ние тук имаме един много лош пример на незаконно строителство с известен извършител, който обаче пък избяга. Нали, за разлика, например, от лот 4 на Хемус, където имахме незаконно строителство, но с неизвестен извършител през 21 година, защото фирмите декларираха, че те не са бетонирали части от лот 4. Да. И пак имахме незаконно строителство, само че извършителът беше неизвестен. И
0: за съжаление, някак си свети всичко в корупция, което вие казвате,
1: това,
0: за да може нито един да не направи нещо, очевидно
1: се случва,
0: много пари са дадени за корупция.
1: Всичко това се случва с корупция. И ако не беше тази корупция в момента, ако държавата си беше на мястото, ЕРП-то веднага щеше да прекъсне електрозахранването. То може да е извършено инкогнито. Веднага щеше да прекъсне електрозахранването на този обект, защото няма законно основание. ВИК-то веднага щеше да спре водоподаването, така, и да прекъсне връзките с канализацията. Общината, която ходила да им събира и буклуците от кофите за буклук, щеше да преустанови събирането на буклук. Главният архитект Калчев на район Приморски е време да обяви удостоверенията за търпимост за нищожни чрез своята институция през района. Нотариусите е време министъра на правосъдието да им съобщи имената, като каже, кои са тези нотариуси, които са подписали декларация, че тези 100 обекта са изградени преди 2001 година, за да не изгорят други хора. Защото други хора могат да бъдат измамени по този начин. Разбирам, че това е широко разпространена практика.
0: Сега, ясно, става страшно това, което и вие казвате, и други казват. Ясна е работата, че много неприятен случай. И за корупция говорим, и за наглост говорим, и за национална сигурност говорим, и за връзкарство, и за група на уреждачите, както казва един бивш ваш колега. Но така да бъдем полезни малко и за хората. Защото аз съм сигурна, че голяма част от тях идея нямат какво им, ще им се случи и в какво са си вкарали парите. Дайте съвет, ако човек реши да си купи жилище, върху какво да се съсредоточи?
1: Веднага обяснявам. Удостоверенията за търпимост, ако някой продавач ви предложи с удостоверение за търпимост да ви продаде имот, това се отнася само за стари сгради, които са построени до 2001 година. Беше прието това нещо в нашия закон за устройство на територията, за да може хилядите къщи по селата, по градовете, които са строени от нашите баби, прабаби и дядовци, но няма от нотариални актове, да могат с удостоверение за търпимост да изкарат живота, който им е определен на тези строежи. Тоест, всички български граждани да знаят, както и нотариусите, които много добре знаят, но че стар имот може, само стар имот, стара сграда или стар апартамент може да се закупи с удостоверение за търпимост. Ново построена сграда, за нея трябва да има подробен устройствен план, виза за проектиране, акт 16 за въвеждане в експлоатация, което е равностойно на нотариален акт, и това е разликата между старото и новото строителство.
0: Тоест, ако една сграда има акт 16, купувача трябва да е спокоен, че всичко е чисто, така ли?
1: Точно така. Ако има акт 16, това е равностойно на нотариален акт. Сградата е построена по законния ред и е въведена в експлоатация, може да се ползва, да се продава и да правите каквото искате.
0: Аз се чудя наистина, ако човек не знае тези неща, не е архитект, не е адвокат,
1: хората
0: не е юрист.
1: Хората наистина не ги знаят.
0: И някой брокер и някой ти казва всичко е наред. Какво правиш? Как проверяваш всички тия неща?
1: Няма как един човек сам да ги провери. Затова гражданите трябва да знаят. Удостоверенията за търпимост е приложимо само към старо строителство. Много старо строителство преди 2001 година. Нови сгради, като тези в Баба Алино, не могат да се продават с удостоверение за търпимост. Те са видимо незаконно строителство. Те трябва да имат акт 16. Но те са започнали по грешния начин строителството и това няма оправене сега, освен събарене.
0: Това ще да попитам. Трябва ли да бъдат съборени?
1: Сега, на мен ми е много жал този прекрасен комплекс да бъде съборен. Аз като
0: архитект за хората ми
1: искам
0: жал,
1: да създавам. За щастие не са продадени всичките имоти, вече издадена е заповед до варненски нотариус и да не търгуват тези имоти, които са по списък около 100 с идентификационни номера от кадастъра, от варненския кадастър. Но принципно, част от тези хора са знаели, че там се строи незаконно.
0: Мислите ли?
1: Те са знаели, украински млади, украински граждани избягали от украинска от мобилизация в армията. Млади мъже, особено за мъжете. Много добре са знаели какво правят в България. Аз не мога да си представя, че ние с вас ще отидем в Гърция, ще си харесаме една гора до морето, ще почнем да сечем и да строим. Аз, Виолета Комитова и вие Цветанка Ризова. Аз не мога да си представя. Аз си представям, че на третия ден ние двете ще сме в затвора с вас. Ще сечем, ще строим, ще наливаме бетон и всички ще мълчат.
0: Невъзможно. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер.

0: Добро утро в петък, 12 юни. Часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Парламентарната комисия за контрол над службите се зае с аферата Баба Алино. Ще поиска цялата информация от ДАНС за куп корпорация. Това стана ясно след закрито заседание на комисията вчера. Има достатъчно информация, за да се стигне и до арести, но тепърва трябва да се изяснят още много факти около скандалния казус, заяви председателят на комисията Румен Миланов. ДАНС и службите имат и информация за това къде се намира украинския гражданин Олег Невзоров.
1: Добро утро и от мен. Първо да си пожелаем един хубав и усмихнат петък. А в силен контрапункт на това, което каза Юлето...
0: Което не буди никакви усмивки.
1: Времето ли?
0: Не, новината за Олег Невзоров.
1: Да, тя не буди усмивки, но пък тази, която ще кажа аз, буди усмивки и така една друга спортна радост. От снощи светът е футбол с пишна церемония на стадион Ацтека пред 80 000 души. Мондиал 2026 беше открит в Мексико. А днес това ще се случи в другите две държави домакин, САЩ и Канада. Мексико започна с победа 2-0 на собствения си стадион и така мексиканците затвърдиха, че са непобедими на Ацтека в мондиалите. За това ще говорим след малко. Продуцент на днешното предаване е Мария Савкова, а сега ще ви кажем и останалите акценти днес.
0: 7.30 ще разберем каква е прогнозата за почивните дни от професор Георги Рачев. Видяхме, че настъпи рязка промяна на времето. Продължи ли да вали и през уикенда?
1: В 7.45 Любчо Нешков. Защо Скопие отказа да впише България в конституцията си?
0: В минутите след 8 ще говорим за кошницата с грижа. Може ли храните да са хем евтини, хем качествени?
1: Да видим.
0: Ето още от темите днес.
2: Къде ще има нови камери срещу скоростни нарушения? Безплатно, но безценно. Колко човешки живота може да спаси едно кръводаряване? Часове до тенис мача между Григор Димитров и Стефанос Циципас. Какво да очакват зрителите? Преди София Прайд в събота. Как ще премине шествието за равенство и човешки права? Какво предвиждат организаторите на шествие за семейството?
1: Да, само да кажа, че тази вечер е демонстрационния матч между Гришо и Циципас. Двамата много големи в тениса. Ще бъде изключително интересно и така шоу, тенис шоу. Интересни са обаче и новините с Поли Мечкова, така че останете с нас.
3: Здравейте, това е първата емисия новини за деня. Аз съм Полина Мечкоева. 4 години по-късно светът отново е футбол. Откриха 23-тото световно първенство по футбол. За първи път в историята три бляскави церемонии в три различни държави дават началото на най-значимия спортен форум. Първата беше снощи в Мексико Сити. На легендарния стадион Ацтека за рекорден трети път в историята се проведе откриването на най-големия футболен форум. Зрелищна програма с колоритни изпълнители и ефектни сценични елементи постави началото на мондиала. Кулминацията беше появата на колумбийската певица Шакира, която сбърна бой и спя официалния химн на първенството «Дай, дай». Церемонията предхождаше първия матч от шампионата между Мексико и Южна Африка. Обратно към новините у нас. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Тогава председателят на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. 5,5% ще плащат единствено абонатите в София и Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и EVN, а под 2,5% за клиентите на Енергопро. Въпреки това, предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. изслушват кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия в президентството. Преди дни на консултации на Дондуков две партиите и коалициите в 52-то Народно събрание представиха номинациите си за членове на ЦИК. От Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с утвърдените от президента Илияна Йотова правила за разпределението на местата, не предлагат заместник-председател на ЦИК и че ще ги дадат на Конституционния съд. От Възраждане също обявиха, че не са съгласни с приложения математически модел за разпределение на състава на ЦИК и че ще търсят подкрепа за събирането на нужните 48 депутатски подписа за оспорване на указа на държавния глава Илияна Йотова пред Конституционния съд. Поредно заседание по делото срещу двойката от Перник измъчвала животни за пари. Габриела Сашова и Красимир Георгиев бяха арестувани, след като стана ясно, че са снимали видеа с измъчване и убийство на животни, които са продавали в мрежата за между 130 и 700 евро. Три са повдигнатите обвинения срещу тях за жестокост към животни, за участие в организирана престъпна група и за пране на пари. В 9:30 започва поредния протест на защитници на животните, които ще настояват за ефективни присъди за Габриела и Красимир. Този път те организират инициативата «Играчки с кауза» за събиране на плюшени играчки животни като символ на убитите от обвиняемите животни. В Белфаст не стихва напрежението, след като преди три дни имигрант от Судан нападна местен жител и тежко го рани с нож. След инцидента избухнаха улични безредици и нападения на чужденци. Сред пострадалите са дори три семейства румънци. Те са потърсили помощ от румънското посолство. Британските власти осъдиха нападенията като расистко хулиганство. Местни жители носят храна на семействата на имигранти, които заради нападенията не смеят да излизат от домовете си. Григор Димитров срещу Стефанос Циципас в едно от най-чаканите спортни събития на родна земя през 2026 година. Тази вечер първата ни ракета се изправя срещу друг тенисист, който е стигал до топ-3 на световната ранглиста в демонстративен матч от Постбанк Тенис Гала. Зрелището може да гледате от 20 часа пряко в ефира на BTV. Един час по-рано започва и специалната ни студийна програма ексклюзивно на Voyo.bg. На онлайн платформата ни днес може да гледате и цялото интервю на Гергана Гунчева с Григор Димитров в Монако. И докато целият свят е вперил очи към световното първенство по футбол, двама приятели от Хърватия представиха своята колекция от футболни фланелки и сувенири. В впечатляващата сбирка има над 6000 експоната, много от които с историческа стойност. Двамата запалянковци Марко и Давор започват да колекционират фланелки, обувки, съдийски свирки и какво ли още не, което може да се види на футболните терени преди 10 години. Имат дори екипа на легендарния Франц Бекенбауер от матч срещу Югославия през 1974 година. Както и фланелки на Пеле и Марадона. Колекцията им се оценява на 3 до 5 милиона евро, но те не възнамеряват да я продават. Плановете им един ден са да я направят музей на футбола. И днес синоптиците предупреждават за жълт код, за значителни валежи, гръмотевични бури и риск от градушки в почти цялата страна. Виждате областите на картата, но повече за времето след секунди в прогнозата с Алекс Янкова. Останете с тази сутрин.
4: Добро утро! Днес времето ще бъде по-хладно. Очакват ни валежи на много места в страната. Почти навсякъде е обявен жълт код за краткотрайни, но интензивни дъждове с грамотевици. Количествата на места ще достигат до 50 литра на квадратен метър, а в крайните северо-западни и югозападни райони важи втори жълт код за силен вятър с пориви до 80 км в час. Облачността ще бъде значителна през целия ден. Най-сериозни валежи се очакват в Централна, както и Източна България и в планинските райони. Не са изключени и градушки. Вятърът ще се усили в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по поречието на Струма. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Тук в столицата около 19 градуса. В планините времето ще остане неустойчиво с чести превалявания и гръмотевици. Най-обилни ще са валежите в Централна Стара планина и Рило-Родопският масив. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. Динамичното време ще продължава и през следващите дни. В събота валежите в Източна България постепенно ще спират, но ще остане сравнително хладно. В неделя и понеделник ще преди слънчево, възможно е и слабо да превали. Температурите ще започнат да се повишават и в понеделник на места ще надхвърлят 30 градуса. Във вторник се очакват краткотрайни дъждове с гръмотевици.

0: Както казахме вече, снощи беше открит мундиала в Мексико. Изключително зрелищно шоу, което направиха матча между Мексико и Южна Африка. Мексико победи с 2-0, но шоуто беше така подгрято много сериозно от изпълнението на Шакира и нигерийския певец Бърна Бой, които изпяха официалното парче на мундиала Дай Дай. Дай Дай. Няма аналогия с нашия български език. Около стадиона имаше страхотна атмосфера, много силно полицейско присъствие, около 100 000 полицаи. Всъщност това е уникално събитие, което никога не се е случило до сега, защото се провежда в три държави. Мексико, Канада и Съединените щати.
1: И предстоят още две откривания. Не?
0: Още две откривания. Има...
1: Мащабно е като участници, рекорден брой.
0: 48, да, вместо 32. Много, много рекорди има. Един рекорд вчера отново беше така. То не е рекорд, затвърждени от страна на Мексико. Мексико затвърди, че на стадионът Ацтека на Мондиал са непобедими. Имат до сега 8 мача, от които 6 победи и 2 равенства.
1: След зрелищното откриване, зрелището се премести и по време на срещата на Мексико с Южна Африка. 3 червени картона. На мен това ми направи най-силно впечатление. Да. Очевидно, съдията е бил абсолютно безкомпромисен. 2 играчи от Южна Африка са били отстранени. Един от фаворита, нали така?
0: Да. Има предвид, че много нови правила влизат сега в сила, за да не се бави времето. Време за излизане на футболист, време за изпълнение на свободен удар, на тъч. Много нови правила. Много, аз това, което ми прави впечатление, много модерни технологии се използват, включително и за засада. Има така наречената бодикам, т.е. камера на съдията, която също дава, така като правят повторение, дава един много различен ъгъл, много различна перспектива. Направено много телевизионно и шоуто е грандиозно, така че аз това, което мога да ви препоръчам, първо следете Спортен Ньюзрум, който е всеки ден след новините в 19 часа. Колегите правят така обзор на всичко, което се случва около Мондиал, много любопитно. И също така, да кажем, обновения ни сайт BTV Sport, изключително интересен, изключително дигитален, изключително красив и там има много информация. Има и мобилен ап, така че където и да се намирате, нотификации,
1: на един клик разстояние,
0: да, ползвайте ги.
1: Следващия един месец е празник и за всички български фенове на футбола. Много места има в София, където ще могат да се проследяват наживо срещите от Мондиала. Едно такова място с много голямо пространство, с няколко екрана е и зад музея Земята и хората, където видяхме, че вчера вече се бяха събрали фенове, които да гледат заедно откриването и първата среща от световното първенство. Нека да чуем сега какви са очакванията на българските фенове и кои са техните фаворити.
2: Бразилия е самба, футбол, кеф. Това първенство е с много отбори. До сега не е имало световно първенство с 48 отбора. Ще бъде нещо грандиозно, грандоманско, което до сега не е било.
3: Ламин Ямал, Майкъл Олисе от Франция също, нали, да не забравяме и Килиан Мбапе.
2: Много искам да играят Бразилия и Аржентина, да се паднат на някакъв матч в елиминациите. Ето това ще бъде нещо страхотно. И ако може този матч да е в Мексико, това ще бъде наистина един голям празник за фенове.
4: Тази година ще подкрепяме Цвети Маркова, едно 17 годишно момиче от генерал Тошо, което има нужда от нашата помощ. Ще покажем, че футбол е точно за това, за да ни обединява.
0: Да, футбол обединява, спорта обединява. Тук е мястото само да отбележим, че тази вечер е демонстрационния матч между Григор Димитров и Стефанов Циципас. Може да го гледате по BTV. Ще бъде изключително шоу на двама от най-големите в тениса, в световния тенис. Така че не го пропускайте. Стефанов Циципас дойде, много, много симпатичен беше. Вчера беше като едно зубърче такова, с чулцата, шапката, но е невероятен тенисист. И двамата, и Григор, и Стефанов са уникални, така че не изпускайте
1: не
0: това
1: за
0: спортно шоу.
1: Циципас, стискаме палци на
0: Григор.
1: О, не,
0: в никакъв случай. И двамата не са подценяване. Сега обаче се връщаме в нашата сурова реалност.
1: Да, от шоуто в спорта към реалността с цените. Затяга се примката около опитите за спекула във връзка с покачването на цените. Окончателно беше прието вече да има повече правомощия за Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите. Бяха приети по-високите санкции за нарушителите. Парламентът прие промените, които целят да овладеят ръста на цените.

0: Цените. Въвеждат се редица нови термини за спекула, сред тях прекомерно висока цена. Това е цена, която значително надвишава икономическите разходи за производство, а се цели висока печалба. А също съвместно господстващо положение, когато две или повече предприятия или магазини съгласуват своите действия на пазара. Това поведение ще бъде наказано с санкция до 10% от годишния оборот. Въвежда се и справедлива стойност. Първоначално трябваше да бъде справедлива цена, в крайна сметка справедлива стойност. Формулирането и то ще се доуточнява. Един от подходите е сравняване на цените на продуктите в Европа с помощта на изкуствен интелект.
1: Да, изкуствен интелект ще присъства много силно, така или иначе, такава беше заявката още в предизборната кампания. Да видим как ще калкулира, но да продължим и с...
0: Да чуем още по тази тема, да, ти предлагам от вчера.
2: Това означава, че се дават нови инструменти за натиск от страна на Комисията за защита на потребителите спрямо търговците. Беше заявено и в комисия от страна на министри, че се предвижда създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации.
3: Овладяването на цените на хранителните стоки, борбата с инфлацията и липсата на политики за вдигане на доходите. Това са грандиозните провали на правителството.
4: Чухме, че на практика ще бичуваме веригите с прекалено големи рестрикции. От другата страна чухме, че пък всъщност ще ги галим с перце. Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Първо. Второ, да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа.
5: Единственото нещо, което се променя, е, че се удължава срока на закона за въвеждане на еврото. Също така, в новия закон се добавят функции на Комисия за защита на потребителите, които ще спомогнат за улесняване на достъпа на потребители за информация, която се публикува.
6: Създаваме едни мъртви разпоредби.
7: Ние избрахме диалога, но диалог се води, когато имаш инструментариум.
8: Подкрепяме стремежа към по-голяма публичност и достъпност на ценовата информация, тъй като информиран потребител е основен фактор за ефективно функциониране в пазара.
0: Да, прави впечатление, че ДПС така доста солидно подкрепят решенията на Прогресивна България в парламента, но вчера пък дойде новината от вътрешния министър Иван Демерджиев, че се проверява имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски, дали това, което декорира, отговаря на стандарта на живот, който води. В обсега на такава проверка от страна на МВР влизат и други политици, освен на лидера на ДПС. Иначе по темата за цените ще коментираме тук в нашото студио с събеседниците ни след 8 часа. Тук ще бъдат Димитър Маргаритов и Богомил Николов.
1: Един с тях ще говорим за потребителите, това. Другия е председател
0: на Комисията за защита на потребителите. Ще коментираме какво ще се промени реално на пазара след въвеждането на последните законови промени и повечето правомощия, които се дават на регулаторите КЗК и КЗП. Ще има ли овладяване на цените наистина? Колко дълъг може да бъде този ефект? Каква функция ще има тази кошница с грижа, която би трябвало да намали натиска върху семейния бюджет на българите? И означава ли по-ниската цена и по-ниско качество на продуктите, които ще купуваме? Ще настъпи ли промяна по отношение на деформацията на пазара за храни? Също много важна тема. Какво още трябва да се направи, за да се осветли цялата верига на доставки от производителя до крайния потребител? Всички тези важни теми ще обсъдим с тях, както и сигналите, които се появиха за това, че има упражняване на натиск от търговски вериги върху производители на плодове и зеленчуци. За два такива сигнала вече се знае дали нещо може да бъде направено по този въпрос. ще чуем и тяхното мнение.
1: Това, което е много интересно и много важно и може би ще разберем от господин Маргаритов като бивш председател на комисията, имат ли тези комисии на този етап капацитет въобще да поемат? Много се
0: ще
1: говори доколко техния административен капацитет, човешки, професионален, може да поеме сегашната работа, а камо ли когато се увеличат повече функциите им. И разбира се, ще коментирам и това, което е позиция на много депутати от опозицията, казват, че един вид превръщат тези две комисии в бухалка. Използването как ще бъдат прилагани тези санкции и как ще се запази баланса, това е тема, която е много важна за всички, и за производители, и за търговци, и за потребители. Темата ще дискутираме след 8 часа.
0: И още нещо важно, има ли гаранции, че действително тези намаления няма да бъдат за сметка на производителите, каквато всъщност е заявката и принципно веригите са поели такъв ангажимент пред правителството?
1: Някой трябва да плати сметката, това е ясно. И когато говорим, ти спомена и справедливата стойност, която се въвежда, когато говорим за справедливост, депутатите вчера така подходиха и изпълниха едно свое обещание да замразят заплатите си и те ще бъдат фиксирани на нивата от март 2026 година. Решението беше взето единодушно с 17 гласа на правна комисия и обедини и управляващи опозицията, една от малкото теми, която успява така да ги сплоти. Така основната заплата на депутатите остава 4230 евро, към които се добавят 35% за председатели на комисии, 55% за председателя на Народното събрание. Промените ще бъдат окончателно гласувани и в пленарна зала, а междувременно се очаква и решение за орязване на депутатската ваканция. Така или иначе, от Прогресивна България казаха, че ще намалят ваканцията, защото има много-много работа да се върши и ще почиват само две седмици през август месец.
0: Да, обикновено сме свикнали, че през целия август месец Народното събрание не работи. Тази година най-вероятно няма да бъде така, особено като се има предвид, че се очаква и приемането на бюджета за 2026 година.
1: И то точно през август.
0: А това би трябвало да се случи точно през месец август. Но имаше интересни коментари след края на тази комисия във връзка с депутатските заплати. Заговори се за съпричастност в една ситуация, в която финансите на държавата не са в добро състояние и така или иначе се налага да се режат разходи и всички да затягаме коланите, но пък от Прогресивна България си признаха, че има популизъм в този ход, но така или иначе това е нещо, което обществото очаква.
1: Само и ще хареса.
0: Че унгарските депутати, сигурно си видял тази новина, си намалиха пък техните заплати с 40% през последните дни.
1: Просто предложение им даваш?
0: Не, просто така, споменавам го.
1: Така ли, че се го гласува в пленарна зала, винаги могат да се вслушат в тази така новина, която ти казваш за унгарските депутати. Решението в крайна сметка е тяхно, но все пак това е една съпричастност, макар и да има някаква доза популизъм, хората ще го харесат със сигурност и показва, че имат отношение.
0: Да, продължаваме да следим последиците след ужасната катастрофа. Мина точно една седмица от тогава, миналия петък се случи тя на Челопешко шосе. Двама от пострадалите при зверски инцидент, които са настанени в болница Света Ана, се стабилизират. Единият мъж е опериран вчера и остава в реанимация. Прогнозата на лекарите е за трудно раздвижване и обща инвалидизация. В болницата е настанен единия от шофьорите, обвиняем за жестокия сблъсък. Това е Васил Филипов. Той е опериран и се възстановява. Лекарите се надяват скоро да бъде представен на органите на реда. Това каза доктор Станислав Милев, който е началник на операционния блок в Света Анна. Вторият обвиняем за катастрофата, Траян Филипов, вече е преместен в болницата на Софийския централен затвор. През последните дни той беше в спешната болница Пирогов. Иначе за Васил Филипов стана ясно, че живее в общинско жилище в Бутонец, докато демонстрира висок стандарт на живот с скъпи коли и пачки в социалните мрежи. Един от обвинените за катастрофата на Челопешко шосе отнела 4 живота. Забележете, живее като социално слаб. Това става ясно от решение на административния съд в София. Информацията потвърдиха за BTV и от столичния район Кремиковци. Повече по тази история обаче ще ви покажем в минутите след 7 в репортаж на Габриела Андреева, която успя да разговаря и с адвоката на един от причинителите на катастрофата, който обяснява или поне се опитва да даде някакво обяснение за пачките, за скъпата кола, която виждаме в кадрите в социалните мрежи и в същото време обитаването на общинско жилище в Тристайно, общинско жилище в Бутонец.
1: Сигурно ще кажа, че са бутафорни. Когато тук припомним само и един важен щрих, че тези двамата шофьори, да ги кажем, са били с чешки книжки. Продължава проверката и в България, но както BTV вече съобщи, ние направихме проверка, има и в Чехия за издаването на шофьорските книжки. Знаем, Тенчо Тенев каза в нашия ефир, че си има канал между 4 и 5 хиляди евро купуването на книжка, защото там ценза е по-нисък, няма нужда от образование и има немалко, около 6 хиляди, малко над 6 хиляди български книжки, издадени от там. Така или иначе, тук правя една връзка към важна информация за всички шофьори. Първо, карайте внимателно, навънка е мокро, тези нища вали, по принцип се съобразявайте. И нещо много важно, вече ще се отнемат глоби, ще се отнемат точки и при глоби с фиш. Най-честите глоби с фишове са за превишена скорост, както и ти добре знаеш. След промените, ето и какви са санкциите. Преминаване с 40 км в час над ограничението в населено място води до отнемането на 18 от общо 39 точки. Санкцията е същата и за превишение с над 50 км в час, но в участък извън града. 21 точки се отнемат при повторно нарушение, 26 при системни скоростни нарушители. Така при две нарушения, например, водач може да остане без книжка. До сега беше така, фиш, като плащаш си го, превишена скорост, плащаш си, ако го платиш до, мисля, че две седмици, плащаш с някаква отстъпка и продължаваш да настъпваш гъста, така че тези промени вече са факт, но да чуем още малко.
9: Ще бъде ефективна за обикновени хорица, които реално си плащаме глобата за неправилно паркиране или каквото и да било своевременно. Но има хора, които са с скупени книжки, които имат наложени наказания и си карат така от години и в край на краищата до ефективни писа и да се стига. Когато ти си спрял на пешеходна пътека, за да дадеш полагамото се предимство на пешеходеца, отзад се започва едно бибипкане, притискане.
10: Превишението на скоростта е основна водеща причина за катастрофите, така че това е добра мярка. Младите водачи започват с 26 контролни точки. Само от едно нарушение те могат да се окажат вече на ръба. Моя призив към МВР и към новото ръководство е да направят възможността гражданите да проверяват дистанционно онлайн за наличието на контролни точки. В момента никой не знае колко контролни точки имаме. Може да се окаже, че ние сме с нула контролни точки, ние сме нарушители, но това няма как да се провери.
1: Да, след малко в предаването, преди да кажеш тази важна международна новина, ще покажем един клип от профила на вътрешния министър Иван Демерджиев, който буди много така смесени чувства, начина по който е поднесено. Това след мъничко.
0: Да, един много важен акцент от света, защото знаете, във вчерашния ден дойде остра заплаха от страна на американския президент Доналд Тръмп за нови мощни удари срещу Иран през тази нощ. В крайна сметка тези удари не се състояха. Тръмп обясни в Truth Social, че причината е, че има доста сериозен напредък по отношение на преговорите за постигане на мир с Иран, така че и по последните точки от това споразумение вече се сближавали значително позициите, така че неговата прогноза е подписването на мирно споразумение да се случи в най-скоро време.
1: Неговата поредна прогноза,
0: да се сбъдне.
1: Да, наистина. Сега да кажем и накратко акцентите до края на предаването. В 7:30 професор Георги Рачев, какво ще е времето през почивните дни, а и през следващата седмица?
0: В 7:45 наш гост ще бъде Любчо Нешков. Защо Скопие отказва да впише българите в конституцията си?
1: След 8, кошница с грижа. Може ли храните да са хем евтини, хем качествени? Останете с нас!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Днес времето ще бъде по-хладно и в много части от страната ще бъде дъждовно. Жълт код е в сила за краткотрайни, но интензивни дъждове с грамотевици. Количествата на места ще достигат до 50 литра на квадратен метър, а в крайните северозападни и югозападни райони важи втори жълт код за силен вятър с пориви до 80 км в час. Облачно ще се задържи времето през целия ден, а най-сериозни валежи се очакват в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Са изключени и градушки. Вятърът ще се усили в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по поречието на Струма. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. В планините прогнозата е за чести превалявания и грамотевици. Най-обилни ще са валежите в Централна Стара планина и Рило-Родопският масив. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. Променливото време ще продължава и през идните дни. В събота дъждовете в Източна България ще спират, но ще остане сравнително прохладно. Неделя и понеделник ще донесат повече слънчеви часове и по-високи температури, като на места те ще надхвърлят 30 градуса. Във вторник отново се очакват краткотрайни валежи и грамотевици, а в сряда на отделни места ще превали. Четвъртък времето ще остане по-спокойно и по-топло. Такава е прогнозата за времето. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро казваме на Петя Дикова, на професор Георги Рачев и на всички, които стават сега.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Сега ще минем през... ще покажем някои от сигналите, които изпращат нашите зрители. Отново да кажем, редакционната ни поща е тази долна черта сутрин @btv.bg. Изпращайте ни сигнали, ние ще търсиме отговорите и решенията.
1: Първият сигнал към нашата редакция от живущите в блока Сен Златаро в Русе. След седмици безрезултатни опити да получим решение от отговорните институции, се обръщаме към вас, пишат ни живеещите в блока. Хората разказват как на 23 май част от апартаментите са останали без ток. След подаден сигнал екип на Енергопро прокарва електрически кабел през стълбището между първия и втория етаж. Това, което трябваше да бъде временно решение, обаче за няколко часа или дни, вече седмици наред е ежедневие за всички, които живеят там. Кабелът продължава да виси в общите части на входа и хората преминават под него всеки ден. В блока живеят възрастни хора, семейства с деца. Нормално ли е през 2026 хора да преминават ежедневно под временно прокарани електрически кабели в жилищен блок, питат нашите зрители.
0: Следващия сигнал е от София, квартал Банкия. Петър Иванов ни сигнализира за опасно и небезопасно строителство в центъра на Банкия. Въпреки че сградата се намира на централно място в града, няма строителни огради и заграждения, като няма информационна табела за извършване на дейности, което, само да кажа, е абсолютно задължително. По-така забавното, в кавички бих казал, е, че това се случва на метри и от полицията, и от общината. Човека казва, че при събарянето на част от оградните сгради, стените на сградата, и тухлите падаха, казва, по улицата и по тротуарите, където минават коли и пешеходци. Странно е как сградата се намира в съседството с сградата на полицията в Банкия и съвсем близо до сградата на общината в Банкия и се допуска събаряне и работа с тежки машини, камиони и бетоновози без нито една ограда и, добавям отново, без нито една информационна табела на вниманието на общината в Банкия.
2: От Банкия отиваме в Червен бряг. Ива Херовимова от град Червен бряг, ЖК Победа, блок 3, подава следващия сигнал. От няколко месеца сме подложени на невиждан тормоз. Април започна саниране на блока и до края на юни трябва да приключи. Но обекта всеки ден работят различни хора, по скелетата е пълно с хора без защитни средства, дори има и такива поджапанки. Качеството на самото саниране е под всякаква критика. Масово, като пробиват за дюбели, влизат в стените на хората. Има случай на пробити радиатори, хладилници. Нито завиват прозорци, оклепани с мазилка, няма чистене, климатиците са 70% вече за бракуване, работата им е абсолютна мърлевщина, няма никакъв контрол. Писахме до много институции, включително МРРБ, ДНСК, Инспекция по труда и нищо. Вече сме тотално обезверени. Апартаментите ни след това, в кавички, саниране са за основен ремонт. Възмущава се нашата зрителка.
0: И с пълно основание, според мен.
3: Аз преживях едно такова саниране, не чак толкова мърливо, но това е, това е върха на сладоледа, буквално. В Горна Баня ни изпраща нашият зрител Пламен Ангелов, който подава следващия сигнал, който трябва, той предлага тези хора направо да отидат на съд. Сега точно защо трябва да ги съдим тези хора, доколкото разбирам явно, че електрическата мрежа не отговаря на най-елементарните стандарти, които трябва да бъдат, защото почти всички електроуреди са заплашени да приключат своя жизнен път и да отидат на буклук.
0: Да, при 220 волта, колкото трябва да бъде напрежението в мрежата, ето той показва мултицета, 91.
3: Еми, не, близко е до 100. Нали? Близко е до 100.
0: Но е под половината е. Под 100 е. И така всъщност горят много уреди, а някои пък не работят. Сега продължавам. Искам да ви покажа един видеоклип. Той е на вътрешния министър в неговия профил в Инстаграм. който сега колегите ще го пуснат. Това е само да уточня. Това е демонстрация. Вече, нали, използват се повече дронове полиците, което е похвално. Това е при акцията, която бяха направили на Серовградско шосе при за съмнение за гонки. Имаше около 100 мотора и около 10 автомобила спортни. Нека да чуем.

0: атмосфера, защото мен от една страна нали, тази показване на хубава картина и работата, която вършат полицаите на терен е добре. В същото време някои явно пиари така са решили да служат на Bad Boys, лоши момчета, т.е. Нито едно от тези момчета на този етап не изглежда е лошо. Нито тези, които карат колите, нито тези, които карат моторите, нито полицаите. И тази връзка малко някакси звучи като пародийно пародийна препратка, хората все пак загиват по пътищата, тези дрифтове са опасни, да подложиш по този начин музичка лоши момчета, малко е странно според мен. Хем буди така една забавна реакция, в същото време препратката е малко странна.
1: Аз по-скоро го приемам като предупреждение, ако сред вас има лоши момчета, ние сме тук за да ви хванем. То общо взето това се пее и в песента, какво ще правите, когато дойдат за вас. И знам, че ти като моторист и аз, като роднина на мотористи, може би сме свръхчувствителни, но аз
0: то не е свързано с моторите по никакъв начин.
1: Аз по-скоро виждам втория план. Аз виждам втория план. Някой иска да бъде модерен, актуален, да стане вайрал и предупреждава, ако сред вас има такива, които не спазват законите, ние сме там, за да ги хванем. Но за мен по-хубавото е да тези мотори да се карат с повече внимание от страна не на мотористите, а от страна на шофьорите. Ако има подобна кампания, аз много бих се радвала, защото много често у нас няма значение колко можеш и какво можеш с мотора си, ако няма достатъчно дисциплинирани шофьори, които просто да си гледат в страничните огледала.
0: Аз обаче като човек, който кара мотор, ще добавя, само имаше една кампания Пази моториста, много масова, но аз категорично мога да кажа мотористите пази се. Защото има много безразсъдно каране. Вижда се, то е и при автомобилите, и при моторите, така че то е
2: комбинация. Чуваме го и по цари всички, които
0: не може да обикараш така колите с някаква бясна скорост, без да внимаваш. Спрели коли, като тръгнат, мотора тръгва да обикаля, а пък те се движат, не те виждат в мъртва точка си. Така че това е двустранен процес.
2: Иначе това е едно от опасните трасета. Шосето между Асеновград и Пловдив в изключително добро състояние на настилката, както се вижда, има предпоставки за развиване на доста висока скорост и това много често се случва там. За съжаление, често се стига и до инциденти, но е една от точките в България, където се знае, че се организират подобни гонки. Именно това беше и причината за тази акция на полицията, която ние отразихме и във вчерашния ден в ефира на тази сутрин. Бяха извършени проверки. Хубаво е да се знае, че полицията гледа и че действително се взимат някакви мерки, за да не се стига отново до инциденти като този от миналия петък на Челопешко шосе. Някой е решил да се прави на мъж, организира си такава незаконна гонка
0: с 150
2: км в час.
0: А не тези, които са събрали.
2: Какъв е трагичният резултат от това?
0: Задължително да бъдат лоши. Имам предвид, че нека си вършат работата. И по поддръжка на пътищата, и по хващане на лошите момчета, без излишна така... Поне така мисля.
3: Взаимното уважение между всички шофьори, дали са на мотор, дали са на кола, е в основата на нашите взаимоотношения. Наскоро съвсем спираме на един светофар и един следур, може би горе-долу моите години, с един хубав марков, много добър мотор, си застана на мястото. Не тръгна да тича, да отиде на първа линия. И изведнъж всички спряха около него и направиха едно място, така се едно един тир може да се... Тоест, уважение към този човек, който си взе мястото в редичката на всички останали. Той е част от движението и хората просто нямаше как, нямаше шапка, да му свалят една шапка и да кажат ева.
0: Той пък имал каска да свали каска.
3: Та беше една каска, ти падне шапката. Има едни такива.
0: Тип канче.
3: Да, тип канче, да.
0: Точно. Но да, има много уважение, вече и се забелязва и съобразяване, така че това е въпрос и на време, и на култура, и на възпитание, и на уважение. да минаваме
1: туристите
0: към другите.
1: Туристите са друга порода хода, професоре. Ама, не се
3: ама добре, де, друга порода, няма нищо лошо, ама всички сме карали мотор, знаеме какво е вятъра в коситите и така нататък. Само не трябва да си отваряш много устата, защото мога да влезе някакво, да обикновено знаят хората.
0: Това е за велосипедистите, аз го знам. Истинския велосипедист разпознава над 300 вкуса мухи.
3: Да, да, да.
0: Мотористите обикновено са с каски. Да минаваме към другите теми. То мен не искам, не искам би се да говорим за лято, сякаш, но тази нощ така се изсипа.
3: Днеска задължително всички, дори мъжете, да вземат нещо връхно, защото хладничко е навънка. Аз бих искал да ви, ако има възможност, да ви запозная с две така култови места в в северо-източна Турция. Това е манастир Сумела. Той е близо до Трабзон. Интересното е, стенописите са варварски унищожени, според мене, но е, това е един от най-разпознаваемите манастири в света. Като го видиш, не може да го сбърка с някой друг. Между другото, Рилския манастир също е в топ 10, само като видиш снимката, горе-долу да схванеш за какво става дума. Много интересен, 4 век от новата ера, уникално място, заредено с много емоция. И между другото, интересното е, че турското правителство е разрешило да се провежда на 15 август Голяма Богородица, да се провежда служба, което е много сериозен така напредък и общо взето от време на време се прави това нещо, защото той дълго време беше в реставрация, а тези снимчици на тези сладури, тук сме пред един страшен зелен камък, серпентанит. Не го казах правилно, ще се сета след малко, който колкото повече така се доближиш до него, защото някои сядаха с най-голямата площ, на която могат да използват, толкова повече така ти се сбъдват желанията. Това е хатуша на хетите, столицата. 2 квадратни километра е била страшна. Така страшна империя е била хетската империя. Това Анатолия в днешно време. Това е скалното светилище на Хатуша. Между другото, хетският клинопис е най-стария документиран заедно с египетските иероглифи писменост, която съществува. Тя е наследена малко така от Месопотамия. Но така или иначе, това са двете места. Интересен на района, Черноморска Турция, изключително уреден, изключително чисто. Хората бачкат от сутрин до вечер. И ако някой си мисли, че това е обратната страна на Луната, дълбоко се лъже. Много върват напред тези хора и си заслужава да се посетят двете светини. Хатуша, столицата на хетите, към ЮНЕСКО. Тя тепърва ще бъде разкопавана. И само още 15 секунди. Хетите са направили заедно с войската на Рамзес II една от най-големите битки по това време. Това е 1274 година преди Христа, където 50 000 войни са се срещнали на едно селище, където е съвсем близо до Ливан. И там е имало най-голямата битка на колесници. 4-5 хиляди колесници са се срещнали от двете страни. И което е много хитро, най-накрая след битката на тези сладури и от едната и от другата страна, им светнало, че няма смисъл от цялата работа, защото те само губят. И са сключили първият писмен мирен договор между Рамзес II и хетите, който е в ООН в момента и там се пази, за да може да се разбере, че от войната в края на краищата май ефекта е никакъв.
1: Тоест човечеството не се учи от грешките си.
0: Да, очевидно.
3: Абсолютно със сигурност.
1: Сега в оставащите минути, ако ми позволите да започна с едно интервю на Натали Имбрулия, става въпрос за близка до професионалните ми интереси и личните ми тема за репродуктивни проблеми. Световно известната певица Натали Имбрулия разкри подробности около дългия си път към майчинството в интервю, което беше публикувано вчера. Певицата разказва колко труден е пътя за една самотна майка на 44 да мине през инвитро оплождане сама и описва времето като брутално. Но Натали дава да се разбере, че тя не е избрала да не бъде с мъж, просто така се е случило. Припомняме, 51-годишната певица посрещна сина си Макс през 2019 година, след като се подложи на инвитро оплождане с донорски материал. Съветът на Имбрулия е дамите, на които им предстои подобен път, да се информират за двуседмичния процес на изчакване между имплантирането на ембрионите и установяването дали има бременност или не. И на финална интервюто тя казва: когато разбрах, че съм бременна, единственото нещо, за което мислех, беше всяка жена на планетата, която все още очаква своето чудо. Така че кураж за всички дами, които мечтаят да бъдат майки, но все още не са. Дори една от най-известните певици в света, Натали Имбрулия, която на 44 сама избира да стане майка, без да има мъж до себе си, ни напомня за силата на духа. Не се отказвайте. А сега, ако можем да ви зарадваме с едно кратко клипче от това, което ще видите в събота в Култ. Абсолютна пъстра палитра от теми и жанрове. Нека да започнем първо. Ако може, колеги, то е видео, ако може да го излъчите с звук, когато аз млъкна, само да ви разкажа какво ще видите. Започваме си с 17. Ето, минутка.
4: Колко деца има? How many children do you have?
5: I'm 6.
4: Аз имам 6. И колко е най-малкото и голямо?
5: The smallest and the youngest and the oldest. I have a 30-year-old, 28.
4: 30, 28.
5: 19.
4: 19.
5: 8.
4: 8.
5: 7.
4: 7.
5: 3.
2: Има един приятел-хирург, който казва: аз не влизам да оперирам от суеверие, без да ми пуснат шампанско и сълзи. Професоре, здравейте! Шампанско и сълзи е живота ни, пияни от любов, ще пием цял живот.
6: Want you to show me, I wanna feel love is. I know you can show me.
7: Thank you very much. Thank you very much.
0: Thank you.
1: Много съм впечатлена. Срещнахме се с Форейнер, заедно с оператор Виктор Атанасов в Германия, в Басум, един малък град до Бремен.
0: Завидях ти.
1: Не за завиждане. Лана, 29-ти ще отидем на концерт.
0: Айде, дай да ходим. Да. Мен от вълнение ще ми падне таблета.
1: Може да бъде, да, може и да бъде прощално турне. Професоре, ние мотористската общност имаме такъв рок-н-рол вкус, не случайно.
0: Макар че сме минали през система като по-млади.
3: Но това е идеално. В края на краищата това е високия дух.
1: Благодаря за това. Исках да ви покажа една пълна палитра от жанрове, което утре в Култ ще ви покажем в 4 часа. Колкото до Ивана, специален поздрав и за вас. Ето, има професори, ваши колеги, които така се съсредоточават с нейното творчество. И Севентин също бяха за едно много впечатляващо парти с нощи, което парти е озаглавено от офиса на дансинга за хора, които искат до 10 часа да са се прибрали. Партито започва в 6:30, защото 9:30. За да не окъсняваш.
2: Това е като за нас.
0: Да.
1: Като за сутрешен блок.
0: Пак ще ни е малко трудничко, но...
2: Е, да. До към 9.
0: До към 9, да. Но професора вече е само на шампанско. Той е надскочил...
3: Колкото са по-малки мехурчета, толкова по-качество на шампанско.
1: Аз по грешка прочетох първо министър на водопадите в България и си казах: ето, аз вече сядам не само до професора и до министъра, то било регистър.
3: Регистър.
1: Език мой, враг мой.
0: Така е, че професор има и всички данни да стане и министър. Било той на водопадите, дори.
3: Няма да ви забравя, обещавам.
0: Добре, ето да не забравяте и вие какво предстои до края на предаването. Професор Рачев, ще си говорим с него в 7:30. Какво ще е времето през почивните дни? а и следващата седмица.
2: В 7.45 журналистът Любчо Нешко ще бъде наш гост. Защо Скопие отказва да впише българите в конституцията си?
0: След 8, колко е грижовна кошницата с грижа? Може ли храните да са хем ефтини, хем качествени? Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково. Така!
3: Добро утро, това са новините в 7, аз съм Полина Мечкоева. 4 години по-късно светът отново е футбол. Откриха 23-я мундиал. За първи път в историята три бляскави церемонии в три различни държави дават началото на най-значимия спортен форум. Първата беше снощи в Мексико Сити. На легендарния стадион Ацтека за рекорден трети път в историята се проведе откриването на световното първенство. Зрелищна програма с колоритни изпълнители и ефектни сценични елементи постави началото на мундиала. Кулминацията беше появата на колумбийската певица Шакира, която сбърна бой и изпя официалния химн на първенството «Дай, дай». Церемонията предхождаше първия матч от шампионата между Мексико и Южна Африка, който завърши с победа за Мексико. Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси от депутати на парламентарния контрол днес. Отговори пред народните представители ще дават още министърът на отбраната Димитър Стоянов, както и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Въпросът към Демерджиев е свързан с жестоката катастрофа на Челопешко шосе. От Възраждане настоява той да разясни какви дълготрайни мерки ще предприеме МВР, за да бъдат избегнати подобни инциденти. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Тогава председателят на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. 5,5% ще плащат единствено абонатите в София и в Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. При електроенергията увеличението с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, а под 2,5% за клиентите на Енергопро. Въпреки това, предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Изслушват кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия в президентството. Преди дни на консултации на Дондуков две партиите и коалициите в 52-то Народно събрание представиха номинациите си за членове на ЦИК. От Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с утвърдените от президента Илияна Йотова правила за разпределението на местата, не предлагат заместник-председател на ЦИК и че ще ги дадат на Конституционния съд. От Възраждане също обявиха, че не са съгласни с приложения математически модел за разпределение на състава на ЦИК и че ще търсят подкрепа за събирането на нужните 48 депутатски подписа за оспорване на указа на държавния глава Илияна Йотова пред Конституционния съд. Поредно заседание по делото срещу двойката от Перник измъчвала животни за пари. Габриела Сашова и Красимир Георгиев бяха арестувани след като стана ясно, че са снимали видеа с измъчване и убийство на животни, които са продавали в мрежата за между 130 и 700 евро. 3 са повдигнатите обвинения срещу тях за жестокост към животни, за участие в организирана престъпна група и за пране на пари. В 9:30 започва поредния протест на защитници на животните, които ще настояват за ефективни присъди за Габриела и Красимир. Този път те организират инициативата «Играчки с кауза» за събиране на плюшени играчки животни като символ на убитите от обвиняемите животни. От света в Белфаст не стихва напрежението, след като преди 3 дни имигрант от Судан нападна местен жител и тежко го рани с нож. След инцидента избухнаха улични безредици и нападения на чужденци. Сред пострадалите са дори 3 семейства румънци. Те са потърсили помощ от румънското посолство. Британските власти осъдиха нападенията като расистко хулиганство. Местни жители носят храна на семействата на имигранти, които заради нападенията не смеят да излизат от домовете си. Григор Димитров срещу Стефанос Циципас в едно от най-чаканите спортни събития Народна земя през 2026 година. Тази вечер първата ни ракета се изправя срещу друг тенисист, който е стигал до топ-3 на световната ранглиста в демонстративен матч от Постбанк Тенис.

0: за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Добро утро! Времето днес ще бъде хладно и дъждовно, а валежите отново ще обхванат много райони от страната. Жълт код е в сила за краткотрайни, но интензивни дъждове с грамотевици. Количествата на места ще достигат до 50 литра на квадратен метър, а в крайните северозападни и югозападни райони важи втори жълт код, засилен вятър с пориви на места до 80 км в час. През деня ще има повече облаци, най-сериозно ще вали в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Има риск и от градушки. Предстои усилване на вятъра в Дунавската равнина, западната част на Горна Тракийската низина и по поречието на Струма. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. В планините също ще има чести валежи с грамотевици, най-обилни ще са те в Централна Стара планина и Рило-Родопският масив. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. Променливо ще остане времето и през следващите дни. В събота дъждовете в Източна България ще спират, а температурите ще се задържат сравнително ниски за периода. В неделя и понеделник ще има повече слънчеви часове и ще бъде по-топло на места. Максималните стойности ще са над 30 градуса. Във вторник изгледите са отново за валежи с грамотевици. В сряда очакваме само на отделни места да превали. Такава е прогнозата за времето, а сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Сега имаме една тема, която е свързана с опитите на МВР да се справи с нарушителите на пътя. Нови камери за скорост и допълнителни мерки на рискови участъци предприема полицията във Велико Търново. Целта е да се така намали черната статистика с жертвите и пострадалите на пътя. Какви са отговорите, какви са мерките, които предприема полицията в Търново? Димитър Върбанов, добро утро, Митко.
1: Добро утро.
2: Добро утро, ние се намираме на главния път София-Варна, който минава през територията на Велико Търново. Ето това е едно кръгово кръстовище, където често стават инциденти, най-вече заради водачи, които карат неразумно, дрифтят и се вливат в големия трафик, който минава от тук. Мерките на полицията, сега ще попитаме какви ще са главен и всъщност инспектор Георги Георгиев от сектор пътна полиция в Велико Търново. Нови камери, автомобили на полицията, които са цивилни и се сливат с трафика. И какво още ще ни каже инспектор Георгиев. Добро утро!
3: Добро утро първо на всички. До края на годината на територията на област Велико Търново ще бъдат монтирани 6 броя стационарни технически средства за контрол на скоростта. Именно на главните пътища, където е интензивно движението и са възниквали тежки пътно-транспортни произшествия.
2: Тук през Велико Търново минават две ключови трасета, Русе-Свиленград, международният път и главният път София-Варна, но всъщност трафика наистина е интензивен в цялата област. Как избрахте местата, където ще бъдат монтирани новите камери за контрол на скоростта?
3: Изключително интензивна трафика на пътя на първокласен път 1-5 Русе-Велико Търново, като в това число на тези места са възниквали доста пътно-транспортни произшествия. Поради тази причина на този път ще има 3 камери, стационарни камери за контрол на скоростта. Също и на другите места, които са на 255 Хаимблас, и там ще бъдат 2, както и на път 253, пътя Елена-Велико Търново.
2: Дадоха ли резултат мерките, които предприехте с вкарване на цивилни коли в трафика, които да следят за рискови водачи?
3: Изключително да, дадоха мерки. Не маркираните автомобили с полицейски служители в тях констатират нарушения, които са явни по пътищата, след което докладват на близките полицейски екипи цел тяхното спиране, установяване и вземане на отношения съгласно закона. Установява се изключително голям брой отношения, в това число са маневрите и изпреварване, които са едни от най-чести причини за възникване на ПТП.
2: Друга честа причина е неразумното каране, дрифтовете, които се организират някои пъти във Велико Търново. Знаем, че на няколко големи паркинга в града се събират мощни автомобили и всяка вид автомобили, особено в късните часове. Прави ли нещо полицията в тази насока?
3: Към момента в ОДМВР Велико Търново е създадена организация за локализиране на всички места, където се извършват нерегламентирани състезания и места, където възможно да извършват така наречените дрифтове, като постоянно се извършва обход от екипите с максимален брой служители с правомощия по закон на движение на пътищата, които имат за цел за установяване на такива водачи и вземат отношение съгласно закона.
2: Да. И това е мерките, които пътна полиция във Велико Търново е предприела за ограничаване на пътния травматизъм, нови пътни камери, повече полиция, както и цивилни автомобили на полицията, които се сливат с трафика, тъй като черната статистика показва, че от началото на годината са станали много тежки катастрофи в региона, има и повече жертви, така че МВР предприема действия за ограничаване на тази статистика и ограничаване на рисковото каране и скоростта.
0: Да, Митко, благодарим ти. За жалост, продължаваме да водим тази черна статистика в Европейския съюз. За миналата година сме на първо място с 71 жертви на 1 милион. И да кажем нещо много важно за зрителите. Вече има отнемане на точки за превишена скорост. За глобите с фиш 18 точки се отнемат за над 40 км превишение в градски условия, над 50 извънградски, пак 18 точки, така че повече може да видите на сайта btvnovinite.bg.
1: Точно една седмица от тежката катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви, 17 ранени. Очакваме да разберем какво ще покаже проверката на НАП за доходите на двамата мъже, които са обвинени за този тежък инцидент. Очакваме да разберем дали са законни техните книжки, които са издадени в Чехия. Много въпроси бяха повдигнати около техния стандарт на живот, защото на фона на този висок стандарт са скъпи коли и пачки в социалните мрежи. Всъщност живот в общинско жилище срещу 37 евро на месец, това е което видяхме. Един от обвинените за жестоката катастрофа на булевард Челопешко шосе с 4 жертви и десетки пострадали, живее като социално слаб в столичния квартал Ботунец. Това става ясно от решение на административния съд в София. Информацията потвърдиха за BTV и от столичния район Кремиковци. Габриела Андреева разказва повече в следващия репортаж.
4: Защо не каза на майка ти да праща малко пари?
5: Защо да кажа на майка ми да праща пари?
6: Мъжът на кадрите е Васил Филипов, един от двамата шофьори, предизвикали тежкия сблъсък с жертви и ранени. През април 2023 година той и семейството му с две малолетни деца декларират пред общината общ месечен доход от 1550 лева. Така получава тристайно общинско жилище в столичния квартал Ботунец, срещу месечен наем от под 40 евро.
7: 25-та година май месец правиме такава проверка и установяваме, че 24-та година в края на годината те са закупили на името на едното дете, което е непълнолетно, а дори малолетно, не само непълнолетно, жилище. И тогава тръгваме да ги вадиме от общинското жилище, издаваме заповед за прекратяване на наемни отношения, както и заповед за изземване на жилището, защото по наредба всеки собственик, дори на един квадратен метър на територията на столична община, няма право на общинско жилище.
6: Мъжът завежда дело в административния съд в София, което печели и остава в общинското жилище с нисък наем.
7: Решението то е едноинстантно, т.е. няма право да го обжалваме. Съда казва, че не сме обследвали жилището, няма как да обследваме частно жилище. И нямаме правомощие да влизаме изобщо в частно жилище. Ми спазвайки закона, ние влизаме в разход и плащаме от бюджета на районната администрация 1000 лева адвокатски разноски на отсрещната страна и 10 лева такса за делото.
6: Справка от агенцията по вписванията показва, че 9-годишният син на Филипов е придобил студио с площ около 30 квадратни метра, намиращо се в същия квартал. Отиваме на посочния адрес и установяваме, че цитираният в документите блок е само на няколко преки от общинското жилище.
7: Смятам, че закупуването на жилището на името, на което иде от двете деца, е точно с тази цел да избегнат да бъдат установено, че имат собственост. Но ние, когато проверяваме нашите наематели, проверяваме и непълнолетните заради такива случаи. Не за първи път се случва случай, при който се придобива имот на непълнолетно дете, а не на родителите. Той има собствено студио, той е седнал от децата, което значи те, защото децата са непълнолетни, не могат да извършат такива сделки и в същото време живее в общинско жилище тристайно.
6: След катастрофата Васил Филипов е настанен в болница Света Анна с счупен гръбнак. Срещаме се с адвоката му.
8: Колата не е негова, снимките с какви пачки са не ми е ясно, същият работи като строителен работник. Общинското жилище, причината за да го ползва е това, че той живее с една дама на семейна чела, от която има две деца. След което те се разделят и дамата купува едно студио на нейно име, като мое подзащитен остава да живее в общинското жилище, тъй като се събира с друга дама, от която също има едно дете. Това е, няма нищо скандално в това. Колата не е на негово име.
6: Чия е?
8: Ми, доколкото знам, не е негова. Сега била е на баща му ли, там на някакъв негов колега ли, нещо такова, но не, със сигурност не е негова.
6: Той в момента с какъв официален доход?
8: Не мога да ви кажа това.
6: Преди дни приходната агенция се самосезира и започна проверка за несъответствие между доходите и стандарта на живот, както на Васил Филипов, така и на другия шофьор от Челопешко шосе. Ревизията все още не е приключила. За тази сутрин Габриела Андреева.
0: Сега ще кажем какви са акцентите до края на предаването. След минути ще говорим с професор Георги Рачев. Какво ще е времето през почивните дни, а и през следващата седмица?
1: 7.45. Наш гост ще бъде журналистът Любчо Нешков. Защо Скопие отказва да впише българите в конституцията си?
0: След 8. Кошница с грижа. Може ли храните хем да са евтини, хем да са качествени? Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Днес времето ще бъде хладно за сезона. И на много места очакваме да превали и прегърми. Жълт код е в сила за краткотрайни, но интензивни дъждове с грамотевици. Количествата на места ще достигат до 50 литра на квадратен метър, а в крайните северозападни и югозападни райони важи втори жълт код за силен вятър с пориви до 80 км в час. Облачно ще се задържи времето през целия ден, а най-сериозни валежи се очакват в Централна и Източна България, както и в планинските райони, не са изключени и градушки. Вятърът ще се усили в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по поречието на Струма. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Тук в столицата виждаме около 19 градуса. Поглед и към планините, където се очакват чести превалявания и грамотевици. Най-обилни ще са валежите в Централна Стара планина и Рило-Родопският масив. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. Неустойчивото време ще продължава и през следващите дни. В събота дъждовете в Източна България ще спират, а температурите ще се задържат сравнително ниски за това време на годината. Неделя и понеделник ще донесат повече слънчеви часове и по-високи стойности, като на места те ще надхвърлят 30 градуса. Във вторник отново се очакват краткотрайни валежи и грамотевици, а в сряда на отделни места ще превали. Такава е прогнозата за времето, а сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Следва по-широки и по-аналитичен поглед към прогноза за времето на професор Георги Рачев. Професоре, пак познахте.
1: Не, вие познахте. Във вторник Юлия много, много така пламенно пожела уикенда да бъде хубав. Хубав ще бъде, че няма да вали много. Като изключиме източна България, над западна България положението ще се подобри. Днеска е доста хладничко ще бъде в западната половина на България. По-хладно в сравнение с онези 27, 8, 30 градуса, които бяха вчера и онзи ден. На изток ще продължи и събота и неделя. Явно е, че Всевишният гледа сутрешния блок на BTV и е чул нещо, затова поразминаха се нещата, защото да така циклона мина доста северно и нас така ни близна този студен фронт. Не, че вчера нямаше гръмотевици, особено в Мълни, особено в Югозападна България беше много така динамично времето. Но това е юни месец, лято е, нормално е, съвсем нормално. Дори Петя, като дойде сутринта, вика, наистина ли август месец има възможност да бъде хладен? И аз си казах, да, веднъж на 15 години се случва това нещо, хладен и дъждовен, обаче от този век аз не си спомням да е имало нещо много съществено като студ и хлад през август месец. Така че остава времето много добро. Валежите ще намалеят. Днеска хладно. Отутре започва затопляне. Дори София 22-23 градуса. Днеска, ако успее София да мине 18 градуса, 19, ще бъде сериозно постижение. Следващата седмица 27, 28, 30 градуса. След секунда ще видим. Най-важното е това, което ще се види. Ето го фронта, който е утре. Тук остава над Егейско море. Топъл, това е топъл, това е студен. Ние оставаме в едно сравнително такова размито поле, което дава възможност след обедните часове пуканките купесто дъждовните облаци да нацъфтят и да паднат валежи. По-интересно е разпределението на температурите над европейския континент, защото не само при нас е хладно. Това е утре. Ето го хладното, доколкото въобще може да говорим за 20-23 градуса. Все пак утре започва затопляне. И един хубав език на топлина, гребен на топлина, над Западна Европа, Париж 26 градуса. Затоплянето продължа.
0: Лисабон 33, Мадрид 34.
1: Там си
0: традиционно.
1: Дори в Атина 27 градуса люд студ за нашите южни съседи, но затова пък този люд студ ще отстъпи още на 16-ти. Ето какво представлява Европа. Париж 31, Белград 25 и затоплянето 29, Истанбул 33, Атина, затоплянето над почти цяла южна и западна Европа. Лято е, динамика има и си вървиме към топло и с тези хубави валежи. Аз не знам, станаха вече може би 15 години, откакто не знам язовирите ни тотално да са пълни буквално догоре и да продължават да бъдат, което в язовир Искър има в момента приблизително около 500 милиона кубически метра използваема вода. Софиянци пият цялата промишленост и софиянци пият 12 милиона месечно. Три години нищо да не влиза в този язовир. Ние проблеми няма. Същото важи и всички останали хора, които са на питейни язовири. Така че не може да се оплакваме, освен малко по-хладно сутрин, малко ветровито, ще разрожи буклите и косите до в края на краищата. Това е естеството на нещата. Все пак
2: молитвата ми беше чута.
1: Да, абсолютно.
2: Абсолютно. Различно изглеждаха нещата
0: на Юлия Манолова.
1: И на стената на плача дамите могат да отидат сами. А ако ние сме с него, трябва да съберем още 8 човека, за да може нашата молитва е много слабичка. И да изтичам през България. Ето е София. Това, за което говоря. Ето утре започва това затопляне. в неделя вече си е съвсем, съвсем, съвсем нормално. Ето тук вторник, сряда ще мине едно смущение, което малко ще раздвижи нещата, няма да е толкова топло. И ето това обръщам внимание. Това е типично, типично, съвсем нормално лято. 18 сутрин, 30. И става дума за София, която има така един много специфичен, леко отвратителен климат. Край на краищата. Това е реалността. Много хубаво време. Затова пък в Пловдив нещата седат по същото.
0: 40, сигурно.
1: Е, 40 няма да успеем, защото трябва за други места малко по-южно от нас. Но винаги Пловдив добавя 1-2 градуса, което е съвсем нормално. А това тук са така наречените типични летни дни с евентуално с тропични нощи. Т.е. минималната температура не пада под 20 градуса. Това е най-хубавото време на морето. Просто слагаш една тениска, една камизолка и цял ден мога да движиш по нея, няма никакъв проблем. Просто свободата.
2: И цяла нощ.
1: И цяла нощ, да, разбира
0: се. И на морето си е нормално. Хората отиват да почиват там.
1: Вторник.
0: Освен тези, които живеят.
1: А и тези, които от време на време ходим и се радваме на морето. Вторник, това леко захлаждане, което за сега е факт. Ще го коментирам по-късно и синоптиците на BTV. И това постоянно време. Сега тези капчици тук от следващата неделя, които ни чакат, те са или ще вали, или няма да вали. Доста напред е във времето. Във вторник ще коментираме края на месеца. За сега нямаме никакви проблеми с времето през този месец. С цялото уважение на тези хора, които понесоха щетите от градушки, но България е градобитна държава и няма как да бъде другояче. Сливен, червено, червено, червено, общо взето това ни очаква от тук да сетне, та може би до първи учебен ден, та дори и до 1 октомври, така както е традицията, особено от началото на този век. Символично ще бъде това захлаждане, което очакваме вторник в сряда с няколко градуса. Така че почти нищо, освен да се радваме на хубавото време. Тук трябваше да бъде Созопол, но нещо стана в комуникациите и изчезна Созопол. Махаме Златни пясъци и прибавяме тук само 1 градус. И това е практически времето по морето. Лошото, доколкото ето тук събота и неделя, този фронт ще се изтегли през... ще стационира за известно време над Черно море, над крайбрежието на нашето източно крайбреже. То пък ние нямаме западно крайбреже. Както и да е, няма никакво значение.
0: За сега поне нямаме.
1: Сега нямаме, да. Ще остане там, за да може уикенда да бъде малко
0: по... Ама ще вали ли на морето там?
1: Би трябвало да вали днеска и утре в неделя не толкова много. И след това едно много хубаво време. Водата е 22-23 градуса. Най-топлото място днес сутринта беше на Шабла и някъде около 20 градуса. Най-студено беше в района на София около 14, така че нищо фрапантно и изключително на фона на това, което се случва. И сутринта най-после русенци усетиха дъжда и ако колегите покажат Русе, ще бъде добре. Паднаха 15 литра на квадратен метър, защото досега бурите ги подминаваха по някакъв начин изглежда и те отправят някакви горещи молитви там, където трябва. И червеното е закачено за Русе, русенци, които са близо до една много специфична област, която продължава в Румъния и Бесарабия с високи температури, максимални 30, но не е нещо фрапантно. 30-31 градуса, хубаво, топло време и пак тези тропични нощи, когато ще бъде топличко през цялата вечер, живот и здраве, юли месец ще си бъде и доста задушно. Но това
2: почти
1: е...
2: като в Пловдив.
1: Почти като в Пловдив, а особено ако пък няма и вятър, то просто те натиска...
2: Всичко застива.
1: Да.
0: И чуваш само комара как прелита, отнася ти пържолата и заминава.
1: Това трябва да се...
0: Те са като птеродактили
1: там. Като децата, да, точно така. Като децата трябва да се изяждаш всичко, за да няма комара какво да отнесе. Плевен, нищо съществено, освен ясно изразен континентален характер на климата с високи сутрешни температури, особено от сряда напред и температури над 30 градуса. Просто няма какво друго да се пожелае в това време, особено за селското стопанство. Се надяваме, че в най-скоро време ще видим и резултатите на нашия пазар. И тогава, може би, ще може да постигнем ниски цени при едно добро, високо качество.
0: Всички се надяваме на това.
1: Да, аз нарочно го казвам, за да може да се чуе и по-нагоре.
0: Да, да, от тази трибуна тук очевидно стига където трябва, но може би Юрето трябва да вложи повече енергия от нас двамата.
1: Задължи,
0: но така иначе това ще бъде разговор в минутите след 8, защото всички се вълнуваме. Освен от прогнозата на професор Рачев, от прогнозата на колегите синоптици в BTV, но и това, което плащаме в магазина. Професоре, благодарим ви за тази изчерпателна прогноза. Има оптимизъм, макар и на места леко песимистично. Не, на морето не препоръчате да се ходи много-много. Тези дни, този уикенд, но така е, че лятото вече е тук. Благодарим ви.
2: Благодарим ви. Останете с нас. Следващата тема е за сложните отношения между България и Северна Македония.

0: И така, за сложните отношения между България и Република Северна Македония е следващия разговор. Защо Скопие продължават да блокира членството си в Европейския съюз и какви бяха посланията по време на срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа? Ще коментираме в следващите минути с журналиста Любчо Нешков. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро, мерси за поканата.
0: Първо обаче нека да си припомним някои от посланията, които прозвучаха по време на форума, който се проведе в София, след което ще коментираме.
2: Моля на английски.
3: На английски?
2: Да, разбира се. Иначе може да имам известни затруднения. Разбирам някои думи, но това наистина не е достатъчно, за да отговоря. Аз съм президентът.
3: Кога ще промените вашите основни правила, конституцията на вашата страна?
2: О, това е много странен въпрос към президента, защото аз не съм абсолютен монарх, който може да променя конституцията. Конституцията е приета и може да бъде променяна единствено от народните представители. Народните представители представляват гражданите и гласуват по собствена преценка. Аз не мога да говоря от тяхно име. Ако искате отговор от името на депутатите, трябва да попитате самите депутати.
3: Кога можем да очакваме те да променят конституцията?
2: Не знам. Трябва да попитате тях. Вероятно знаете, че според нашата конституция 30 народни представители могат да предложат промени и поправки. Такова предложение може да направи също и правителството, и може би и президентът. Но както казах, аз не представлявам депутатите. О, извинете, аз съм професор по конституционно право и силно уважавам разделението на властите. Това не е моя отговорност. Чувствам се като студент.
3: Важно е за Европейския съюз, важно и за вашата страна да се впишат българите в конституцията. Смятате ли, че депутатите и правителството в Скопие чакат твърде дълго за тази стъпка, а след това и за членство в Европейския съюз?
2: Не мога да отговоря и колко дълго може да продължи процесът, защото не е определен от конституцията. След като започне, има 4 етапа и всъщност зависи от депутатите. Бях член на Венецианската комисия в продължение на много години заедно с ваш професор. И Венецианската комисия издаде и подготви становище за двете страни относно употребата на езиците и препоръча на България да включи в българската конституция защитата на правата на малцинствата. Но за нашата конституция, че има членове със стандарти над европейските.
0: Да, продължаваме сега с нашия разговор тук в студиото с Любчо Нешков, който е наш гост. Чухме някои от посланията по време на форума, който се проведе в София. Каква беше според вас целта на тази демонстрация? Задавайте ми въпроси на английски, аз ще ви отговарям на английски. Към кого беше насочено това? Най-вероятно към сънародниците.
1: Знаете ли, сега английския миналия път беше знамето, преди това джапанките и така нататък. Това не е дневния ред. Това даже не на Европейския съюз, това не е дневния ред на Македония. Те дори не се държат като македонци, защото нали, за тях основният въпрос, който повдигат от сутрин до вечер, е за така наречения идентитет. Език, националност и така нататък, което ние не признаваме. Но въпрос на български журналист, нали, как ще реагирате вие за тази атака срещу вашата идентичност от страна на Сърбия, тя избухна. Не е ли София най-доброто място да говориш на македонски, понеже това е част от твоята стратегия? Много е опасно да влизаме в този дебат, защото този дебат е чуж дебат. Този дебат не е и за Македония.
0: Кого обслужва този дебат?
1: Той е вече написано черно на бяло в десетки документи на Европейския съюз. И само преди 2 дни в комисията по външна АФЕТ, в последния доклад за Македония, е черно на бяло написано. Сърбски свят. Става въпрос за една държава, която в момента е пленена и изцяло подчинена на тази идеология и на практика всички нейни външно-политически решения са свързани с този свят, който опасявам се, че може отново да дестабилизира региона така, както го направи преди 30 години. И това са най-големите рискове. Не само за страната за Македония, не само за региона и за целия Европейски съюз.
0: Какви са сигналите, че има риск от такава дестабилизация, за каквато говорите?
1: Вижте, всеки 30 години се случва това нещо на Балканите. Това беше 45-та. Клането от Словения до Македония. Словения, сигурно вашите зрители ще бъдат учудени да чуят, че е осеяна от масови гробове, където са погребани между 150 и 180 хиляди души. Чувате ли? Словения. В Сърбия за 6 месеца са избити между 50 и 60 хиляди души. В Сърбия. За Македония да не говорим, защото всеки втори българин е част от тези страдания. Това са рисковете. Ами, преди 30 години какво се случи на няколко стотин километра от нас? Геноцид, който в момента властите в Белград отричат. Нещо повече. Тези, които участваха в това нещо, в момента управляват страната. И те посягат на всяка една от съседните държави. Не признават Босна и Херцеговина. За тях Република Сърбска е част от този сърбски свят. Ами преди срещата в София, какво се случи? В Черна гора. Самолет с 90 престъпници. С престъпници.
0: Да, те бяха върнати, стана много голям скандал.
1: Слава Богу, че бяха върнати. Преди година и половина от манастира, сръбския манастир в Косово, не излизаха монаси.
0: Защо излизаха... си позволява Вучич да, с автомати, нали така?
1: Абсолютно.
0: Такъв беше случай. Защо си позволява Вучич тези провокации, особено и на фона на вътрешния натиск, който има срещу него от страна на сръбския народ?
1: Вижте, Сърбия не е съборила Берлинската стена. Това е единствената държава, която не се е променила. Имаш един плах опит и този плах опит приключи с убийството на премиера в центъра на Белград. Това е държава, която е запазила всички, абсолютно всички структури, така както Сталин им е построил през 45-та година. Абсолютно по същия начин. И това нещо го прехвърлят в съседните държави. Вижте, в Македонското министерство на външните работи имаше чужди пратеници. На един бивш лидер, който беше свален преди месец и половина в страна член на Европейския съюз. И тук не става въпрос за някакъв фолклор и за нещо, което ние трябва да поглеждаме и да махаме с ръка или да отговаряме с декларации и с съобщения. Тук става въпрос, вече часовника вече е минал. Т.е. 12 часа е минало, ние трябва да предприемем мерки. Когато казвам ние, говоря за Европейския съюз.
0: Какви мерки имате предвид и подценяват ли и българските власти всички тези рискове, които...
1: Аз смятам, че от Брюксел до София всички подценяват. Защото след като вие в официални документи, след като вие сте Кая Калас, след като вие сте Мерц в очите, директно на Вучич, избирайте между Европейския съюз, Русия и Китай. Ама те са го избрали. Те не избират. Те са го избрали. Те се гордеят, че имат руско въоръжение с ултразвукови китайски ракети 450-500 км. Това нещо в центъра на София разбират ли за какво става дума? В Виена разбират ли за какво става дума? И същото време този човек, който е заснет, става въпрос за министъра на информацията и сегашен президент на Сърбия, Вучич, с автомат по време на обсадата на Сараево. Един път казва, че е статив, нали? Аз доколкото виждам, стативите има друга форма във вашето студио. Втори път, че е чадър. Прогнозата за времето показваше друга форма на чадъра. Същия този човек в момента казва, че хървати, албанци и Косово искат създали военен съюз. Какъв военен съюз? Срещу кого? Става въпрос точно за това нещо, че се подценява. Не може страна кандидат, която участва в преговори, да води подобна политика срещу Европейския съюз.
4: Това си поведение не води сякаш различна политика, точно обратната. Не се ли отдалечава от Европа направо?
1: Ами вижте, тази държава от 10 години не е отворила нито една преговорна глава. И в момента наивни политици в Брюксел предлагат някаква форма на втора, трета категория членство. Ма вижте, те им предлагаха първа категория, не го искат. Вие ще искате ли, или аз ще искам да говоря в студиото, обаче да съм някъде в Панчарево. Такава покана ще приема ли аз? Няма, естествено. С кого ще си говоря на езерото по това време? Тук става въпрос за абсолютно неподценяване. вече рискова ситуация, защото вие имате официални документи, които посочват, че регионът е изправен пред много сериозна опасност.
0: Сега, защо продължават да упорстват властите в Северна Македония по отношение на вписването на българите в Конституцията, при положение, че едно проучване, което и вие сте цитирали в ваши интервюта, показва, че над 70% от хората в Северна Македония искат европейско бъдеще, искат да влязат в Европейския съюз.
1: Да бъдем точни, понеже те искат да бъдем точни в тези цифри, 71,5% са македонските граждани, които желаят членство в Европейския съюз. Защо го искат? Ами защото те плащат цената, колеги. Не плаща Мицковски. Защото той няма проблеми, както той, така и неговото обкръжение. Я български, я чешки, я унгарски, я сръбски, аз не знам какво друго гражданство притежават. За тях това не е проблем. Това не противоречи на тяхната идентичност. Е, за това македонските граждани искат членство в Европейския съюз. Защото социалния, икономическия натиск е брутален върху населението в Македония. Знаете, съдбата на Македония е много тъжна в момента. Тъжна е още от самото влизане. Няма граница в Европейския съюз. Няма граница на Балканите, която да е толкова пуста. Ето това иска онзи сръбски свят. Тази стена, която започна да се изгражда през 12-13 година на 19 век и беше бетонирана през 45-та година, в момента да бъде надградена. Нормално ли е според вас да няма никакво движение между София и Скопие? Нормално ли е да няма... Знаете ли, от Кюстендил, от другата страна е Крива Паланка, Струмица е Петрич, това бяха градове, 4-5 града, които живееха изцяло, ама изцяло от българския бизнес, от българските граждани, дали е в ресторантьорство, дали е в хотелиерство, дали е в търговия. Всичко това нещо изчезва.
0: Тоест нищо няма да се промени на политическия терен, ако натискът не дойде вътре от самите граждани на Северна Македония, нали така?
1: Точно така. Вижте.
0: Има ли обаче потенциал за такъв натиск да бъде оказан на властта?
1: Значи, ще ви кажа.
4: Посоката да смени.
1: Гигантски натиск имаше за обявяване на независимостта на Македония. Гигантски натиск. Над 90% хората искаха да се разделят от Югославия и да се спасат от сръбския югославския диктатор Милошевич. Какво им сервира тогавашното управление? Референдум, в който пише, запишете, това не е пълна независимост, която те искаха гражданите да отговорят. Дали ви искате Македония да стане независима държава и един ден да стане част от някаква друга конфедерация? Същото се случи като масов гигантски протест срещу Груевски, антиквизацията. Когато започна тази лудост, която вкара Македония в конфликт не само с един съсед, не само с науката, с целия свят и блокира нейния път от Букурещ 2008, когато беше на крачка да стисне ръката за членство в НАТО, да бъде част от системата за сигурност. Решението е само едно. Македонските лидери наистина да бъдат македонци, каквито твърдат се. Наистина да защитават македонския дневен ред. А да не правят шоу бих казал, на един английски с ниско ниво на TOEFL, защото сравнете визитата на турския външен министър и на македонската делегация. И прочетете медийното отразяване на визитата на турския дипломат номер едно в България в турските медии и това, което се случва в
0: Какво
1: Македония.
0: Какво ви прави впечатление? Кажете с няколко думи.
1: България е партньор, с който трябва да имаме много близки взаимоотношения в енергетика, в транспорт, в сигурност и културни взаимоотношения. Нито дума. Можеше ли Хакан Фидан да направи скандал в София? Няма никакъв проблем. Една среща в центъра на София с компрометирани хора, край. приключват взаимоотношенията, но страната иска да има добри взаимоотношения.
0: А срещата в Северна Македония, как беше отразена тази, която се проведе тук с президента?
1: Значи ние сме, не само, че сме рано сутринта, той и късно вечерта и преди лягане не е хубаво да се цитират определени коментари, анализи и поведение в студията в Северна Македония. Ще ви кажа нещо друго. Това е противно дори на менталитета на македонеца. Той е доста смирен човек. Този примитивизъм, тази вулгарност, тези псовни по студия, говорим за псовни, не говорим за критика. Аз искам да се критикувам. Вие не сте длъжни да мислите като мен или аз като вас, но да се заплашваме, че аз като изляза от студиото ще бъда арестуван. Смисъл, ние говорим за събаряне на Берлинската стена, а тук май отиваме малко на изток в далечна Азия.
0: Тоест много сме далеч от момента, в който по някакъв начин ще бъде озъптен езика на омразата в Северна Македония.
1: Той е институционализиран. Това е официална идеология. Президент. Този режим, ако не прилага ежедневно тази агресия, тази омраза, той ще рукне за 24 часа. Защо не говореха на македонски? Ето един въпрос. Нали те искат да ги признаем? И аз сакам да ги чуем на македонски да зборят.
4: Да, и ние си задавахме тези въпроси, но така не изглежда сближаването прекалено сериозно. Тема с продължение, със сигурност. Благодарим ви за
0: Благодарим
4: този разговор.
0: Благодарим ви.
1: И аз.
0: Новини.
5: Добро утро, това са новините в 8. Мащабна специализирана полицейска операция се проведе тази нощ в Бургас. Екипи на полицията с два дрона следяха за нарушители, като във фокуса на проверките бяха високата скорост, употребата на алкохол и наркотици от шофьорите. Задържани няма, но са връчени десетки фишове и актове. Проверени са няколко критични точки. Акцията е част от подготовката за активния летен сезон, който започна миналата седмица. Премиерът Румен Радев и петима министри ще отговарят на въпроси от депутати на парламентарния контрол днес. Отговори пред народните представители ще дават още министърът на отбраната Димитър Стоянов, както и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. МВР министъра ще бъде изслушан по теми, свързани с пътната безопасност. На въпросите на депутатите ще отговарят още министърът на здравеопазването, на отбраната, на регионалното развитие, околната среда и водите. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Тогава председателят на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. 5,5% ще плащат единствено абонатите в София и Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и EVN, а под 2,5% за клиентите на Енергопро. Въпреки това, предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Изслушват кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия в президентството. Преди дни на консултации на Дундуков, две партиите и коалициите в 52-то Народно събрание представиха номинациите си за членове на ЦИК. От Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с утвърдените от президента Илияна Йотова правила за разпределението на местата, не предлагат заместник-председател на ЦИК и че ще ги дадат на Конституционния съд. От Възраждане също обявиха, че не са съгласни с приложения математически модел за разпределение на състава на ЦИК и че ще търсят подкрепа за събирането на нужните 48 депутатски подписа за оспорване на указа на държавния глава Илияна Йотова пред Конституционния съд. Четири години по-късно светът отново е футбол. Откриха 23-я мундиал. За първи път в историята три бляскави церемонии в три различни държави дават началото на най-значимия спортен форум. Първата беше снощи в Мексико Сити. На легендарния стадион Ацтека за рекорден трети път в историята се проведе откриването на световното първенство. Зрелищна програма с колоритни изпълнители и ефектни сценични елементи постави началото на мундиала. Кулминацията беше появата на колумбийската певица Шакира, която сбърна бой и спя официалния химн на първенството – «Дай, дай». Церемонията предхождаше първия матч от шампионата между Мексико и Южна Африка, който завърши с победа за Мексико. Григор Димитров срещу Стефанос Циципас в едно от най-чаканите спортни събития на родна земя през тази година. Тази вечер първата ни ракета се изправя срещу друг тенисист, който е стигал до топ-3 на световната ранглиста в демонстративен матч от Постбанк Тенис Гала. Зрелището може да гледате от 20 часа пряко в ефира на BTV. Един час по-рано започва и специалната ни студийна програма ексклюзивно на voyo.bg. На онлайн платформата ни днес може да гледате и цялото интервю на Гергана Гунчева с Григор Димитров от Монако. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Времето днес ще бъде хладно и дъждовно, а преваляванията отново ще засегнат голяма част от страната. В сила е жълт код за краткотрайни, но значителни валежи, придружени от грамотевици. На отделни места се очакват количества до 50 литра на квадратен метър. За крайните северозападни и югозападни райони обявено и предупреждение от първа степен засилен вятър с пориви до 80 км в час. През деня ще има повече облаци, най-сериозно ще вали в Централна и Източна България, както и в планинските райони, има риск и от градушки. Предстои усилване на вятъра в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по поречието на Струма. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, София около 19 градуса. В планините също ще има чести валежи с грамотевици.

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим за цени, за кошницата с грижа и дали мерките, които предприема държавата за затягане на контрола, дори преговори, разговори с търговските вериги за намаляване на цените, ще доведат до реален ефект. И дали обаче това няма да доведе и до повишаване на качеството.
1: Повече регулация, по-високи глоби, това приеха вчера в парламента окончателно с промените в закона, който определя как ще функционират КЗК и КЗП от тук нататък. Ще говорим следващите минути за всички тези мерки, какво ще е реалното отражение на пазара и най-вече на семейния ни бюджет, нещо, което засяга всички ни. Разговор с Димитър Маргаритов, бивш председател на Комисията за защита на потребителите, и Богомил Николов, изпълнителен директор на Активни потребители. Добро утро и добре дошли.
2: Добро утро.
3: Добро утро.
1: И така, какво приеха всъщност вчера депутатите извън на целия политически спор, който се води около тази тема, защото чухме разнопосочни послания от страна на опозицията. Едните казаха свръхрегулация, другите казаха галите ги с перце. Какво всъщност се случва, господин Никол?
2: Ще разберем по-късно, защото аз няма да забравя как преди повече от 10 години така с много гръмки думи забранихме пушенето на закрито. И от тогава нататък, където и да отидете, навсякъде виждате дим и цигари. Така че това, че са приети някакви норми, не е гаранция, че ще се прилагат след това или ще се спазват. Освен това, нали, прословутия разговор за бухалката в България, който, нали, всеки път, когато държавата така си гласува някакви правомощия, веднага започват и те гласове, че може да се злоупотребява по този начин, съответно да се прилага избирателно или користно дадени правила. Така че върху това бих акцентирал, защото има една особеност. Пазара е нещо много обективно. Колкото и да се опитвате да го така контролирате, нали, той си има собствена логика и тя трябва да бъде уважавана. Говорили сме много пъти за това, че ако не се адресират истинските причини, които водят до това поскъпване и до инфлацията, а само се опитваме да променим табелката на рафта, ние сме обречени.
1: А адресират ли се истинските причини, господин Маргаритов?
4: Най-напред да кажа какво беше прието. В крайна сметка беше прието това, което се предложи преди около месец с някои козметични изменения и съчетано с анонсираното в началото на седмицата джентълменско споразумение между правителството и по-скоро големите търговци на пазара на дребно за потребители. Това затвори, така да се каже, кръга на морковчето и тоягата. И беше направено най-лесното, бих казал, и може би единствено възможно до момента. Така че те първа предстоят съществените мерки, които да доведат до реалния резултат. Да, от една страна виждаме желание и анонс, много ясен анонс на управляващите към обществото и към бизнеса, за това, че нещо трябва да се промени, че нещо трябва да се направи, защото очевидно пазара през последните години е бил дебалансиран в една или друга степен. Но, както каза и господин Николов, това, което към момента стигна до ушите на потребителите и може би така ги гали лекичко с перце, защото те очакват, а даже вече някъде се анонсира, че цените са намалени на определени продукти от малката потребителска кошница, трябва да бъде съчетано с цялостен ремонт на веригата на доставки, на начина, по който функционира производството на земеделски продукти, на хранителни продукти в България.
0: Кое трябва да го ремонтира?
4: Нещо, което трябва да се случи, според мен има всички условия това да се случи, има абсолютно мнозинство в парламента, има хомогенно правителство, т.е. лостовете са в ръцете на хора, които, ако желаят, биха могли да продължат. И то с, нали, съществените мерки, които да доведат до реален резултат.
0: Пазара си има собствени правила.
2: Да.
0: И бих използвал метафората, която каза господин Маргаритов. Морковчето е оранжево, много е красиво, виждаме го на рекламата, на табелката. Става ли за ядане?
2: Става, става. Въпросът е, че тук въпросът е в скоростта, в темпото. Защото тези важни мерки, които трябва да се вземат, те не са краткосрочни. Те няма да дадат резултат.

0: в понеделник. И точно тук вече влизаме, нали, в политическата логика. Сега знаете, че винаги политиците гледат кога са следващите избори и винаги предлагат мерки, които трябва да са съобразени с това. Нали? Трябва да са бърза. Сега тая година пак ще имаме избори президентски, до година ще имаме местни. Само, че в земеделието на България са нужни и мерки, които може би няма да дадат резултати толкова бързо. Защото знаем за дългите вериги, обрасли с посредници, които в крайна сметка дигат цените. Знаем за несправедливите субсидии, които доведоха до там, че всички се преориентираха към зърнопроизводството. Просто никой не иска да гледа зеленчуци, защото не е добре подпомагано. Знаем за проблемите с напояването и така нататък. Да не изреждам
1: скъпите
0: всичко.
1: Скъпите торове и сега
0: скъпите торове
1: отново
0: са по-скоро едно, как се казва, нещо, което е предупреждение, защото скъпите торове следващата година ще се отразят негативно. И ние, ако не намериме модел, който да компенсира това поскъпване, значи до година по това време пак ще сме в същата ситуация. И затова аз казвам, дайте да ги изговорим честно, да ги напишем на един списък тези мерки. Да се знае, че те не са краткосрочни и гръмки и да започнат да се прилагат с някакъв план и хоризонт 2 години, тогава ще се появат отново доматите, ще се появат отново повече произведена продукция и цените след това сами ще се оправят.
1: Да, но сега отново чухме сигнали именно от производители на плодове и зеленчуци за това, че вече е започнал натиска. Буквално на следващия ден, след като беше обявено споразумението между търговските вериги и правителството.
2: Сега тук влизаме в голямата тема за контрола. Аз вчера чух нещо, което малко ме смути. Шефа на КЗП каза, че все повече търговци си позволяли да вдигат необосновано цените. Тоест, какво излиза, че някой нарушава закона, контролният орган знае за това, резултатът е по-високи цени. А всичко това, което до момента изговорихме, не би могло да даде резултат, нито краткосрочен, нито дългосрочен, ако нямаме, разбира се, една координирана мрежа от контролни механизми и органи, които да прилагат това законодателство.
1: А имаме ли към днешна дата? Защото е
2: ами,
1: ясно...
2: Ако нямаме... Значи,
1: ясно е,
2: да се оптимизира,
1: че и в КЗК,
2: трябва да се търси
1: и в КЗП
2: подкрепата на гражданския
1: контрол. Трябва да бъдат назначавани още хора, да се оптимизира работата с оглед на...
2: Аз не знам дали ние винаги говорим за малкото хора, за това как те трябва да станат повече, как реформата и засилването на капацитета на контролните институции преминава през уплътняване с още хора. Не, напротив, това може да стане и по други начини. Не казвам, че хората са достатъчно, те никога не стигат, но вече има различни други механизми, включително гражданския контрол в лицето на неправителствените потребителски организации. Ето, господин Николов говори вече няколко дни за това как трябва незабавно да се започне контрол върху качеството на храните, защото е много вероятно тези джентълменски споразумения да стигнат до известни изкривявания, както по посока на това, което вие казахте, натиск надолу по веригата, така и по отношение на така наречената шринкфлация, намалявате грамажа, но цената остава същата, или пък, не дай си Боже, на качеството на храната, която ще се предлага. Да, сиренето ще поевтине, ама няма да е съвсем сирене. И някой това нещо трябва да го установи, а не само да установим, че всъщност той е поевтинял. Така че това е цяла система от мерки, които не би трябвало всеки ден да бъдат анонсирани и публично коментирани, защото все пак контролната дейност има някои специфики, които трябва да останат скрити за масовата публика, за да може да работи, в това число и за търговците, разбира.
3: Но всички се задават въпроса колко са ефективни тези контролни органи, колко вършат реална работа и ако ги направим още по-мощни и силни, не се ли получава по-голямо изкушението от страна на едни, примерно, проверяващи инспектори?
0: И ми да, аз нали с това започнах, прословутия разговор за бухалката в България, който всъщност винаги подлага на съмнение дали органите, които имат силни правомощия, са справедливи. В крайна сметка, ние знаем правилото, от което се водят така ефективните институции, то се нарича оценка на риска. Значи винаги, когато един контролен орган се ръководи от оценката на риска, той може правилно да прицели ресурсите си и къде точно да проверява и къде е по-малко вероятно. Нещо, което и в разговорите с покрай катастрофите редовно го правите, нали? Къде са рисковите места? Къде са опасните? Сега аз много често виждам камери на места, където абсолютно няма опасност от каквото иде, ама важно е да се изпълнява плана, нали? Знаем го това.
1: А с какво съдържание всъщност са изпълнени тези нови понятия, които бяха въведени? Те звучат много добре, чисто търговски, за всички нас като потребители, когато се говори за прекомерна цена, за справедлива стойност, за съвместно господстващо положение. Но какво всъщност стои отзад?
2: Ами сега всъщност има нещо, което обективно продължава една постановка, съществувала в изминалата почти една година, и това е забраната за повишаване на цени към потребители, освен ако няма икономически обосновани фактори.
1: Да, продължава да действа закона за въвеждане на
2: това. Това според мен е важно, защото всъщност не е някаква драматична реформа, но все пак гарантира по някакъв начин една стабилност. Това, което е ново за мен, и то предстои да видим как ще проработи, е така нареченото съвместно господстващо положение, начините по които то се установява, спрямо кого се установява и как се, доказва, че не е налично. Защото, забележете, тук има един момент, малко се спекулира с това, че едва ли не се обръщала презумпцията за невиновност. В крайна сметка тази презумпция важи в наказателното право, но дори в потребителското право съществуваше и до сега възможност, когато някой, примерно, продава съмнително опасна стока, да докаже, че е безопасна. Не е необходимо органа да доказва, че е опасна.
3: Най-големият проблем
2: е
3: доказването на картел, на господстващо положение.
2: И именно
3: вие,
2: тук...
3: Вие, като председател на, бивш председател на комисията, най-вероятно сте се сблъсквал много пъти с този проблем.
2: Значи точно с картелите не съм защото на конкуренцията, но да, доказването е най-сложното нещо и от една страна в тези изменения се търси възможност то да е по-облегчено, разбира се, без да, поне такава е идеята, да се стига до спекулативна злоупотреба с законодателството, но най-малкото, когато има някакви съмнения, те трябва да бъдат проверени. Това е едното. Второто, това е увеличаването на броя на нелоялните търговски практики в конкурентна среда. Тук, според мен, се прави опит нещо, което доста време вече се говори така в публични дебати и така нататък, че големите търговци, крайните продавачи натискат надолу по веригата от производителя през дистрибутора за по-големи маржове да си направят накрая през това, че ще ви сложат стоката на щанда, че ще ви публикуват в брошурата, че ще ви напишат на по-видно място промоцията и така нататък. Тоест, тук по-скоро се прави някакъв опит малко да се овладее този процес, ако допуснем, че той се е изкривил, аз допускам, че се е кривил в годините в някаква степен. И третото нещо, което е особено интересно, според мен то по-скоро има за цел така малко имиджово да повлияе върху репутацията на търговците и същевременно да дава представа на хората кой е от страната на добрите и кой е от страната на лошите. Това е така нареченото понятие справедлива стойност. В първия вариант беше справедлива цена, но сега е коригирано. За мен лично имиджово звучеше по-добре в първия вариант. Но както иде, тук идеята е по-скоро да сложим един пазарен барометър, който да показва със своята уж точна стрелка, да видим колко ще е точна по методиката, с която ще се утвърдят тия справедливи стойности. Кой търговец е от страната на добрите, т.е. е под тази стойност, и кой от страната на лошите, т.е. е над тази стойност. И същевременно аз като потребител, като видя справедливата стойност публикувана днеска в някакъв сайт на Министерството на икономиката, да си кажа, и да бе, ето днеска хляба трябва да е 50 цента.
1: И какво от това? Как ще се
3: кой
1: промени...
3: Кой от всичките хлябове обаче? Да. Има ли това, този модел?
1: Как ще се промени поведението ни като потребители, като вече го има този ориентир според
0: ние вас? Ние сме привърженици на малко по-различен подход. Не случайно и пуснахме и ние приложение, което да сравнява цените. Значи, ние вярваме, че потребителя трябва да може да си сравни крайната цена, това, което ще плати. И затова правим цяла кошница. Гледам го тук и на картинката сте сложили отзад за фон една такава кошница. Сравнявате си цените и преценявате къде да отидете. Защото всъщност най-голямото решение на ниво вериги е къде да влезе потребителя. Той веднъж като влезе, дори и да отиде с списък от 10 продукта, най-вероятно ще тръгне с 20. Знаете, че спонтанните покупки са нещо изключително типично за големите търговски вериги.
1: Особено ако влезеш гладен в магазин.
0: Да. Тя и затова стратегията с промоциите работи по този начин. Тя ви приласкава с един малък списък от стоки. Вие казвате, о, колко е изгодно.
1: Сега отивате, тази кошница обаче, с грижа, обаче за сметка на промоциите ли ще бъде според вас?
3: Или за чия сметка?
2: Извинявам се, че прекъсна за малко Богомил. Това с промоциите е малко една такава интересна виртуална игра. И тук съм по-склонен да се съглася с тези, които казват, дайте да минем от промоции към реално намаление на цени. Защото вие виждате различни промоции, т.е. това нещо е с намаление, само че в случай, че не се предлага в комбинация с други продукти на същия дистрибутор, и ако имате карта за лоялност, пък ако нямате, важи другата промоция, която еди какво си, влизате в една така спирала.
3: Това са рекламните маркетинг кукички.
2: Да.
3: А, те няма да се откажат.
2: Така че тук малко, нали, тези повечето икономически анализатори провиждат в тези изменения спирачка за така наречените промоции. Аз пък си мисля, че ако рационално проработят, би трябвало част от тия промоции, които нямат нормална и естествена стойност, да преминат към реални намаления на цени. Разбира се, предстои да видим какъв ще е резултат. Аз тук не искам да бъда приеман като апологет на това, което се е действаща нормативна уредба вече, но ние сме длъжни да дадем толеранс и да видим как ще работи, защото все пак, нали, всички искахме дайте мерки, ето мерки. Сега трябва да видим как ще работят.
0: Аз тук искам да добавя още един ефект, който трябва да се вземе предвид. Не знам дали ще се случи, но е реалистичен. Това е ефекта върху малките търговци. Ако тази практика започне да се прилага така постоянно, стане много трайна, и ако се разшири тази кошница грижа за вас, има голяма опасност след една година половината магазини около нас, които виждаме всеки ден, да почнат да затварят, защото те няма да могат да издържат на тези за тях дъмпингови цени. Това трябва да се има предвид.
3: Тоест, това може да се счита в момента като мерки, като повече услуга към големите играчи, отколкото
0: абсолютно
3: към подкрепа на родните.
0: Възможен сценарий.
2: Ако се окаже, че маржа пък е по-голям при големите, може и да не стане така. Тоест, това ще предстои да видим.
1: А как може и малките търговци, и малките квартални магазини да влязат в обхвата на едно такова споразумение?
2: Като ценообразуват. Това пак до някъде е пазар, който, в смисъл, тук хубавото е, че не се залитна по крайните мерки тип Унгария с тавани на цените и тем подобни, които в крайна сметка доведоха до дефицити и до доказано неработещи модели. Сега има естествено административно затягане, което е риск, разбира се. То винаги и заради бухалката, както каза господин Николов, и заради административната намеса в пазарните механизми е риск, но при нас е относително меко приложено и по-скоро този модел Люмер наречен, който за първи път във Франция проработи 2023 година с джентълменските споразумения, но там все пак трябва да се отчита факта, че има много силна гвардия на производителите и много големи производители, които могат сами по себе си да влияят.
0: Докато ние тук искаме защо са големи, защото са кооперирани. Това е нещо, което в някой държави от 200-300 години е въведено като традиция. Когато вие имате, примерно, производителите на пармезан от региона Пармиджано, всичките до един са членове на кооператива. И когато те излизат да се договарят с някоя верига, те естествено, че имат много по-силна договорна позиция. И за това мисля, че ние нямаме нужда от нов закон за кооперациите, защото сегашния закон е не лош, по оценка на много експерти.
1: А какво продължава да пречи у нас да ги няма тези кооперативи?
0: Питайте самите производители. Аз това, което съм чувал, е процедурата по ДДС. Трябва да се внася предварително ДДС. За тези малки стопани това е много трудно. Мисля, че при един анализ ще се идентифицират точните пречки. Оттам, ако ние успеем бързо да развием тези кооперативи, те ще могат вече да си договарят много по-изгодни условия с големите вериги.
3: Какво ни различава чак толкова много? Производители, преработватели казват, веригите в една Германия, примерно, взимат, наценката им е 30-35%, при нас 70% до 110%.
0: Е, от мащаба е по-различни.
3: Мащаба е едната страна, но едва ли е само, може би липсата и на тази кооперативност.
2: Ами, да, има
3: голям
2: различни
3: внос,
2: фактори.
3: Също така.
2: И големите дистрибутори на големи марки, които не се произвеждат в България. И това, че в България производителите поначало нямат това съюзно, това коопериране, което да ги прави по-силни в преговорите. Знаете ли, всъщност интересен факт е, че при прилагането на тази система за джентълменските споразумения във Франция, до толкова местните производители са силни, че се стига до ситуация, в която самата верига изчиства от рафтовете си продукти на някакъв голям световен бранд, защото той не иска да понижи цената. Говорим за някакъв там дистрибутор или някой по веригата. А местният производител обаче със своята сила успява да покрие тая загуба. И затова казваме нейминг и шейминг, дано тук също да проработи. Ние казваме, ето този, аз затова ви казах и справедливата стойност, добрите и лошите, този не иска да понижи цената, но има кой да покрие
1: и това нещо. И пазара го изхвърля.
2: Без пазара да пострада от това. Има кой да покрие, т.е. отдолу има кой да захрани. Тук не знам дали точно това е ситуацията, предстои да видим, ако бъде съчетано с комплекс от мерки, които да повлияят скоростно, не казвам веднага, но все пак трябва да бъде и сравнително скоро, това върху подобряването на средата и върху това да могат смело българските производители да ударят по масата и да кажат, това сме ние и вие ще се съобразявате, аз мисля, че това нито ще доведе до повишаване на цените, нито някой кой знае колко много ще страда, ако някой голям изчезне, защото не си е свалил цената.
3: А подобряването на средата и обединяването на народните производители трябва да го очакваме като мерки, като функция на държавата. Промени законодателни, затягане на контрол, това ли и те самите трябва да се обединят?
4: Тя трябва да го насърчи, да създаде подходяща среда и да така, да подканя хората, да им обяснява предимствата на кооперирането, за да може да тръгне този процес. Тъй като, нали, аз дълго време си мислих, че всъщност нямаме закон за подходящ за кооперациите, но се оказа, че има. Всъщност не е там проблема. Дори има и няколко действащи кооперации в България. Аз бях много щастлив преди един месец да науча за една такава кооперация от производители на ябълки, които много добре беше описано какви стъпки са предприели. Ето това е пример, покажете го на останалите. Нали, да видят, че всъщност тези участници в кооператива също са по-доволни от това, което са постигнали спрямо предишното си битие, когато са били сами малки производители. Така че това всичкото може да се насърчава и да се подпомага от държавата. Въпрос на... Пак се върна в началото на разговора. Въпрос на бързината, защото всички искат мерки от днес за утре, а някои неща просто стават по-бавно. И затова те винаги остават, аре, после ще го мислим, защото нали, искаме сега да постигнем внезапен резултат. Еми, не може само с внезапни мерки.
2: Но вижте, има и нещо друго, което не може да не си кажем, за да бъде разговора наистина пълноценен. Има и външни фактори, които влияят в последно време доста съществено върху ценовите равнища, както на основните хранителни и нехранителни продукти, така и на почти всичко,
1: така
2: което
1: си купуваме с пари. Така е, но все пак при нас е рекордна инфлацията в рамките на еврозоната.
2: Да, защото при нас има рекордно нарастване на възнагражденията за сметка на ненарастваща производителност на труда, защото ние получаваме все повече, произвеждаме все толкова малко и всъщност така потребяваме повече.
4: Но получаваме назаем, нали? Много е важно да отчетем и това.
2: Това вече го има също.
4: Трябва и да се връщат тези заеми.
2: Но нали, чисто пазарно на ниво потребителско поведение, истината е, че нашите възможности покупателни са се повишили и дори само това, тази да не се връщаме назад в спиралата към производителност, заеми, дългове и така нататък, но дори само това ни прави по-уязвими към инфлация, отколкото други държави. Това не е оправдание, разбира се. Всички необходими мерки, които трябва да подпомогнат овладяването на този процес, ще бъдат, надявам се, взети допълнително, освен тези, които вече се вземат. Но ние не можем да не отчитаме факта, че и това го има. Външните фактори, международната обстановка, отваряме протока, затваряме цените на горивата нагоре, надолу. Всъщност сега ние не знаем на каква цена се возят продуктите, които ще си купим утре, но те се возят в камионите и,
3: така,
2: и камионите зареждат дизел.
3: Нали? Са едни от най-низките горива. Но аз искам да ви върна към доверието на потребителите към работата на институциите и функцията. И една тема, която сякаш забравихме, високите сметки, двойни, тройни на тока през зимата. Някак си изчезна тази тема. Излязаха резултати от Комисия за защита на потребителите. Няма нарушения. КЕВР няма нарушения. Има ли контрол реален?
4: Когато стана това през януари и февруари, аз отново припомних, че това е някакво дежавю, което се върти почти всяка година. Аз съм свидетел от 20 години. Едно и също. Значи, щом повтаряме едно и също, значи има нещо, което не е разрешено. И за поредна година голям шум, 3 дни и след това забравихме, а не трябва. И много хубаво, че припомняте въпроса, защото КЕВР в крайна сметка инициира ни дълги проверки, но накрая нямаше един доклад от тези проверки, за да видим така статистика, кои са били причините, защо в крайна сметка се стига до това.
3: И как да вярваме на КЗП, на КЗК и на всички тези институции?
4: Ето вижте, давате идея.
3: Ясни примери.
4: Попитайте КЕВР сега, тук по край актуалните решения за цените. Попитайте КЕВР на какво стана с тази проверка, излезе ли доклад, ако не е излязъл, кога ще излезем, дайте да видим. Има ли аналитична част в този доклад, която да се опита да разкрие проблема, същината на проблема и оттам вече да търсим решението.
2: Да, знаете ли, сега си мисля, че до голяма степен проблема не е толкова в липсата на извършена дейност от контролните органи, в неефективност поради различни причини, а понякога големия проблем е липсата на комуникация. Нещо толкова простичко, което ние тук на тази маса сме наясно с него, но то е, за съжаление, институционален негативен факт. Защо просто наистина някой не излезе да каже какво се е случило? То може да се е случило нещо, което е обяснимо, но никой не казва какво е.
1: И тогава как ние да имаме доверие? Хората, че са били ограбени.
2: И да, и тогава как ние да имаме доверие, че дори тия 3%, с които се иска сега да се дигне тока от 1 юли, са нормални, реалистични и така нататък. Другият въпрос е, че пак тичаме малко след вятъра, когато беше обявено това намерение, тогава и омбудсмани всички се хвърляха да кажат: о, ма чакайте малко, сега това е много лошо. А това трябваше да се избегне, според мен, именно в една дискусия, която през изминалите месеци да даде отговори на тия въпроси. Какво се случи, как се случи, какви са намеренията на електроразпределителните дружества да ценообразуват в следващия период и така нататък, и така нататък. А сега просто може би за пореден път ще констатираме един факт.
4: Но тук на вас разчитаме да им припомняте и да ги питате, защото те удобно забравят винаги. Нали? И след като спре медийния шум,
1: питаме ги обикновено, излизат, за съжаление, с писмени позиции.
3: ЕРП-тата отказаха всякакви гостувания. КЕВР също доста обрано и доста консервативно подходиха. Но в крайна сметка хората си платиха много-много високи сметки, двойни, тройни, тъй отгоре. Така че да, продължаваме да питаме, за това ви поканихме и днес, за да видим какво можем да очакваме и мерките как ще сработят. Благодарим ви, господа, за този разговор. Прекъсваме за кратко и след малко продължаваме с още интересни теми.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11 евро и 99 цента, и 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland карт екстра. Kaufland.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
10: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
11: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
10: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
11: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес ни предстои хладно време. На много места атмосферата ще бъде нестабилна с превалявания и грамотевични процеси. Жълт код е в сила за краткотрайни, но интензивни дъждове с грамотевици. Количествата на места ще достигат до 50 литра на квадратен метър, а в крайници северозападни и югозападни райони важи жълт код за силен вятър с пориви до 80 км в час. Облачно ще се задържи времето през целия ден, а най-сериозни валежи се очакват в Централна и Източна България, както и в планинските райони, не са изключени и градушки. Вятърът ще се усили в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по поречието на Струма. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Поглед и към планините, където се очакват чести превалявания и грамотевици. Най-обилни ще са валежите в Централна Стара планина и Рило-Родопският масив. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. Неустойчивото време ще продължава и през следващите дни. В събота дъждовете в Източна България ще спират, а температурите ще се задържат сравнително ниски за този период. Неделя и понеделник ще донесат повече слънчеви часове и по-високи стойности, като на места те ще надхвърлят 30 градуса. Във вторник отново се очакват краткотрайни валежи и грамотевици, а в сряда на отделни места ще превали. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат

0: И сега към една положителна тенденция. Има ръст на кръводарителите в страната. Все повече хора решават да дарят кръв благодарение на информационните кампании и доброволческите инициативи. Въпреки това обаче все още има недостиг. Проблемът се задълбочава през летните месеци, когато кръводарителите традиционно намаляват. Кои са хората, които спасяват животите на непознати и какви са предизвикателствата пред системата? Лора Костова ще ни каже сега. Добро утро, Лора.
1: Добро утро, Лора.
2: Добро утро, намирам се в Националния център по трансфузионна хематология. На 14 юни е световният ден на безвъзмездния кръводарител. Именно за това тук днес ще бъдат отличени хората, които спасяват човешки животи и даряват кръв многократно през една година. Един такъв човек сега ще ви срещнем е Андриан Георгиев. Добро утро, днес ни казахте, че за пореден път ще дарите кръв. Кажете ни, кой път е това?
3: Не съм планирал това да бъде 400-то кръводаряване за мен и смятам, че точно в навечерието на този много хубав празник за хората, които са обвързани по някакъв начин с кръводаряването, за мен лично е един малък празник.
2: Как дойде всъщност идеята и колко често дарявате годишно и как започнахте?
3: На година може би дарявам около 3-4 пъти кръв, като идеята започна много отдавна, преди много години. Аз съм започнал като доброволец в Българския младежки червен кръст и съответно там се организират много кампании за кръводаряване, защото кръводаряването е една от приоритетните дейности на Българския червен кръст. И всъщност това, което ме привлече, беше чисто детски интерес, защото в пакетите тогава имаше едни малки сърчица. На мен много ми харесваха и си казах, когато стана 18 години, отивам да даря кръв, за да имам такова сърце, защото никой не искаше да ми даде сърцето си. И общо заето в последствие вече поради лични причини, защото и на мен ми се е налагало да ми се прилива кръв и си реших да го превърна в собствена кауза.
2: Винаги ли дарявате кръв за непознати, не с някаква целица за специфичен човек?
3: По принцип, да. Рядко се налага, когато съм в период, в който мога да даря кръв. Някой близък ме помоли, разбира се, отзовавам се, но също така правя един по-интересен тип кръводаряване, което се нарича тромбофереза, само за тромбоцитна маса, което пък е също много ценен продукт.
2: Не ще бъдете отличен. Какво е за вас тази награда?
3: За мен тази награда е така, едно признание за моя личен принос, колкото и малък да е, аз винаги казвам, че е по-голям от нула.
2: Благодаря много. Обръщаме се сега и към директора на Националния център, Красимира Терзиева. Кажете ни, има ли ръст на доброволците?
4: Благодаря ви за въпроса. Тази година сме щастливи да отбележим ръст на безвъзмездните кръводарители за цялата страна. То е 1,4%.
2: Все още ли има недостиг обаче на безвъзмездни дарители?
4: Безвъзмездните дарители са по-малко, отколкото бихме искали да бъдат. Голям процент от нашите дарители са така наречените фамилни, възстановяващи кръводарители, които даряват за конкретен пациент. При конкретен случай най-често близкия има нужда от кръвопреливане и то по спешност. Затова ние призоваваме хората да даряват редовно, без конкретна причина. Затова много благодаря на господин Георгиев, че решил за себе си, че каквото и да направи е повече от нула. Трябва да има повече хора, за да можем ние, трансфузионните специалисти, да извършваме своята мисия, да осигуряваме кръв на пациентите.
2: Все пак наближават летните месеци, тогава тенденционно дарителите стават по-малко. Какви са вашите очаквания?
4: Традиционно е, че през лятото на човек не му се мисли за болници. Иска да почива, да ходи на море, но всъщност пациентите, които имат нужда от кръвопреливане през това време, не намаляват. Затова е хубаво и тогава да даряват хората.
2: Благодаря ви. Днес в 10:30 ще се проведе церемонията тук и именно навръх Световния ден на безвъзмездния кръводарител е важно да напомним, че един човек може да спаси до 3 човешки живота.
0: Благодарим ти, Лора, на теб и на твоите събеседници. Изключително важни послания. Наистина, малко усилие от наша страна прави огромна разлика за живота на страшно много хора.
1: Сега продължаваме с друга тема. Часове остават до тенис матча между Григор Димитров и Стефанос Циципас в едно от най-чаканите спортни събития Народна земя през 2026 година. Какво да очакват зрителите? Подробностите от Калян Кюркчиев.
5: Добро утро, въпреки че спрямо тъмнината трудно някой ще може да се ориентира, че наистина е сутрин. Остават 10 часа приблизително до началото на Постбанк тенис гала. За наша голяма радост, Григор Димитров отново ще бъде в най-голямата зала в България, Арена 4 осмици. Със сигурност тук ще бъде изключително емоционално, когато близо 12 000 по трибуните ще приветстват Григор Димитров и, разбира се, Стефанос Циципас. Когато говорим за тенис корт, разбира се, най-важното нещо е да направим една бърза инспекция и да видим, че вече по перфект начин е готова основната линия. Също така и корт, твърд корт. Григор обича да играе на твърд корт. Може би някои се чудят защо все още няма, разбира се, мрежа. Мрежата ще бъде поставена една идея по-късно, защото е хубаво да бъдем прецизни при всички случаи. Може би прави впечатление. Ние си имаме мини традиция, когато сме на такива събития, да бъдем боси, защото трябва да запазим чистотата по възможно най-добрия начин за това събитие, защото когато говорим за Постбанк тенис гала, 12 000 ще бъдат по трибуните, но близо 200 са хората, които отговарят за организацията, за чистотата и всичко да премине по възможно най-добрия начин. Ако нямате възможност да бъдете от всички тези, които ще бъдат по трибуните на Арена 4 осмици, вашето място първо е VOLBG от 19 часа, а от 20 часа пряко по BTV ще може да гледате двубоя. Между другото, нашия екип, заедно с оператора Петър Стоев, вчера посрещна и Стефанос Циципас, който беше изключително амбициозен и амбициран да победи Григор Димитров. Между другото, точно на този корт, само че от другата страна, ако правилно си спомням, Григор Димитров успя да спечели победната точка срещу Новак Джокович преди близо 2 години. Та тогава имаше един облок. Който спечели срещата, той ще плаща след това голямата почерпка, която имат след двубоя. Та нека да видим какво каза Циципас ексклузивно пред BTV, часове преди двубоя. Гарантирам ви, че със сигурност емоцията за него също е голяма.
6: Не съм тук за победа. Това не е приоритетът на тази среща. Просто искам да се насладя на играта с Григор. Мисля, че това е празник на тениса. Празник на тениса конкретно в България.
7: Преди 2 години, когато Григор се изправи срещу Джокович, каза, че победителят ще плаща сметката. Кой ще е сега?
6: Мисля, че аз.
7: Защо?
6: Той е в наистина добра форма и много харесва бързите кортове.
5: И така, нека не забравяме, разбира се, че двубоят е с благотворителна кауза. Всичко, което се случва на корта и всички билети, които са продадени, ще бъдат използвани за фондацията на Григор Димитров, която ще помага за талантливи деца в областта на образованието. Ето тук пък са виповете, хората, които от най-близо ще могат да се насладят на всеки един спектакъл. Сигурен съм, че ще има и шоу, въпреки че Стефанос Циципас каза, че колкото и да е важна каузата, ще търси победата. 6-2 е резултата, между другото, до момента в полза на гръцкия тенисист срещу Григор, като казах гръцкият тенисист. Да видим, няма разлика между двете пейки, така че ние ще седнем на тази, на която е гръцкият опонент на Григор Димитров, който призна, че за него ще бъде изключително удоволствие да бъде 6 години по-късно обратно в България. Съдийския стол, който ще бъде почти вече е готов и ще бъде със сигурност подготвен в перфектен вид за Постбанк тенис гала. Ние се изправяме и постепенно ще се насочим към място, където ще бъде отправен и първия начален удар. Със сигурност Григор Димитров ще иска да се завърне по подобаващ начин пред българска публика. Спомняме си го на Софи Опън, когато я спечели. Спомняме си, разбира се, и тук, когато игра с Новак Джокович. Сега емоцията също ще го държи. 5 дни все пак са работили хората, за да може организацията да бъде на ниво. Затова минаваме на сантиметри, но все пак няма да бъдем на основната линия. И тук някъде, ако всичко премине добре, защото това би трябвало да бъде страната на Григор Димитров, от тук ще бъде погледа към опонента Стефанос Циципас, към публиката. Тук ще бъде началото. Можем да пожелаваме тук да бъде края на едно истинско шоу, което ще бъде Постбанк тенис гала. Не го пропускайте. Отново да кажем, ако тези, които са 12 000 на трибуните и вие не сте сред тях, са си купили билети за събитието, 19 часа онлайн на Войо и 20 часа пряко по BTV ще може да гледате този супер сблъсък. Приготовленията са на ниво, всичко изглежда готово. Остава само да видим Григор Димитров с Стефанос Циципас да блеснат именно тук на корта на най-голямата зала в България пред повече от 10 000 зрители. Колеги, обратно към вас.
1: Кояна, благодарим ти. Аз съм абсолютно сигурен, че Мачка и Гришо ще видим и днес.
0: И Циципа ще плати сметката за купона след това, нали?
1: Това е сигурно. Със сигурност обаче това, което знаем, че няма да се дадете с спортисти. Спортния хъз винаги съществува.
0: Ще има много шоу в играта, както шоу, винаги по време на такива зрелищни двубои.
1: Да. Прекъсваме за кратко. Останете с нас. Следват още интересни теми.
8: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
9: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
10: Хванали са контролерите, положението е напечено!
11: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
12: Гладни са, пръчици почти не останаха!
13: Отлитам и аз!
14: Добра игра, момчета! Стаксовете са гейм овър! Всички искат!
15: Пръчици Бони. Звездите на Между другото. Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
16: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
17: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
18: Симфонията Враци ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова цигулка, Сузана Клинчарова арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в ивенти Migrabo.
19: Vedra.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. С кината от BTV Studios.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Мащабна специализирана полицейска операция се проведе тази нощ в Бургас. Екипи на полицията с два дрона следяха за нарушители, като във фокуса на проверките бяха високата скорост, употребата на алкохол и наркотици от шофьорите. Задържани няма, но са връчени десетки фишове и актове. Проверени са няколко критични точки. Акцията е част от подготовката за активния летен сезон, който започна миналата седмица.
1: Бяха проверени за времето 23 до 02, 102 лица, 89 НПС-та, бяха съставени 45 електронни фиша, връчени са 3, едно наказателно постановление беше връчено и също така са съставени 2 акта за установени административни нарушения, като използвахме за пореден път и безпилотни летателни системи, така наречените дрони, което дава резултат по отношение контрола, който би следва който осъществяваме и подпомагаме установяването на такива извършители.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, на топлоенергията с малко под 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Тогава председателят на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Изслушват кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия в президентството. Преди дни на консултации на Дундуков две партиите и коалициите в 52-то Народно събрание представиха номинациите си за членове на ЦИК. От Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с утвърдените от президента Илияна Йотова правила за разпределението на местата, не предлагат заместник-председател на ЦИК и че ще ги дадат на Конституционния съд. От Възраждане също обявиха, че не са съгласни с приложения математически модел за разпределение на състава на ЦИК и ще потърсят подкрепа за събирането на нужните 48 депутатски подписа за оспорване на указа на държавния глава Илияна Йотова пред Конституционния съд. 4 години по-късно светът отново е футбол. Откриха 23-я мондиал. За първи път в историята 3 бляскави церемонии в 3 различни държави дават началото на най-значимия спортен форум. Първата беше с нощи в Мексико Сити. На легендарния стадион Ацтека за рекорден 3-ти път в историята се проведе откриването на световното първенство. Зрелищна програма с колоритни изпълнители, ефектни сценични елементи постави началото на мондиала. Кулминацията беше появата на колумбийската певица Шакира, която сбърна бой и спя официалния химн на първенството «Дай, дай». Церемонията предхождаше първия матч от шампионата между Мексико и Южна Африка, който завърши с победа за Мексико. Григор Димитров срещу Стефанос Циципас в едно от най-чаканите спортни събития на родна земя през тази година. Тази вечер първата ни ракета се изправя срещу друг тенисист, който е стигал до топ-3 на световната ранглиста в демонстративен матч от Постбанк тенис гала. Зрелището може да гледате от 20 часа пряко в ефира на BTV. Един час по-рано започва и специалната ни студийна програма ексклюзивно на Voyo.bg. На онлайн платформата ни днес може да гледате и цялото интервю на Гергана Гунчева с Григор Димитров от Монако. Още новини на сайта ни btvnovinite.bg и в обедната ни емисия 12. Сега тази сутрин продължава.

Здравейте! Днес ни предстои хладно време. На много места атмосферата ще бъде нестабилна с превалявания и грамотевични процеси. Жълт код е в сила за краткотрайни, но интензивни дъждове с грамотевици. Количествата на места ще достигат до 50 литра на квадратен метър, а в крайните северозападни и югозападни райони важи втори жълт код за силен вятър с пориви до 80 км в час. Облачно ще се задържи времето през целия ден, а най-сериозни валежи се очакват в Централна и Източна България, както и в планинските райони, не са изключени и градушки. Вятърът ще се усили в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по поречието на Струма. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Поглед и към планините, където се очакват чести превалявания и грамотевици. Най-обилни ще са валежите в Централна Стара планина и Рило-Родопският масив. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. Неустойчивото време ще продължава и през следващите дни. В събота дъждовете в Източна България ще спират, а температурите ще се задържат сравнително ниски за този период. Неделя и понеделник ще донесат повече слънчеви часове и по-високи стойности, като на места те ще надхвърлят 30 градуса. Във вторник отново се очакват краткотрайни валежи и грамотевици, а в сряда само на отделни места ще превали. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Ведра и спраза.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884500000.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно,

0: по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. София Прайд се завръща утре в Княжеската градина в София с концерт и шествие и под мотото «Различно си приличаме». Тази годишната кампания обръща внимание на приликите, които хората споделят, независимо от своята сексуална ориентация, полова идентичност, произход, възраст или лична история. Още ще ни разкаже сега Симеон Василев, съорганизатор на София Прайд. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Сега, мотото ви е «Различно си приличаме». Такива ли са обаче сигналите от обществото? Защо продължаваме да дълбаем все повече разделителни линии според вас?
2: Ние дълбаем разделителни линии по много въпроси, за жалост. Това е света, в който живеем. Мисля, че социалните медии много увеличават разделението ни в обществото. Аз даже исках да ви прочета тази сутрин, събуждайки се в 7 сутринта и модерирайки коментари в София Прайд. Под един от постовете видях Ани Светова, която е написала: «Сатанински изчадия, няма ли кой да ви заличи?» И това е ежедневието, в което много хора, не само ЛГБТ, живеят в България. И използването на този... Затова исках да го кажа и в ефир, защото този език на омразата, тези думи, могат да бъдат видени от един тинейджър, който се определя като гей, и той, за жалост, да посегне на живота си. Затова безкрайно много често казваме, разбира се, родителите трябва да приемат децата си, независимо от това те какво различие носят.
0: Първо от семейството трябва да започне.
2: От семейството е ключов разговор, да. От семейството е ключов разговор, защото наистина ние безкрайно много си приличаме в много неща, но ЛГБТ и хората, разбира се, се различават от останалите по това, че нямат същите права. Почти ме заболява устата толкова години да го повтарям, но ние нямаме право да регистрираме партньорствата си, нямаме право на свиждане в болница на партньорите си, нямаме право да ги наследяваме и още много такива права.
0: И нищо не се променя в законодателството в тази посока, нали така?
2: За жалост не. Вече 19-то издание на София Прайд, единствената законодателна промяна за близо 20 години в България, която сме видели, са промените в наказателния кодекс от 2023 година. Една много съществена, важна, но недостатъчна промяна. България остава единствено 4 държави от Европейския съюз са държавите, в които ЛГБТ и двойките нямат правна защита за регистрация на техните съюзи.
0: Традиционно вашето събитие в център

0: На София се подкрепя от хиляди хора, превръща се в истински празник тази година. А какво сте предвидели, каква ще е програмата?
1: Благодаря ви. Наистина има и празничния елемент и това е и другото, което чуваме често. Защо ЛГБТ и хората трябва да празнуват? Ние имаме този един ден в годината, един следобед в годината, в който ЛГБТ и хората могат да бъдат открити, публични, смели, да прегърнат партньорите си на публични места, да ходят по улиците на София, без да се тревожат за сигурността си. Затова има и този празничен елемент. Не празнуваме някаква победа особена, но празнуваме възможността да бъдем видими
0: да в този ден. Да обичате свободно.
2: Може ли да кажете малко повече за самата организация, какво могат да очакват хората, кога започва всичко, да. Ще има и шествие?
1: Точно така. Връщаме се на Княжеската градина, зад вече несъществуващия паметник на Съветската армия. В пространството там отваряме врати в два, имаме експозона, в която хората могат да научат много за различни услуги. В 4 часа започва концертът на София Прайд. В 6:30 започва шествието по улиците на София. В концерта тази година се включват отново Прея, Мила Робърт, много известни звезди, които подкрепят ЛГБТ и каузата и Прайд.
0: Сега споменахте проблема с стигмата, с липсата на промени в законодателството, които да бъдат адекватни към проблемите, с които се сблъскват еднополовите двойки. Какво още обаче трябва да се промени в обществото ни, така че наистина да осъзнаем колко много си приличаме в различията си?
1: Аз мисля, че тази промяна се случва в последните 10 години и не просто го мисля и чувствам, а имаме и данни, с които го потвърждаваме. Така, например, от 2023 година до сега подкрепата, това са национално представителни проучвания с Alpha Research, забравих да подчертая, подкрепата за узаконяване, регламентиране на еднополовите съюзи се увеличила с 1/3. Много са намалели хората, които се колебаят по въпрос. Този процент е следствие на едни открити разговори, които открити гей хора водят в своите общности, в семействата, на работното място, и това носи качествената промяна. Така че това, което се случва, е ЛГБТ и хората да бъдат открити, те да променят възгледите за тях в обществото, и тази промяна се случва наистина. Разбира се, това, което виждаме и с едни прекрасни музиканти като Иво Димчев, които не крият сексуалната си ориентация, и виждаме, че българското общество всъщност може би е макар по-толерантно, отколкото ни карат случва определени политици.
0: А защо ЛГБТ общността според вас продължава да бъде толкова лесна мишена за политическа пропаганда?
1: Именно поради това, че няма политическа подкрепа за темата. Това е обратната страна на монетата, не съществува. Но пък аз се радвам, че толкова много политически партии, които ползваха анти-ЛГБТ и риторика и омраза, изчезнаха и изпаднаха от парламентарния живот.
2: Ако гледаме нивото на толерантност, къде се намираме ние спрямо, примерно, другите държави в Европейския съюз?
1: За жалост, на последни места. На ни от последните места, просто защото този разговор...
2: По кои критерии?
1: Много са критериите. Приемане, подкрепа за прайд, политическа подкрепа. По много от тези критерии България изостава, знаете ли защо? Защото в една много голяма част на Европа, включително и в Полша вече, тази тема не се дискутира като края на света, не се дискутира като края на семейството, не се дискутира като край и загубихме държавата си. Тази тема отдавна е приет и гарантирането на едни съвсем равни права води обществата напред. България, за жалост, е много назад. България губи включително финансово от това, че ЛГБТ и хората, гей хората, напускат държавата, защото те не виждат приемане тук. И с тях си тръгва един много голям потенциал, включително финансово, за това държавата да бъде окей. Нещо, което ни предстои, Евровизия до година. Хиляди ЛГБТ и хора, това е много гей събитие, хиляди ЛГБТ и хора ще бъдат в България. Какво българското правителство ще направи, за да гарантира сигурността на тези хора? Това е огромен имиджов проблем, пред който ние ще бъдем изправени.
0: Казвали сте в предишни ваши интервюта, че мечтаете за момента, в който няма да се налага да има прайд. Колко далеч сме от този момент?
1: Мисля, че сме далеч, и мисля, че преразглеждам гледната си точка и мисля, че ще имаме прайд, докато има хора, които да го правят. И хора, за които да го правим.
2: Добре, благодарим ви за това участие. Предаща утре. Утре също така се очаква много хора да се включат в шествие за семейството в София. Организаторите тази година отново поставят акцент върху семейството, родителството, ценностите, които според тях стоят в основата на обществото. Какво послание искат да отправят? Какво са подготвили за участниците и каква е всъщност самата организация? Гост в студиото вече е Давид Александров, съорганизатор на шествието за семейството.
0: Добро утро.
3: Здравейте, приятно ми.
2: Нека да започнем от там. Семейството е в фокуса на вашата инициатива.
3: Точно.
2: Какво е посланието, което искате да предадете?
3: Посланието, което залагаме в България и сред медиите, и сред хората, които участват в нашето шествие, че искаме да върнем място на семейството в българската държава. Защото смятаме, че от години насам семейството е неглижирано, децата са неглижирани, както в образователната система, така и във всякакви законодателни реформи. И смятаме, че след като имаме проблем с демографската криза в нашата страна, ние трябва да направим всичко възможно да възобновим това, което някога българинът е направил, т.е. от 4 милиона след освобождението изведнъж ставаме 9 милиона, да успеем и в ден днешен и в това демократично време да покажем, че България може да има на картата и да има един позитивен прираст на населението, когато има млади семейства, когато има деца, когато има раждаемост и хората се чувстват спокойни да отглеждат децата си в своята родина.
0: В кои политики най-вече според вас се проваля всяка една власт в страната ни през последните години и семействата се налага да оцеляват въпреки системата и това, което се случва?
3: Ами, за жалост, държавата смята в момента, че тя може да бъде държава-майка, т.е. мащеха, ако можем така да я наречем, се опитва да влезе в семейство, по някакъв начин да контролира, същевременно не помага по абсолютно никакъв начин, т.е. по-скоро пречи. В образователната система виждаме, че нямаме сериозна образователна реформа. Имаше опити, ако помните, в последното правителство. Така и тази реформа всъщност не можа да види бял свят. Тоест от години насам няма сериозни крачки в това българското семейство да преуспява в нашето законодателство. Тоест, ние имаме едни промени, примерно закон за закрила за детето, закон за социалните услуги, но неща, които по-скоро за мен отговарят на някакви НПО интереси, но не толкова в интересите на семейството и на децата.
2: Кои са ценностите, които сме, казвате, загубили през последните години и защо до някаква степен пак очакваме държавата да направи нещо, което всъщност ние трябва да направим като общество, като родители?
3: Ами, вижте, аз като първо, аз и моята съпруга имаме 5 деца. Благодарим още даже и на BTV. 2022 година вие показахте раждането всъщност на петото ни дете.
0: Да са живи и здрави.
3: Благодаря ви много. Това като ценност, което смятам, че първо трябва в обществото, ако мога оттам да почнем да променим, това е да възприемем, че да имаш повече деца е нещо хубаво. Допреди 10-15 години да имаш повече от едно-две деца беше изключително странно и беше табу. Слава на Бога, в момента виждам, че доста родители започват да мислят за трето дете, което е доста сериозен така напредък в мисленето на българина. Но ето, примерно, аз съм разказвал в други студия, когато ни се роди нашето трето дете, дойде социален служител и каза, ние трябва да ви дадем на сигнал на социалните служби, въпреки че жена ми е българка, образована, с бакалавърска степен.
2: И, какъв аргумент?
3: Ами аргументът е, защото имаме такава програма, по която автоматично 3 и повече деца са в риск от изоставане и риск от бедност. И тоест,
0: а още ли е така?
3: Да, не, все още е така.
0: 5 деца би трябвало да сте още по-сериозен риск.
2: Сериозно наблюдение.
3: Все още е така и все още имаме този проблем. И ето, че държавата всъщност ушким опитва да реши един проблем, проблем в бедността, но слага абсолютно всички по един общ знаменател. И вместо да помага, тя започва да плаши. Представете си няколко часа след раждане да дойдат при родилка и да й кажат, може би ще трябва да ви дадем в сигнал в социалните служби, как бих се почувствала една такава майка. Той това е причината, всъщност аз съм от Русе, петото ни дете се роди в София. Нали, точно поради да избегнем тази административна бюрокрация.
2: Да, може ли да кажете малко повече, ще продължим след това с акцентите и фокусите, какво предстои утре в шествие за семейството, какво ще се случи като часове. В общи линии утре ще има две големи шествия, които хората трябва да знаят, а центъра е по-достъпен пеша и с велосипеди, както си говори.
3: Да. Ами, значи първо ние се събираме от 18 часа на храм Света Неделя. Това между другото, което искам също много важно да кажа, защо се събираме от храм и стигаме до храм Александър Невски. Ние сме под егидата на българската православна, на под егидата на Софийска Света Митрополия и благословението на патриарх Даниил лично от него. И ще имаме едно шествие, което ще бъде водено също така от гвардейски представителен духов оркестър към националната гвардейска част. Валя Балканска също така ще бъде с нас. Хорна държавна опера и балет София, хорна държавна опера Русе, Гуна Иванова и много други изпълнители, всъщност и актьори, ще бъдат рамо до рамо с нас, за да можем да затвърдим кое е най-важното за нас, а именно семейството и децата и ценностите, които всъщност ние изповядаме като български народ от векове насам.
2: Имате ли конкретни предложения, конкретни неща, които трябва да се променят в по-спешен порядък и в по-дългосрочен? Може би дори и законодателни инициативи.
3: Като законодателни инициативи ние сме казвали, че закон за крила за детето трябва да срещне сериозна реформа. Той е променен от 2012 година на сам множество пъти. Това е един от законите, който постоянно претърпява промяна, което показва колко е несъвършен и всъщност не работеш. И според мен е липсва достатъчна експертиза по дадения въпрос да се съберат юристи, социални работници и хора, които наистина са компетентни по дадения въпрос, за да излъчим закон, който работи наистина адекватно в България. Следващото, което е едно от нашите искания, е въпроса религия и добродетели, който и бихме искали да влезе в българското училище. Това е едно от исканията също на патриарх Даниил, който лично е поставил пред всяко правителство, което за сега е заставало пред него. И това е въпрос и на нашето шествие, което имаме като точка, защото смятаме, че има нужда в училищата да върнем ценностната система на нашите ученици, която според нас в момента отсъства.
0: Но темата е дискусионна, знаете, че и много мнения в обратната посока.
3: Знаем. Ние сме участвали в ние сме участвали в дискусиите, в така отворената маса, ли, как се наричаше, и успяхме всъщност, според мен, да покажем на обществото, че темата е важна, темата е значима и аз мисля, че по-скоро среща одобрение. Да не говорим все пак, че начинът, по който поставихме, се дава избор на хората. Все пак родителите ще могат да избират дали искат детето им да учи или да не учи. Това е много важно. Тоест, отново ние насърчаваме избора на родителя, защото родителя най-добре знае кое е най-добрият интерес за детето му.
2: Да, участника преди вас си говорихме, че и той каза, семейството е в основата, а къде е нивото на толерантност в нашето общество, нивото на разбиране, с което възпитаваме и децата си?
3: Вижте, аз смятам, че българин е много толерантен. Ние имаме това заложено генетично още от освобождението на сами, дори с първата ни Търновска конституция, която въвеждаме, и ние казваме, всеки, който стъпи на българска свобода, той е свободен. Тоест няма значение дали е бил роб някъде и така нататък, стъпвайки в България, той е свободен. И аз мисля, че ние носим този ген в себе си, да не отритваме някой и всеки се чувства свободен да живее така, както смята за най-добре. И аз смятам, че всички наши български граждани, независимо как се определят и какви са те, те могат да бъдат такива, каквито пожелаят. Единствено, ние имаме проблем, когато една тема тя става политическа, т.е. има политически искания. Кога има политически искания? Когато се искат законодателни промени. Когато има законодателни промени, нормално е една теза да среща своята контратеза. И това всъщност се получава и на двете шествия. Има една теза, има друга теза, което в демократично време е нещо изключително нормално. И смятам, че нашето шествие успява, може би в Европа бих казал, че ние сме единствените, които по един изключително разумен, аргументиран и добронамерен начин изказваме нашите тези, без всъщност да атакуваме и да нападаме другата страна. Даже искам да ви кажа обратното, че за жалост ние срещнахме тези ни атаки срещу себе си и срещу хората, които ни подкрепят. Примерно Марио Скуркински ни беше подкрепил за нашето шествие. Той беше омаскарен по всякакъв начин от...
0: И в крайна сметка отказа участие.
3: И в крайна сметка, да, си отдръпна от участието, защото представете си за нъж да се излее едно такова нещо срещу теб. И това е всъщност една агресия, която ние срещаме всеки път, когато ние се опитваме да направим нещо, ние сме атакувани. Ако моята страница в социалните мрежи по същия начин, постоянно ни грозни карикатури, изпращане на съобщения лични и така нататък.
0: Да, за съжаление, социалните мрежи се превърнаха в бойно поле.
3: За жалост
2: не трябва да има такава агресия.
3: Ние се опитваме наистина по един християнски модел на добродетели и наистина с един правилно аргументиран и юридически начин да изговорим нашите теми и въпроси, без всъщност по някакъв начин да обиждаме тези, които имат друга гледна точка.
2: И така трябва да бъде. Благодарим ви за това участие.
0: Шествие за семейството.
3: 13 утре... юни от 18 часа, Света неделя до храм Паметник Александър Невски.
2: Да, благодарим ви за това участие. Сега отиваме към колегите преди обед, които ще включим, за да ни кажат какво да очакваме днес. Добро утро, колеги!
4: Добро утро, колеги!
5: Много ми хареса колко сте енергични, говорите за християнското семейство. Ние вчера коментирахме, че има и християнски енергийни напитки и американците не спят, а напротив се будят именно под енергията на християнските енергийни напитки. Днес ще бият дуспи на Яна Донева, на живо.
4: Ще бъда на вратата, да им колко ще спася. Ще има ли червени картони, че вчера три?
5: Ми, Оля вече има червен картон, да я виждате някъде тук. Да я виждате
4: да,
5: някъде
4: без Оля сме днеска, това е важно да го кажем. Освен това ще отидем на гости в домът на Андрей Тилков, това е съпругът на Елена, за да видим как продължава живота си 7 месеца след като я загуби.
5: Точно така, останете с нас, ще бъде шарено.
2: Внимавай да не ти дигне Оля на теб червен картон, че тогава ще видим какво ще правим.
5: Да видим добре.
0: Как вземем при нас.
2: Да, не, той си е добре, там те си страхотен екип, така че ще ви гледаме с удоволствие, ще бъде много интересно. Такова беше петъчното предаване днес. Благодарим ви, че го споделихте с нас. В понеделник ще се видим отново в 5.55.
0: Починете си добре през почивните дни, които следват. Имате голям избор как да прекарате времето си в София в утрешния ден. Има и прайд, има и шествие за семейството, кой каквото
2: разходки в планината.
0: Предпочита. Важното е да сме на открито и да се забавляваме. Довиждане, хубав ден с програмата на BTV.
2: Прекрасен ден!

0: Напрежението расте. Яна Донева застава на врата. Дали ще има поредно спасяване от Яна Донева?
1: Само спокойно, само
0: Дочев ще изложи. Виждаме засилката.
1: Чакай да кажа, на две врати сме, защото са малки.
0: На две врати, защото са малки, но дали ще има боц? Петър Дочев излезе от кадъра извън стадиона. Засилва се, дали ще има сега? Каква
1: греда? Греда! Греда! Давайте се. Следващия.
0: Магията на Яна Донева.
1: Така. Ама може ли малко по-назад те? Ти си пред мен.
2: Е, Боби, да. Доспита се отблизо.
0: Дали има психика Боби Орлинов? Боби Орлинов! Не! Ау, какво спасяване на Яна Донева!
1: Майка на врата, не забравяйте.
3: Майка на врата.
1: Така че знам какво се прави.
0: Пазителя на преди обед.
3: Женски двубой. Това е. Това е по-интересно.
1: Давай.
0: Дали ще има между краката?
3: Това беше много. Невъзможно да се вкара.
1: Съжалявам. Яна. Магиоса ни се върти.
0: Ти си
1: просто. Е, не, сега тук вече нямам шанс. Добре, добре, добре.
0: Ти си феномен, добре. Яна.
4: Браво, Яна!
0: Суха мрежа. Суха мрежа.
1: Андрей ще се гордее с мен. Така, благодаря ви много, беше прекрасно. Искате ли после пак?
4: Ай. Искаме да.
1: Така, сега, докато сме веселяци, от понеделник чуваме, че ти не си виждала Дълфин.
4: На живо ли?
1: Еми да, да. Той не е на живо, но ти подаряваме от преди обед. Ето това Делфинче. С три крака е, не знам защо. Но така ги продава.
3: Делфинче, но и вече.
4: Не, той е кулав, е остави.
1: Няма значение. Добре, това имаш.
0: Ти не си виждала Делфин, не знаеш как изглежда.
1: А ти пък сте макула, няма къде.
3: Първо си говорихме за тополовградските амиши. Сега имаме така наречените известни трикраки Делфинчета.
1: Да, така че да ни запомниш с добро.
4: Много мило и много благодаря на целия ви екип. Ще си го сложа
1: в колата. И с маратонки.
4: Да, с кетки.
1: Така, от стадионите до улиците, как световното първенство по футбол се отразява на модните тенденции, ще изберем малко по-късно от Антония Юрданова.
5: Точно така, очакваме мъжа на Алена, Андрей Тилков. За нейната памет ще си говорим, за любовта и как клее през годините.
1: Ще ви срещнем и с двама братя, които промениха навиците си, избраха спорта и дисциплината, купиха си къща на село, излезе да обновяват десетки хиляди хора в интернет. Ще разгледаме колекцията им от мини-футболисти.
5: Мини-футболисти, ние си имаме не мини-седмични коментатори. Добро утро, да си казваме отново, слагаме най-важното на темата. А кое е най-важното? Как се степенува най-важното, Яна Донова?
1: Световното.
5: А, така, а Боби Орлинов е при нас.
1: Изпал ли си там още ли?
2: Не толкова, колкото ми се иска, обаче това в крайна сметка е световно. Започна и почна по грандиозен начин. Три червени картона, два гола, Шакира, Андреа Бочели, както си му е реда, за да се подготви публиката за шоу. И аз съм сега и с специален аутфит. Ето го, това е Дон Диего Марадона. Което е
3: великия.
2: Препратка към стадиона, на който беше откриването. Ацтек. Именно на този стадион през 86-та Марадон и Аржентина станаха световни шампиони, но още по-емблематичното, което прави Марадона на този стадион, където гледахме вчера откриването, е на четвъртфинала срещу Англия. Божията ръка вкарва, за да смята целият свят, че Марадона е измамник и само за да покаже, че е гений, че е велик и че действително са докоснат от Господ, малко по-късно минава целият отбор на Англия, вкарва, Аржентина бие с 2-1, минава четвърт финалите, полуфинал побеждава срещу Белгия, накрая и голям матч срещу Германия и Аржентина става световен шампион. Така че Дон Диего на стадион Ацтека, където беше откриването, показва, че е номер едно.
5: Страничният съдия Богдан Дочев. И аз съм Дочев, нямам нищо общо с него.
1: Ах, зали, Богдан?
5: Не сме родини, проверих.
1: А какво ще кажете? Вчера се слушах в химна на Шакира, на световното. И той, тя изглежда всички други без бившия си мъж в текста. Еке го няма.
4: Между другото.
1: Направи ме втори път, звучите му, защо това момиче си бяха да каже Жерар Пике?
4: Ама...
1: Да, тя изрежда.
4: Там работата, нали знаеш, тя е много наранена и обидена от цялото това нещо. Още не може да го преглътне и да го преживее, но всъщност то парадоксалното там е, че тя има много повече световни първенства, отколкото...
1: Четири.
4: Отколкото може и да. И всъщност мен ми направи впечатление вчера, че беше с очила и го казахме така вкъщи, като гледахме откриването и дъщерите ми казах, ами тя имала ечемик на окото.
1: А, това от стрес.
3: Ма това сериозно ли?
1: С очила беше с очила.
4: Аз ги кредитирам по принцип, защото дъщерите знаят повече от мен. Да, и така, танца естествено го изиграха, не знам, казах така.
1: Не, не, шоуто беше добро.
2: Добре, вие забелязвате, че Шакира направено устарява. Тя, тя,
1: да.
2: Тя във време...
3: Това се замисли, на колко години ли те?
4: На 49.
1: Не, шегуваш се. 40, сигурна ли си?
4: Да.
1: А, от трябва да го проверя. Не, не да повярвам.
2: Аз се гледах на, на световните 2010-та, примерно 2014-та, след
1: да,
2: това,
1: да,
2: тя си една и съща.
1: Да.
2: През цялото време Шакира, което... Браво, ген! Браво на Шакира!
1: Браво на Шакира! Добре, добре. Така, и аз сега да кажем, да, раз, да разкажем какво се е зарекал Ямал, ако станат световни шампиони.
2: Ямал се е зарекал, че ще си пусне брада, и мустаци, ако станат световни шампиони, което, което като, като закана, естествено, звучи много любопитно, но са, Испания е един от фаворитите и естествено е малко голямата звезда, както беше, когато Испания стана европейски шампион. Той е човек, който, особено малкото поколение, е поудяло по него и всичко, което прави, имитират го и в крайна сметка пък на такива форуми се раждат и големите звезди.
3: Един вид да очакваме, че ако станат световни шампиони,
2: да,
3: младите с брада и мустаци.
5: Между другото, играчите, играчите на Барселона доста често дават обещания. Преди години Карлес Пуйол, великият капитан на Барселона, каза, ако Реал Мадрид стана шампиони тази година, ще се обръсна гол в глава и го направи. Всички бяха шокирани, защото знаем, че той имаше огромна кадрова коса.
2: От вчера има интересна история от финала. Рул Хименес кара втория гол за Мексико.
1: За глава.
2: И там, и точно пък това е доста интересно, защото преди 6 години той получи много тежка фрактура на черепа, която не просто почти му сложи край на кариерата, а почти го уби на терена в матч от Висшата лига. И беше голяма драма, той много дълго се възстановяваше и не се знаеше изобщо дали ще може да живее нормално, камо ли да играе в футбол. 6 години по-късно Мексико е един от домакините, той е един от големите герои, вкарва гол с глава на всичкото отгоре и целият този цикъл е затворен по щастлив край, така че това е много хубаво. И друго нещо, което пък аз чакам с нетърпение, е матч Меси срещу Меси, който предстои, защото става дума за един от дебютантите, Йордания. На този отбор предстои матч срещу Аржентина, обаче Аржентина си има естествено Меси в най-оригиналния вид. Йордания обаче си има йорданския Меси, Муса Алтамари, който естествено визуално не прилича толкова на Меси, но носи номер 10, има подобен дрибъл, техника и е голямата футболна звезда на този отбор. И естествено, неговите сънародници вярват, че йорданския Меси на това световно може да се представи най-малкото достойно срещу оригинала. Иначе той е футболист на френския Рен и играе на едно от възможно най-високите елитни футболни нива. Но това са пак готини истории.
4: Аз вчера, докато гледах нали, откриването, всъщност вървеше един страхотен репортаж с колегите от БНТ, бяха направили, бяха подготвили и там споменаха, че България участвала на световното тогава, когато са били 12 отбора и ние сме били един от тях. А 86-та са били 24 отбора и пак сме били един от тях. Сега са 48 отбора и ние не сме тост от тях. Така, може би трябва да видим нали, да, на какво се дължи това, да се направи един такъв разбор и да се помисли поне дайте да не за следващото, но за по-последващото вече да влизаме. Ами тя е много дълга.
3: Още ли са се родили тия футболисти, които ще ходят да по-последващо?
4: Именно, аз за това го казвам, защото това е много дълга подготовка. Да. И те деца трябва още от детско-юношеските школи да ги подхванеш. Ето и ти каза, че си майка да. На, на вратар и знаеш какво е било по мачове и по, по стадиони.
5: Както казваше Димитър Пенев, света му памет, топката е кръгла, но и терена е дълъг. Това е разбора. Това е великият разбор на нещата.
1: Спомняме си го.
3: И както е казал на шофьора на автобуса, карай в лоялното.
5: И трябва да се кара в лоялното.
1: Така, направено някакво допитване при буквално часове преди да започна световното след българските фенове и нещата отиват, българските фенове конкретно смятат, 22% от тях смятат, че Португалия ще бъде световен шампион. 11% Нидерландия, 11% Франция, Испания и Бразилия на пето място. Ние ще си правим ли залагания или още е много рано, не знам.
2: То сега е.
4: Аз винаги залагам за Португалия. Втората ми опция винаги е Испания. Вчера дъщерите ми правиха, една ти направи корона със знамето на Португалия, другата нещо за ръката такова със знамето на Португалия.
2: Значи тази извадка тя е хубава, защото ние тук от 5 човека, двама сме за Португалия, така че...
3: И един за Бразилия.
2: Един за Бразилия има.
1: Обаче тук...
4: Пак се роди отново там.
6: Точно така. С португалците, които наистина имат сериозен шанс и сериозен отбор да победят, има един много интересен въпрос, именно около Кристиано Роналдо. Как той ще помогне? Дали ще блесне? Дали ще помогне? Как ще го използват? Много хора казват, че именно той е човекът, който може да попречи сам на себе си да спечели световната титла.
4: Ако се е преновил.
1: Аха.
3: Това е проблема, когато един отбор има такъв изявен лидер и реално залагаш всичко върху неговата емоционална настройка. И как... Но аз последно, което съм виждал, е, че той успява да обединява отбора и успява да нека си да е отборен играч в последните години. За разлика от предишните години.
2: Аз гледах дори изказвания на различни коментатори, основно в чуждестранни медии, че едва ли не Кристиано, защото вече все пак е на пределна футболна възраст, че едва ли не повече може да пречи на останалите футболисти, което за мен е абсолютно несериозно да се казва. При положение, че имаш един от най-великите в отбора, то е ясно, че той само единствено може да помогне. Много хора могат да не виждат, примерно, в конкретен мач Кристиано да не играе добре, но той ангажира толкова много противници около себе си, че пък това позволява на неговите съотборници да се изявяват. Така че тази роля не трябва да бъде подценявана и даден футболист може да играе добре, без да е вкарал гол и да е направил асистенция, а като е издигнал на различно ниво емоционално, спортно-технически своите съотборници. Така че...
1: Според мен, това е последното му световно, очевидно няма накъде повече и ще се раздаде до края.
4: Шесто.
6: Както и на Меси, на Неймар, на Лука Модрич, изобщо големи легенди.
4: И Меси, танц. И Кристиано, това са им шестите световни първенства.
2: Което е рекорд.
3: Помним последното световно, предпоследното на Марадона, когато той сам самичък изведи отбора в това посещение, което постигнаха, така че мисля, че сега на това световно имаме няколко такива личности, които могат да направят също за своите отбори, което е много интересно.
2: А и за приказката Меси срещу Кристиано, Меси спечели на последното световно с Аржентина и сега, за да бъде абсолютно като холивудски филм, е време Кристиано да успее да го направи. И защо не? Защото Португалия в крайна сметка има футболисти, част от които са звездите на Пари Сен-Жермен, които спечелиха Шампионска лига за втора поредна година и изобщо няма някой като единица, който по нещо да отстъпва на всеки един от
3: останалите. А какви са залози? Знаем ли някакви самите букмейкери? Какво залагат?
1: А, не, това не сме го... Не.
2: Испания са фаворит, Франция е на второ място, но това е нормално, защото европейски шампион стана Испания. Естествено, пък за Аржентина, въпреки че защитават титлата, там по-скоро се смята, че дори потенциално може да има разочарование, но те си направиха своето, така че аржентинците няма какво да ги мислим. Да.
6: Би било хубаво наистина да има такъв холивудски завършик, но да видим режисьора какво мисли по въпроса.
1: Само да ви кажа, че вчера в Мексико на организаторите ми било доста напечено, защото знаете ли какво прочетох в последния момент?
6: Ти какво прочетох в последния момент?
1: 59 взривни устройства са открити. В Мексико Сити. Защо са наложили проверки? В момента там има протести на... Сега много странно преведено. Служители от сферата на образованието, това са учители, вероятно, така са го описали. Да. И заради тези протести са 59 са хванати на време. Тоест, можеше нещо
3: да стане. Доста са емоционални тия служители в образованието.
1: Са зривни устройства. Обаче така беше в една дописка. Освен това, президентът е разпоредил децата една седмица да не ходят на училище. Първата седмица на световното, защото иска трафика да е малко по-свободен за запалянковците, за да не ходиш за дръстванията.
3: Той казал, няма да ходиш сине на училище, защото
4: не,
3: той е класен с това взривно устройство.
4: Вчера е било и неработен ден. Освен това, гледах Наско Сираков, който разказваше за своето преживяване 86-та мисля, че пък са били там.
2: Той вкарва гола на откриването.
4: Освен, че вкарва гола, да, на откриването също така. И той казва, че...
3: Само аз го помня това на живо.
4: Имаш ли?
3: Не съм много мал, когато помня, то беше пак през нощта. Пак така късно. И всички бяха цяла България тогава. То нямаше интернет нищо.
4: И казва, че не са могли да излизат от хотела, дори да си купят вода без охрана. Такава истерия е било тогава по това време и тръгнали са към някакъв матч и са на един километър почти от стадиона. Един час не могат да стигнат, ще закъснеят за матча, защото трафика. Трафика им пречи.
1: Затова задана разчистено.
2: Стучков се беше обадил на Иляна Раева, защото той все пак е посланник на FIFA.
1: Видях снимката.
2: Едно селфи, посочва вратата, като нас по Сираков е вкарал. Естествено, това е много мил жест. А Стучков си беше пък в компанията на Роналдо феномена, на Роналдиньо, на последния бразилски отбор, който играеше така нареченото Жога Бонито. Защото след това малко по...
4: Красива игра.
2: Красивата игра. Малко по-европейски стана бразилския футбол и това не се хареса на южноамериканците. Но пак сега този отбор на Бразилия много сравняват с онзи от световното 2002 година, с много артисти на терена, хора, които много могат да импровизират, водени от Неймар, който макар и контузен, само факта, че дори с един на резервната скамейка означава, че емоцията е на топ ниво.
6: И да видим татко Карло как ще се справи.
4: Добре, да, това да вили създава едно чувство на гордост за това, че нали, българин е толкова напред в
1: разбира се.
4: Цялата тази... Цялата... Това нещо свързано нали, въобще с световния футбол.
3: Той изглежда толкова естествено.
4: Навсякъде говорят за него.
1: Да, за нас изглежда толкова за него. Естествено, той е име.
3: Това е много красиво, че някак си изглежда естествено. Влияние. Виждаш там.
4: Между другото, където и да сме били, когато казвам, че сме от България, казват Стоичков и на няколко места казват и Барбатов.
2: Аз в Австралия като бях, знаеха Стоичков, така че...
1: Добре, сега сменяме рязко темата. От футбол отиваме към цветни танци, зрелищни танци и традиция, която се предава от поколение. Ден преди началото на Азиатския фестивал на София ще ви срещам с артисти от Индия, които пазят едно от най-впечатляващите сценични изкуства на Азия.
6: Александър Ботиов ще се потопи в атмосферата. Здравей, Сашо!
7: Виждам ви, добро утро, скъпи зрители, добро утро в студиото, добро утро и на колегите, но сега, за да не преча, ви оставам първо да видите един уникален перформанс от индийците. Yes, yes.

0: Тук съм с Юлиана Коева тази сутрин. Ние също наблюдаваме танца и след броени секунди зрителите ни ще успеят да видят тази демонстрация. Юлиана, добро утро!
1: Здравей, Сашо, и здравейте на вашите зрители!
0: Всъщност, какво наблюдаваме в момента?
1: В момента наблюдаваме един танц от Западен Бенгал, Пурулия, казва се Чао. Той е много интересен традиционен танц, тъй като е включен в списъкът на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство на човечеството.
0: И всъщност, какво предстои? Това е танц, но за сега чуваме само свирене.
1: Да, интересното при него е, че е едно съчетание между елементи от бойни изкуства, танц, пресъздава фолклорни елементи, както и от индийската митология, битката между доброто и злото. Това, което са индийските епоси Рамаяна и Махабхарата, много от елементите в тях се пресъздават чрез танца.
0: Тези маски, които виждаме в момента, изключително интересни костюми, изключително така интересна и самата атмосфера. Малко повече за маските и за костюмите.
1: Костюмите са традиционни за Западен Бенгал. Маските са изработени ръчно. Много са интересни, тъй като са шарени, както виждате, са много цветни. И интересното при този танц е именно, че е част от културното наследство на ЮНЕСКО. При него има много подскоци, много движения, част от бойни изкуства. В момента може трябва да кажем на танцорите да покажат малко от елементите. По принцип те скачат, въртят се, представят битка между демони и богове.
0: Добре, ето сега е техния момент да се развихрят. Ние им даваме знак, че вече може танца да започне и самите скоци, защото може би самите традиции около този танц са по-бавни, но съм сигурен, че всеки момент ще видим движенията. Малко повече за самия азиатски фестивал. Какво ще могат да видят зрителите предстоящите два дни? Какво да се потопят повече в азиатската култура и какво по-специфично?
1: На азиатския фестивал Индия е традиционно представител, така че ще могат, освен индийски танци, да се насладят на индийска кухня, традиционни занаяти. Част от тях представляват примерно рисуването върху ръка хенна. Ще могат да си закупуват индийски бижута, дрехи. Ще има много музика, много представления, уркшопи традиционни. Танцорите ще провеждат уркшопи върху този танц, както и ще има представяне от индийски танцови групи.
0: Колко е важно всъщност да има такива събития? Ето тук в Южния парк, дето се вика в центъра на София, можем да станем свидетели на индийска музика, на индийска култура, храна, както и ти каза. Ти като представител на индийското посолство и преводач там, какво е за теб едно такова събитие?
1: Едно такова събитие е много интересно. Ето в момента може да видим подскоците. Те започнаха. Тези фестивали редовно се организират в България. Не само по време на азиатския фестивал, но редовно през годината индийското посолство приветства музиканти, изпълнители, както и йога учители. Така че Индия е представена. Част от йога представленията също могат да се видят както по време на индийския фестивал, така и на Дания на йога, който е след една седмица. Това е една много хубава възможност за обмен културен, за изграждане на мостове между българската и индийската култура, както изобщо връзка между азиатските и европейските култури. Тук хората могат да се срещат, да обменят идеи, да се наслаждават на различни представления, да се забавляват и да изграждат една хубава атмосфера на добронамереност, на приятелство, на културен обмен.
0: Всъщност, преди малко като каза за тези бойни движения в танците, тези премятания, които зрителите наблюдаваха преди броени секунди, това ли е тази демонстрация? Това ли е един индийски традиционен древен танц?
1: Да, това е един от традиционните танци, защото в Индия е страшно богата култура, тя е много древна и всеки щат е представен от различни културни изпълнения. Това е само един от тях. Ние каним и други изпълнители. В момента интересното е при тях, че имат бойни изкуства елементи, което не се наблюдава при всички танци. Някои са по-класически, тези просто съчетават други елементи. Танц, бойни изкуства, акробатика.
0: Изключително интересно беше. Между другото, важно е тук да кажем и на нашите зрители, че един такъв танц продължава много повече време. Затова ние не видяхме целия му потенциал, тъй като не можем, нали така, по този начин да се месим в индийската традиция. Но зрителите и хората, които ще посетят фестивала, съм сигурен, че ще видят доста по-разгърнат потенциал на този танц. Надявам се ви е било интересно. За мен беше изключително приятно. Благодаря и на Юляна за този разговор. Връщаме се обратно към студиото.
2: Благодарим ти, Сашо, че не се месиш в индийската традиция. Очакваме да попиеш този потенциал и да ни го покажеш в студиото. Благодаря ти много.
3: Бавно се нагдетяваше напрежението. И лъва леко се изправяше.
2: Абсолютно може да го поставим ето в една триактна структура класическа, където първия акт се почва да се разгръща, има наслагвания.
3: И публиката изгаря.
4: Дайте нещо съществено сега да кажем, защото на 26, 27, 28 юни в Пловдив ще се проведе Social Cup Пловдив. Това е турнир непрофесионален, но това, което е по-интересно, че той е в подкрепа на едно детенце, което има нужда от определена сума пари за здравето си. Така че намерете в социалните мрежи този турнир Social Cup Пловдив и вижте как може да участвате в него. И мисля, че има някаква такса за вход, но част от тези пари ще помогнат на едно детенце. Просто...
5: Ето как футбола помага.
4: Да.
5: И то не за първи път.
2: С тази добра кауза излизаме в реклама, който може да помогне. Разбира се, се чувства свободен. А вие останете с нас след малко, за да ви срещнем с двама брати, които зарязаха забързаното ежедневие, избраха спорта и живота сред природата. Днес вдъхновяват хиляди хора в интернет.
5: Ще влезем и в дома на Андрей Тилков, съпругът на астроложката Алена, който пази не само спомена за нея, но и прогнозите, които тя ни завеща.
6: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.
7: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Симфонията Враца ви кани на 14 юни от 19 часа в Зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова, Цигулка.
2: Ето ни отново след рекламите, футболните страсти ги охладихме и сега ще си говорим за нещо извън футбол.
3: Сега ще вдигнем отново страстите, според мен, със следващата
4: тема. Ще ги вдигнем. Да, това, което се е случило в цялата киноиндустрия в гилдията е, че Мартин Скорсезе е така ендорснал един продукт за изкуствен интелект, който реално скъсява пътя от идеята на режисьора до това как да се създадат тия сторибордове или друго яче казано, преди режисьора е започнал да разказва, те са рисували с маслени бои, правили са макети, това е струва много време.
3: Има
4: много,
3: нещо като комикс.
4: Да, много време, много връщане, back and forward, както казват. Сега това става просто с направиш 10-15 промта и вече имаш идеята за филма. И което е супер за мене, но цялата индустрия, особено браншовите организации, са казали, ти искаш да уволниш всички, които правеха тия неща. И всъщност, което е, може би, единственото, което според мен те имат някакво основание, реално този изкуствен интелект се е обучавал върху произведения на други творци, върху други филми и казват, ти сега нещо, което се обучава върху нашите произведения, искаш да ни замести и да става по-бързо. Той съответно е казал, не, няма страшно, защото вие пак ще участвате. Просто сега скъсява пътя към изкуството. И лично за мен това няма нищо лошо. Говорихме си преди това, че в музиката го има вече в изкуствен интелект, който е софтуерни продукти, които изключително бързо скъсяват пътя от една идея, от един текст, до това да се получи някаква демо-версия. И си говорихме защо, Пепи, ти не направиш първото си парче на живо. Да измислиш текст, аз ще запиша и тук, докато си говорим за следващата тема, ще имаме парче. Искаш ли да пробваме това нещо?
2: Само в името на упражнението ще го направим, но мога ти го обясня защо. Защото толкова много хора вече
4: имат парче. Ето, идвам при тебе за първия
5: запис. Да нямаш и ти.
4: Първия запис на Пепи на живо.
5: Така. Айде. И сега какво трябва да кажеш някакъв текст?
4: Текст, не, трябва да го изпееш все пак.
5: А да го изпее, не, просто да го изрече.
4: Може и да го изрече, може и да го изпее, не знам. Готов ли си 20 секунди?
2: Да го израпира.
5: А трябва да има рима. И то ще ги натъйма ни после изкуствените.
4: Нищо не търма, не. За специално за текста се ползва текста буквално. Но...
2: буквално ли се ползва?
4: Буквално и може и мога да я вкараш.
2: Не може ли да го нахвърли просто?
4: Знам, че се притесняваш пред тази първа такава сериозна изява. Ти
2: абсолютно,
4: може,
2: защото...
4: може би си говоря с бъдещия Тупак.
6: Let me welcome everybody to the Wild West.
4: Ай на български.
2: Така, добре. Добре, чакай, сега ще нахвърлим малко начин. Дай сега ще нахвърлим само някакви думи. Идеи, идеи.
4: Идеи, но записваме или не?
2: Записвай.
4: Добре, давай.
2: Яна Донева всяка сутрин прави и закуска на Петър Дочев. Оля Малинова също се включва. Поръсва е с Самардала. Примерно.
4: Добре. Окей, и...
2: някаква страшната пути.
4: Не, идеално е.
5: Ма не е много кратко?
2: Чакай, то сега ще го развие.
4: Сега ще го развием, докато си говорим.
7: А може ли да му зададеш стил? Какъв стил да бъде?
4: Всичко може да зададем. Сега обаче трябва да го кажеш малко по-силно. Дай пак, айде, давай.
2: Яна Донева всяка... чакай, чакай сега. Така. Вече се развълнувах от образа.
4: Не е толкова лесно. Айде.
2: Яна Донева всяка сутрин трябва да прави закуска на Петър Дочев и Оля Малинов да й помага като заръсва с Самардала.
4: Окей, това вече е по-добро.
2: Самардала. Всъщност,
4: това вече е по-добро.
2: Всъщност това, което наистина се говори, че изкуственият интелект не измества, става асистент. Било то на артисти, на хора в различни индустрии.
5: Да, ама наскоро показахме, ако си спомнеш, даже миналата седмица беше, имахме видео за една фирма, в която вече нямат секретарка. Това го прави изкуственият интелект. Той е станал работно място, си е отишъл.
2: Еми, когато видео и индустриалната индустрия също си има ли такива проблеми хората в това време? Всяка една революция предизвиква своите трасове.
7: Аз наскоро бях на един форум, където един от гостите беше Мо Галдат, който е бивш шеф в Google, и неговата тема беше точно по изкуствения интелект. И той каза: ако си мислите, че съм дошъл тук да ви кажа, че в някакъв момент той няма да отнеме голяма част от професиите, всъщност е точно обратното. Въпросът е обаче, че на хората в продължение на много дълги години са ми обяснявали, че те са родени само единствено за да работят. Гледайте на изкуствения интелект като на нещо, което може повече да ви отвори към творчество, към това сте свободни, към това, което всъщност носи удоволствие на човек, а работата да бъде оставена за него. Така че всъщност има хора и учени на много високо ниво, които виждат света, и даже едно от нещата, които той каза, че представете си всички филми, в които има утопия с летящи таксите и така нататък. Той каза, това е въпрос на няколко години, така или иначе, да се случи. Когато казва човек на толкова високо ниво, всъщност се...
4: Вижте, най-хубавото нещо на тези продукти е, че позволява на много хора да влязат и да творят. Което за творците, утвърдените...
3: Колко като... е творене, извинявай? По-скоро е нещо творене.
4: Това, което направихме, създаване на демо-версия, която ще чуят после, но идеята е, че тези продукти дават на човек без много технически способности и без разбиране на музиката, но с идеи, да прави и бавно да се учи. За да правиш хубава музика, не може, не става по този начин.
3: Добре, но колко хора написаха книги, които просто са задали конкретни промптове от такъв начин,
4: винаги
3: напишат след това книга и да кажат, аз написах книга сега.
4: Знаеш, каква е разликата между изкуство, което е не само... Винаги човека усеща онази човешката, любовта, чувствата. Тя ги няма дори в музиката, която е само с промптове, в книгата, в филмите. Няма как да се замести човека.
2: На нас ни гостува едно момче, което

0: насочен.
1: И неплатена.
0: Да, надградиме, нали?
2: Започва да става все по-естествен той.
0: Трябва да имаш уменията и знанията да можеш да прецениш кое от това може да бъде негова халюцинация там, някакво да. Негово измисляне. Аз го преживях това нещо с него за един текст, след като исках да ми намери информация, да ми систематизира информация за една църква, която знам, че тя се намираше в подножието на Стара планина. И то в един момент ми написа, ако тръгвате за Чирпан или за не знам си къде, минете, нали, отбийте се там. Викам, какъв Чирпан, бе? Какво е? 5 лева?
2: Скарали му се така.
1: А може би да. Те тества.
0: Да, изтества.
2: Ало, какъв Чирпан? Има един приятел, който си говори така и се кара с
1: скъсен интелек, да.
0: Ох, моята приятелка Яна Хитова го уволнява. Тя му казва, уволнен си.
3: Та как реагира?
0: Не знам, не ме интересува, нали, уволнен бе.
1: Мислята, че има някакво проучване, че малко ще позакърне човешкия мозък покрай използването.
0: Колкото е закърнява ръката лесно... да разбиваме белтъците вместо миксера. Е,
1: да, да, много по-лесно да напишеш нещо, да ти го отговори, да не трябва да се, да се ровиш, да мислиш,
4: аз
1: че ще стане по-мързеливи.
4: Един спор с човек, който казва, ми те хората от малото поколение сега не могат да пишат вече с химикалка. А на теб колко ти ще ти се налага да го правиш това нещо, при положение, че вече...
0: Не ми се налага, честно казано.
4: Не, то намалява се повече. Тоест аз да кажа, е добре, обаче някой не може на папирус да пише. Те се развиват нещата, така че не трябва да се омалважава. Някой е забравил да пише с химикалка, не защото не може, а защото не му се налага.
2: Няма нужда.
4: Хората се адаптират към
2: още
4: един поразличен свят.
2: В Царево трябваше да попълня едни документи, там дамата ми даде и аз направо блокирах.
0: Ама това си е ваша вина. Да, аз пък, например, си пиша с химикал и си записвам много неща. Даже имам график, който е на тефтер. Аз не мога на телефона или на таблет или нещо такова си имам графика. Мък на тефтера с мен и си записвам в интересни.
2: Между писането е най-добрата динамична медитация. Начина на контрол и на дишане, така наречена полиграфия. И реално най-добрият начин на информация да реално да те промени е да.
0: А знаеш аз да какво мога да правя?
3: Аз ти какво можеш да
0: правя? Мога да пиша огледално. Дайте на химикал. Да, може да напишете.
1: Ето, видиш, и нямаме.
3: Гарсон химикал.
4: Ето, аз за това говоря, то дори няма.
2: Какво мога да правя?
0: Еми, мога да пиша огледални, то бързо и лесно.
2: А защо можеш да ръка... преш това?
0: Ми, според мен, аз първо се научих с лявата ръка да пиша. Първо се научих с лявата ръка да пиша. То повода не е много приятен, защото имах с ученичка много добра моя приятелка, която тя почина, за съжаление, в четвърти клас от рак, Деси. Но тя пишеше с лявата ръка. И нея принуждаваха да пиша с дясната. И аз сметнах това за много несправедливо и казах, щом Деси по принцип пише с лявата и я карат с дясната, аз пък ще се науча да пиша с лявата. Нали, ще се мъча да пиша с лявата ръка. Всъщност това изгради...
1: Солидарна с нея.
0: Да, да съм, да. Представяш си някакъв 6 годишен детски хъл.
3: Браво, е. Всъщност в много училища, примерно в Канада, сега може би в други държави, но мисля, че в Канада бяха първи, които направиха часове задължителни писане на ръка с химикал, защото това предизвика други процеси в мозъка.
0: Да, обаче аз изпомням, когато имах реферати да пиша, нашето едно време се казваше реферати, се затварях в библиотеката в читалището пред нас, сядах се ни, имаше ни карирани листа. Да. И казвах си темата, библиотекарката идваше, слагаше ми там 4-5 книги с отбелязване и аз започвах да гледам, пиша, нали, което според мен губеше адски много време в това нещо, докато много по-лесно беше сега сядаш в Google, пак си го намираш, изваждаш си го, нали? И смятам, че това само улеснява. Да, да, само улеснява нещата, защото когато се е появила прокосмокачката, както как на Яна миксера, когато се е появил и така нататък, нали? Хората може би сигурно са били притеснени в началото, че вече хората, които ще метат, ще имат по-малко работа.
2: Улесняване.
3: Да, стигнахме до консенсус, да, в крайна сметка.
2: Улесняване, хубаво е.
4: Да, да, улеснява, значи все едно някой човек от средновековието, да каже, някой 21 век. Абе, къв мъж си ти, ти не може да се биеш с меч. Ами, то просто, защото не се налага да се прави ежедневна база. Така, че...
0: Докато нямаш син, почваш да се биеш с мечове.
2: С нашите продуценти, резиденти, които работят при нас, нали, им казах, бе, тук някаква музика може да правиш. Те казах, дали, ама ти ползваш изкуствен интелект. Аз им казвам, дали, ама ти като ходиш до Лозенец, не бягаш по магистралата пеша.
0: А вчера с скейтборд това, че разбрахме.
1: Да, да, цяла България.
3: След малко ще чуем да ви изкуственият интелект какво е сътворил.
2: Да, след малко, да.
3: Моите глупости са съмърдала и моите желания, но сега към една светла тема. Преди малко повече от месец станахме свидетели на история, която доказва, че доброто всъщност няма националност и не признава граници.
1: Надписът от българските деца за китайските деца посрещна първите ученици в училище.

0: Ще е построено след 3 години усилия, вяра и много човечност.
1: Дени Георгиева беше там, за да проследи този емоционален момент, но какво открива в Хатай, нека да видим.
2: Къде е Хатай? Хатай. Град в Турция на границата с Сирия, на 1700 км от София. Дори и за запалените пътешественици не е типична туристическа дестинация, въпреки богатата си история. Преди 3 години градът стана популярен с опустошителното земетресение, което погуби 53 000 души и разруши домове, училища, инфраструктура. Градът сринат със земята привлече погледите и съпричастността на света, а страната ни бе първата, която се притече на помощ на пострадалите. Поводът да прекараме едно денонощие в Хатай е да станем свидетели на хуманното дело на българо-турския дамски бизнес клуб, начело с Тюркян Тюркер, който само за 3 години построи и дари училище за хатайските деца. Този жест ще остане в историята и от нещата, които имат смисъл. А Хатай все още е тъжен, много прашен и в момента е най-голямата строителна площадка. Все още хиляди хора живеят в фургони. Други вече са се нанесли в новите си жилища. Но сърцето на всеки хатаец има рана и непрежелима загуба. Чувство за безвъзвратна раздяла с хора, спомени, бит. Малко магазинчето хотела срещнахме Хатидже. Тя и съпруга ти работят и почти живеят там заедно с котките. Сподели част от своята история.
3: Много жертви дадохме в земетресенията. Беше страшно. Само в съседната махала Джебраил загинаха около 3000 души. От нашето семейство също имаше жертви. Жената на брата на мъжа ми загина млада, затисната от една желязна врата, а синът ти успя да се спаси. Ние тогава бяхме на чифлика и така оцеляхме. Почти всяко хатайско семейство е почернено. Страдаме за загубата на близките си най-много, а след това и за разрухата на домовете ни. Много хора още има в контейнери, не достигат училищата, защото много бяха съборени. На малките избягваме да говорим за земетресението, за да не ги травмираме. Те имат нужда от своето детство. Хубаво е, че от България са построили училище, защото има голяма нужда от тях. Децата искат да учат в здрави, безопасни и хубави училища. Благодарим ви!
0: Хатай – люлка на цивилизации. Мост между култури и религии. Ако има броени часове в този град, задължителната спирка е първата скална християнска църква в света. Издълбана е директно в склон на планината Ставрис, известна и като Кръстовата планина. Там е служил Свети Петър. Каквото и името на храма, той е един от най-приближените ученици на Христос. Първият папа в този храм са се появили църковните ритуали. Служила е и за скривалище на първите християни. Пещерата е дълбока 13 метра и висока 7 метра. В нея се правят служби за православни и католици, включително и първото богослужение след земетресенията. През Хатай минават пътя на Куприната и пътя на подправките, а в недрата му има останки от 5 цивилизации. Броените часове за разпределение на времето между повода на откриване на училището, разходка до храма, уникална възможност беше и това да отседнем в хотела-музей, който лежи върху метални крака и над останки от хилядолетия. Строителството му започва през 2009 година и завършва 10 по-късно. Архитектурата претърпява коренна трансформация заради историческите находки. С над 30 000 артефакти от различни епохи са реставрирани и са на показ за посетителите на града. Главната особеност на музея е, че ни дава познание за един продължителен период – от 3 век преди новата ера до 11 век, проследявайки различните периоди от историята. Освен дълбокото потапяне хилядолетия назад, нещо във вида на този луксозен хотел, построен няколко години преди земетресенията, прави смразяваща аналогия с фургоните, в които все още живеят останалите бездом хатайци. Фасадата му прилича на пъзел от кутии, стаи, а в корпусът му е използвано повече желязо, отколкото в Айфеловата кула. По тази причина и няма никакви последствия от земетресението. Само едно табло със снимки на служители на хотела напомня, че и тук, в този професионален отбор, има тежки загуби на млади животи, на рецепционисти, камериерки, сервитьори, менеджери, погубени след зловещия трус на земята с магнитуд от 7,7 по Рихтер. Другата слава на Хатай е кулинарната. Кухнята в региона е основополагаща за турските традиции с мезетата, разядките, десертите. Ако сте фен на кюнефето, там е рутината му. Обикновенно чифлици в околността на града запазват старите кулинарни традиции. Такова място за финал на българската благотворителна мисия в Хатай избраха домакините. Топли думи, снимки, песни, танци оставят трайни спомени, дори и за престой от едно денонощие.
4: Благодарим много на Вени за тази страхотна разходка.
5: Искам само да кажа за госпожа Тюркян Кер, която тя е изключителен меценат и човек, който изключително много помага.
4: Тя организира всичко.
5: Не, страхотна е, между другото, тя е и страхотна готвачка. И аз бях на една вечеря от турското посолство, организирана да показва на храната в Турция. И тя беше асистент на главната готвачка, която беше изключително... Забравих името на туркинята, но... госпожа Тюркер беше изключителен двигател в тази вечеря. Тя освен физически много добър, много красив човек, тя е много добър.
4: Виж, някои хора човек. Една къща не могат да направят, тя направи цяло училище там. Което е изключително постижение, според мен.
5: Дайте да си кажем за следващата тема, защото е много любопитна.
6: За рибите?
4: За рибите.
6: Ами, открита една така, Амазон моли, се казва тая рибка, която е единственият вид в света, което има само женски екземпляри и се размножава, като ползва мъжкия за да отключи процеса, но неговите гени не влизат в бъдещето поколение и реално се копира един и същ ген, едно и също. И от майка има дъщеря. Като това нещо е много интересно, защото по принцип учените смятат, че по този начин би трябвало да изчезне вида, но тя открива някакъв вътрешен механизъм, в който намаха пороците във всяко следващо поколение и дори да го оптимизира. И Пепе, представиш си една държава, в която има само майки, дъщери, внучки и всички са еднакви. Само жени.
4: А ние мъжете,
6: и тебета ползват само за отключване. На
7: просто инструмент.
4: Просто един някакъв
7: инструмент. Не нужен в гаража, когато ни потребва.
4: Да.
6: Природата е интересно нещо, виж и какви неща.
4: Много ми харесва идеята.
6: Да.
4: В човешко...
6: За едно женско царство.
4: Да, точно така.
8: Да, опасно би било такова
4: царство.
6: Но то може би за хубаво или за лошо всички са еднакви, защото гена е един и същ. Еднакви
8: ще се скарат. Ако са хора, ще се скарат.
4: Аз си го представям веднага. В нашия свят как би изгледал.
6: Ама ти много често, ако виждаш някой на твоята възраст, все едно виждаш себе си, че е много странно.
4: И не ти се пречка.
7: Само Яна Донева на всякъде.
6: Социален експеримент.
7: Яна Донева на всякъде.
4: Не знам. Така, социален експеримент ли е според вас индустриалният туризъм?
5: За мен не.
4: Не е нормалният туризъм, да ходим по забележителности, да ходим по заводи.
5: По заводи, да, но това според мен сме ходили всички едно време по парфюмните фабрики, по кожарските цехове.
6: Ще говорим, извиня, че приходихме в вин заводи, сега се ходи в шато.
4: В шато.
6: Има разлика.
4: Да, различно е.
6: С Боби си говорим, че всъщност младите искат да участват вече. Никой не иска да гледа.
8: Искат преживяване.
6: Да.
5: Ами да, ама то си интересно в интерес на истината да
4: влезеш. Има и дегустация винаги на финал.
5: Да, интересно си е да влезеш, да видиш процеса. Ако се сещате по тези западните канали, пускат цели едночасови научно-популярни филмчета, как се произвежда, например, една маратонка, нали, да видиш целия процес, примерно. Или
6: идеята е, че в новите тенденции на туризма на Z-джендерите е всъщност, че те не искат да са наблюдатели, а искат да са участници. Не искат големи 5-звездни хотели, а искат малки места с идентичност. Искат да научават повече за мястото, където отиват, да участват в живота там, да се връщат по-обогатени. Верно ли е, Боби?
8: Защото става дума...
6: Аз говоря за тебе.
8: Не, защото става дума за едно поколение, което не презадоволено, но има възможността да вижда много и чрез социалните мрежи. Обаче, виждайки, ти вече окото ти се наслаждава на цялото това нещо и се насища, и затова се търси много повече преживяване. Защото ти за отрицателно време можеш да видиш супер много неща по целия свят и по-скоро се търси, според мен, някакво уединение и по-скоро нещо да може да ти се случи. Те затова са толкова популярни подобен тип изживявания.
5: Да, обаче точно от вашето поколение тръгна ФОМО, нали, да имаш страх от това да изпуснеш нещо. Точно защото...
6: Сега има нещо друго, нарочно да изпускаш всичко.
7: Ромо. Ромо. Релиф, облегчение, че изпускаш всичко и не те интересува. Но това развива и икономически интерес, и исторически също на едно място. Например, да отидеш в Свалбард, примерно, да кажем, и да посетиш мините, откъдето всъщност това малко граче, най-северното граче на Земята, идва от целия поминък, да се запознаеш с историята, да отидеш в Сливен, примерно в стъклената фабрика. Сега се сещам, че като малък съм ходил и си обясняваш също икономическите фактори на различните региони.
6: Това е шанс за малките места с идентичност да получат един поток от млади хора, които да видят какво става. Аз, примерно, често ходя в Перу, там има едно градче, което е Икитос, което е най-големия град в света, без сухопътен достъп. Може да стигне само по въздух. Това е изключително много млади хора, които отиват в вратата на джунглата и просто са там, за да преживяват най-различни неща.
7: Не знам индустриален туризъм, но аз отивам на Лозенец, това е положението.
5: Това са най-различни неща, звучи малко.
6: Искате ли чуем песента, която ти създаде?
4: Да, айде, добре.
6: Ето.

0: Пети, ще станцуваш ли? Да, така.
1: Виж колко нежно, нежно пожелание.
2: Става ти танцеш. Не пробваш, искам да ти приятели да го изтанцуваш.
1: О, благодарим ви много.
2: Ще се разделяме.
0: Само да кажа нещо. Другата седмица започва джазче в Лозенец. Орлин Павлов, Белослава, световно известни диджеи ще бъдат там. Лозенец ще вибрира
3: с джаз музика. А Петър Дочев ще дойде ли с
0: Петър
3: него?
0: Дочев вече е музикант.
2: Има за
3: хита на сезона.
2: Там Донева.
0: Най-добрият изгрев е в Лозенец.
4: И до вечера видим там.
2: Фахтопово.
4: До вечера хората да гледат по BTV. Григор Димитров, също Стефанос Циципас.
0: А, да.
4: Голямо шоу, което има и благотворителна цел и в крайна сметка възможност от 20 часа да се гледат двама от топ звездите на тениса последните 15 години. Страхотно събитие. Последните артисти, изгубеното изкуство да си играе бекхенд с една ръка, и българина, и гръцкия му колега са такива играчи, защото вече и тениса като игра се променя, така че ще бъде много интересно.
3: А
4: и малко си починем от футбол.
3: Аз мога да правя.
1: По-женски бекхенд.
0: Вече съм на пътя на бекхендът.
1: Шоуто е гарантирано. С теб ще видим в Лозенец. Ти вече си имаш делфин, който всъщност е кула, но ти пък никога не си виждал делфин. Боби, благодарим ти. До нови срещи. Яна Донева, с теб ще оставаме заедно.
2: Оставаме си заедно. След малко ще направя обяд, защото вече закуската мина. А след рекламите ще ви срещам с двама братя, които зарязаха забързаното ежедневие, избраха спорта и живота след природата, а днес вдъхновяват хиляди хора в интернет.
1: И още влизаме в дома на Андрей Тилков за един откровен разговор за любовта, спомените и прогнозите на съпругата му Алена. Останете с нас.
2: А Зара Лазарова вече няма търпение да ни каже в какво приключение ще ни въвлече. Слушаме те, Зара.
5: Ето ме на гости в един дом на колела. Тук съм при Марианка и Любо, който е на шофьорското място, но ние сме се настанили удобно, защото след малко на почаша чай те ще ни разкажат как бюджетно да превърнем бус във ван и да обикаляме и с Европа, и по родното Черноморие. Останете с нас!
6: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
7: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easypay.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
0: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Някои хора мечтаят за голяма къща, други превръщат един бус в свой дом и тръгват да обикалят света.
1: Сега, колко струва свободата на 4 груми и кои са най-красивите места за къмпингуване, у нас се пита.
0: А отговорите търси сега Зара Лазарева, която днес е на гости на Любо и Мариана. Зара, към теб.
2: Здравейте! Да имаш дом на колела е мечта на много хора. Как да го направим бюджетно, за какво да внимаваме? Сега ще разберем от двама млади приключенци, Марианка и Любо. Добре сме ви дошли, нали?
3: Добре сте ни дошли, да.
4: Добре заварили.
2: Кажете ми, преди колко време се появи идеята да създадете този бус, който превръщате в кемпер?
4: Ами вече преди година и половина, тъй като вече активно от една година обикаляме, така да се каже, живеем в нашия прекрасен дом. Идеята се роди от него. Той беше на бригада в Аляска и след като се върна, вече имахме една готова сума, която просто решихме, че трябва да инвестираме в нещо, което е готино, което е позитивно и да обиколим навсякъде. Идеята ни беше да видим Европа първо и след това да обиколим малко по България. И така, около 9 месеца близо, направихме трансформацията и имахме една идея, но просто не знаехме как ще се случи всичко това нещо, тъй като и двамата не сме с голям опит в майсторлък и така нататък. Добре, че беше баща му да може да ни дава акъл и да ни помогне как да го направим и да осъществим нашия проект.
2: Нашите зрители със сигурност вече виждат кадри. Тук наистина е пълноправен дом. Ти сега ще ни направиш по едно чайче, за да си седнем. Любо, разкажи ми всъщност, колко време продължи преобразяването на буса, кои бяха най-сложните неща и всъщност показвайте ни вече някакви неща по буса. Виждаме, че има баня, която е абсолютно пълноправна.
3: Точно така, в бучето си имаме всичко нужно за живот. Това си ни беше целта. Имаме си баня, имаме си голям хладилник, в който може да се складираме за близо седмица храна. Можем да си готвим на котлона, виждаш, спалния си имаме огромна. Иначе, грубо, ни отне 4 месеца активна работа, събота и неделя след, нали, главната ни работа, а преди това около 2 месеца планиране. Да, натисни го по-силно. Не беше лесно. Най-трудната част определено беше да си го представим. Това казваме всеки път, когато ни питат, защото това не е нещо, което правиш, примерно да правиш кухня, да правиш апартамент, знаеш горе-долу как трябва да изглежда. Това нямахме идея как трябва да изглежда, но те нещата са малко като пъзъл. Като направиш едното, изглежда добре, след това малко по малко и така и стана.
2: Виждаме огромна спалня, там сме затворили, но всъщност вие може спокойно да се събудите и тук да има гледка на море. В случая сме до един софийски язовир. Предлагам да излизаме вече, защото тук е много интересно. Кажете ми обаче преди това, Марианка може да разказва кои бяха най-големите предизвикателства. Аз разбрах, че и роднини са се включили даже.
4: Честно казано, предизвикателствата, които срещнахме докато трансформирахме, може би беше първо да си го представим как ще изглежда. Защото буквално нямахме идея как трябва да се случи всичко това нещо. Аз се включих с лепенето на тапетите, което, честно казано, като си кажеш тапет, изглежда много лесно. То какво трябва, нали, да го залепиш, нищо повече. Но, честно казано, си беше доста трудно изрязването, наслагването. Имаше места, на които трябваше така да се изреже, да се залепи, че да не се вижда отдолу плоскостта, която беше.
3: Да, да стане
4: гладко.
3: Най-трудната част от страна, нали, като изключим това нещо с бушчето, ни е било да го довършим, защото има много хора, които го започват и не го довършват, но наистина това ни тества отношенията с Марианка до предела, защото, нали, всяка седмица да нямаш почивен ден, след работа го мислехме, след това събота и неделя го работихме и всеки път, когато се питаме какво ще правим уикенда, ми ще работим по буса, какво да правим и така.
2: Дайте практични съвети на хората и всъщност нека да дадем голямата изненада. Колко по-евтино излиза да си го направиш сам?
3: От страна на бюджет със сигурност излиза много по-евтино. Като практични съвети да спестят, бих им дал да са малко по-иновативни с решенията. Като, например, нашият таван не е направен изцяло дървен материал. Това са, нали, такива плоскости, които са почти пластмасови, но са много лекотени, много по-евтини. Също така за системите, примерно за водата, за гъста сме използвали не материали специално за кемпери, но сме ги направили така, че да работят за кемпер. И от страна на колко по-ефтино излиза, определено излиза два пъти или дори три пъти по-ефтино да си направиш едно такова бушче. На нас нали, общо всичко ни излезе около 40 000 лева. Това е с буса, сервизацията и, нали, отзад цялото оборудване.
2: Добре, предлагам Марианка да донесе чая. Ние тук може да се настаним. Покажи ми отзад какво има и кажи кои са били най-големите ви проблеми до момента с буса по път. Неща, за които трябва много да се внимава.
3: Да, ами наистина не може да планира всичко. Колкото и да се опитах да планирам всичко как ще мина, не успях. И даже сега, като бяхме на пътуване и залпите, нещо, което не бях планирал, е, че на бойлера, който използваме за топлата вода, може да се развали клапана, който е за налягането. И това означава, че ние постоянно ни въртеше водата вътре. Нямахме топла вода, защото като пуснеш бойлера, то се върти. И пак иновативно решение, просто открих две дъски, които ги сложих така, че да не се издава клапана, и това ни помогна да го оправим.
2: Тук отзад всъщност какво точно има? Това ви е водата, която складирате?
3: Точка, това не е чистата вода. Имаме 120 литра чиста вода, имаме и 9 литра топла вода бойлер, а мръсната вода ние изхвърляме навънка, просто да си тече така. То е отдолу резервуара под бусчето. И от тази страна ние системата, виждате как отново с иновативните решения, но тук ние системата за тока.
2: Имаме... Направи си сам.
3: Абсолютно всичко. Имаме соларни системи. Ток също се зарежда, като караме, нали, бусчето, като е в движение. А тук се складираме столчетата и масичките. Сега ще извадя едно столче да поседем там да си направим чайче.
2: Добре, чудесно. Така, вие сте, споменахте, имали сте мечта да пътувате в чужбина. Ето аз си се настанявам вече тук. И всъщност предвиждате едно европейско пътуване, което се оказва много голямо приключение. Кое е нещото, което трябва да знаят хората, когато тръгнат на път из Европа?
3: Да, трябва много да си внимава къде е позволено и къде не е позволено спирането. Ние си намерихме местата, първо, нали, проверяхме за такива зони, които не е позволено изобщо, където има национални паркове. В България също има такива места.
2: А как ги проверявате?
3: Да, първо четем из блоговете, нали, зоните, и след това има едно приложение, което използваме, то има безплатна версия, което намираме също така кемперисти, които също пътуват, независимо дали с кола, кемпер или бус, оставят ревюта и казват, примерно, спахме тук преди 2-3 дни, и качват снимка на място и казват, тук е супер, или примерно казват, тук правят проблем, не спирайте тук и така нататък. Определено вече е по-трудно да се намират повече места на диво, отколкото е било преди, просто защото това е много нашумял вече начин на пътуване. Има много хора, които, нали, са в всеки един край на аспекта на пътуването. Има хора, които много пазят, хора, които, нали, са съвестни с това, което правят, но има и от другата страна хора, които изобщо не се замислят, които си мислят, че природата е техна, изхвърлят си покусите и така нататък. Мисля, че го...
4: Да, даже чичо ми, той ходи 10 години само на шкорпиловци и каза, за тези 10 години съм виждал и кемперисти, и кемперисти. И такива, които си почистват със себе си, и такива, които не. И затова каза, че там наистина вече е изцяло забранено дивото къмпингуване, както е било позволено преди 10 години.
2: Започнахме с родното Черноморие, макар това да не е първото ви пътуване. Всъщност, разкажете ми малко повече за обиколката, която предприемате, и кои бяха нещата, които пропуснахте. И е хубаво, ако някой тази година за първи път ще потегли с кемпер на път, да знае.
3: Ами, значи, опитахме се колко се може да планираме всичко. Бяхме стриктно сложили около 3 седмици пътуване из Европа, като това включваше обиколката на цялата Европа, да стигнем до Испания, да се върнем отдолу през Гърция. Нещо, което не бяхме предвидели, определено бяха тол таксите. Из Европа тол таксите много бързо започват да се натрупват, и дори във Франция за гориво похарчихме по-малко, отколкото за тол такси. Също така, нещо, което трябва да се планира, е ако се качвате на фериботи или на нещо подобно, защото ние бяхме на един много дълъг ферибот от Барселона до Рим, до Чивитавекия, трябва, нали, графика да се направи според това нещо. И като цяло, много голяма тръпка едно такова пътуване. Ние, нашето беше малко по... Не искам да казвам прибързано, но по-скоро планирахме го преди да ни е готово всичко. И това го направихме, защото искахме да си сложим крайна дата на проекта, нали, на бушчето, и да знаем, че до тогава имаме време, трябва да го завършим. Това дойде малко с минуси, защото някои неща ги прибързахме и не ги помислихме толкова много, но в крайна сметка успяхме да се вместим във времето и тръгнахме на това наше пътуване, което Маренка стана моя годеница.
2: Всъщност има много готина история. Вие спускате една лодка. Марианка, разкажи ни, то е било това мечта.
4: Да, аз така, докато пътувахме, му казвам, добре, Любо, няма ли как да отидем до Капри, да разгледаме, там е много красиво, няма как, сега сме тук. Той, о, не, изобщо няма как, ние трябва да гониме, да минаваме, да се прибираме вече в България, мина доста време. Аз казвам, добре, моля те, помисли го, и той казва, ще видим, но не ти обещавам. И аз съм такава вече, че това няма как да стане, защото ние трябва да се прибираме вече в България. минава, аз си мислех, че ще се приберем на една дата, то се оказа, че реално ще се приберем на друга дата. И тръгваме, обаче предишната вечер Любо е запазил лодката, с която да стигнем до Капри. Но какво се случва? Ние пристигнахме доста късно в Чивитавекия и оттам той е погледнал, че му дава един час да стигнем до място, от което трябва да си хванем лодката. То всъщност е било някъде около 3 часа и малко. Просто той е гледал часа, примерно в 10, ще стигнем, нали, след това. Обаче и така ставам сутрин, аз изобщо не си давам зор. Той наше вече е бесен, как не си давам зор. И аз викам, а то времето, ние не гоним нищо. И той, айде, по-бързо се оправя и не знам си какво.
2: Мъж преди да предложи е възможно най-изнервената версия на себе си. Абсолютно убедена съм. Какво ти беше тогава?
3: Ами, определено ми беше нервно, да. И особено след като изпуснахме лодката и аз си казвам, това няма да се случи явно днес. А точно исках на тази дата, защото тя си прави курбана тази дата за нея. Има някакво...
4: На 15-ти ми беше датата с курбана.
3: Точно така.
4: Ми, да.
2: Вие сте истинска двойка, като женени сте вече. Щом имате спор за датите, всичко е наред. В крайна сметка, едно малко жълто моторче...
3: Точно така, изпуснахме лодката, но пък за сметка на това спечелихме един ден и изкребрежето на Амалфи и Позитано, което обиколихме с едно моторче. И в същия ден в 10 часа вечерта ни се обаждат хората от лодката и казват, може да ви направим жест, утре можете да се качите на нея. И ние на следващия ден успяхме да се качим, стигнахме до Капри и там паднах на колене.
2: Това е романтичната част от пътуването. Имало е обаче премеждия по пътя, които сте можели да си спестите, ако сте били малко по-подготвени. Нека да кажем за зрителите, за да имат едно на ум.
3: Точно така. Значи ние като тръгваме да пътуваме, много не се замислиме и сме малко по-импулсивни, не планираме всичко до край. И така си случи сега с последното ни пътуване, изкарахме около 2 месеца обикаляйки Алпите и в Кортина, където беше тази година Олимпиадата. Точно с Марианка влизаме в Кортина и вече сме готови за един пълен ден за разглеждане, да се така внедрим в олимпийската обстановка. Заставаме до една от там най-известната кула камарея да се снимаме до нея. И в момента, в който тръгвам към Марианка да снимам, усещам как до мене пада много сняг и виждам, че е паднал и върху Марианка. Кулата не беше изобщо ниска. И така на нея причернява, стана и лошо, викнахме линейка, там хората ни помогнаха. И по пътя до болницата да я направят скенери и да видят дали всичко е наред, момичето ме пита, вие имате европейска застраховка, И аз си я загледах такова много чудно, казвам, европейска страховка. Оказва се, че ние не сме си скарали европейски...
2: Здравни карти по-точно, които, да кажем, за зрителите са безплатни или на символична цена от около 10 лева и могат да ти помогнат във всяка страна.
3: Точно така, ние даже сега се заявихме, безплатни са, напълно безплатни са.
2: А, да, и всъщност вече плащаме в евро, извинявайте, аз живея в миналото.
3: Да, и дори в този случай, защото преди тръгна на пътуването, Марианка напусна работа. И аз казах, чакай да проверя поне за страховките, дали осигуровките всичко е наред. И се оказа, че на нея се изправени осигуровките от 3 месеца, защото работодателя не е вкарвал осигуровки. И това ни беше един като такъв реалити чек, защото после ние си покрихме всичко. Това е нещо, което можехме да избегнем, стига да сме го били планирали, да сме замислили за него.
2: Взели сте уроци и за това как трябва да се къмпингува Народното Черноморие, кои са трите ви любими плажа и всъщност кои бяха перипетиите, през които преминахте?
4: Значи, определено Синеморец ни остана в сърцето, страхотни плажни ивици, там може се къмпингува навсякъде, са позволени, хората са доста уелкъм, приветват те, никой не ни е правил проблем по никакъв начин, никой не ни е чукал на бушчето, защото много хора се притесняват от това, дали ако отидат, някой няма да дойде да им каже, махайте се сега, такова, по-скоро не. Единственото ни проблемно нещо беше водата, защото по нашето Черноморие много трудно се намира чешмичка с вода, откъде да си напълним и заредим резервуара. Даже сме пълнили от автомивка. Да, може, стига, да не си спукате контейнера с вода, така да се каже.
2: Заради налягане.
4: Заради налягане.
2: Добре, да. За финал да ориентираме зрителите. На нашето Черноморие има все по-малко места за диво къмпингуване. Сравнете цените на къмпингите в Европа и у нас.
3: Точно така, да, дори на Северното Черноморие в момента е доста по-ограничено. Там ни беше също един от любимите плажове и плажа Велека беше уникален. Но с промените за дивото къмпингуване с нашето Черноморие става все по-трудно, а от страна на къмпингите предполагам, че защото са доста по-малко отколкото и чужбина, цените странно са в европейски цени и дори по някакъв път надхвърлят европейските къмпинги. Ние затова не сме отсядали кой знае колко на къмпинги, просто защото имаме всичко нужно, но разбира се, струва си да се отиде, струва се да се изпита този начин на ходене на море, защото не са само хотелите, не са само големите ивици, има и още по-спокойни начини.
2: Много-много ви благодаря за тази среща. Вярвам, че дадохте полезни съвети на зрителите. Аз ставам, за да се поразтъпча, защото сме на много красиво място. Ние се намираме до езерото Панчарево, но няма как да пропусна за финал една гледка. Ето тук може да видите красиво езеро и безумно много бокуци. Така че, драги хора, независимо дали къмпингувате, дали отивате някъде, просто да си починете или да се разходите, носете си една турбичка и съберете бокуците след себе си, за да се радваме всички на тази красота, а не да се възмущаваме колко сме невъзпитани.
0: Благодарим ти много, Зара. Присъединяваме се към това пожелание към всички, които обичат да къмпингуват. Наистина, чистете след себе си. А иначе, живот в кемпер е животът, който си пожелавам, като се пенсионирам, което ще е скоро.
1: Ето, пожелавам на процентите на преди обед. Да. Един кемпер на преди обед, изнесено студио.
0: Разкошно беше всичко, като видяхме.
1: Продължаваме да мечтаем, излизаме в кратка пауза. След рекламите, уважаеми зрители, ще влезем в дома на Андрей Тилков за любовта, спомените и живота след Алена.
0: И ще ви срещам с двама братя, които зарязаха за бързаното ежедневие, избраха спорта и живота след природата, днес вдъхновяват хиляди хора в интернет. Останете с нас.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Цяла България познаваше Елена като любимият астролог на България. Не минаваше сутрин без всички да си погледнем хороскопа и да отидем на работа.
1: Андрей Тилков я познаваше много по-добре от цяла България. Той пази спомена за нея.
0: Отиваме на гости в домът му. Там ще ни отведе Цвети Петрунова.
2: Дом и спомени. Днес Андрей Тилков отново минава през стаите и вещите, които с Елена са споделяли десетки години. Сред снимките, книгите, които все още носят отпечатъка на ежедневието им, всяко кътче напомня за нея. За зрителите тя беше Елена, жената, чието думи и прогнози за звездите следяха стотици хиляди. За него обаче тя е преди всичко любов.
3: Така това е нейното място, между другото.
2: Така ли?
3: Да. Ние всяка вечер след вечеря, това е ново тук, тук се пренесах. Всяка вечер след вечеря аз сядам там, тя сяда тук, говорим си, пием си винцето, гледаме телевизия, ако гледаме изобщо телевизия. И така, минава около час и половина-два в разговор, след което почва втора смяна. Нали, някъде към 10 часа сядаше пак на компютрите и до към 1-1.5-2 работеше.
2: Такива моменти, когато сядахте вечер, да, един срещу друг, оставаше ли ви време, в което да си споделяте извън ежедневието?
3: Говорихме си за най-различни неща и така по-рядко за човешкото внимание или за свършената работа. Значи хората с дълъг брак не си омръзват, когато има за какво да си говорят. Даже за глупотевини, да го наречем. Има ли теми за разговор, винаги може да се говори. И тя беше, аз съм по-мълчаливия, независимо, че сега така говоря. Тя можеше на всякакви теми да говори, без никакво запъване, и тя беше по-разговорливата между нас двамата. Защото аз в обичайна ситуация мога и с дни да мълча и не чувствам потребност да говоря. Така че за всичко сме си говорили. Най-обикновени наши битовизми.
2: В тези битовизми наложили ли се след нейната смърт вие да се научите на различни ежедневни неща, които доскоро са били нейно задължение във вашето семейство?
3: Наложи ми се, ама не съм се научил. Значи, това, което тя беше въвела като правило, е когато е в кухнята и готви, на мен ми беше забранен достъпа. Защото за нея готвенето, шетането из кухнята, или както тя го казваше, въртележкането из кухнята, беше почивка от цялата интелектуална работа, която непрекъснато вършеше. Почиваше си, като готвеше. И тъй като обичаше да готви, аз не се оплаквам като всеки телец, пък обичам да хапвам, сега изведнъж се получи много сериозен проблем. Че аз освен едни пържени яйца и пържени картофи, друго и един таратор, друго не мога да правя. И ми се наложи да се науча едно-две неща да правя. Макар че до голяма степен се храня тук на едно близко заведение, където дават готвени неща.
2: Успя ли да ви подготви за живота без нея или изобщо възможно ли е?
3: Не, не. В смисъл, живота продължава. Той не е спрял живота. Аз имам моите задължения, свързани с издаването на книгите ѝ, които до тук, нали, 6 книги съм намерил. Един Господ знае още какво ще намеря. Нали, защото тя работеше, нали, няколко компютъра, няколко екрана подредени. Тя вадеше по 10-11 прозореца всеки ден и работеше това, което е приятно на момента. Но тъй като беше човек водолей, при нея имаше един, да го наречем, подреден хаос, който за мен е хаос, за нея е подреден. И много усилия ми костват, докато намеря нещо, което Примерно на моя компютър аз ще го намеря за 5 секунди, на нейните компютри може и дни търсене да ми коства. Така че не знам още какво и как е оставила, нямам представа. От тези 6 книги, които сме открили, 4, 2 вече излязаха, остават още 4. Лека по лека и тях ще ги издадем.
4: Почнало пред нас е последната книга на Алена, Гласът на Вселената, която, трябва да си призная, звучи и се чете сякаш като равносметка на целия живот, като събирателно. Така ли я приемате и вие?
3: Равносметка може и така да се каже, защото голяма част от тази книга е всичко онова, което е разказвала за Земята, за душите, за смъртта, за извънземния разум, за реда на живота изобщо във Вселената, за йерархията във Вселената. Част от него е от първата й книга, Буквар на душата, 98-ма година, която излезе. И тя е единствената книга, която до момента няма второ или трето издание. И Светла искаше да всички тези свои знания, като тук има и нови знания, непубликувани, всички тези свои знания искаше да ги събере в книга, която да излезе след като вече тя е приключила с присъствието си на планетата Земя.
4: Трябва да призная, че така, от известно време съм репортер и много често съм ви засичала заедно с нея и на Виенския бал, да. Също така и на различни събрания и събития. Това, което успях да забележа още тогава около вас е тази отдаденост. Вие винаги бяхте плътно един до друг,
3: да.
4: И сякаш не се разделяхте нито за миг. Така ли беше и в ежедневието, и в работната среда, и в споделянето?
3: Точно така. Всъщност, ние бяхме от хората, които дори в ежедневието си не се разделяха и не ни доскучаваше. Бяхме непрекъснато заедно. Почти денонощно.
4: Имаше ли спорове, каране или по-скоро беше цяло... Какво успяхте да си споделяте през вашето?
3: Абсолютно всичко. Нямаше никакви тайни, нищо не споделено, нищо премълчано. Но и нищо сериозно не е имало, заради което да изживяваме кризи, да го наречем по този начин.
4: А символът на бъдещето, говорихте ли често за бъдещето с нея, за това, което тя предсказва?
3: Голяма част от тези неща аз ги знам, всъщност тя ми ги е разказвала, не са нови за мен. Те са излизали в... част от тях са излизали в кармичният кръг. Така че ние за това бъдеще единствено, което мога аз да кажа, е, че тя беше пределно наясно, че всичко, което ще се напише или ще излезе в тази книга, която описва, нали, човечеството до живота на човечеството до 23 век и в малко по-продължителен период до 3000-та година, то в момента ще бъде отречено. Това, за което не един и два пъти имахме спорове, че в последните 5-6 или 7 години тя работеше нон-стоп, сякаш се съревноваваше с времето. Няма събота, няма неделя. На година, в годината, ако ни се съберат 5-6 дни почивка, ми това е празник, буквално. И то около Нова година или около деня на сватбата ни, примерно, края на април месец. Работа, няма живо същество, което да издържи, в човешко тяло имам предвид, което да издържи с години работа, включително събота и неделя, без почивка. Няма как. И затова сме имали спорове, но тя бързаше, работеше.
4: Струваше ли си това бъдеще сега, като погледнете целият труд, който тя ни завеща?
3: След като го е направила, значи си е струвало. Защото при нея животът течеше както съобразен с земното време и критерии, така и по други правила, вселенски правила, с които тя се съобразяваше. Независимо, че за мнозинството от хората, то времето е само тук и сега. Но и за нея времето имаше друго измерение, друго понятие. Така че със сигурност, дори да не разбираме всичко, за което иде реч и да си казваме, добре бе, ама защо е трябвало да бърза? Да си почива. Седеше на вакса. След като е бързала, значи така е трябвало. Защо? Не знам. Ще дам един пример от преди 2-3 дни. В първата, в буквара на душата, тук много по-обемно е развито това нещо, Лена описа включително с рисунка. Описа отношенията или взаимодействието между вътрешното и външното ядро на Земята. И каза, че за разлика от земната наука, която смята, че вътрешното

0: ледената покривка на Земята, цялото това движение, за да може планетата, кълбото на Земята, винаги да бъде в равновесие. Преди няколко дни прочетах в столичен ежедневник, че земните учени са изненадани, че външното ядро на Земята има необичайно движение, сменило е рязко посоката си от запад на изток, преди това от изток на запад, и се движи по начин, по който те не могат да си обяснят защо това се случва. Ето, преди 30 години Елена го е казала.
1: Продължавате да се грижите заедно с вашия син, да, и за мечето за мечока вече Антони, Софийския зоопарк, както и за рисовете
0: и
1: там.
0: За рисовете, да.
1: Осиновявате ги още преди години, но няма как да не забележа тази снимка с... На мен първоначално ми изглеждаше на плюшено мече.
0: То си е точно като плюшено мече беше, поне аз като го гушнах след Елена, разбира се. Точно си е като плюшено мече, пълно с мускули. 3,5 кг мускули. Но си е диво животно, даже и на тези 3,5 кг. Беше се гушнал за Светла, след като тя му беше дала едно шише с мляко и с жълтък вътре, разбито. След това дойде моя ред да го гушкам. И аз както казах и се хваля, че ме е хапала мечка, почнах да го чеша по зъбките, и малки зъбки, както правех с нашото голямо куче, южно-руска овчарка имахме голяма. И това диво животинче като ме захапа за пръстите, и мораво-сини бях, мораво-сини. И от тогава се хваля, че съм хапан от мечка. Но винаги сме обичали, даже винаги, когато сме извън България, където и в който град да бъдем, сме посещавали местния зоопарк. Винаги, задължително. Беше ни любимо място Виенския Шонбрун. Там човек може и с дни да изкара, без да иска да излезе от зоопарка. И къде да се храни има, да обикаля, да снима.
1: За финал на нашия разговор.
0: Да.
1: Помните ли си кои са последните неща, които си завещахте при живе, като думи, като слова?
0: Че си спомням, спомням си, това е ясно. Това, което се каза най-накрая, макар че аз в последствие разбрах, че съм забравил най-важния въпрос да задам, е, че скоро пак ще бъдем заедно. Всъщност, онова, което не се сетих да попитам, когато тя каза, че скоро пак ще бъдем заедно, впоследствие зацепих, че трябваше да попитам по земния критерий или по вселенския. Защото по земния критерий това може да е и година, може и по-малко да е. По вселенския може да е много повече. Много повече. Този въпрос остана без отговор. Като цяло. Значи хора като Светла, те не идват случайно на Земята. Хора като Петър Дънов, като Ванга, като Слава Севрюкова, нали, като Лен, те не идват случайно на Земята. Те си идват със своята мисия. И си я изпълняват. На кой как му харесва или не му харесва е друг въпрос. Но те изпълняват задачата, с която са изпратени.
2: Хубава, голяма любовна история. Толкова години под един покрив. И виж, Елена няма вече 7 месеца, обаче се усеща присъствието ѝ в този дом.
3: Усеща се присъствието и вижте какво казва накрая. Вселенския поглед. Във вселенския поглед има по-голяма надежда, отколкото през земния поглед.
2: А какво ми направи друго впечатление? Познаваш ли други семейства, които вечер сядат на чаша вино и с часове си говорят? Те са го правили до последно.
3: Те са го правили, между другото, понеже ме питаш, познавам такива семейства и то на преклонна възраст, и това е толкова хубаво, поне когато са ми разказвали как сядат, дали лято, дали зима, има все още за какво да говорят. Именно в този диалог се подклажда тази вечна любов.
2: И са се съхранили въпреки всичко.
3: Въпреки всичко. Благодарим на Цвети.
2: Благодарим на Цвети още веднъж.

0: Предобед продължава след рекламите. Уважаеми зрители, ще ви срещнем с двама братия, които зарязаха за бързаното ежедневие, избраха спорта и живота сред природата, а днес вдъхновяват хиляди хора в интернет.
1: А Тони Йорданова ще ни каже как световното по футбол се отразява на модните тенденции по цял свят. Останете с нас!
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: А сега излизаме от студиото, за да отидем на гости на двама брати, които зарязаха града и заживяха на село.
1: Крис и Боби наричат себе си Carnivore Brothers. Сега, какво е това и защо хиляди хора залитнаха по техния начин на живот, ще разберем от Александър Ботев, който вече има на гости. Сашо, здравей!
2: Здравейте, колеги, здравейте, скъпи зрители. Точно така, включваме се от Нови Хан. Тук съм на гости в приятния двор и готинат къща на Боби и Крис. Сега ще разберем какво е да избягаш от града. Аз съм в тяхната компания. Добър ден, момчета.
3: Добър ден, здрасти, приятно ми е. Добре
4: дошли. От Carnivore Brothers.
2: Добре, заварили, благодарим. Кажете сега първо, какво е Carnivore?
3: Карнивор е общо взето начин на хранене, който почнахме преди около една година. Съвсем спонтанно решихме да действаме двамата. Надъхахме се един друг, почнахме и може би след един месец така усетихме нечувано яки резултати, психически, физически. Карнивор общо взето означава да се храниш изцяло с животински продукти.
4: Месо, яйца, масло, пост е на душа, само яка мравка и много вкусни неща.
2: Добре, да, за закуска, ако ви предложа една домашно приготвена топла баничка или един стек, кое ще изберете?
3: За баничката ще те върнем обратно. Общо взето, за закуска.
4: Е, там са ти направили една закуска, после ще видиш как посрещаме ние.
2: Добре.
3: За закуска обикновено почваме деня да не закусваме, почваме деня, поне аз лично, той закусва по-често от мене, с вода и сол. Електролити, преди първото ми ядене на обяд, може би пия около 3-4-5 литра вода, гледам така стабилно да се хидратирам сутринта. Първото ми ядене на обяд, горе-долу, стек, ячица или бекони, ячица и за вечеря отново стек, кайма.
4: Общо взето ядем по два пъти на ден, един път някъде следобедно, един път вечерта и буквално се чувстваме перфектно.
3: Това е лайфхак. Сега не агитираме никой, на който иска мога да пробва един месец, да види как ще му се отрази психически, да направи един такъв експеримент със себе си. И ако ви хареса и ако се почувствате като супер хора, от това ще да е.
4: Реално си променихме живота с тази карнивор диета и с този начин на живот. Слънчева енергия сутринта, водица,
2: виждам,
4: месо,
2: яйца. Виждам, тук ви е много добре. Вие си имате и фитнеса по-горе. Ето сега колегата ще покаже всъщност къщата близнак, за която говорим. Да, е. Малко повече за фитнеса, да си имаш фитнес вкъщи. Това не е ли мързелашката?
4: Беше ми мечта да си направя фитнес, осъществих тази мечта, направо е страхотно, ставаш сутринта, отиваш, правиш една тренировка само на вода, смисъл това по-хубаво няма, да няма ти тръгне енергично и да се чувстваш.
3: Буквално първото нещо, което правя, ставам, пия една водица, нали, мия си зъбите хигиена, пия една вода с сол и е от тук по пътечката. Отивам при къщата на брат ми, той вече е станал и първото нещо, което правим, правим една тренировка заедно, след което ни почва деня и денят така ти започва ударно, тонизира се. Тренираш, първото нещо, защото не всеки обича да тренира, в смисъл по някой път мога да те домързи, гадно е, но като станеш и го направиш веднага, просто деня ти почва страх, горди от себе си.
4: Ако го мързи единия, това е добре, че поне сме двама, другия винаги да го надъхва, така че е добре да имаш винаги така хора, с които да се, нали, заобикаляш, които да те мотивират да пушваш и да вървиш нагоре.
2: Гледайки къщата и преди малко спомена до къщата на брат ми, Кристи, как успя да го навиеш, тук е една много интересна история. Доколко през нощта си говорихте и въобще как успя да го навиеш, че в 6 сутринта ли тръгвате да огледа къщата?
3: Буквално бяхме при баба и дядо на село, цялото ми семейство беше заминало и аз дойдох да видя къщата на оглед. Съвсем случайно стана, не съм я намирал в обява нито нищо, просто през човек. Видях къщата и си викам, леле, това е. Винаги сме искали да живеем заедно в общ двор, семейството ни да израсна заедно, защото аз и той все пак сме си много близки. А кой ще е най-близкият човек, ако не брат е на този свят? На кой мога да разчиташ, ако не е на брат си?
4: Още една осъществявам мечта. Общата къща и буквално да сме съседи.
3: И това не го отдаваме на Carnivore, но откакто започнахме тази диета, живота ни винаги е в някаква така възходяща градация да чукна на дърво. Само хубави позитивни неща ни се случват и взехме къщата, аз стих при село, отидох на село, нали, семейството ми, казах, брат ми, давай да купуваме ни близнаци. Баба каза, стига бе, ти без брат ти не можеш, не го занимай за глупости. Но вече всички си легнаха, аз той останахме до примерно до 6 сутринта му как би са. Така и така, така и така, така и така.
2: Взимаш къщата просто.
3: Абсолютно, в смисъл той и реално аз имах две речица, бебенце на една годинка и още едно бебенце, което се очакваше да се роди. И си викам, трябва да действам, трябва да си взема къща, не мога да живея вече в София, искам децата ми да израстат на хубаво място, където наистина да бъдат деца, най-важното, да не бъдат заобиколени
2: в бетони. Именно за бетона и за шума, какъв е така една малка разходка, си направим по верандата, да видим как е живота в Нови Хан. Каква е разликата, наистина, момчета, кое е първото нещо, което се сещате, като ви питат Нови Хан, София, разлики?
4: Виждаш ти разликата, като е тук, няма коли, чист въздух, сега няма слънце, времето така е неблагоприятно, но по принцип, в смисъл, просто живота е спокоен. Едно тишина, едно спокойствие, оценяваш малките неща от живота, това си
2: поле. Виете ли се за паркоместа, като в София?
3: И тук си ги направихме, общо взето се така координираме нещата, ако трябва да изкараме едната кола, за да влезе другия, го отправим. Но общо взето имаме 4 парко места, което е супер. Ние сме 4 души живеем тук, аз жена ми.
4: 2 братя, 2 сестри.
2: Вие цял живот сте така весели, така сполутени, така по-братски. Ти по-рано ми хареса какво каза, аз имам брат и знам как е. Без брата за къде? Цял живот ли сте така?
3: Абсолютно, да. Нашата разлика е 5 години и половина и още откакто сме били малки, като живеехме в различни държави, мечтата винаги ни е било така да си да живеем някъде заедно. Чували сме се всеки ден. Той като бил в училище ми е разправил неговите детински проблеми, аз съм разправил моите университетски проблеми и общо взето чували сме се всеки ден и знаеме какво става в живота на другия. Винаги сме близки, защото брата винаги ще остане най-близкият човек на света. Винаги ще е човека, с който си излязъл от един човек и общо взето това е човека, на който мога да разчиташ най-ново. Така че
4: брат за брата, деца вика.
2: Кажете момчета сега брат за брата.
4: Не се скарате за имоти, както ви казвам.
2: А вие не само, че не се карате, ми си взехте къща близнак. А като бяхте по-малки, какви пакости правихте? Колко време прекарвахте заедно, освен нали това, че сте били в чужбина?
3: Еми, ние живеехме на различни места сравнително. Ние се прибрахме в България след университета и заминахме да живеем заедно в Виена, където успешно развивахме така бизнес с... Имахме футболна академия, понеже аз по образование съм треньор по футбол, т.е. спортист цял живот.
2: Боби, какво си спортувал?
4: Скокова вода. Готвих се за Олимпиадата 2016 в Рио, след това контузии, работи, не се получиха нещата, но всяка...
2: И от контузия в къща в Нови Хан?
4: От контузия, живот в Виена, изграждане на бизнес и така нататък. После вече, нали, това всичко вървеше добре, но просто в този живот мисля, че живее с хора, не с пари, така че решихме да се приберем.
3: Скучно ни беше във Виена. Хората бяха малко по-студени. Града, въпреки че е гласуван за най-добър град толкова години наред, смисъл малко или много, вече след 5 години там така ти писва, започва да ти липсва. Близките ти остаряват, хората просто, с които си израснал, така смисъл нещата се променят и в крайна сметка, колкото и да скиташ, си дава сметка, че в нашата държава със сигурност не е лошо и ние със сигурност сме и невероятни хора, топли хора, сърдечни хора, което е абсолютно невероятно. Така че ако се чудите дали БГ е правилното място, на нас лично ни е супер, а сме обиколили деца вика половината свят.
2: На мен също България ми е любимото място и ми хареса този призив. Понеже ме държите само на хладно и на вятър и косата ми сигурно вече прилича на перука, да влезем вътре да видим
4: не,
2: как...
4: Не, имаш.
2: Да
4: ви... солидарен
2: аз понемам коса.
3: Да кажа.
4: Аз съм солидарен за това и аз така малко си минах късно, да не е самичък.
2: Понеже ни остават още няколко минути заедно, да влизаме направо навътре, да видим подредихте ли, изготвихте ли, направихте ли някакъв стек.
3: Тук ще ви представя...
2: А това, скъпи зрители, е кучето Смок.
3: Смок, него си взехме във Виена, третия Carnivore Brother. Общо взето и той се кефи на месо и яйца.
4: Аз искам да завърша с един призив и с една така... да ви споделя какво си мисля. Значи от известно време на сам живота ми, може би това е най-успешната година, която изпращам в живота ми. Взех си къща, с брат ми сме съседи, развих се супер в бизнеса, запознахме се с много нови хора, от които научих много неща и съм изключително благодарен на Господ и на Вселената, че ми даде този шанс. Обаче мисля, че нещо не е както трябва. Нещо все едно ми липсва и ще използвам така времето и момента, че сте дошли на гости, за да го поправя. Беби, ще дойдеш тука.
5: Изо.
4: Любов моя.
5: Да.
4: От всичките тия прекрасни неща, които ми се случиха през последната година, ти си най-хубавото от всички тях. И съм изключително щастлив и благодарен, че си с мене. Благодаря ти за това, че ме подкрепяш. Благодаря ти за това, че винаги ме обичаш, за това, че си ми опора в живота и това, че винаги си до мене. Искрено ти благодаря, че винаги така си вярвал в мене, дори когато аз не съм вярвал в себе си. И просто искам да ти кажа, че ме пазиш изключително щастлив. Ако ми позволиш,
5: да.
4: Ти обещавам, че ще направя всичко, което е по силите ми, да те накарам да се чувстваш по същия начин до края на живота ми. Обичам те, не знам какво ни чака за напред, ама нямам търпение да го преживеем заедно.
5: Нямам търпение,
4: любопочвам. Евалена?
5: Бе?
4: Се обмъдиш ли за мен?
5: Да!
2: Тя каза да! Тя каза да, честито! Честито от целия екип на преди обед!
6: Обичам те.
7: Я те обичам.
1: Су!
2: Колеги, виждате за каква еуфория говорим. Честито на Боби и на Евалея. Тази емоция, това е непоправимо. Непоправимо. Няма как да се развалите в
1: момента. Сашо, благодарим ти. Честито.
2: Боби, Евалея, честито. Честито, мъжката. Евалея, как се чувстваш в момента?
6: Много развълнувана и много щастлива. Благодаря. Благодаря ти. Бе.
2: Очакваш ли да направи нещо твоя човек и то в национален ефир?
6: Не, със сигурност не очаквах в национален ефир. Даже всъщност го коментирахме точно с нощи и му казах, че предпочитам в по-тесен кръг да се случат нещата, но със сигурност много ме зарадва.
2: В тесен кръг няма как помахи на хилядите зрители. Боби, ти кога взе това решение?
4: Вчера го реших. Разбрах, че няма да идваме в студиото, ще идвате на крак. Бях решил да го направя до края на годината, защото това е любовта на живота ми, но в последствие реших, че трябва да действам спонтанно. Веднъж се случват тия неща и в този живот трябва да правим смели постъпки, смели избори, за да може живота да ни се отплаща и да сме щастливи.
2: Хубава реч, беше смел. И искаме да ни поканите обаче на сватбата, няма как да стане. Телевизията винаги сме били нахални.
4: Елате, ще направим всичко, ще има мръвка, ще има яйца, направо ще се кефим. Да, малко така еуфорията и това, че съм в национален ефир, ми се отрази, но мисля, че...
2: Изключително много се гордея с брат ми. Това е дръзка постъпка, така се прави. Като искаш нещо, като го решиш, решаваш и действаш във всеки един аспект от живота. Така че той буквално го реши вчера и много се гордея с него. Обожавам ги и двамата, просто...
1: Виждате семейство, голямо семейство, което със сигурност те първа ще расте. Такива са, предполагам, и амбициите. Ти си супер горд от брат си, няма как?
2: Няма как, абсолютно няма как. Аз малко ви преварих, но да, в смисъл, много се гордея с него. Обичам ги много, просто емоциите на мене ми идва малко много. Но това е един невероятен момент. Бъдете със семейството ви. Семейството е основна градивна единица на обществото. Ако имате силно семейство, ще имате силни връзки с хората около вас, с близките си хора. Така че семейството е всичко. Така сме възпитавани. Семейството за нас е просто нещо уникално. Така че не знам какво да кажа и аз.
1: Съгласни сме да ви бъде честито още веднъж от цялата телевизия BTV. Няма да ви разваляме повече момента, да не ви навлизаме в личното пространство. На кефете си се оставяме ви, скъпи зрители. Телевизията е магия. Телевизията не просто разказва истории. Тя свързва съдби. Връщаме се обратно към студиото. Изключително емоционален момент. Честита на Боби Ева.
0: Благодаря ти много, Саш. Няма време.
1: Благодаря ти, Саша.
0: Честито!
1: Честито на малото семейство. Този ефир ще го помним дълго. Пожелавам им щастие, както вече разбрахме, ще бъдем и на сватбата.
0: Да, да, ще има зимно футбол и мръвка.
1: Ето, този ефир ще го помним наистина дълго. Страхотни брати, страхотна емоция, прекрасно семейство.
0: Предложение за брак в ефира на предиобед не се случва за първи път и друг път сме го правили. Може по-често така. Да стана практика. Рубрика.
1: Разбрахте какво ми казваш.
0: Не.
1: Ще си помисля с тези емоции, уважаеми зрители. Излизаме в рекламите. След това ще ви покажем как световното първенство по футбол влияе не само на играта, но и на начина, по който се обличаме. Модните тенденции, вдъхновени от футбол, представя Антония Йорданова. Останете с нас. Су!
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ето ни отново след рекламите. Започнахме преди обед с гол. Един гол, знаете, може да промени матч. Едно световно първенство, обаче модните тенденции. Питаме как футболът се превърна в вдъхновение за милиони хора по света.
1: От прическите до дрехите, Антони Йорданова ще ни покаже как играта се пренася извън терена.
0: Топката.
2: Здравей. Здрасти. Много хубава тема. Аз много харесвам това, че модата си върши работата по един абсолютно естествен начин и винаги тези глобални събития и феномени, които имаме в световен аспект, независимо под какъв знак се случват те се отразяват на модата. Включително има и много войни в историята на костюма, които са оставили отпечатък и се случват страхотни неща в стилово отношение. Така че днес пък темата е хубава и е много позитивна. Ако обърнем поглед към световните модни магазини, списания, блогове и въобще инфлуенсъри от цял свят, защото не веднъж сме си казвали, че модата се случва на улицата, а не на подиума, има страхотни идеи и наистина този път световното първенство е повлияло по един абсолютно много вдъхновяващ начин. И това, което всъщност ми си иска да разгледаме, е как тези фанелки, които ние свързваме с отборите, с любими играчи и които пак по някакъв начин маркират тенденции всъщност, защото знаем колко са важни договорите на футболните отбори с големи спортни марки, всъщност излизат на улицата по един неповторим начин, защото всеки може да комбинира, както намери за добре, една футболна тениска. И ние днес тук сме предложили много различни и като стил, и от различни държави. Ще видите колко интересни детайли има във всяка една от тях и съответно съм предложила две комбинации, които разбира се, че са само за хората, които наистина имат отношение към модата. И Янчето тук ми зададе един въпрос преди малко.
1: Така.
2: Трябва ли да се облечеш така, за да седнеш да гледаш матч или просто излизаш по улицата? Не, Янче, така излизаш по улицата, не е задължително да гледаш. Но да, питайте ме и аз ще ви разказвам.
1: А не е ли малко странно, как ще би се възприел според тебе на улицата? Спортна тениска и такъв все пак тежък, елегантен вечерно колие.
2: Ами ето това е всъщност голямото...
1: Няма някаква еклектика в това.
2: Да, да. Това е смисъла. Всъщност еклектиката е най-хубавото на модата.
1: Добре.
2: И да, това е смисъла. Може между другото да гледаме и едни много готини и вдъхновяващи снимки, които бях изпратила. Винаги се старая да имаме такова едно визуално подкрепление от посвета, защото ако го видим някъде да се случва, има по-голяма вероятност да приемем, че то е нормално.
0: Чуждото е по-хубаво.
1: Има го и това. Има
2: доколкото
1: това.
2: Въобще права говорим си, да, за подобно понятие. Но ако трябва да сме сериозни, наистина модата в най-интересните си проявления се случва, когато имаме подобен тип еклектика. И ако ние просто сложим нещо, което е спортен екип към тези фанелки, това ще бъдат едни хубави момичета, които просто са се възползвали или от вдъхновението на приятел, на баща или своето собствено, ако имат отношение към футбола. А в случая по-скоро наистина говорим за това да експериментираме с модата. Защото ето, гледай сега. Ето ти една Аржентина.
1: Така.
2: Там имаме също едно Меси. Може да го видим в по-различно проявление.
1: Да, да, да.
2: Така че...
1: Само ти кажа, че ако приемам тя има мъж футболен запалянко и така му вземе тениската и я завърти тук, няма да свършат добре нещата.
2: Ами да, ама трябва да приемем, че той има фешън икона за гаджет.
1: Добре. Така... Трябва да е много широко скроен.
2: Да, абсолютно. Ето сега, гледай какво се случва. Виж тук сега, ако тази е гладка и имаме герб, нали, малко по-характерна визия, тук има толкова много детайли. Имаме текстура на самата материя, имаме един принт, имаме герб, имаме страшно много детайл тук. Просто как да не те вдъхнови една спортна блуза да направиш стайлинг? Може да включим... Петър, моля те, съдействай. Една дантелена пола. Ето сега, виж какво се случва. Може отдолу да се сложи клин.
1: Зашечка, налага се.
2: Еми да. Може да са къси панталонки. Ето ти една поличка. Можем да я сложим тук.
1: Много симпатична.
2: Идеята е всъщност...
0: Много ми харесва тази комбинация. Много
2: идеята...
0: Късата.
2: Така е, доста смеличко и на мен ми харесва. Ето тук имаме други по-класически къси панталонки. Когато използваме друг класически елемент от спортния екип, можем просто да направим така, както аз съм включила тук, едни дълги чорапи, може да са футболни, тези не са, те са си фешън чорапи, но имитират стилистиката и естетиката, да, и слагаме високи токове. В случая имаме дори връзки, те имитират все пак спортна обувка с връзки и виждаш колко някакси хем се доближава до спортната визия, хем има това момичешкото секси излъчване.
0: Ето, даже топка може да се рита, демонстрираме. Ето,
2: да. Виждате
0: за какво става.
2: Тя, между другото, е добра, ти какво каза, че похвали за пасове.
1: Браво!
2: Да.
1: Футбол.
2: А сега ще ви покажа аз какво ще си купя. Абсолютно съм вдъхновена. Класика. И със сигурност ще го... Да. Нали, аз още съм на вълна Бразилия от няколко така. Месеца насам, но вижте цветовете. Първо, говорихме си наскоро за това, че спорта излиза на улицата, съчетавайки се с модни елементи. Сега световното само ще го затвърди това нещо, така че аз бих си сложила някаква пола или рокля отдолу. Интересни комбинации, които все още могат да се правят, защото ден като днешния подсказва, че не сме съвсем в лятото. Класическа риза, може да е мъжка, може да е дамска. Я правим като леяринг, т.е. примерно на Меси, на нашия Меси в студиото, можем да сложим underlayer или подслой от това. Можем да го сложим и тук. Можем да продължим надолу с пола, с някакво широко спортно долнище от тези, които не изглеждат съвсем като спортни долнища, когато са в леопард, в зебра. Т.е. има много-много яко преплитане на спортните екипи с категорично фешън елементи.
0: Защо не и деним отдолу? Също...
2: Абсолютно, така... с деним е супер също.
0: Така, и съчетаваме и другия цвят на бразилския национален отбор, резервните им екипи.
2: Добре, успях.
1: Другото,
2: което се получава като съвсем естествено вдъхновение и допълва стилистиката в тези случаи е локацията, на която се случва, да кажем, световното. В момента имаме възможност да се възползваме от тези неща, плюс че перата са супер тренди и тази еклектика, която многократно споменахме, ще се засили и ще направи визията наистина интересна и убедителна, както в случая, нали, теб те шокира този кристален чокър или... Но виж и ръсните колко приятно влизат в историята. Нали, ти имаш една категорично дамска чанта, един категорично дамски аксесуар, който е чокъра, а в същото време останалите елементи по един или друг начин са си абсолютно спортни. Това нещо се наблюдава и при нашото Меси момиче. Просто там има деним, който е в шахмат и стои по-нестандартно. Не пречи да е класически си деним, но просто на мен ми харесва да сме по-смели и да има повече принтове, повече заигравка с различни елементи.
0: Сега, на мен ми е много, много ми е интересно какво има в нашото Меси момиче в чантата. Всъщност нищо няма.
1: И нищо няма. Цялата
0: глава взема цялото пространство и тук може да стои само парите и личната карта.
2: Да. Точно така. Затова говорим през цяло време за липса на практичност и за фешън. Само за...
0: Харесва ми.
1: А това
0: какво е?
1: А, да, това какво?
2: Това е колан.
1: Колан на кичист.
0: Да, това прилича точно като световната титла на...
2: обаче просто готин фешн колан.
0: След какво може да го комбинира?
2: Може да се сложи на каквото искаш. Ето, примерно, понеже момиченцата са ни слабички, това е мъжка блуза, можем спокойно да я използваме като рокля, Петър Моля. И ето Янчето.
1: И този колан.
2: Да. И отдолу слагаш само един клин, като този принос, който
0: съм аз. Талията ми е 60, знаете.
2: И продължаваш надолу пак с едни чорапи с кецове или с токчета и визията ти е готова. Тоест, наистина формулата е тази, която споменах. Нещо категорично спортно и нещо категорично мадамско. Въпрос на смелост и на усете, как и колко да го съчетаваш, плюс това не е за всеки тази история. Тя е за хора, които наистина се кефат на експеримента.
0: Виждам и рок-н-рол може да се съчетае.
2: Абсолютно може, да. Ето сега...
1: това си класическо кожено якенце.
2: Ето ти примерно, да, обаче е без ръкавица.
1: Да, без ръкавка.
2: Без ръкавка, точно така. Ето ти едно джерси, така нареченото, което е без ръкавка. И е кроп топ, т.е. много момичешко, много секси. Ако искам малко да го надградя, мога тази дантелената пола, която показах, да сложа или къси деним панталони и този кожен елек.
1: Еми, дадохме ви идеи. Почвайте да се преобличате събота и неделя, гледайте мачовете от световното.
0: Тони, благодарим ти, момичета, и на вас благодарим. На вас, уважаеми зрители, хубав уикенд. Грижете се за себе си и ако може, за някой друг, разбира се.
1: Чао до понеделник.
2: Чао!
0: Ето ти бием се една доспичка.
1: Айде, давай!

0: задължения за десетки милиони, но и заплата на директор до 40 000 евро. Здравното министерство с данни за финансите на държавните болници.
1: Месечните възнаграждения на изпълнителните директори на лечебните заведения, търговски дружества с над 50% държавно участие, значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата.
0: Среднощна акция срещу гонките в Бургаско. Полицията следи с дронове нарушителите. Жълт код за опасно време, гръмотевици и проливни дъждове. София е тенис. Последни приготовления за мача Григор Димитров – Стефанос Циципас. Предаваме на живо. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Полина Мечкоева. Близо половин милиард евро задължения на болниците у нас. Данните са за финансите на лечебните заведения изнесе здравния министър. Точно 426 милиона и 200 хиляди евро са дълговете на здравните заведения. От тях просрочените до 31 март са малко над 21 милиона евро. 17 от болниците са сключили договор за кредит с различни банкови институции, а повече от половината с една единствена. Показват още данните на здравното ведомство. Извършени са 22 проверки в държавни лечебни заведения. Част от тях продължават.
1: Месечните възнаграждения на изпълнителните директори на лечебните заведения, търговски дружества с над 50% държавно участие, значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата. 17 от тези търговски дружества са сключили договори за кредит с различни банкови институции. Общият размер на тези кредити възлиза на 187 милиона 302 хиляди и 150. Това е в лева само, че тъй като данните са към 31 декември 2025 година. Като повече от половината кредити са сключени с една финансова институция, включително за последното 3 месечи, 3 болници са сключили също такива кредити.
0: Още за изнесените от министъра данни, сега от Александра Ничева. Здравей!
2: Здравейте! За последните 3 месеца новите кредити, които са изтеглили държавните болници у нас, са 3. Иначе, действително става ясно, че директорите на някои от болниците взимат по-големи възнаграждения от тези на ключови ръководни позиции у нас. Нека да видим, например, в Пирогов задълженията са над 40 милиона евро, но с уточнението, че няма просрочени задължения, а заплатата на директора е около 10 хиляди евро. В болница Света Екатерина, например, пък дълговете са около 28 милиона евро. Там просрочените задължения са 2 милиона, а заплатата на директора е около 8 хиляди. Това показват данните на здравния министър. Най-голяма е заплатата обаче на директора на болница Лозенец, като прави впечатление, че тя през месец януари е била около 8 хиляди евро, а 2 месеца по-късно през март тя възлиза на 40 хиляди, въпреки просрочените задължения, които има болницата. Също така министър Ивкова посочи, че се подготвят промени в начинът на образуване на заплатите на директорите на болниците у нас.
0: Александра Ничева за дълговете на болниците и заплатите на директорите. Премиерът и министрите пред депутатите, министър-председателят отговаря на въпросите на парламентарния контрол. В парламента е Добромир Николов. Добро, здравей!
3: Здравейте! Първо министър-председателят Румен Радев даде отговор на въпрос за сътрудничеството с Гърция, за напояване с реките, които са близо до границата ни с Южната съседка, а след това даде брифинг тук пред медиите по актуални въпроси. Той разказа повече за срещата си с турския външен министър Хакан Фидан в вчерашния ден. Двамата са обсъдили предоговаряне на договора с Боташ, който задължава България всеки ден да плаща над 500 000 долара за синьо гориво, без да е ясно дали изобщо ще го използва, за да може да транзитира синьо гориво. За момента поне няма повече конкретика, но турската страна, по думите на Радев, има интерес към това да промени договора срещу сътрудничество в различни области, в това число транспортни и също така за зелена енергия, както и различни инфраструктурни проекти. Радев коментира и темата с американските самолети, които все още част от тях са на летище София, заявявайки, че те ще останат на аеропорта поне до края на месеца, защото все още няма нота, която да разрешава те да престояват и след тази дата, така че поне към днешна дата, най-вероятно след това всичките от тях ще заминат. Като основният мотив, който Радев изтъкна, е, че няма в Европа друг случай, в който военни самолети са дислоцирани на цивилно летище. Той коментира също така и темата с вече бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев и неговата оставка, заявявайки, че са провели личен разговор, в който Кандев не е изтъкнал нищо друго, освен лични мотиви, заявил, че работи добре с настоящия вътрешен министър Демерджиев. На въпрос от BTV какви отстъпки са готови от Ботев, Радев обясни, че все още е рано да се каже.
4: Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори.
3: И последната тема, която Радев засегна, беше Баба Алино и незаконните строежи. Там той заяви, че в момента се проверяват всички обстоятелства, както около самите строежи, така и около инвеститора Невзоров, за това как той първо е бил изгоден от страната, след това се е бил върнат, включително дали и какви контакти е имал той с украинския посланник у нас.
0: Добромир Николов, благодаря. МВР срещу нарушителите на пътя. Мащабна специализирана операция тази нощ в Бургас. Екипи на полицията с два дрона следят за шофьори, които не спазват правилата. В фокуса на проверките са високата скорост, употребата на алкохол и наркотици. Проверени са няколко критични точки. Задържани няма, но са връчени десетки фишове и актове. Акцията е част от подготовката за активния летен сезон.
5: Бяха проверени за времето от 23 до 02, 102 лица, 89 НПС-та, бяха съставени 45 електронни фиша, връчени са 3, едно наказателно постановление беше връчено и също така са съставени 2 акта за установени административни нарушения. Като че в вчерашната вечер използвахме за пореден път и безпилотни летателни системи, така наречените дрони, което дава резултат по отношение контрола.
0: И още за контрола на пътя, нови по-строги санкции за нарушителите. МВР вече отнема контролни точки, ако водач има влезли в сила електронни фишове, както и заснети от камери превишения на скоростта. Според промените, преминаване с 40 км в час над ограничението в населено място води до отнемане на 18 от общо 39 точки. Санкцията е същата и за превишение с над 50 км в час, но на участък извън града. 21 точки се отнемат при повторно нарушение. 26 при системните скоростни нарушители. Така при две нарушения, например, водач може да остане без книжка. Как се приемат промените и ще има ли ефект от тях, провери Габриела Кермечийска.
6: София е за по-сериозните санкции за нарушителите. Не смята обаче, че отнемането на контролните точки при електронен фиш ще спре рецидивистите на пътя.
7: Ще бъде ефективна за обикновени хорица, които реално си плащаме глобата за неправилно паркиране или каквото и да било своевременно. Но има хора, които са с купени книжки, които имат наложени наказания и си карат така от години и в край на краищата до ефективни присъди не се стига.
6: Жената казва, че редовно вижда пътни нарушения. И за това, според нея, освен наказания, трябва и самодисциплина.
7: Когато ти си спрял на пешеходна пътека, за да дадеш полагамото се предимство на пешеходеца, отзад се започва едно бибипкане, притискане.
6: Експерти казват, отнемането на точки за бързо шофиране ще има ефект.
8: Повишението на скоростта е основна водеща причина за катастрофите, така че това е добра мярка. Младите водачи започват с 26 контролни точки. Само от едно нарушение те могат да се окажат вече на ръба. Моя призив към МВР и към новото ръководство е да направят възможността гражданите да проверяват дистанционно онлайн за наличието на контролни точки. В момента никой не знае колко контролни точки имаме. Може да се окаже, че ние сме с нула контролни точки, ние сме нарушители, но това няма как да се провери.
6: Правим и проверка. Колко скоростни нарушения ще засече екипът ни на столичния булевард Сливница, където на пешеходна пътека преди 3 години бяха пометени двама млади – Ани и Явор. След инцидента на мястото вече има електронни табла за скорост и камера. И все пак...
9: За 10 минути електронните табла засичат няколко скоростни нарушения. Рекордът с близо 80 км в час при ограничение от 50 км.
6: От МВР обясняват, целта на промените е по-ефективен контрол върху опасното шофиране, както и повече безопасност на пътя. И допълват, точките могат да бъдат възстановени чрез допълнително обучение или автоматично, ако 2 години водачът спазва правилата и няма нарушения. За BTV новините, Габриела Кераметчийска.

0: и тировете карат фракция тук от близките села и за това са получавате.
1: Пътя е изключително натоварен и много опасен. Страшно много тирове минават по него. Не е нормално с такова напрежение да пътуваме ние дори когато ползваме градски транспорт, защото виждаме, че не е безопасно на пътя.
2: В края на годината в най-рисковите участъци МВР разполага няколко стационарни камери за ограничаване на скоростта. За засилване на контрола по пътя излизат и максимален брой полицейски служители.
3: На първокласен път 1-5, пътя Русе-Велико Търново, на път 2-55 Хаимбоас и на път 2-53 пътя Елена-Велико Търново, като тези участъци са предвидени поради множество възникнали пътно-транспортни происшествия и интензивния трафик, който преминава по тези артерии.
4: Мисля, трябва да се приложи и повече контрол и съответно и на чуждестранните шофьори, не само на българските.
5: Аз за камионите говоря. Румънци, турци, най-често не съответно. Това са регистрации, които виждаме с сериозно превишена скорост.
2: От началото на годината само във Велико Търновско тежките катастрофи са 109, с 14 жертви и 139 пострадали.
6: Предупреждение за опасно време в почти цялата страна днес. В сила е жълт код, очакват се проливни дъждове и гръмотевични бури. Повече за времето в прогнозата с Александрина Янкова. И още от новините днес, на крачка от нов състав на Централната избирателна комисия. В този час започва публичното изслушване на номинираните от партиите в новия парламент кандидати. Гергана Венкова следи процедурата. Гери.
7: Добър ден. Съставът на бъдещата Централна избирателна комисия беше определен според силата и според подкрепата, която партиите в новия парламент получиха на изборите. Ето и разпределението. Законът не позволява на победителите от Прогресивна България да имат мнозинство в ЦИК. Все пак те ще имат най-много представители, 7. Тяхно ще бъде и председателското място, за което те номинираха Георги Хорозов, който е юрист и член на Висшия адвокатски съвет. ГЕРБ СДС ще имат 3 представители, техен ще бъде и поста на главен секретар. Продължаваме промяната и Демократична България ще имат по 2 представители, а Възраждане 1. И нека тук да ви кажа, че известни възражения по начинът, по който беше определен на състава, имат от Демократична България и от Възраждане, които заявиха, че ще сезират Конституционния съд. А иначе се очаква след изслушването днес президентът Иляна Йотова да издаде указ, с който да назначи бъдещата ЦИК, която в следващите 5 години ще организира и следи за нашият избор, който правим на различни избори и по време на референдуми.
6: Гергана Венкова, благодарим ти. От света. Празненства по улиците на Мексико след победата на националния отбор в първия матч от световното първенство по футбол. С радостни възгласи мексиканското знаме в ръце отпразнува победата президентът на страната Клаудия Шейнбаум. Тя гледа матча срещу Южна Африка, заедно с много други почитатели на футбола в една от фензоните в столицата Мексико Сити. Празненства има и по улиците на град Сапопан, където Южна Корея победи Чехия. Съединените щати свалиха ирански дронове на Турмузкия проток. Това се случва на фона на ново уверение на американския президент Доналд Тръмп, че сделката за край на войната е близо до сключване. За трети пореден път Тръмп отменя планирани удари срещу Иран. Той заплаши Ислямската република с много тежки атаки няколко пъти, след което заяви, че преговарящите му са постигнали, цитирам, отлично споразумение. По думите му, договореното е в процес на окончателно оформяне, което би трябвало да приключи през следващите няколко дни. Въпреки това, говорителят на Иранското външно министерство заяви пред държавната телевизия, че съобщенията за споразумение са спекулативни и че, цитирам, нищо не е финализирано. От днес започва прилагането на новите миграционни правила в целия Европейски съюз. Пактът за миграцията и убежището цели по-строг контрол по външните граници и по-бързо обработване на молбите за закрила. За България промените са особено важни, тъй като страната ни охранява една от външните граници на Съюза. Новите процедури предвиждат по-бързо разглеждане на молбите за убежище и ускорено връщане на мигранти с малки шансове да получат закрила. Процедурите трябва да приключват в рамките на до 12 седмици, като през този период кандидатите могат да бъдат настанявани в специални центрове в страните, които са външни граници.

0: на Европейския съюз. Целта е да се ограничи така наречената вторична миграция между държавите членки след първоначалната регистрация на мигрантите. От Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет заявиха, че са готови за изпълнението на новите изисквания. У нас в навечерието на Световния ден на кръводарителя Националният център по трансфузионна хематология отличи тези, които редовно и безвъзмездно помагат. Въпреки, че все повече българи стават дарители, нуждата от кръв остава постоянна. Репортаж на Лора Костова.
1: 40 кръводарявания и вероятно много спасени животи. Това е равносметката на Андриан Георгиев до днес. Помага на хора, които никога не е срещал.
2: През годините на мен ми се е налагало на мен самия да ми приливат кръв и понеже съм нулева отрицателна група, много трудно се намери тогава и в момента, в който вече се възстанових, си казах, това нещо си го превърна в лична мисия. Кръвните продукти от мен отиват за родилки и за бебенца. Така че може би са много хора, не мога да си представя колко е общия брой на хората.
1: Все повече българи решават да дарят кръв, но недостигът на безвъзмездни кръводарители остава.
3: Безвъзмездните дарители са по-малко, отколкото бихме искали да бъдат. Голям процент от нашите дарители са така наречените фамилни, възстановяващи кръводарители, които даряват за конкретен пациент.
1: За своята отдаденост днес Андриан получава и признание. Той е сред наградените кръводарители от Националния център по хематология.
2: За мен тази награда означава едно своеобразно признание. И както винаги съм казвал, дори на един човек да се помогне е много повече от нула.
3: Призоваваме всеки да знае, че кръвта няма аналог, няма заместител и единственият начин да бъде набавена е кръводаряването.
1: На церемонията BTV също е сред отличените за приноса си към популяризирането на доброволното кръводаряване. И напомнянето е, че един човек може да спаси 3 човешки живота. За BTV новините Лора Костова.
0: Обратно броене за грандиозната тенис гала тази вечер. Григор Димитров срещу Стефанос Циципас само в ефира на BTV и на Voyo BG. В залата вече тъкат последни приготовления. Там е и Петър Бакърджиев. Здравей!
4: Здравейте, до началото на двубоя, да, обратното броене отбелязва около 7 часа. 20 часа започва Постбанк тенис галата, която ще наблюдавате на живо в ефира на BTV, онлайн на Voyo. Искам да ви покажа част от залата, не знам какво ще успеете да видите, но надявам се да усетите атмосферата. Залата е изключително красиво декорирана. Виждате част от репетицията за шоуто, което предстои тук и то ще започне много преди началото на седмия двубой между Григор Димитров и Стефанос Циципас. Организаторите са подготвили изключително вълнуваща съпътстваща програма с много шоу елементи. Виждате част от репетицията. Надявам се да усетите колко красиво и уютно е подредена зала Арена 4 Осмици. Разбира се, тази зала вече има своя опит в организирането на подобни двубои. Помни невероятния спектакъл тук преди няколко години на Григор Димитров срещу Новак Джокович. Разбира се, тенис турнирите София Оупън. Така че за любителите на тениса няма съмнение, че тази вечер ги очаква нещо наистина изключително вълнуващо, както и вас, зрителите на BTV, на нашата онлайн платформа Voyo BG. На нея вече можете да гледате невероятното пълно интервю, близо 40 минути на Борис Пинтев и Гергана Гунчева. Интервю, което те направиха с Григор Димитров в Монте Карло преди няколко дни, може да го гледате в пълната версия вече онлайн. И разбира се, малко в спорта емисия още подробности от залата преди двубоя Димитров срещу Циципас.
0: Пепи Бакърджиев, благодарим ти. Така се разделяме. Хубав петъчен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
2: Хладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлитам и аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
4: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес ни предстои хладно време. На много места атмосферата ще бъде нестабилна с превалявания и грамотевични процеси. Жълт код е в сила за краткотрайни, но интензивни дъждове с грамотевици. Количествата на места ще достигат до 50 литра на квадратен метър, а в крайните северозападни и югозападни райони важи втори жълт код за силен вятър с пориви до 80 км в час. Облачно ще се задържи времето през целия ден, а най-сериозни валежи се очакват в Централна и Източна България, както и в планинските райони, не са изключени и градушки. Вятърът ще се усили в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по поречието на Струма. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Поглед и към планините, където се очакват чести превалявания и грамотевици. Най-обилни ще са валежите в Централна Стара планина и Рило-Родопският масив. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. Неустойчивото време ще продължава и през следващите дни. В събота дъждовете в Източна България ще спират, а температурите ще се задържат сравнително ниски за този период. Неделя и понеделник ще донесат повече слънчеви часове и по-високи стойности, като на места те ще надхвърлят 30 градуса. Във вторник отново се очакват краткотрайни валежи и грамотевици, а в сряда само на отделни места ще превали. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Настъпи денят за най-голямото тенис зрелище у нас за годината. Григор Димитров срещу Стефанос Циципас в Постбанк тенис гала в Арена 4 Осмици тази вечер. Двамата ще излязат на корта в демонстративния матч, в който ще има безброй изненади за зрителите. Зрелището може да гледате в ефира на BTV от 20 часа, а час по-рано на Voyo.bg започва специалната ни студийна програма. На онлайн платформата може да гледате и цялото ексклузивно интервю на Гергана Гунчева с Григор Димитров в Монако. А сега се прехвърляме към залата, където е Петър Бакърджиев, който ще ни разкаже още за Постбанк тенис гала. Пепи, здравей!
1: Здравейте от залата, която наистина изглежда зашеметяващо, като декориране, като светлинно шоу. В момента върви част от репетицията за спектакъл, който предстои. Не знам дали успявате да видите в това осветление, какво точно предстои, как точно изглежда залата. Не повярвайте, изглежда безкрайно красива. Все пак само преди 2 години тук имаше не по-малко мащабно събитие с участието на Григор Димитров. Чакаме с нетърпение сблъсъка Димитров, Стефанос Циципас. 300 български деца ще получат възможността да гледат този двубой от специални позиции. Деца, които са показали добри резултати в училище, част от програмата на фондацията Григор Димитров да насърчава не само спорта, но и образованието. Други пък български деца ще имат възможност в часовете преди двубоя между Димитров и Циципас да поиграят с най-добрия български тенисист. Двамата са вече в София. След малко започна тяхната пресконференция съвместна. Ще я гледате на всички BTV платформи и, разбира се, вълнуващия сблъсък, който се надявам да предложи огромно шоу за зрителите, които ще напълнят трибуните на Арена 4 Осмици. Тук сме през целия ден щастливи. Това, което се случва, предстои един наистина много-много вълнуващ петък с тенис спектакъла Димитров Циципас.
0: Петър Бакърджиев, благодаря ти. Сега към футболните теми. Мексико откри Мондиал 2026 с победа над Южна Африка с 2-0 пред близо 90 000 зрители на легендарния стадион Ацтека. В центъра на вниманието обаче попадна Раул Хименес, човекът, който преди 6 години едва оцеля, а сега написа първата голяма човешка история на шампионата. Раул Хименес отбеляза първия си гол на световни финали. Попадението дойде след удар с глава, сбъдната мечта, която преди 6 години изглеждаше невъзможна. През 2020 година мексиканският нападател получи тежка фрактура на черепа след сблъсък с Давид Луис по време на матч между Увърхемптън и Арсенал от английската висша лига. Последва спешна операция заради мозъчен кръвоизлив. Травмата постави под въпрос не само футболната му кариера, но и живота му. Хименес премина през дълго възстановяване, сменяше клубове и често беше отписван, но така и не се отказа. На 35 години, след 3 световни първенства без отбелязан гол и след една битка далеч по-важна от футбола, Раул Хименес най-после изживя своя миг, а с победата над ЮАР, Мексико мечтае за нещо голямо в елиминационната фаза.
2: Опасенията на мнозина се сбъднаха. Безброй празни места на матча Южна Корея-Чехия, игран в Гуадалахара. Вторият матч от Мондиала повдигна отново темата за цените на билетите и интереса на местното население към срещи на отбори, които нямат статута на фаворит. Местата по високите етажи на стадиона струват $400, а на по-низките редове $500. Преди дни Джан Инфантино заяви, че има безпрецедентен наплив за билети. Южна Корея спечели с 2-1 след обрат и направи голяма крачка към осми на финалите. Алами Ямал отиде на пазар в Съединените щати. Звездата на Испания беше уловен с пълна количка пред една от популярните американски вериги. Ямал пазарува на 20 км от базата на испанците в щата Джорджия, а жителите на Форт Огълторп изобщо не го разпознаха. Ерлинг Холанд попадна в светлина, каквато не сте го виждали. Звездата на националния отбор на Норвегия се радваше като дете на хокейния сблъсък за Купа Стенли между Каролина Харикейнс и Вегас Голден Найтс. Холанд беше на трибуните, облечен в екипа на Каролина заедно с селекционера на Норвегия и част от неговите съотборници, които видяха победата на Харикейнс с 4-2. Във вторник норвежците играят с Ирак в Бостън, а до момента най-доброто постижение на страната е осми на финал. У нас Левски с още едно лятно попълнение. Младежкият национал Адриан Райчев идва като преотстъпен от Пиза до края на сезона. Райчев е юноша на Левски, но няма матч за първи отбор, като преди 4 години осъществява трансфера в Италия. Официално Жозе Мауриньо се завръща като треньор на Реал Мадрид. Португалецът подписа договор до 2029. При първия си престой той спечели една титла – Купата на краля и Суперкупата на Испания. А първият му трансфер ще бъде Бернандо Силва, съобщава Традица издания. Първа победа за България в волейболната лига на нациите. Лъвовете победиха Иран с 3 на 0 гейма, а в основата на успеха беше Александър Николов, записал 24 точки. Всички части бяха спечелени от националите с солидна разлика, като първите два гейма бяха затворени на 17 точки, а третия на 16. Въпреки това играчите на Джан Лоренцо Бленджини направиха във втори пореден матч двуцифрен брой грешки при сервис. Този път те бяха наполовина от двубоя с Белгия – 11. Следващата среща на България в Лигата на нациите е срещу Аржентина на 14 юни. Волейболистка от националния отбор за девойки се оказа отличничка на матурите след 12-ти клас. Деница Ангелова има феноменален резултат. Какъв е той, ще откриете на обновения ни сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Приятен ден с BTV!

0: DTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: independent women. Let me see ya.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
2: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното, казано на глас по BTV радио, за да знаеш всичко.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Четвъртък в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Повече правомощия за Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите и по-високи санкции за нарушителите. Парламентът прие промените, които целят да овладеят ръста на цените. Въвеждат се нови понятия за спекула като прекомерно висока цена и справедлива стойност. Прекомерно висока цена е такава, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба. Въвежда се и справедлива стойност. Формулирането и ще се доуточнява. Един от подходите е сравняване на цените с продуктите в Европа с помощта на изкуствен интелект. И още по темата, основните притеснения на част от опозицията са, че новите понятия, които целят да овладеят ръста на цените, ще се използват за натиск върху търговците. Теза, която беше отхвърлена от авторите на новите правила «Прогресивна България». Ако търговец вдигне цените си и попадне под надзора на институциите, той ще трябва да дава обяснения на регулаторите. Част от опозицията смята, че КЗП и КЗК получават твърде много правомощия, които вместо да доведат до намаляване на цените, ще пречат на търговците. Прогресивна България отхвърлиха критиките. Същите притеснения бяха и за Закона за защита на конкуренцията. Подкрепа за идеята на управляващите, както и при други законопроекти, отново дойде от ДПС. Само ГЕРБ не участваха в дебатите. Държавата да защитава земеделските производители при всеки сигнал за натиски и нелоялни практики. Това обеща земеделският министър Пламен Абровски по време на среща с представители на браншова камара Плодове и зеленчуци. Срещата се проведе след сигналите за натиск от търговски вериги върху производители на плодове и зеленчуци да намаляват цената си, така че да бъде постигнато поевтиняване от 15%. От браншовата камара предпочетоха да не посочват кои са колегите им, върху които е бил упражнен натиск. Депутатите замразиха заплатите си на нивата от март 2026. Решението беше взето единодушно с 17 гласа за в правна комисия и обедини управляващи и опозиция. Така основната заплата на депутатите остава 4230 евро, към които се добавят 35% за председатели на комисии и 55% за председателя на Народното събрание. Междувременно се очаква и решение за урязване на депутатската ваканция, която вероятно ще е само 2 седмици през август. Напрежението в Синеморец заради изграждането на къмпинг до плаж Бутамята продължава. Теренът попада в защитена местност парк Странджа. Липсва съгласователна процедура с екоинспекцията. А прокуратурата в Бургас обяви, че ще поиска Общинският съвет в Царево да отмени решението си за отдаване на общинския терен за изграждането на къмпинга. Теренът от близо 35 декара се намира до един от най-живописните плажове по Южното Черноморие – Бутамята. На мястото вече има ограда, ток и вода, както и къмпингуващи. Екоинспекцията ще глоби инвеститора и ще поиска да възстанови терена в първоначалния му вид. От прокуратурата са категорични, че е нарушен закона за биологичното разнообразие. Процедурата е спечелена от фирма pp.bg EOD с предложена годишна наемна цена от 6700 евро без ДДС. В своя позиция те посочват, че на терена няма да се строят къщи, вили, бунгала или каквито и да е масивни сгради. В срок от 3 дни Общинският съвет в Царево трябва да отговори на прокуратурата дали ще отмени решението за отдаването на терена за изграждането на къмпинг. Днес започва 23-тото световно първенство по футбол, най-мащабният мондиал, организиран някога. За първи път шампионатът се провежда в 3 държави едновременно – Съединените щати, Мексико и Канада. А мачовете ще се играят в 16 града в Северна Америка. Най-голямата новост е разширяването на турнира от 32 на 48 отбора. Вместо досегашните 64 мача, феновете ще могат да се насладят на рекордните 104 срещи. Очакванията са турнирът да бъде най-гледаният в историята с милиони фенове по стадионите и милиарди пред екраните.
1: Времето. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио от мен. Успешен ден!
2: BTV новини.
3: Силата да бъдеш информиран.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
9: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.
12: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте! На 12 юни, петък, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьора е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още. Как наивистичното и интуитивно изкуство привлича все по-голям интерес сред широката публика и колекционерите в България, Италия и по света. Отговора ще научим от интервюто на Георги Митов Геми с известния италиански художник Уидо Ведовато, гост на международния салон Интуитив България. След 15 часа ще си говорим за едно изключително интересно и много специално място – остров Бали и за вдъхновението, което дава то. Ще ни гостува певицата Светла Иванова, която ще представи новата си песен «Думи 2». Ще ви разкажем и за новата песен на група «Торнадо» със специалното участие на Дичо. Тя носи заглавието «Неразбран». Ще чуете интервюто на Цветелина Симонова, звукалиста на «Торнадо» Ники Здравков и Дичо в 15.30. В рубриката на колегата Огнян Гунчев, веднага след новините в 16 часа, очаквайте най-интересното от световното първенство по футбол, което беше открито снощи. Новините от сайта Ladies.bg ще научим в 16.30 от отговорния редактор Русица Николова. Какво е времето днес? В София температурата е 17 градуса, в Русе е 21, в Кърджали 19, в Велинград 17 градуса. Очаквайте интересни теми и разговори в следващите часове. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В следващите минути поглеждаме към темите от деня. МВР вече отнема контролни точки, ако водач има влезли в сила електронни фишове, както и заснети от камери превишения на скоростта. Според промените, преминаване с 40 км в час над ограничението в населено място води до отнемане на 18 от общо 39 точки. Санкцията е същата и за превишение с над 50 км в час, но на участък извън града. 21 точки се отнемат при повторно нарушение. 26 точки се отнемат при системните скоростни нарушители. Така при две нарушения, например, водач може да остане без книжка. Чуйте още в репортажа на Габриела Керамичийска.
2: София е за по-сериозните санкции за нарушителите. Не смята обаче, че отнемането на контролните точки при електронен фиш ще спре рецидивистите на пътя.
3: Ще бъде ефективна за обикновените хорица, които реално си плащаме глобата за неправилно паркиране или каквото и да било своевременно. Но има хора, които са с купени книжки, които имат наложени наказания и си карат така от години и в край на краищата до ефективни присъди не се стига.
2: Жената казва, че редовно вижда пътни нарушения. И за това, според нея, освен наказания, трябва и самодисциплина.
3: Когато ти си спрял на пешеходна пътека, за да дадеш полагамото се предимство на пешеходеца, отзад се започва едно бибипкане, притискане.
2: Експерти казват, отнемането на точки за бързо шофиране ще има ефект.
4: Превишението на скоростта е основна водеща причина за катастрофите, така че това е добра мярка. Младите водачи започват с 26 контролни точки. Само от едно нарушение те могат да се окажат вече на ръба. Моя призив към МВР и към новото ръководство е да направят възможността гражданите да проверяват дистанционно онлайн за наличието на контролни точки. В момента никой не знае колко контролни точки имаме. Може да се окаже, че ние сме с нула контролни точки, ние сме нарушители, но това няма как да се провери.
2: Прави ми проверка. Колко скоростни нарушения ще засече екипът ни на столичния булевард Сливница, където на пешеходна пътека преди 3 години бяха пометени двама млади – Ани и Явор. След инцидента на мястото вече има електронни табла за скорост и камера. И все пак.
5: За 10 минути електронните табла засичат няколко скоростни нарушения. Рекордът с близо 80 км в час при ограничение от 50 км.
2: От МВР обясняват, целта на промените е по-ефективен контрол върху опасното шофиране, както и повече безопасност на пътя. И допълват, точките могат да бъдат възстановени чрез допълнително обучение или автоматично, ако 2 години водачът спазва правилата и няма нарушения.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт на автомагистралите Тракия и Хемус. В момента на Тракия се извършват ремонтни дейности на участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на магистрала Хемус в Софийска област. Целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон и шофьорите да пътуват към черноморските курорти по-удобно и безопасно. На автомагистрала Тракия в Софийска област продължава ремонтът в платното за Бургас в участъка между 33 и 39 км, като превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в отсечката в ремонт, дължина около 5,5 км, ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика. От 10 до 17 часа утре, 13 юни, превозните средства ще преминават в две ленти в посока Бургас и една за София, а от 17 часа в събота до 10 часа на 17 юни, сряда, движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас. Предвижда се ремонтът в тази отсечка да завърши до края на юни. На автомагистрала Хемус продължава ремонтът на асфалтовата настилка на 9 км в платното за Варна, в участъка между 23 и 32 км на територията на Софийска област. От днес до 12 часа в неделя ще се обособяват по две ленти в посока Варна и една за София. От 12 часа в неделя до 12 часа в петък следващата седмица ще се обособяват две ленти за София и една за Варна. Шофирайте внимателно!

0: Диана.
1: Слушайте Важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
2: С мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Четвъртото издание на Международния салон Интуитив България събира 115 художници от 22 страни. Той посреща ценителите на наивистичното и интуитивното изкуство в галерията на Съюза на българските художници на улица Шипка 6 в София. Събитието се провежда с медийното партньорство на BTV Radio Group. Как наивистичното и интуитивно изкуство привлича все по-голям интерес сред широката публика и колекционерите в България, Италия и по света? Отговора ще научите от интервюто на колегата ни Георги Митов със специалния гост на салона, известния италиански художник Гуидо Ведовато.
2: По-сямо, за начало на разговора ни, бихте ли дали на слушателите ни ясна представа за темите на вашите шедьоври? Какво ще представите този път в България?
3: Да, този път в България донесох три творби. Те са най-новите, които съм създал, така че са сравнително скорошни. В миналото съм показвал и други произведения, може би дори по-стари. Във всеки случай те са платна с среден размер, винаги масло върху платно. Изобразявам животни.
2: Посямо Диреке, бихте ли ни казали как избрахте този вид изкуство, жанра на наивистичното изкуство, като начин на себеизразяване?
3: От 40 години организирам изложби в този наивистичен жанр. Първата, която направих, беше през 1986 година, така че през тази година имам годишнина. Самоук съм, не съм учил изкуство, образованието ми е икономическо. Като малко момче, обичах да рисувам, да се занимавам с карикатури, да рисувам комикси. През 70-те години на миналия век, наивистичната живопис от бивша Югославия беше много популярна в Италия. Бях много млад по това време, но наистина харесвах това югославско наивистично изкуство и тогава започнах да създавам картини в този стил.
2: Е, molto interessante. Дире, каква е разликата между наивистичното изкуство и любителското изкуство? Как можете да опишете шедьоврите на слушателите, които не са много запознати с тях?
3: Това е въпрос, който мнозина са задавали. Много критици са се опитвали да отговорят, но в действителност никой не е успял да определи точната разлика. Ако има разлики, аз вярвам, а и много критици също вярват, че наивистичното изкуство и аматьорското изкуство са много сходни. И затова е много трудно наистина да се разбере кога една картина е наивистична и кога е аматьорска. Например, имах това преживяване, когато излагах мои творби в Москва, в Русия. Там видях, че те смятат за наивистични серия от произведения и художници, които лично аз считам за аматьори. Така че е много трудно.
2: И qual è la ragione del crescente interesse? Според вас, каква е причината за нарастващия интерес към този вид изкуство?
3: Има голям интерес, защото това е много спонтанно изкуство. То не изисква много усилия от публиката, за да бъде разбрано. То е непосредствено, защото е лесно за възприемане. Може да се постави както в скъпа колекция, така и у дома. Трябва да подчертая, че наивистичното изкуство често представя теми от миналото, така че чрез него хората се наслаждават на спомена за собствените си отминали животи.
2: Какви са темите, които ви вълнуват, за да създавате такъв вид шедьоври?
3: Много съм запален по нещата, които ми напомнят за детството. Живял съм много години в италианските Алпи, така че наистина обичам да си спомням планините, хората, планинските животни, това, което е било част от детството ми и което вече не си спомням днес, защото очевидно съм в напреднала възраст и вече не живея в планините. Живея в равнините, в малко градче, близо до планините, но очевидно много добре си спомням детството си.
2: Как развихте своя стил? Имахте ли идоли?
3: Не съвсем, защото наистина ценя великите майстори от цяла Европа и все още го правя. Винаги съм се опитвал да развивам вид живопис, която е много лична и оригинална. Тя е лична, защото ясно трябва да демонстрира и да казва това, което чувства. Тя трябва да е и оригинална, защото по този начин работата ми е лесно разпознаваема. Много хора казват, че когато видят ваша картина, знаят, че авторът сте вие, защото е оригинална.
2: И кое се звило? Как се развива наивистичното изкуство в Италия днес?
3: Наивистичното изкуство вече не се развива днес в смисъла, в който се развиваше в Италия между 70-те и 90-те години на миналия век. То беше много популярно, защото имахме и голям музей на италианските художници в този стил. За съжаление, през 90-те години на миналия век този музей беше затворен по очевидни икономически или политически причини. Дейностите му бяха преустановени и затова всички онези изложби, събития и акции, които преди се организираха, вече ги няма. Много от онези стари художници, които бяха там и работеха с този музей, включително и аз, са починали, а други са спрели да рисуват и сега са останали само няколко десетки художници наивисти. Мога да кажа, че в Италия днес няма наивистични изложби или арт-събития на високо ниво. То е ниско, а проявите са ограничени на брой.
2: И езистъл меркато пер questo tipo di arte? Има ли пазар на този вид изкуство, например, който представлява по-голям интерес за колекционерите или за широката публика?
3: Не, в момента в Италия няма пазар за наивистично изкуство. Има няколко колекционери, които са купували в миналото и сега купуват все по-малко. Това е противно на ситуацията, с която се сблъсквам в други европейски страни, където наивистичното изкуство е много по-живо и където пазари като Испания и Франция, например, са много по-активни от тези в Италия. В Италия това е много, много маргинално.
2: Защо е важно да посетим събитието, в което участвате тук в София?
3: Мисля, че е важно, защото освен, че представя много голям брой световни художници, това е изложба с много, много високо качество. Виждал съм творби на доста художници, включително български, и мога да кажа, че са с високо качество. Мисля, че това е възможност, която не бива да се пропуска, за да се разгледат тези произведения. Има толкова много творби и художници от различни страни. Това е чудесна възможност да се насладите на тази изложба.
1: Чухте италианския художник Гуидо Обедовато в интервюто на колегата Георги Митов, озвучено от Светослав Николов. След София от 6 август до 13 септември Международният салон Интуитив България ще гостува на Градската художествена галерия в Белоградчик, където се помещава единствената музейна експозиция в страната на международно наив и интуитивно изкуство.

0: Три след обед вие сте с новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Близо половин милиард евро задължения на болниците у нас и заплати до 40 000 евро на някои от директорите на лечебните заведения. Данните за финансите на болниците изнесе здравният министър. Точно 426 милиона и 200 000 евро са дълговете на здравните заведения. От тях просрочените до 31 март са малко над 21 милиона евро. 17 от болниците са сключили договор за кредит с различни банкови институции, повече от половината с една единствена, показват още данните на здравното ведомство. Извършени са 22 проверки в държавни лечебни заведения, част от тях продължават. И още месечните заплати на директорите на някои държавни болници значително надхвърлят тези на ръководни длъжности на държавата. Заплатата на директора на болница Пирогов за януари тази година е над 10 000 евро, а за март над 12 000 евро. Заплатата на директора на Александровска болница над 8 000 евро на месец. За столичната инфекциозна болница Иван Киров заплатата на директора е над 14 000 евро. А рекордьор по възнаграждение е директорът на болница Лозенец с 40 000 евро, които е взел за месец март. Ще бъде преразгледана методиката за формирането на заплатите на членовете на съветите на директорите, каза още министър Ивкова.
1: Месечните възнаграждения на изпълнителните директори на лечебните заведения, търговски дружества с над 50% държавно участие, значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата.
0: Премиерът Румен Радев и петима министри от правителството участват в парламентарния контрол днес. Една от основните теми, които засегна пред журналисти Румен Радев, е възможността за предоговаряне на договора с Боташ след разговорите му с външния турски министър. Той обясни, че този договор трябва да се разглежда като част от едно по-широко споразумение между двете държави, свързано с свързаността няколкото зелени коридора, които в момента разработва Турция, нова ЖП линия и нови контролно-пропускателни пунктове.
2: Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори.
0: Президентът Илияна Йотова провежда днес публично изслушване на кандидатите за членове на новия състав на Централната избирателна комисия. Процедурата е част от конституционния процес по формирането на новата ЦИК, след като парламентарно представените партии вече направиха своите номинации. След изслушването държавният глава предстои да издаде указ за назначаването на членовете на комисията от 23 юни. Григор Димитров срещу Стефанос Циципас тази вечер в Постбанк тенис гала от 20 часа, пряко в ефира на BTV. Един час по-рано започва и специалната ни студийна програма, ексклузивно на voyo.bg.

0: Времето. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Централна и източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. Още новини след час. Останете с следобедния блог по BTV Радио от мен. Успешен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
4: и с мен Надежда Василева.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: В следващите минути ще си говорим за енергията на едно много специално място, остров Бали, и за вдъхновението, което дава то. В нашето студио е певицата Светла Иванова, която ще представи новата си песен «Думи 2». Здравей и добре дошла при нас.
2: Здравейте.
1: Знам, че за теб остров Бали е много специално място, което те зарежда, дава отговори на много въпроси и също така вдъхновение да правиш музика. Как си обясняваш тази духовна връзка, която имаш с

0: казват благодарност буквално за всеки ден и си припомнят, че са смъртни, че важните неща в живота всъщност са в ежедневието, в всеки един ден, в отношението към другите хора. Не случайно постоянно са усмихнати, не защото нямат проблеми, а защото не искат да показват всъщност, т.е. да обременяват другите хора с това, с техният живот. И по този начин се получава едно много добронамерено, специално отношение дори към туристите. И в крайна сметка мястото те кара да се чувстваш като у дома си, не като турист. Те те приемат толкова топло и сърдечно. Не съм виждала на другаде по света такова отношение. Дори когато ги питаш, нали, как така постоянно си усмихнат. Тук се на някой нещо, не му се ходи на работа, не му се прави. Станал е без настроение. И отговорът им е I do my best. Просто дава всичко от себе си, за да може този ден, ако е последния, да бъде преживян с усмивка и с една осъзнатост. И всъщност това е освен храмовете, освен това, че в всяко място се усеща така тази удовлетвореност. Всъщност хората са това, от което най-много съм научила и попила. Тяхното отношение към живота. Колко по-простичко може да се живее и всяко едно отиване там ме връща по-заредена, по-широко скроена и със сигурност по-осъзната. Опитвам се да бъда като тях.
1: Началото на войната в Близкия изток, заради което бяха отменени много полетите, е заварило именно на остров Бали, нали така?
0: Да.
1: Как това, което се случи, тези непредвидени обстоятелства и времето, което трябваше да останеш там по-дълго от очакването, са свързани и със създаването на тази песен Думи 2?
0: Ами, аз от 2022 година правя йога ретрити на това място между 2 и 4 пъти годишно, но това е първия път, в който останах по-дълго и останах сама. Защото когато отидеш с група, ти си водача на тази група, йога учител, винаги си така нащрек, винаги си в готовност да помагаш на хората и оставяш себе си на по-заден план. Много от хората са чували за тази енергия на Бали и отиват там в някакво, може би понякога дори депресивно състояние, търсейки себе си, търсейки някакви отговори. Самата се старая да им помагам по всякакъв начин, не просто защото вече познавам мястото, а защото самата ми работа е такава, че искам да карам хората да се чувстват добре с медитациите, с йога практиките и с цял като с отношение, с грижа за тях. И сега, когато ми се наложи да остана почти месец и да остана сама, всъщност, може би тези въпроси, които са си задавали повечето хора, какво не ми достига, как да бъда по-щастлив, и аз успях да си ги задам, какво ми е нужно, за да се почувствам по-цяла. И реших, че всъщност музиката е нещо, което съм изоставила и ми липсва до голяма степен и се запитах добре защо човек оставя нещо за сметка на друго. Нали, това, че в момента съм съсредоточила вниманието си върху йога студията, пътуванията, групите, не означава, че трябва да загърбя друго, което пък също ми носи едно вътрешно удовлетворение, едно усещане за цялост. Просто когато създавам песни, наистина се чувствам жива, заредена. Не много отдавна открих биологичният ми баща, който се оказа, че също се занимавал с музика цял живот до последно. Това го държеше така тази страст.

0: И разбира се, и науката доказва, че не на 100%, но голяма част от гените, между 40 и 70% се предават. Така че убедих се, че има нещо вярно. Просто това да гориш в това, което правиш, е много голям двигател. И може би точно това ми е липсвало, да се чувствам още повече себе си, да бали, и на мен ми помогна да се осъзная, нали? Това е нещо, което отдавна знам, че искам и мога да правя. Завършила съм Bobby Jazz пеене в класа на Етиен Леви, но просто го бях изоставила така настрани. Въпрос на приоритети. Обикновено, нали, при една жена, когато стане майка, докато децата така поотраснат, понякога прави такъв избор да остави нещо, което тя пък харесва. И мисля, че сега вече мога да насоча повече сили и енергия. И не правя епизодично една песен. По принцип, аз съм такъв човек, който когато се захваря с нещо, нали, го се отдава на 100%. Затова и всъщност съм жена, която има планове. Затова имаме планове с музикалния ми продуцент Момчил Колев, който е до мен на всяка стъпка, на всеки запис, с детайли. Ми помага нещата да бъдат перфектни, песните да звучат много професионално. Знаете, че детайлите са нещо много важно. Така че с него вече сме готови с няколко песни напред и имам план да ги пускам през около 3 месеца. Напоследък се наложи тази тенденция, нали, изпълнителите и колегите ми да правят сякаш по една песен годишно. Не всички, разбира се, но сякаш не е като преди. Така че мисля това да заеме вече по-основно място в живота ми, музиката, отново.
1: Каква е историята зад песента Думи две? Знам, че текстовете за теб са много важни, че трябва да разказват истории, вдъхновени от живота. Тук каква е историята?
0: Песента дойде от композиторката Жени Джамбазова с тези думи две и тайни, заложени вътре в припева. Съответно, като човек, който от доста време вече също и пише, имам, нали, може би 7-8 издадени книги, винаги ми се иска да се намеся, въпреки че знам, че работата на текстописеца не е като тази на писателя. Това да умееш да нагаждаш думи и те да звучат смислено и те да ти дават емоция, никак не е лесно. Не всеки пишещ човек може да пише текстове. Затова, когато ме питат понякога защо ти не си пишеш всички текстове, ми не винаги самото редене на срички и напасването ми се отдава и на мен самата. Просто това пък мен ме ограничава. Затова взех тази част, която всъщност и мен ме развълнува от думите на Жени, понеже тя като е създавала музиката и е дошла с текст. И я дообработих така, че да вкарам и мои емоции през моя опит и през една история на моите родители за тяхната тайна любов. Не случайно в бриджа се пее тайни, тайни, нашите тайни. Всеки човек тъй в себе си някаква тайна. В техния случай това е била една неодобрявана любов, свързана с точно с тайна, която е трябвало да пазят. И все пак благодарение на нея съм се родила аз. Така че по никакъв начин не ги виня, но просто не отричам, че има и такава любов. И тя също може да бъде достатъчно силна. Не е не е епизодична, може да бъде любов, която оставя следи за цял живот. И мисля, че много хора могат да възприемат текста с техните тайни, с това, което носят себе си. Понякога е доста така тежко бреме това.
1: Видеото на песента е снимано на Бали. Виждаме много красиви кадри с море, палми и някак върви с една особена лекота, естествено, както върви ежедневието на Бали, нали така? Как заснехте видеото и как реши да изглежда по този начин?
0: Замислих се, че всъщност едно от нещата, които ми е пречило през тези години да правя музика, е самото визуално представяне на песента. Просто в началото така започнах с много тежки клипове като сценарии, изискващи няколко дни, подготовка, по-голям бюджет, разбира се, много голям екип. Не случайно една от песните ми Селяви получи няколко награди за клип, но сякаш не се чувствах удовлетворена от това, че не песента, а клипа е толкова оценен. И реших, че няма как видеото може да допълни усещането, но не на него, разбира се, трябва да се залага. Понякога един клип заснет и показваш части от ежедневието ни, може да допълни песента и да разкаже достатъчно. Освен това, ако една хубава песен сама по себе си не ти носи емоции, не разказва, нали? Ние напоследък свикнахме да възприемаме през очите си, а всъщност аз искам да се завърна към това да възприемаме през сърцето си, не? Защото реалността може да бъде измама винаги. Тези нагласени, напудрени, трудно изпълними клипове. Аз си ги харесвам. Благодарна съм, че съм имала такъв период, но вече не са, както се казва, не са моят начин на изразяване. Искам нещата да се случват с лекота и просто реших, че не е нужно да наемам стилисти, гримьори. Взех две от роклите, които носих себе си в куфара. И просто в тази красива, екзотична природа дадена ни няма нужда да правиш кой знае какво. Можеш да покажеш красотата на земята като цяло. Можеш да покажеш богатството на ежедневието и това да бъде достатъчно като визия, като картинка. Така че от тук нататък в видеоклиповете ще ме виждате все по-естествена. Не мисля да влагам енергия в това как изглеждам, а какво докосва хората през музиката. И мисля, че това е правилния път. Доста време ми трябваше да го осъзная, но пък се радвам, че това някак си ми свали една тежест, че трябва да отговоря на очаквания как изглеждам, каква визия нося, кой се грижи за нея. А всеки човек най-добре знае за себе си кое е подходящо.
1: Много ти благодарим за този разговор. Пожелавам ти всичко да се случва с много лекота и много вдъхновение и те очакваме отново в нашото студио.
0: Благодаря. Ще се радвам да ви видя съвсем скоро.
1: Наш гост беше Светла Иванова, а сега ще чуем новата й песен «Думи 2».

0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути ще ви разкажем за новата песен на група Торнадо с специалното участие на Дичо. Тя носи заглавието Неразбран и е посветена на самотата, отчуждението, живота през екраните, виртуалната реалност и трудната комуникация в съвременния свят. За моментите, когато сме постоянно свързани, но понякога сякаш никога не сме били по-далече един от друг, чуйте в интервюто на Цветелина Симеонова Сторми, с вокалиста на Торнадо Ники Здравков и Дичо.
2: Здравейте и добре дошли! Първо да ви попитам, по колко време на ден прекарвате с телефон в ръка?
3: Еми аз сигурно 3 часа, откъде знам.
4: Има, със сигурност.
3: 3 часа, 4 може би. Може би 1 час говориме и 2 часа скролваме. Ма и ние сме така малко, искаме, не искаме, сме част от тази дигитална дигитален нов свят.
2: Да, точно да. Това е и посланието на новата песен Неразбран, самота, отчуждение, шум, липса на истински контакт. Кажи ни, Ники, как се появи идеята за това парче?
4: Когато станах родител, така да кажем, и започнах да се сблъсквам с израстването на детето, изобщо започнах да по различен начин да виждам нещата. Започнах да си припомням моето детство, какво съм правил аз като малък, как мога да го трансферирам това към моите деца. Започнах да виждам различията между поколенията. Разбрах, че те са доста по-големи като дупка между двете поколения, отколкото между мен и моите родители, което се дължи на това, че в днешно време света се изменя в пъти по-бързо. Дигитализацията навлиза изключително стремглаво с всички технологии, което е хубаво от една страна и трябва да го използваме. От друга страна е хубаво да обърнем внимание, че има и такава не толкова положителна страна, която започва да ни отдалечава като семейство, като приятели, като влюбени, като всичко. И в един момент като музикант и творец исках това да го кажа с цял глас.
2: Да.
4: Защото смятам, че това е един от проблемите на нашето време и смятам, че до голяма степен като възрастни хора трябва да обърнем внимание, за да не стане прекалено късно. Тъй като все още има възможност това да го коригираме и да го балансираме.
2: Най-малкото да намерим баланса, защото те технологиите няма да изчезнат.
4: И няма смисъл да изчезнат.
3: Някакъв баланс трябва да намерим по средата. Но понеже ние не сме с ние и ние тепърва се сблъскваме, не знаем как да изобщо да подходим още, защото и ние сме в тази цялата
2: точно за това
3: дигитална
2: така започна,
3: каша.
2: Защото не само децата, самите ние също да. Сме. Голяма част от ежедневието ни минава пред екран.
3: Аз им се карам да не са с телефона, ама те ми виждат, че пък аз съм с телефона постоянно.
4: Да.
3: Как и тя, аз всеки път така, стигаме тази телефона. А ти до сега какво правиш? И вече как да му обясниш, че всъщност аз като съм бил дете, това не го е имало изобщо, не е съществувало. И като се връщах от училище, фърлях тетрадката, излизах и се връщах 10 часа вечерта, майка ми крещеше през балкона. Доди, превери се! Сега всичко, телефона звъни, контрол е пълен, няма кой ти вика от телеса, изобщо нещата са много различни.
2: Така, но и ти че не би пуснал децата си сами навън до 10 часа.
3: Няма как това да ги пусна вече. Е също другия проблем, който да. Не може да си пускаме децата навън. И те няма как също да се сблъскат с детството, истинското детство, което ние сме го имали.
2: Интересното е, че всъщност, нали, това е съвременна тема, но усещането да бъдеш неразбран, то е нещо, което винаги е съществувало. Просто днес живеем с много повече шум. А какво се е променило и не се е променило през годините? Това да бъдеш неразбран. И по какъв начин се чувстват неразбрани?
4: Лично аз мисля, че в днешно време е по-лесно да се чувстваш неразбран, защото винаги през, пак да кажем, дигиталния свят, можеш да откриеш лек за себе си, можеш да се затвориш и това няма никакъв проблем и тогава всичко е цветя и рози. Ти си в изолирана среда, ти нямаш аргументация отстрани, нямаш дори реплика върху това, което искаш да кажеш. Каквото кажеш, това се случва. Лошото е, че така губим самоличността си, губим начина, по който да се защитаваме. Общо взето, в момента хората са доста по неубедителни в изказа си, в себе си, като личности, затварят се много по-лесно. Преди всичко се решаваше в отворена дискусия, дори в конфронтация, но лице в лице тогава си израстваха силните, истинските приятели, защото срещаш се с някой, първата ти среща е била шамари, скубери и така нататък.
2: Понякога.
4: И след това ставате най-добрите приятели, forever. Yeah. Сега това е много трудно да се случи. Да.
3: Как ще си намерят половинки в живота, как ще стигнат това дигиталното пречи, изобщо на целия контрол и контакт, как ще ги пуснем да изгледнат, те изобщо дали ще се приспособят във външната среда, защото те от училище направо с телефона вкъщи няма навънка и аз не знам как ще.
2: Има и добрите примери. Все пак виждаме и деца навън, но пък хубаво е да говорим за тези неща.
4: Със сигурност не сме, не е всичко черно и бяло.
2: Да.
4: Въпросът е, че колкото по-скоро се опитаме да балансираме този тренд, толкова по-дълго ще му се радваме.
2: А всъщност как се стигна до това сътрудничество между вас?
3: Имаме си мост.
2: И кой е този мост?
3: Имаме си две релси, които са между нас за двамата с Ники. Ами китарист и барабанист на Торнадо и с мене свират също Алекс и Чери. И това ни е всъщност връзката. Твориме заедно с едни и същи музиканти с Ники. Така че сме си постоянно заедно. Още заедно ни е много лесно да се видиме. Аз много си скефих на предишната песен Крещия. Много ми хареса и толкова исках да пея в нея.
4: Обаче
3: Ники реши, че има много по-яка друга идея за Неразбран и така направихме заедно Неразбран. Така че аз първи се вскочих и исках колаборация, защото много си схевих на Крещия. И така. И сега се радвам, че сме заедно. Съжалявам, че не спей в Крещия. Сега топа не може всичко в този свят.
2: Освен самата песен, важна част от Неразбране и видеоклипът, той също разказва история. Всъщност, когато писахте песента, тогава ли се появиха тези образи към видеото или след това дойде като идея?
4: Образите към видеото, то много странно става при нас целият процес на писане на музика, особено при мен, аз не съм някакъв изявен текстописец, нямам това дар слово, така да кажем. При мен всичко идва свише. Или се събуждам някоя сутрин с пулс 150 и започвам да пиша някакви неща, за да не ги забравя. Или съм повлиян от някаква тематика и понякога просто ми идва някаква идея. Та по същия начин стана и с това парче. А когато трябваше да запишем клипа, благодарение на Ники Цветков и Рони Студио, нали, изключително искаме да благодарим на нашия колега и в музикално отношение, и като на режисьор на клипа. Когато се събрахме с него и му разказах каква е идеята, в самия диалог започнаха да изниква сцени. И всъщност събрахме много бързо пъзела, като стартирахме с тази маса, с спомени върху нея, различни снимки от нашето детство с Дичо, за да пресъздадем всъщност идеята, че ние затова сме станали това, което сме, защото имаме хубави спомени, имаме много приятелства, които могат да се изборят на... В един чувал може да изложим като зранца и той пак ще се препълни. Това е истината на живота и всъщност оттам тръгна цялата работа. След това влезахме в тематиката, нали, домашна обстановка, как влизаме в конфронтация с децата. След това пробуждането на детето. Той иска да усети от това, което ние му разказваме. Защото той е като една приказка. Ти му разказваш, ей, тата или мамо, едно време, ако знаеш, градинката на Кристал, събирахме с китара.
2: Но обаче не звучи така назидателно, нали? Да, ние сме били там, това сме правили, пък вие сега само си стоите на дивана.
4: Общо взето, да, опитваме се да го пренесем като наистина, като една вълшебна приказка, за да могат те да опитат от меда, както се казва, да бръкнат в кацата, защото е прекрасно чувството да общуваш на живо, да разгледаш чужд човек през призмата на разговора е нещо прекрасно.
3: В крайна сметка, малкия Ники, който не го доведохме тук, той е пианист на групата и е син на Ники.
2: Точно това ще да кажа, да, че е участ Никола. Нали,
3: да, беше готино, че днес той беше с нас там на едно друго място. И той каза, че всъщност много не е засегнат дигитално. И може аз така като гледам, може би благодарение на инструмента, на пианото, той някакси излезнал от това дигиталното и е намерил някакси ниша, която малко да го държи встрани от дигиталното, да си бачка повече с пианото, да си има група, да се събират повече приятели или момчета, по-често да могат да си контактуват и изобщо тия неща. Така че в крайна сметка, освен спорта и музиката, аз не виждам друга алтернатива, с която може малко или много да измъкваме децата от този дигитален свят.
2: Премиерата на Неразбран не беше просто едно качване на клипа в интернет. Вие го представихте и в Столичен клуб.
4: Точно.
2: Как премина това тази вечер и какви бяха първите реакции?
4: Дичо ще каже като човек, който съвсем странично гледа на реакциите към нашата група, но това, което аз мога да кажа, аз бях изключително приятно изненадан от това, че самата концепция на клипа и това, което прожектирахме пред хората, беше разбрано. Тоест не останаха неразбрани. и всъщност повечето от хората свързаха веднага текста с видеото. Тъй като този проект стана много бързо. Такава беше идеята. Нали, казваме, дедлайна е тогава, трябва да се случи и това е. Нали. И хората наистина много приеха много лично парчето, което на мен лично много ми хареса.
3: Аз съм голям фен на Чери и на Алекс. Те се свират 13 години с тях вече. И в тази музика на Торнадо, там пък те свират в по-тежкия стил. Не са в моят стил, пък аз обичам повече тежката музика. Отделно да не говорим, че Ники няма такъв вокал като него, с такъв висок глас. Точно за такъв тежък рок, който има нужда България. Така че бях на правилното место в правил момент и се кефи максимално. Аз подскачах като такова, като набита кукла бях през цялото време, така подскачках. Така че беше велико.
4: Добре, че тавана е достатъчно.
2: Разказахме част от историята на Неразбран. Сега е време обаче да я чуем и в ефир.

Добър ден с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Нови по-строги санкции за нарушителите. МВР вече отнема контролни точки, ако водач има влезли в сила електронни фишове, както и заснети от камери превишения на скоростта. Според промените, преминаването с 40 км в час над ограничението в населено място води до отнемане на 18 от общо 39 точки. Санкцията е същата и за превишение с над 50 км в час, но за участък извън града. 21 точки се отнемат при повторно нарушение, 26 при системните скоростни нарушители. Така, при две нарушения, например, водач може да остане без книжка. Всичко по темата на нашия сайт и в емисията в 19. Близо половин милиард евро задължения на болниците у нас и заплати до 40 000 евро на някои от директорите на лечебни заведения. Данните за финансите на болниците изнесе здравният министър. Точно 426 милиона и 200 000 евро са дълговете на здравните заведения. От тях просрочените до 31 март са малко над 21 милиона евро. 17 от болниците са сключили договор за кредит с различни банкови институции, а повече от половината с една единствена, показват още данните на здравното ведомство. Извършени са 22 проверки в държавни лечебни заведения, част от тях продължават. И още месечните заплати на директорите на някои държавни болници значително надхвърлят тези на ръководни длъжности на държавата. Заплатата на директора на болница Пирогов за януари тази година е над 10 000 евро, а за март над 12 000 евро. Заплатата на директора на Александровска болница е над 8 000 евро на месец. За столичната инфекциозна болница Иван Киров заплатата на директор е над 14 000 евро, а рекордьор по заплати е директорът на болница Лозенец с 40 000 евро, които е взел за месец март. Ще бъде преразгледана методиката за формирането на заплатите на членовете на съвета на директорите, каза още министър Ивкова. Президентът Илияна Йотова провежда днес публично изслушване на кандидатите за членове на новия състав на Централната избирателна комисия. Процедурата е част от конституционния процес по формирането на новата ЦИК, след като парламентарно представените партии вече направиха своите номинации. След изслушването, държавният глава предстои да издаде указ за назначаването на членовете на комисията от 23 юни. Григор Димитров срещу Стефанов Циципас тази вечер в Постбанк тенис гала от 20 часа пряко в ефира на BTV. Един час по-рано започва и специалната ни студийна програма ексклюзивно на Voio.bg.

0: Прогнозата през нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в източна България. През деня валежите ще намалеят, до вечерта ще спрат, вятърът ще отслабне и ще е доумерен предимно от северо-запад. В източна България временно от северо-исток. Ще остане сравнително хладно за периода с максимални температури в повечето места между 20 и 25 градуса. Неделя и понеделник ще преобладава слънчево време, но след обед на места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Такова време ни очаква. Останете с BTV Радио. Приятен след обед!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Време е за специалната рубрика на колегата Огнян Гунчев до последната секунда. Днес ще научим най-интересното от световното първенство по футбол, което беше открито снощи. Резултатите и какво мислят хората за Мундиала. Рубриката е подкрепена от Зора, мястото, където техниката играе в твоя отбор.
2: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
3: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
4: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. След 4 години очакване, най-голямата сцена във футбола отново отвори врати. Световното първенство е повече от турнир, то е мястото, където цели нации мечтаят, където се раждат герои, а понякога една секунда е достатъчна, за да промени историята завинаги. Мондиал 2026 година вече започна и още в първите си часове ни предложи исторически моменти, впечатляваща церемония по откриването и категорична победа на един от домакините Мексико. За това обаче след малко. Днес в до последната секунда ще погледнем и към друга страна на световното първенство, емоцията сред зрителите и у нас, защото Мондиалът не е само футбол, той влиза в домовете на милиони хора по света и ги кара да мечтаят, да спорят, да празнуват и да страдат понякога заедно. А ние разговаряме с едно българско семейство, за да разберем как те усещат началото на футболната треска и какво означава за тях световното първенство. Нека чуем сега. Знаете ли къде се провежда световното първенство?
5: Да, знам.
6: Къде?
5: В САЩ и Канада.
4: Ето, една девойка случайно мина и каза къде е точно. Ти футбол гледаш ли?
6: Не.
4: Защо?
6: Аз не съм класическия български мъж. В България никой не знае.
4: Чувал ли си някога за държавата Кюрасао?
6: Та не е ли алкохол?
4: Я кажете, госпожице, вие световното първенство, как идва във вашите възприятия?
5: Ами, според мен е готино. Спомням си с добри чувства предишните световни първенства. Гледала съм по принцип

0: Определено футбола много се е изменил като спорт и като поведение, чисто за мъжкия пример става на въпрос в случая. И тук конкретно в, по-конкретно в българския футбол, защото той се е превърнал в едни хулигански прояви, без да има никакво спортсменство.
1: Си представиш държавите по света и кои са най-вероятно най-силните отбори, като Испания, Аржентина, Франция,
2: Италия.
1: Италия, която не участва на това световно първенство, за пореден път се изданиха, не успяха да се класират. Коя държава би подкрепил и защо?
0: Хърватска, защото са славянския народ като нас. Затова ще ги подкрепя и тях.
1: Да. Ти обичаш ли футбола?
3: Не много.
1: Защо?
3: Мищото и тате не го обича.
1: Тате ли ти дава примера за спорт?
3: Да. Да.
1: Кой спорт обичаш най-много ти?
3: Баскетбол.
1: Баскетбол? Кой баскетболист познаваш?
3: Сашо Везенков и Майкъл Джордан.
1: Сега почва едно голямо първенство по футбол, което ще бъде много интересно. Ще играят много отбори и те едни ще... Ще играе Меси, ще играе Кристиано Роналдо.
3: А те... Ще играе и Неймар.
1: Ще играе... Да. Ти откъде знаеш?
3: Ми знам, защото той е румънец. Да.
1: Бразилец, ама се тая. Няма значение. А Бразилия? Не ти ли се струва готино Бразилия, примерно, да печели мачове?
3: Ми струва ми се яко. Любимия ми футболист е Неймар.
1: В опита ви през годините... най-различни гаджета в младежки години дразни Оливия, когато се гледа футбол.
4: Чак да ме дразни, не бих казала. Когато бях изолирана от това, може би съм се дразнила, но смятам, че пък би било едно готино забавление за компания и за, за добри моменти.
1: Без да споменаваме в конкретика кои отбори участват на световното първенство, те са ужасно много. Коя държава ви е най-много е така на сърце и бихте я подкрепили и бихте се радвали, когато те играят и побеждават?
4: Хърватска.
1: Лионел Меси или Кристиано Роналдо?
4: Лионел Меси и Кристиано Роналдо.
1: Знаете ли къде се намира България в момента в световния футбол?
4: Нямам никаква представа, но щом не сме в тези 47-8 държави, които участват, значи сме някъде доста далеч.
1: Но все пак, друга ли щеше да бъде емоцията, ако България играе?
4: Със сигурност щеше да е друга емоцията. Спомням си съвсем скоро как една банга-ранга ни вдигна националния дух, така че представям си какво щеше да е, ако сме на световно първенство, пък дай Боже, нали, да бяхме стигнали и някъде в по-напредналите фази.
1: Готова ли сте да направите една салата на мъжа ви, да му сипете една ракийка и да гледате началото на световното първенство по футбол?
4: Готова съм да изпълня третата част от въпроса и да му правя компания в една студена биричка, тъй като вече е лято, времето предразполага и да, готови сме. Ще бъде според мен голям спектакъл. Въпреки че мъжът ми много не гледа футбол, смятам, че дори той ще бъде заинтригуван.
5: Сега се насочваме и към случилото се на стадион Ацтека с нощи. Още преди първия съдийски сигнал станахме свидетели на исторически момент. Легендарният стадион в Мексико Сити се превърна в първото съоръжение света, приело церемония по откриване на световно първенство за трети път. Пред повече от 80 000 зрители организаторите представиха впечатляващ спектакъл, посветен на културното многообразие на трите държави домакини – Мексико, Щатите и Канада. Стотици танцьори, традиционни мексикански мотиви, музикални изпълнения и световни звезди превърнаха откриването в истински празник. Шакира и Бърнабой представиха за първи път на живо официалната песен на турнира Дай Дай, а актрисата Салма Хаек официално даде старт на най-големия мондиал в историята. След шоуто дойде време и за футбол. Един от домакините, Мексико, започна по-шампионски и победи Южна Африка с 2-0 в откриващия матч. Хулиан Киньонес откри резултата още в 9-та минута, а Раул Хименес подпечата успеха през второто по време. Именно Хименес попадна и в центъра на вниманието. Нека чуем защо.
6: Раул Хименес отбеляза първия си гол на световни финали. Попадението дойде след удар с глава, сбъдната мечта, която преди 6 години изглеждаше невъзможна. През 2020 година мексиканският нападател получи тежка фрактура на черепа след сблъсък с Давид Луис по време на матч между Увърхемптън и Арсенал от английската висша лига. Последва спешна операция заради мозъчен кръвоизлив. Травмата постави под въпрос не само футболната му кариера, но и живота му. Химене

0: премина през дълго възстановяване, сменяше клубове и често беше отписван, но така и не се отказа. На 35 години, след три световни първенства без отбелязан гол и след една битка далеч по-важна от футбола, Рауль Хименес най-после изживя своя миг, а с победата над ЮАР, Мексико мечтае за нещо голямо в елиминационната фаза.
1: А двубоят с нощи ще бъде запълнен и с още един исторически факт. За първи път в историята на световните първенства, откриващият матч завърши с три червени картона. Бразилският съдия на срещата изгони двама футболисти на Южна Африка и един на Мексико. А след първия матч дойде време и за втория двубой на шампионата. Рано сутринта българско време, Южна Корея започна успешно участието си на Мондиал 2026, след като постигна обрат и победи Чехия с 2-1 в Гладалахара. А какво предстои днес? От 22 часа българско време е двубоят между Канада и Босна и Херцеговина. През нощта от 4 часа вниманието ще бъде насочено към срещата между Щатите и Парагвай. Световното едва сега започва, предстоят нови герои, нови рекорди и още много истории, които ще следим заедно до последната секунда.
2: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026. Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.

0: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис – спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък, от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV радио. С водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Kiss.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
3: Най-интересното от сайта Ladies on BG ще научим в следващите минути от отговорния редактор Росица Николова, която е в нашето студио. Здравей, Роси, добре дошла при нас. Снощи беше открито световното първенство по футбол. В бляскавата церемония участва и Шакира. Вие разказвате за връзката на Шакира и Жерар Пике. Как се запознават те и в какви отношения са сега?
4: Много интересно се получава, тъй като това беше четвъртото участие на Шакира на световно, което да открива, което се оказа, че за нея е своеобразен рекорд и по този начин стана 4 на 3 за нея в този своеобразен матч с бившия и съпруг, защото той бил само 3 пъти. До вечера пък очакваме откриването в Канада, където ще бъдат Майкъл Бубле, Аланис Морисет и други много известни певци, но ето тук е една много интересна история, защото Шакира и нейният бивш съпруг всъщност се запознават на световно първенство по футбол, т.е. футбола наистина не само е любов, а може и да създава любов, както се оказа, може и да разделя, защото след като участва в клипа на нейната песен Лака Лака, се случиха най-разнообразни неща, стигна се до една изневяра, мина така известната двойка през това да има двама синове. В момента има поне две песни, които тя е написала така в отговор на тези отношения, които се случиха помежду им, а по-скоро бих казала дори като женско отмъщение. Една от тях пее на почти на всеки от концертите от последното си турне и дори участват и двамата и синове в тази песен. Какво ще се случи пък до вечера, очакваме да видим, защото много любопитен факт, всъщност Майкъл Бубле харесва хокея. Разбира се, като типичен канадец, много повече от футбола, така че ще ни бъде интересно да видим там колко бляскаво ще се представят канадците.
3: Да, ще следим с интерес и още нещо свързано с това, което предстои тази вечер. Имате материал и за тенис звездата Стефанос Циципас. Днес той ще играе демонстративен матч с Григор Димитров в София. Кой е Циципас извън корта?
4: Опитахме се да погледнем малко по-различно към тези двама мъже, които можем да гледаме до вечера и на сайта на BTV Sport, който е обновен и във Voyo. Като погледа, който отправяме към тях, е типично лайфстайлски. Беше доста любопитно да разберем, че Циципас всъщност не излиза на корта без една лента за коса, с която предполагам му е удобство, но освен това има и едно колие, което му е подарявано от баба му. Малко така като семейен бизнес са го превърнали, защото майка му също е участвала на различни тенис състезания, баща му пък е негов треньор. Той пък като мъж има смелостта да говори за психичното здраве, една тема, която доста често се обсъждали с Григор Димитров всъщност, както и за паникатаките. А съвсем скоро, доста преди мача, на сайта ще излезе и една друга статия, която е свързана с това какви гривни носи Григор Димитров и дали те му носят късмет. Тъй като забелязахме, че има едно специално бижу, което той не сваля повече от 2 години от ръцете си. И не от хората, които се страхуват да носят бижуто, може да бъде видян дори с 6 гривни на китката си. Надявам се да му донесат късмет.
3: Да, но стискаме палци. Гост в подкаста Малки разговори е Ани Халваджиян, психолог, терапевт, йога инструктор. Какво разказва тя за промените в тялото и кое е най-важното правило за всяка жена според нея?
4: За мен това беше една изключително топла и много полезна среща. В подкаста Малки разговори се опитваме да правим точно такива и да покажем, че малките разговори всъщност се превръщат в големи, когато касаем важни теми. Говорихме в случая за тялото като дом, тялото, което помни как се отнасяме към него и съответно ни се отплаща в годините. Ани е била в една от най-така стресиращите професии, пиар на голяма продукция, докато в момента е забавила темпото, занимава се с йога, прави ретрити, обикаля света също така. От нея разбрахме за едно от най-важните правила, които тя така е създала и има към жените. Ахимса е правилото за ненасилие, но не само към околните, а най-вече към себе си, защото понякога сме склонни така да се пушваме доста, да вършим още и още, да поемаме още и още задачи, да сме критични към себе си и в опита си да угодим на другите, да пренебрегваме себе си, което рано или късно се отразява. Изключително смислен подкаст, особено за жени, които прекалено много бързат, на които в живота им има много напрежение. Мисля, че не са малко тези хора.
3: Имате материал и за DJ Стивън, едно от най-емблематичните имена в електронната музика у нас и техносцената. Той си отиде от този свят на 10 юни, съосновател на движението Метрополис. Свързваме го с най-големите технопартита у нас. Какво написаха много известни личности за него?
4: Това беше тъжната новина от седмицата. Неговите колеги от движението от Метрополис и други известни диджеи, разбира се, споделиха в социалните мрежи много емоционални постове, снимки с него, спомени, неща, които са им се случвали, разговори. Ники Кънчев, например, беше един от първите, който каза, че не иска да чете такива новини, но те, за съжаление, идват и идват. Но Небесното парти наистина със сигурност вече ще стане доста по-оживено и доста по-смислено, просто защото има хора, които се раждат с музика в сърцето и дори когато то спре своя житейски ритъм, ритъмът на музиката продължава. Ние сме сигурни, че и обичата продължава също, защото хората, които работят с музика, правят живота на другите по-усмихнат, а когато вливаш щастие във вените на хората, дори той непознати, които са дошли да слушат точно твоята музика, това няма как да бъде забравено. Опелото на DJ Стивън ще бъде в църквата Света София утре, така че съм сигурна, че там ще се появят доста от неговите фенове, които ще му отдадат последна почет и надявам се да го запомнят точно с хубавото настроение, което той им е давал, и да се усмихнат.
3: Ще липсва на този свят съболезнования на близките му и от нашия екип. Много ти благодарим, Роси. Чухте отговорния редактор на сайта LadyZone.bg Русица Николова, а още можете да прочетете на самия сайт.
2: LadyZone.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

депутат от Продължаваме промяната и архитект Петър Диков. В 18 часа по BTV радио започва авторското предаване «Важното, казано на глас» с водещ Лили Ангелова. Обзорът на темите от седмицата днес ще бъде с икономистите Стоян Панчев и Георги Вулджев. Така приключва предаването за града, изпълнителен продуцент е Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV радио.

0: Задължение за над 400 хиляди, но и заплата на директора до 40 хиляди евро в една от болниците ни разкри Здравното министерство.
1: Месечните възнаграждения на изпълнителните директори на лечебните заведения, търговски дружества с над 50% държавно участие, значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата.
0: Дронове срещу джигитите на пътя, МВР прави списък на системните нарушители. Сделка с SpaceX прави Илон Мъск първият трилионер в света. У нас точно 3 часа до тенис галата. Григор Димитров, Стефанос Циципас, предаваме на живо. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Иван Георгиев. Близо половин милиард евро задължения на държавните болници, а просрочията към края на месец март възлизат на над 21 милиона евро. Данните за финансите на лечебните заведения изнесе министърът на здравеопазването и допълни, че заплатите на директорите на някои от лечебните заведения стигат до 40 000 евро. С най-високо възнаграждение е директорът на болница Лозенец. През януари Олга Мицева е получила 8500 евро, а през март заплатата й достига над 40 000 евро. През това време обаче болницата има и просрочени задължения за близо половин милион евро. Подобен е и случаят в държавната болница в Благоевград, където няма просрочено. Заплатата на изпълнителния директор варира между 9300 и 36 270 евро. За сравнение, най-голямата спешна болница Пирогов, например, има задължения, но те не са просрочени, а заплатата на директора е между 10 и 12 хиляди евро. В Света Екатерина задълженията са 28 милиона и 300 хиляди евро, просрочията са за близо 3 милиона, а възнаграждението на ръководители около 8 хиляди евро.
1: Месечните възнаграждения на изпълнителните директори на лечебните заведения, търговски дружества с над 50% държавно участие, значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата. 17 от тези търговски дружества са сключили договори за кредит с различни банкови институции, като повече от половината кредити са сключени с една финансова институция, включително за последното 3 месечи 3 болници са сключили също такива кредити.
0: В позиция до медиите, ръководството на болница Лозенец заявява, че заплатата от 40 000 евро включва редовното месечно възнаграждение плюс изплатено еднократно обезщетение за навършена възраст и осигурителен стаж. Потърсихме и директора на болницата в Благоевград, но към момента не успяваме да се свържем с него. Темата продължава и в BTV новините в 19. МВР срещу нарушителите на пътя, мащабна специализирана операция тази нощ в Бургас. Екипи на полицията с 2 дрона следят за шофьори, които не спазват правилата. В фокуса на проверките са високата скорост, употребата на алкохол и наркотици. Проверени са няколко критични точки. Задържани няма, но са връчени десетки фишове и актове. Акцията е част от подготовката за активния летен сезон.
2: Бяха проверени за времето 23 до 02, 102 лица. 89 НПС-та, бяха съставени 45 електронни фиша, връчени са 3, едно наказателно постановление беше връчено и също така са съставени 2 акта за установени административни нарушения, като че в вчерашната вечер използвахме за пореден път и безпилотни летателни системи, така наречените дрони, което дава резултат по отношение контрола.
0: И още за контрола на пътя, нови и по-строги санкции за нарушителите. МВР вече отнема контролни точки, ако водач има влезли в сила електронни фишове, както и заснети от камери превишения на скоростта. Според промените, преминаване с 40 км в час над ограничението в населено място води до отнемане на 18 от общо 39 точки. Санкцията е същата и за превишение с над 50 км в час, но в участък извън града. 21 точки се отнемат при повторно нарушение, 26 при системните скоростни нарушители. Така, при 2 нарушения, например, водач може да остане без книжка. Как се приемат промените и ще има ли ефект от тях, провери Габриела Киремечиска.
3: София е за по-сериозните санкции за нарушителите. Не смята обаче, че отнемането на контролните точки при електронен фиш ще спре рецидивистите на пътя.
4: Ще бъде ефективна за обикновените хорица, които реално си плащаме глобата за неправилно паркиране или каквото и да било своевременно. Но има хора, които са с купени книжки, които имат наложени наказания и си карат така от години и в край на краищата до ефективни присъди не се стига.
3: Жената казва, че редовно вижда пътни нарушения. И за това, според нея, освен наказания, трябва и самодисциплина.
4: Когато ти си спрял на пешеходна пътека, за да дадеш полагамото се предимство на пешеходеца, отзад се започва едно бибипкане, притискане.
3: Експерти казват, отнемането на точки за бързо шофиране ще има ефект.
5: Повишението на скоростта е основна водеща причина за катастрофите, така че това е добра мярка. Младите водачи започват с 26 контролни точки. Само от едно нарушение те могат да се окажат вече на ръба. Моя призив към МВР и към новото ръководство е да направят възможността гражданите да проверяват дистанционно онлайн за наличието на контролни точки. В момента никой не знае колко контролни точки имаме. Може да се окаже, че ние сме с нула контролни точки, ние сме нарушители, но това няма как да се провери.
3: Правим и проверка. Колко скоростни нарушения ще засече екипът ни на столичния булевард Сливница, където на пешеходна пътека преди 3 години бяха пометени двама млади – Ани и Явор. След инцидента на мястото вече има електронни табла за скорост и камера. И все пак...
6: За 10 минути електронните табла засичат няколко скоростни нарушения. Рекордът с близо 80 км в час при ограничение от 50 км.
3: От МВР обясняват, целта на промените е по-ефективен контрол върху опасното шофиране, както и повече безопасност на пътя. И допълват, точките могат да бъдат възстановени чрез допълнително обучение или автоматично. Ако 2 години водачът спазва правилата и няма нарушения. За BTV новините, Габриела Кераметчийска.
0: 2 деца пострадаха при инцидент с тротинетка на столичния булевард България. Учениците падат след засилване по велоалеята в посока квартал Бояна. Откарани са в болница Пирогов, като 12-годишно момче е с контузия на главата, двете ръце и единия крак, 14-годишно момиче е с комоцио и съмнение за фрактури. Няма опасност за живота им. На място са изпратени екипи на полицията и на спешна помощ. Голямо количество райски газ, разпространяван сред деца и непълнолетни младежи, задържа при акция полицията във Варна. Арестуван е млад мъж от града. Работата на разследващите продължава около месец, за да достигна до дилъра, продавал райския газ на деца. Задържаното количество от 14 000 грама се равнява на между 4 и 8 000 дози, в зависимост от концентрацията на опасната субстанция. С определение на районния съд, задържаният е за постоянно в арест, като го грози до 6 години затвор.
7: Самото лице не е криминално проявено, на 27 години мисля, че е сравнително млад, с доста добър стандарт на живот. Имаме данни, че се занимава с години с това.
8: Установени са множество свидетели, както пълнолетни, така и непълнолетни лица, от които се установява, че именно това лице е продавало този райски газ.
0: Премиерът с коментар за оставката на главния секретар на МВР, казуса с баба Алино и енергийните проекти с Турция, все още няма яснота на какви отстъпки е готова Анкара за договора с Боташ, заяви в парламента министър-председателят Румен Радев. Добромир Николов по темата.
9: По време на разговорите си с турския външен министър Хакан Фидан вчера, Радев е получил гаранции, че Боташ може да се съгласи на предоговаряне на 13-годишния договор между България и Турция за пренос на газ.
10: Работят и експертни групи и от двете страни, но докато те не приключат работа, няма как да дадем конкретни резултати.
9: Отстъпките обаче най-вероятно ще са за гаранции за реализиране на други съвместни проекти.
10: Става въпрос за увеличаване на пропускателната способност на КПП-та, на ЖП-връзка, на шосейни връзки, на дигитални връзки, на пренос на електрическа енергия, защото през Турция се очертават няколко зелени енергийни коридора. И те трябва да минат през България. И ние трябва да се възползваме от това нещо.
9: Румен Радев коментира, че американските военни самолети ще останат на летището в София до края на месеца. Те са тук от края на февруари. Щом стана премиер, Радев поиска от Вашингтон гаранции, че визите за българи за САЩ ще отпаднат.
10: Дадохме едно достатъчно време американската страна да има възможност да планира и своите действия, да потърси нова локация навсякъде в Европа, където има такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран. Такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански.
9: В понеделник изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев подаде изненадваща оставка. В социалните мрежи той написа, че се е наложило да избира между принципите си и поста. Днес Радев обясни, че се е срещнал с него и не е чул нищо такова.
10: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешните работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
9: Кандев все още запазва мълчание с какво точно ще се занимава след оставката си.
0: Компанията SpaceX на Илон Мъск излиза на борсата. Първоначалното публично предлагане е в размер на 75 милиарда долара, което е рекорд в цялата корпоративна история на света. Продажбата сега, заедно с акциите му в Тесла и други компании, правят Илон Мъск първият в света трилионер. Търсенето надмина над два пъти броя на предлаганите акции. Институционалните инвеститори подадоха заявления за над 150 милиарда долара. Набирането на този допълнителен капитал изстрелва SpaceX на седмото място сред индустриалните корпорации. Съединените щати с 1 трилион и 770 милиарда долара пазарна капитализация. Най-печеливща дейност на SpaceX е сателитният интернет на Starlink, който генерира 70% от приходите на компанията. У нас в навечерието на Световния ден на кръводарителя Националният център по трансфузионна хематология отличи тези, които редовно и безвъзмезно помагат. Въпреки, че все повече българи стават дарители, нуждата от кръв остава постоянна. Репортаж на Лора Костова.
11: 40 кръводарявания и вероятно много спасени животи. Това е равносметката на Андриан Георгиев до днес. Помага на хора, които никога не е срещал.
12: През годините на мен ми се е налагало на мен самия да ми приливат кръв и понеже съм нулева отрицателна група, много трудно се намери тогава и в момента, в който вече се възстанових, си казах, това нещо си го превърна в лична мисия. Кръвните продукти от мен отиват за родилки и за бебенца. Така че може би са много хора, не мога да си представя колко е общия брой на хората.
11: Все повече българи решават да дарят кръв, но недостигът на безвъзмездни кръводарители остава.
13: Безвъзмездните дарители са по-малко, отколкото бихме искали да бъдат. Голям процент от нашите дарители са така наречените фамилни, възстановяващи кръводарители, които даряват за конкретен пациент.
11: За своята отдаденост днес Андриан получава и признание. Той е сред наградените кръводарители от Националния център по хематология.
12: За мен тази награда означава едно своеобразно признание. И както винаги съм казвал, дори на един човек да се помогне е много повече от нула.
13: Призоваваме всеки да знае, че кръвта няма аналог, няма заместител и единственият начин да бъде набавена е кръводаряването.
11: На церемонията BTV също е сред отличените за приноса си към популяризирането на доброволното кръводаряване. И напомнянето е, че един човек може да спаси три човешки живота. За BTV новините Лора Костова.
0: Обратно броене за грандиозната тенис гала тази вечер. Георги Димитров срещу Стефанос Циципас, само в ефира на BTV на Voyo BG. Залата вече текат последни приготовления. Там е и Петър Бакърджиев. Здравей!
14: Здравейте, добър ден. В залата е и Григор Димитров. Преди 15 минути най-добрият български тенисист за всички времена дойде в залата, директно от пресконференцията в София, за да бъде част от грандиозния спектакъл. А в залата първите, които го очакват с нетърпение, са децата от националния отбор на България за предстоящото световно първенство на

0: Цветанка Ризова са нос на темите и гостите в предаването днес.
1: Ще ми гостува Велислав Величков от Продължаваме промяната. Защо казусите 8-те джуджета и 5-о еврото, нотариуса и неговия СС клуб се превърнаха само във фон, но нямат развитие? Завладяната държава, плененото правосъдие. В студиото ще дойде архитекта Петър Диков. Баба Алино, корупцията, вратичките в закона и други особености на строителството, като в Дивия Запад.
0: Цвети, благодаря, очакваме те с интерес. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: ITV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Симфонията в Враца ви кани на 14 юни от 19 часа в Зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова, цигулка, Сузана Клинчарова, арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на Зала България и онлайн в ивенти Миграбо.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
8: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Такмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от BIRCBG.
9: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
10: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.

Здравейте! До края на деня облачността ще се задържи значителна. На много места в страната очакваме краткотрайни валежи, грамотевични бури и условия за градушки. До полунощ остава в сила жълт код именно за интензивни и значителни дъждове, както и грамотевици в почти всички райони от страната. Количествата ще са до 35 литра на квадратен метър, а локално в централните южни райони ще достигнат и до 50 литра на квадратен метър. На места там има повишена опасност от поройни наводнения. Втори жълт код за силен вятър, с пориви до 80 км в час, е обявен в области Видин, Монтана, Враца и Благоевград. Утре по цялото Черноморие

Жълт код за силен вятър над морето. Поривите ще достигнат до 60 км в час. През нощта от запад облачността ще започне да се разкъсва, но на места валежите продължават. В сутрешните часове все още очакваме дъждове в източните райони, а след обед на отделни места в Централна България. Максималните температури между 22 и 27 градуса. По планините ще е предимно слънчево, но и ветровито. След обед предстои развитие на купеста облачност и на места в масивите от Централна България очакваме превалявания от дъжд. В неделя и понеделник изгледите са за предимно слънчево време, но след обед се задават увеличение на облачността. На отделни места, в източните и планинските райони, очакваме краткотрайни превалявания и гръмотевици. През нощта срещу вторник и през деня отново предстои развитие на купесто дъждовна облачност. На места тогава отново ще има краткотрайни валежи, както и гръмотевични бури. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Около всеки шумен и смущаващ казус стои зад кулисие. А зад кулисието си има име. Завладяна съдебна система, дълбока държава, порочни зависимости. Възможно ли е този гордиев възел да се разсече или сме обречени? Затова ще попитам сега, моят първи гост, депутат от Продължаваме промяната, Велислав Величков. Преди това обаче да чуем какво каза днес премиера Румен Радев за готвените промени в закона за съдебната власт и избора на нов Висш съдебен съвет и главен прокурор.
1: Говорим да се приеме възможно по-бързо закона за съдебната власт. Разбира се, той трябва да бъде добре умислен, защото това е един изключително важен закон. Едва след като този закон бъде вече прият, ние ще, съответно парламентът, трябва да разгледа правилата и критериите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет. Нашето желание е това да стане възможно най-бързо, за да имаме съответно възможността този нов Висш съдебен съвет да избере главен прокурор.
0: И така, Велислав Величков, Продължаваме промяната. Здравейте!
2: Добър ден на вас и вашите зрители.
0: Очаквате ли с идването на власт, с такова голямо мнозинство, на формацията на Румен Радев, наистина да има сериозно и отговорно решение на абсолютно сериозния проблем с правосъдието у нас?
2: Това беше основна заявка в предизборната кампания на Прогресивна България и ангажимента беше бързо да се придвижат тези въпроси. Чувам, че премиерът Радев е начертал хронограмата на събитията и тя наистина е такава. Приемане на закон за съдебната власт, определена процедура и критерии за избор на парламентарната квота и изборите очевидно ще се състоят на есен, тъй като време не остана, понеже бяха много разтеглени сроковете между първо и второ четене.
0: Те не минаха ли тези прословути две седмици?
2: Три седмици беше срока. Изтече миналия петък. Тази седмица имаше правна комисия, но не беше закона за съдебната власт, дневния ред. Следващата сряда ще гледаме предложенията за второ четене в закона, което означава с малко усилие в петък другия, но по-вероятно последващата сряда да приемем закона, след това той трябва да се обнародва, да влезе в сила, да приемем критериите и процедурите, което означава, че септември ще бъде май. Септември ще започнат реалните номинации.
0: Може и през август, ако нямате ваканция, както твърдят от Прогресивна България.
2: Сега те какво твърдят и какво се случва, явно те решават, но в приетия правилник за организацията и дейността на Народното събрание август е ваканция. Тя може да се променя дните, но не може да се отменя. Но август е ваканция и във Висшия съдебен съвет. Едно много добро предложение между първо и второ четене, не така беше в приятие на първо гласуване законопроект, е паралелно да текат процедурите за избор на професионалната квота в Висшия съдебен съвет и парламентарната. Тоест, това трябва да се случи в рамките на едни два месеца едновременно, защото най-напред бе заложен едномесечен срок да се избере професионалната квота, което е абсурдно. И след това избора на парламентарната очевидно да се съобразява с резултатите в професионалната и да се така, да има малко, как да кажа, нагаждане на това какви мнозинства ще се получат в бъдещия съдебен
0: съвет. Смятате, че трябва да бъдат едновременно, за да не се създава усещането, че се търси някаква форма на баланс, както искате го наречете.
2: Точно така. Това сме предложили и ние, да се състоят едновременно процедурите, но много важно, начина по който ще състои избора на професионалната квота. И тук категорично да кажа, че от Продължаваме промяната и от Демократична България сме за избор по апелативни райони. В района, това са пет апелативни района, в които се проведе избора.
0: Така, и на хартия, нали?
2: Ами няма начин, тъй като лицензите са изтекли, има в ВКС записано в мотивите, че не е надежна тази система, така или иначе.
0: А ние проверихме на практика с онова гласуване. 200 човека от
2: един апелативен. По-добре да не си спомним и за онова гласуване, защото тежко уронва престижа на съдебната власт.
0: Ама започнем ли да забравяме нещата, които са се случили?
2: Така, 25
0: те пак
2: влезли,
0: ще се случат.
2: 180 гласували за един час. Както и да е, сега няма да бъде така с хартиените бюлетини, но не трябва да има другото. В малките съдилища, където също има окръжни райони, давам пример, примерно с Добрич, с Смолен, да не минаваме нататък, ето има по 30-40 магистрати и ако те трябва да гласуват в работни дни в окръжни съдилища, първият, който ще ги посрещне на кафе, е административният ръководител. Ела, стойчо да си кажем нещата, как и ще гласуваме, а тук има едни хубави хора. Я вземи това лище, ако не се сещаш кои са, и това ще бъде дирижирано гласуване. Докато в апелативните райони, апелативните, които и дори не познават част от районните съдии или прокурори, те ще идват, ние предлагаме да е в почивни дни, административен ръководител не трябва да присъства, защото това е все едно кмета на една община или на едно малко гръче, в което се произвеждат избори за местна власт, да стои на входа на избирателните секции. Това е една от причините, я предлагаме, да е в почивни дни, да си идват магистрати, да си гласуват спокойно, по съвест, по убеждение, а и те трябва да са убедени, че е тяхна отговорност да прочистят съдебната система от клиентелистите и зависими магистрати, които обслужват схеми като 8-те джуджета и СС клуба. Така че това е изключително важно. Следващия въпрос за парламентарната квота, където трябва да се избират личности с безспорен интегритет и професионализъм в тази квота, не по партийни квоти, за да не бъде тя партийна, не разпределено пропорционално на резултатите от изборите, защото това не са комисии в Народното събрание, не трябва законодателната власт да се бърка в съдебната, има взаимодействие и взаимен контрол, но не може законодателната или политическата власт по-точно да ръководи решенията в съдебната власт. Затова трябва да се гледа човек по човек и е много важно какви критерии ще бъдат определени и кой ще има право да номинира, макар
0: и чрез
2: народни представители.
0: Тези неща трябва те първа да се уточнят.
2: Всички тези неща предстоят и ще покажат всъщност какво стои за думите и добрите обещания, които дадаха в предизборната си кампания Прогресивна България.
0: Ами да, те дойдоха, всъщност те получиха този вот, освен за всичко останало и за битка с олигархичния модел и възстановяване на върховенството на закона.
2: Именно,
0: нали така?
2: И антимафиотски консенсус.
0: Да.
2: А пък този мафиотски консенсус се беше принесъл успешно и във висшите етажи на съдебната власт, а една държава без независимо правосъдие е форма на организирана престъпност. Така че предстоят тези разговори. Аз много се надявам, дори преди комисията, ние да се срещнем с представителите на вносителите на предложения от управляващи Прогресивна България и да видим къде нашите позиции се сближават и как може да вземем най-добрите решения.
0: Сега, те не искат да водят преговори, да се договарят, но вероятно трябва да има някакво обсъждане. Как го виждате, формално или неформално?
2: Обсъждане на кое?
0: На кандидатурите какви да бъдат, какъв да бъде профила, кой да номинира.
2: Сега ние най-напред трябва да се съгласим по текстове от законопроекта, защото вътре има неща, които са притеснителни.
0: Примерно, този, който е внесен от Прогресивна България?
2: Да, гласуването по окръжни райони е в законопроекта на Прогресивна България. И за второ гласуване това не се променя. Ето по този въпрос трябва да говорим с колегите. Мораториума, който трябва да се наложи върху всички назначения в настоящия състав на Висшия съдебен съвет, където чакат едни 30 на административни ръководители, кандидати за административни ръководители, да бъдат гласувани в съдийската колегия. Прокурорската реши по собствен почин да спре назначенията до избора на нов състав. Но съдийската не реши такова нещо. И това означава, че с едно назначаване на нови административни ръководители, преместване и повишаване на магистрати в други съдилища, отрицателната селекция продължава. А това изключително много ще затрудни работата на следващия висш съдебен съвет.
0: Вие предпочитате да бъде забързан процес. Но, така или иначе, до тогава
2: и
0: има...
2: този висш съдебен съвет да не прави никакви назначения в съдебната система, освен първоначалните за младши съдии, които са минали вече и при Института по правосъдието.
0: Добре, обаче има няколко казуса. Един от тях е, че имаме нов изпълняващ функциите главен прокурор. Вярвате ли, че може, докато се променят нещата, докато има избор на нов, все пак да има задвижване?
2: На кое?
0: На нещо. Сега, аз обаче чух от нея, че случая с СС клуба и с Мартин Нотариуса, всъщност ставало дума, неговия клуб, да, ставало дума за имотна мафия. Това е сериозен проблем. Но аз, доколкото съм запозната и четох, там става дума за влияние върху магистрати, за влияние върху съдии, за влияние върху прокурори. Нещо подобно на това, което правеше Петьо Еврото или е правил по-точно.
2: Ами да, всъщност изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова казва точно за имотна мафия, но не продължава след запетайката, която е действала чрез влияние върху магистрати. От бивши магистрати, които после са станали адвокати, и от хора като убития Мартин Божанов, чието убийство мисля, че никой не разследва, всеки забрави за това убийство, оттам са ставали и през съда въпросните имотни измами, когато са оспорвали приемно нотариални актове, констативни за придобиване по давност или прехвърления с фалшиви данни на имоти от едно на друго лице. И доколкото, пак казвам, там има хора, които са били бивши съдии, имат влияние в съда, тази група трябва да се разследва. А другото е 8-те джуджета, където се каят всички взаимовръзки в тайната, сивата част на съдебната система и паралелното правосъдие по-скоро съсредоточено в 8-те джуджета, където директно е казвано какви актове прокурорски да се издават и да не се издават.
0: То имало
2: да
0: бланки, намерени, които ние чували на Петю Евро.
2: Образува, прекратява, избери си. Нали, и всичко това е
0: някаква било група хора стои
2: изречение.
0: Издава заповед в...
2: Казва му се какво да прави.
0: Ужасно
2: и както се установява в това ресторанче, където готвили много вкусни манджи, затова някои ходили, това казаха магистрати в комисията в по-миналото народно събрание.
0: Възможно е пък.
2: Възможно
0: и това е възможно.
2: Покрай
0: вкусни, и да е вкусно е възможно.
2: Покрай вкусните манджи там са били основно административни ръководители, които са част от така нареченото семейство. Оказва се, че по-голямата част от административните ръководители на съответните нива, на всички нива в прокуратурата, де-факто, и на съответни нива в съда, особено в специализираните съдилища, са били редовни клиенти на вкусните манджи, но са идвали сини пликови, сини актове и си тръгвали с други пликове. Сега какво има в другите пликове, ние не знаем. Но разбрахме, че на диванчето, на което е сядала Теодора Георгиева, за което много се шуми, са сядали и други хора, включително и ръководител временно на Софийската апелативна прокуратура тогава. И ние трябва да видим в крайна сметка на това диванче колко хора са сядали, защото там манджи не се едат. И всички, които са били на диванчето, трябва да напуснат съдебната система заради тежко уронване престижа на съдебната власт. Така трябва да започне ветинг
0: в системата. Как да стане това, когато този компромат на банка, която е събирал еврото, очевидно или го е държи той, или негов ортак, както се казва по-народному. Тоест, ние няма как да разберем, освен ако тази компроматна банка в флашки видеа не бъде извадена.
2: Еми, както се казва, ортака ще е много силен на Петю Еврото, щом се стигна до там да се замени наказателната отговорност, административно наказание, една глоба от 5500 стари лева за Петю Еврото, за това, че са изготвени документи с невярно съдържание, че са давани указания на прокурори да предават ценности и пари на трето лице, чиято собственост не са.
0: Говориш за случая Златанов.
2: Да, точно така.
0: Това пък е толкова възмутително. Прокурори и магистрати да прибират златото на човека, да го товарят в джипа на съпругата на еврото, да изчезва, да си ги делят.
2: Там участва един бивш депутат и политик, който всъщност е прибрал златото, което не е негово, защото при това е бил заплашван, че му се образува еди какво си производство. Ето това се казва паралелно правосъдие и тук прокурор Ваня Стефанова е права, която казва, че докато не се разкрият зависимости в мрежата 8-те джуджета, прокуратурата не може да излезе от порочния кръг, а оттам е застрашен и съдът. Обаче въпросът е, че със същото...
0: Кого е топката тогава?
2: Със същото обещание дойде като изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
0: Е, не, вие оставете това.
2: Ама той първи обеща и каза, че докато прокуратурата не разреши 8-те джуджета, нищо вътре не може да се оправи, тя не може да излезе от калния терен на политиката. После се оказа, че на снимките за вкусните манджи са и той, и Емилия Русинова, настоящата шефка на Софийска градска прокуратура, най-важната в страната, която пък пътувала с Петю Еврото в една кола и с други негови приближени. В момента има образувано дисциплинарно производство, но тя не е отстранена по време на това дисциплинарно производство. Очевидно, може да влияе в него. И тук въпросът е към ВСС. Защо след като сте установили, че има недопустимо деяние сте образували дисциплинарно производство, ние отстранихте като ръководител на най-важната прокуратура. Ето това са много въпроси, на които трябва да отговорим, включително чрез закона за съдебната власт.
0: Ние с вас можем много и отдавна питаме, ама някой наистина трябва да отговори. Аз сега се сещам още 20-30 въпроса, които мога по тези два казуса само да задам. Само, че няма отговори.
2: Само 20-30 добре сме.
0: Да, казвам, сещам се на пръв поглед. Аз питам всеки вътрешен министър от тогава, откакто излезе това разследване на антикорупционния фонд. Бе, няма ли някаква следа в МВР, по чия заповед стоеше там, аз съм го виждала, вие знаете, той е съвсем близко до BTV това място. Там стоеше на ъгъла една полицейска кола непрекъснато, всеки божи ден. Няма ли кой да ни каже кой е изпратил тая полицейска кола? По каква заповед? Защо?
2: Са били вкусни и са минали да хапнат.
0: Те бяха вътре в колата по обедно време, когато аз минавам. Но ето такива въпроси,
2: въпроси,
0: които трябва да се зададат.
2: Следва тази цялата сага, която започна с така наречения взрив бомба, какво беше там на пътя за Ерема, бившия главен прокурор Иван Гешев, което също до никъде не стигна това разследване. И всичко, което излезе от там нататък, записи, доклади, имена, все още не знаем доклада на съдийската колегия на ВСС по случая 8-те джуджета, да се направи парламентарна комисия, да обхване и СС клуба на убития Мартин Божанов, да обхване и всичко свързано с 7-те джуджета, да се разпитат на много хора, които имат пряко отношение по този случай и след това да се сезира прокуратурата съвсем официално с прият доклад, каквато миналата комисия не прие, и да бъде длъжна да работи по тези въпроси. Новия Висш съдебен съвет да нареди съответните дисциплинарни производства или производства за отстраняване от съдебната система на хора, които тежко са уронили престижа на съдебната власт.
0: Аз имам и още един въпрос, който за мен все още стои във въздуха. Съдия Цариградска го разказа много подробно, но тя се базира на доклади. Може би парламентарната комисия, понеже време явно няма да има тази, която е за...
2: Не, не е явно. Не е явно.
0: Управляващи
2: казаха, че докато не заработят постоянните комисии, няма да разглеждат въпроси за временни комисии. Заработят,
0: а вие се надявате, че все пак ще има?
2: Аз мисля, че още този месец и началото на следващия въпроса за комисия 8-те джуджета и СС клуба и взаимозависимости в съдебната система, които приличат на мафиотска престъпна мрежа, ще бъде поставен.
0: Аз обаче имам още един въпрос.
2: Събрание.
0: Може би това е комисията, която контролира използването на послушването.
2: Специалните
0: разузнавателни средства.
2: Тръгна...
0: Да, мисълта ми, вие нали чухте, оказа се, че българските магистрати са били масово подслушвани.
2: Точно,
0: не просто подслушвани. А влизано е в дома и ми е търсено нещо. Гледана е цялата им кореспонденция. И то не става дума за един или два магистрата.
2: Аз ще ви дам най-скандалния случай. Варненски магистрат, съдия, който е подслушван в кабинета му, където се взимат крайна сметка съдебните актове се решават какво да бъде виновен, невиновен. Подслушвателни устройства в кабинета му, което нарушава тайната на съвещанието. Това е особено грубо погазване на върховенството на правото. Влезе обвинителен акт в съда, съдията беше оправдан. В крайна сметка обаче никой не каза как е възможно въобще в кабинета на съдия да бъдат сложени подслушвателни устройства. И ето, вижда се сега съдия Цариградска изнесла масовите данни, ние знаем и за други такива случаи. И аз поставям въпроса, наистина могат ли магистрати да бъдат подслушвани вътре в кабинетите им? Защото това също е инструмент за влияние.
0: Те са прониквали в дома им.
2: Да, и в домовете им.
0: Те са ровили в личните им вещи.
2: Така.
0: Те са гледали кореспонденция. Ами аз това искам да разбера.
2: Ето, тук ще стигнем до един много важен въпрос. ДАНС. Тази мега структура, която бе създадена по времето на премиера Станишев, за да обедини всички специални служби и стана нещо като една черна дупка, в която уж всичко потъва, но оттам се вадят материалите за точно определени производства наказателни и за компромати. И ролята на ДАНС и по разследването на 8-те джуджета, и на убийството на Мартин Божанов и неговите връзки с съдебната система, и по случая в Варна с секретния доклад Баба Алино, трябва да бъде до такава степен изследвана, че да се види има ли нужда от такава структура, която работи по този начин.
0: Така или иначе, ДАНС е дал някакъв доклад в Народното събрание, засекретен от предишните председатели. Ще поискате ли да видите?
2: Засекретен просто си е стоял там и никой не е разбрал. Вчера има решение на комисията този доклад да бъде изискан от ДАНС,
0: да
2: сравни с това, което има в Народното събрание и да се види каква е цялата роля на ДАНС в случая, която е започнала, а после е спряла разработките, очевидно, срещу Невзоров и е насочила вниманието си на съвсем други места.
0: И срещу какво?
2: Ние не знаем също
0: това
2: какво.
0: Това аз само задавам въпроси, това ми е работата.
2: Кой? Защото въпросният ден от ден се появява винаги, когато се взимат едни скандални решения. Така беше и с машините на изборите. Когато на първия тур на местните избори той отмени на практика, нареди така. Да няма машини за гласуване. Имаше и друг случай с изгонването на Антон Зингаревич, собственика на футболния клуб Ботев Пловдив, където отговаряше, аз взимам тези решения. Като какъв той е взимал тези еднолични решения и ако има мотиви за експулсирането на гражданина на Невзоров, защо след това няма мотиви за отмяната на
0: това? Може да има, но ние не знаем.
2: Когато дадат преписката, ще видим дали има, но аз силно се съмнявам, че ще видим мотиви за отмяната на заповедта. Тоест, трябва да се разследва и влиянието на специалните, на секретните служби във всичко това, което
0: то не може без това. То не може без това.
2: Но сега, до сега никой не е правил скрининг там. Те изведнъж се появяват,
0: край.
2: Хвърлят една бомба и изчезват.
0: Добре.
2: Слинг, тайния агент.
0: Ами
2: така
0: тогава...
2: не става в парламентарната република. Обаче.
0: Ами да търсим сапьори, благодаря ви.
2: Ами да му се налага.
0: Продължаваме след много кратките реклами.
3: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни. Ведра избра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: студиото вече е Петър Диков, бивш главен архитект на столицата, а сега председател на Съюза на архитектите в България. Здравейте, господин Диков.
1: Здравейте.
0: Няма как да не започнем разговора с баба Алино. Сега, до сега говорихме с Велислав Величков за тази другата част, национална сигурност, гонене зад кулисие, връзки с спецслужбите. Обаче аз искам от вас да разбера как е възможно това да се случи. Чисто архитектурно и чисто...
1: За съжаление, откакто излезе този случай в медиите, и аз непрекъснато си задавам този въпрос, как е възможно това да се случи?
0: И нямате ли отговор?
1: Ами, за сега, поне от нещата, които излизат като информация, все още нямам отговор. Защото има едни чисто градоустройствени архитектурни проблеми, които до сега никой не е дал отговор. Те как са се случили? Отделно от това има други, които са свързани с цялата структура на държавата. С няколко министерства, с няколко агенции, с няколко отговорни за отделните дейности по управлението на инфраструктурата на населените места, фирми, така че аз за себе си все още нямам.
0: Има ли по-най-виновен? От някъде трябва да тръгне?
1: Не, трябва, за мен трябва да се освети цялата конструкция, защото тук няма невинни. Аз до това заключение стигнах, но повод ми дава случая с... Аз така и не знам до сега как се казва точно като ударение баба, Алино, Алино, но...
0: Може да го наричате светеца, както казва Костадин Костадинов, да, това било старото му име.
1: Припомних си за един случай от преди 16 години, който беше почти толкова нашумял, колкото случая този във Варна. И това е случая с така нареченото митничарско селище при язовир Ивайловград. Там имаше десетки сгради, част от които бяха построени в чашата на язовира, друга част бяха построени върху държавна земя, без никакви документи за собственост. Случая вървя по медиите няколко седмици. Интересно ми е там каква е била съдбата на...
0: Казват, че са разрушени, но трябва да проверим.
1: Аз лично се съмнявам, че са разрушени, но задължително мисля, че за да свържем двата случая, да видим как се реагира и то как реагира държавната власт на такива случаи.
0: Казвате, ако там още има вили, сгради, значи в баба Алино ще има вили и сгради.
1: Ами най-вероятно да. Да се върна на чисто архитектурните проблеми. Всяка сграда по нашите норми трябва да има съответните проекти, които да минат през процедура на одобряване. Трябва да има контрол по време на самото строителство. Тук на практика проекти, колегите от Варна показаха проекти, които са написани на руски, вероятно изготвени от украински архитекти. Какви са, как са изготвени тия проекти? Имат ли изобщо конструктивна експертиза? На какви норми са направени тези проекти? Те явно не са по нашите норми. Това също е един въпрос, който те първа трябва да се изследва. Сградите, които са казаха, че били с търпимост. Ами тия сгради, те също имат някакви конструктивни, трябва да имат някакви конструктивни изследвания. Трябва да се знае тези сгради сигурни ли са. Защото тук не става дума само за конструкцията на сградата, тук става дума за живота и здравето на хората, които
0: те са фалшиви, казват, защото само една сграда е имала, която отговаря на критерия да и бъде издадено удостоверение за търпимост. Всички останали са минавали някак покрай...
1: Говори се за сондажи, които осигурявали водата. Тези сондажи, тук става дума също за живота и здравето на хората, които ползват водата, защото не можеш да направиш един сондаж и да го дадеш като питейна вода на хората, ако той няма съответните сертификати да бъде разрешен като питейна вода. Това също е една процедура, която ми е доста интересна и трябва да се разбере.
0: А и ток си има, всичко си има.
1: Да, тока не е единствен случай, когато някой сключва договор с енергийното електроразпределителното дружество и след това работи като посредник между хората, които си плащат.
0: Но вие знаете като архитект, че това е трудно. И сигурно ваши колеги и инвеститори в столицата казват, че с месеци ги бавят ЕРП-тата, за да ги присъединят редовни сгради, законни сгради. А там като, е станало за секунди.
1: Казвате трудно, аз бих казал, че е невъзможно, но факт е, че ето. Виждаме,
0: те могат,
1: че е
0: тук не могат.
1: Да.
0: Законните сгради не могат. Ами това е една много тъжна картина, която разказвате вие. Сега, истината е, че мен ми е жал и за сградите, жал ми и за хората, които вероятно са си дали парите. Но трябва ли някога да се случи нещо да бъде разрушено, за да бъде обеца на уход?
1: Първо, като казвате хората, които са си дали парите, от репортажите, които гледах, доста от хората са платили кеш. Тоест, не знам дали даже имат документи за тия плащания. Ами крайно време е у нас да разберат хората, че когато плащат кеш, за да спечелят някакви проценти или да дадат по-ниска цена, те рискуват парите си. Защото самото заплащане в брой без документи носи риск за техните пари. Значи те в момента, в който са приели този начин да платят имотите си, те би трябвало да знаят, че рискуват.
0: Да, защото тези, които са по банков път, ако случайно се окаже, че има някакво имущество, въпросната
1: корупция,
0: и това е хипотеза. И вие знаете, че те могат да си...
1: Значи, тук в случая, този, който продава, има, доколкото разбрах, и доста имоти, които са законно построени. Тоест, той има ресурса, ако се стигне до процедура да бъде задължен да върне парите на хората, които с документи взети, ще се намери откъде да го вземат.
0: Възможно е, дано е така. Аз обаче ще сменя малко темата, но ще взема повод от това, че говорихме с директора на НДК, госпожа Татарова, която каза колко е скъп тока, колко е скъпо парното. Няма да коментираме заплатата, това вече мина и надявам се да има някаква промяна. Но вие казахте, че преди години сте правили един проект с геотермалните води, които са в столицата, може да се отопляват големи сгради в София.
1: Ами, да, аз благодаря, че повдигате тая тема, защото тя е изключително важна. Освен това, което бяхме започнали 13-14 година за София за използване на геотермалната енергия, аз бях писал един пост по повод на изказване на Асен Василев като министър на финансите, 22-а година началото, който той беше казал, че ние може да се топлим с геотермална енергия, вероятно е било във връзка с проблемите с газа, и беше посрещнато доста иронично от масовата публика. Проблема с минералните води и с геотермалната енергия е много важен и той, според мен, ще става все по-важен. И е крайно време и управлението на държавата, и управлението на общините да обърнат внимание.
0: Да не иронизират тази тема.
1: Защото тук специално за НДК наистина беше разработен проект. НДК има едно помещение, което е правено за енергиен център, което, доколкото знам, и сега е празно. Има едно находище, Лозенец се казва, за което Столична община има безвъзмездно дадено от държавата експлоатация, което се намира едно време от това находище са ползвали водата за Лозенската баня.
0: Старата Лозенска баня, която вече я няма.
1: Тя нова няма.
0: Да.
1: Съборена е. Има много подробни изследвания. Тук са правени повече от 30 сондажа.
0: Тоест под градинката, която е сега, има топла вода.
1: Там даже имаше една минерална чешма, която беше на самата спирка сегашната, която имаше топла вода. В центъра на това Лозенско находище, което е около църквата, която е зад градинката, водата е 52-54 градуса. Тоест има достатъчно ресурс да се ползва за отопление и даже идеята тогава беше, след като се отнеме топлината, за да се отоплява НДК, остатъчната вода с температура 26-7 градуса да отиде за съхрани басейна на Спартак, защото Спартак също дава огромни разходи за топлене на водата.
0: Има такъв проект ли?
1: Имаше такъв проект. Той беше разработен професионално от инженер Руслан Тунтов, който е българин, който живее в Швейцария и който работи такъв тип геотермални проекти. Той беше втори, след като бяхме разработили проект за геотермална централа в НАК, бившото НАК вече, на Сердика 5, който да използва температурата на водата от централното находище Софийско. Минерална вода до Софийската минерална баня. Там също е много любопитен случай, защото има сондаж, който е направен на 560 метра дълбочина. Сондажа, където е, там заради сондажа са направени разкопки и сега има останки от римска сердика. Това е на екзарх Йосиф, един триъгълник, който куриозно беше реституиран като собственост. Все още не е застроен, седи си сондажа. Опитахме се да го възстановим този сондаж, защото той се оказва, че от 40 години вече не се ползва и е запушен. Не е функциониращ. Сега има някаква малка геотермална централа, която топли музея на София, но тя взима от каптажа. Каптажа е на 2500 години и се намира съвсем близо до джамията.
0: И сега, казвате ли, че ако това нещо реши някой човек да го реализира, някой кмет, може би кмета, това е работа на кмета ли?
1: Според вас е трябва... Като на общината са дадени правата за тези 8 находища в зоната на столична община, кмета
0: би трябвало да е негова инициативата. Но тук пак има допирателна НДК, знаете, че е в патримониума на Министерство на културата. Въпросът ми е друг. Колко би струвало и колко би спестило, ако се реализира това начинание?
1: По сметките от преди вече 13 години би струвало, тогава сметките бяха за 10-11 милиона лева. По това време НДК плащаше 3 милиона лева на топлофикация за отоплението. Даже в тези 11 милиона се включваше и нов сондаж, защото тия сондажи, които са тук, те са част от тях компрометирани. То, което значи, че тази инвестиция се изплаща за 3 до 4 години. И оттам нататък Господ ни е дал енергия. За съжаление, човека, от който знам каквото зная за минералните води в Софийското поле, почина преди година и половина. Това е професор Костадин Щерев. Той твърдеше, че под нас има 500 мегавата топлинна енергия, която Господ ни е дал. А ние внасяме газ от 3, 4, 5, 6 хиляди километра, за да плащаме скъпо и прескъпо за нашето отопление. Наистина, тия 500 мегавата са несравними с 2500 мегавата на столична топлофикация, но те са ресурс. И то ресурс, който ни е даден.
0: Казвате, че ако кмета на столицата подеме такава инициатива и част от Министерския съвет приеме тази идея, тя може да се реализира и би била ефективна. Да или не?
1: Преди 3 години, не 4 може би вече стана, се разработваше така наречения ПИРО, план за интегрирано развитие на общината. Това са планове, които се правят по искане на Европейската комисия, които дават възможност на общините в България, всички общини трябва да имат такива планове приети, да инициират проекти, които да кандидатстват за европейско финансиране. Аз съвсем добронамерено бях направил предложение на екипа, който е направил. Той беше го кръстил тогава план за София, този план за интегрирано развитие. Бях предложил да се включат в този план 3 проекта, които са на база на геотермална централа. Единия беше в Надежда, другия беше в НАК и третия беше за НДК. Отговора беше, че няма ресурс, било предвидено 10 милиона за 7 години, а НДК било държавна сграда, така че не може да се включи в плана на общината. Което съм убеден, че не е така, защото в край на краищата НДК е и знак на общината, на столична община. Между впрочем, една скоба ще отворя. Преди скоро беше, се отбеляза 45 години от НДК. Аз когато писах този пост за възможни икономии на НДК, не го писах по повод на ръководството и спора за заплатите. Да. Писах го заради идеята, че тук имаме ресурс, който може да се ползва прекрасно за икономии и за възможности за сваляне на разходите на НДК, защото НДК е структура, която трябва да произвежда култура. Тя е създадена като такава и тя трябва да работи да създава култура.
0: А не субкултура. Сега, аз имах още много въпроси към вас. Времето ни изтече, но ще ви поканя специално да поговорим и за тази софийска друга болка, Витоша, но това ще остане за следващия път. Благодаря ви за този анализ. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до понеделник.

0: петък в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите теми от деня. Близо половин милиард евро задължения на държавните болници, а просрочията към края на месец март възлизат на над 21 милиона евро. Данните за финансите на лечебните заведения изнесе министърът на здравеопазването и допълни, че заплатите на директорите на някои от лечебните заведения достигат до 40 000 евро. С най-високо възнаграждение е директорът на болница Лозенец. През януари Олга Мицева е получила 8500 евро, а през март заплатата й достига над 40 000 евро. През това време обаче болницата има и просрочени задължения за близо половин милион. Подобен е случаят и в държавната болница в Благоевград, където няма просрочия, но заплатата на изпълнителния директор варира между 9300 евро и 36 270 евро. За сравнение, най-голямата спешна болница Пирогов има задължения, но те не са просрочени, а заплатата на директора е между 10 и 12 000 евро. В Света Екатерина задълженията са 28 милиона и 300 хиляди евро, просрочията са за близо 3 милиона, а възнаграждението на ръководителя й е около 8 хиляди евро. В позиция до медиите, ръководството на болница Лозенец заявява, че заплатата от 40 000 евро включва редовното месечно възнаграждение плюс изплатено еднократно обезщетение за навършена възраст и осигурителен стаж. Потърсихме и директора на болницата в Благоевград, но към момента не успяваме да се свържем с него. МВР срещу нарушителите на пътя. Мащабна специализирана операция тази нощ в Бургас. Екипи на полицията с два дрона следят за шофьори, които не спазват правилата. В фокуса на проверките са високата скорост, употребата на алкохол и наркотици. Проверени са няколко критични точки. Задържани няма, но са връчени десетки фишове и актове. Акцията е част от подготовката за активния летен сезон. И още за контрола на пътя, нови по-строги санкции за нарушителите. МВР вече отнема контролни точки, ако водач има влезли в сила електронни фишове, както и заснети от камери превишения на скоростта. Според промените, преминаване с 40 км в час над ограничението в населено място води до отнемане на 18 от общо 39 точки. Санкцията е същата и за превишение с над 50 км в час, но в участък извън града. 21 точки се отнемат при повторно нарушение. 26 при системните скоростни нарушители. Така при две нарушения, например, водач може да остане без книжка. От МВР обясняват, че целта на промените е по-ефективен контрол върху опасното шофиране, както и повече безопасност на пътя. И допълват. Точките могат да бъдат възстановени чрез допълнително обучение или автоматично, ако две години водачът спазва правилата и няма нарушения. Голямо количество райски газ, предназначен и разпространяван сред деца и непълнолетни, задържа при акция полицията във Варна. Арестуван е млад мъж от града. Работата на разследващите продължава около месец, за да достигнат до дилъра, продавал райския газ на деца. Задържаното количество от 14 кг се равнява на между 4 и 8 хиляди дози, в зависимост от концентрацията на опасната субстанция. С определение на районния съд, задържаният е за постоянно в ареста, като го грози до 6 години затвор. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Сирия, представил пред служител на летище Васил Левски неистински документи. На 11 юни около 5:30 на трасе заминаване на летището в София, обвиняемият предоставил пред служител на аерогарата фалшиви български паспорт, лична карта и свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадени на името на друг човек. По случая образувано досъдебно производство за престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до 8 години. С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка за държане под стража спрямо обвиняемия. Времето. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. През деня валежите ще намалеят и до вечерта ще спрат. Вятърът ще отслабне, но ще остане сравнително хладно за периода, с максимални температури в повечето места в страната между 20 и 25 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време, но след обед на места, главно в източните и планинските райони, отново ще превали краткотраен дъжд.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: ведра изпред.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
4: Симфонията Враци ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова цигулка, Сузана Клинчарова арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в ивенти Мигра.
5: Така, как да намерим съкровище?
6: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
7: Ура! Ще търсим съкровище!
6: Това са те!
8: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
9: Това е голям сочен кремиш!
6: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
13: Здравейте, на 12 юни петък започва авторското предаване на BTV Радио. Важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Обзорът на темите от седмицата този петък ще бъде с икономистите от екип Стоян Панчев и Георги Вълчев. Останете с нас, започваме само след броени минути.
12: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Продължаваме с обзора на темите от седмицата. На телефонната ни линия са икономистите от екип Стоян Панчев и Георги Вълчев. Добър вечер и на двамата.
3: Здравейте.
2: Колко сериозен сигнал е процедурата по свръхдефицит? Технически инструмент или реално предупреждение за фискална нестабилност? Господин Вълчев.
3: От гледна точка на потенциални санкции, процедурата по свръхдефицит е основно техническо предупреждение. Трябва да отбележим, че в историята никога не са налагани финансови

0: отношение. И те се понасят основно, разбира се, от самата държава, която е пред риск да изпадне в фискална криза, ако не овладее този дефицит. И това е нещо, което трябва да се приеме напълно сериозно и надявам се новата власт да се отнесе сериозно и да предприеме необходимите мерки за овладяване на ситуацията.
1: Кои са основните причини страната да попадне в такава процедура? Еднократни фактори или системни проблеми в бюджета? Стоян Панчев.
2: Както много пъти съм споменал, включително във вашия ефир, проблемите са системни и всъщност продължават няколко години наред. Според мен поне от 24-та насам, и това означава и 24-та и 25-та, беше ясно на поне група икономисти, които следим процесите, и говорихме това много ясно публично, че декларираните дефицити през 24-25 година са много по-големи от тези, които показваше Министерство на... Т.е. реалните бяха много по-големи от тези, които бяха показани от Министерство на финансите, особено през 25-та година. Т.е. ние имаме едно натрупване на поведение от страна на Министерство на финансите и правителството, които са оформили тогава бюджетите, една разпусната бюджетна политика, която същото време е била скривана, т.е. не е показван реалния размер. Разбира се, това беше правено с идеята да бъдат изпълнени критериите за влизане в еврозоната, така наречените мастерски критерии. Т.е. това е едно натрупване, което върви години наред. Просто сега с тази процедура то беше осветено. Всъщност това беше голямата роля на процедурата по свърх дефицит, която вероятно ще ни бъде наложена, а именно да изследи факта, който е публична тайна, поне от миналата година насам.
1: Всъщност, можете да кажете какви конкретни ограничения може да наложи Европейската комисия върху бюджетната политика на България, господин Вълчев?
0: От Европейската комисия ще искат да видят някаква програма за фискална консолидация, т.е. за намаляване на дефицита. По всяка вероятност до края на тази година ще трябва да я подадеме. Т.е. със сигурност с дефицита за следващата година ще трябва да имаме някакъв... Ще трябва правителството да предложи ясен план за намаляване на бюджетния дефицит. Стандартната практика на Европейската комисия е да иска фискална консолидация от типа на 0,5% пункт от БВП на година, т.е. което е всъщност сравнително малко и дори бих казал доста неамбициозно, но обикновено така се процедира. Изисква се просто средносрочен план, в който поне с 0,5% пункт на година да се предвижда намаляване на дефицита. Ако това не бъде предложено, което почти не виждам ситуация, в която това няма да бъде предложено. От правителството ясно заявиха, че ще работят за фискална консолидация. Ако няма такъв план, тогава може да ни наложат да започнат да се мисли за някакви санкции. И разбира се, след това, ако не изпълняваме плана, но подчертавам отново, на нито една държава до сега, за съжаление, всъщност по-скоро, не са и налагани реални финансови санкции. На теория могат да се налагат, може да започне да ни удържа средства Европейската комисия, може да ни замрази еврофондовете, според правилата да се налагат глоби в размер на 0,2% от БВП, но отново това на практика до сега не се е случило, макар че има много случаи, когато се дават някакви планове от страна на местни правителства за фискална консолидация и след това поради една и друга причина не се изпълняват. За съжаление, в правилата на Европейския съюз в това отношение всъщност има доста, така да се каже, вратички, от които понякога, които позволяват на практика да не изпълняваш правилата и да няма каквито и да било съществени санкции.
1: Има ли риск всичко това да се отрази върху доходите, социалните плащания или публични инвестиции, господин Панчев?
2: То вече се отразява. Със сигурност. Имайте предвид, че този деклариран от министъра на финансите бюджетен дефицит от 7,4% плюс неразплатените фактури, така наречени, от 2,2 милиарда, нивоят към бюджетен дефицит към 9%, това веднага ще трябва да се отрази на социални плащания, на ръст на доходите на тези хора, които зависят финансово директно от плащане от бюджета, а може би индиректно.

0: то няма как по друг начин да се подходи. Толкова голям бюджетен дефицит, трябва наистина, както казва господин Булджев, да се атакува доста по-сериозно, отколкото с 0,5% пункт. Трябва много по-амбициозно да се работи. И всъщност най-важният момент, в който да се правят тези съкращения, е в началото на процеса на влизане в такава процедура по съвет дефицит. Тоест, може би не за 26-та толкова година, макар че би било добре да започне, но особено за 27-та година, трябва да видим сериозни съкращения. И в съкращения в разходите основно. И доколкото е възможно увеличение на приходите, макар че аз съм защитник на идеята, че всъщност проблема е в разходите, не в приходите в бюджета. Така че, според мен, неминуемо е да има удар по определен тип, или поне, значи, зависи как дефинираме удар и съкращаване, но като минимум трябва да има замразяване на повечето официални плащания. Дори ако наистина се окаже, че ситуацията е твърде тежка, дори да се спрат всички индексации и за тази и за следващата година. Като по-ключовото е този проблем, който сега е възникнал, и по-скоро сега е бил намерен, той е възникнал в последните 2-3 години, но да бъде използван за ключови реформи. Това е за мен най-важното. И освен, разбира се, тези болезни замразявания, тази консолидация на бюджета, да се използва възможността за промяна в ключови зле работещи системи, които и сега, и в дългосрочен план ще продължават да отварят дупки в бюджета. Нали, пенсионната система е такава, здравната, може да дадем още някакъв пример със сигурност.
1: До каква степен инфлацията и разходната политика на държавата допринесоха за настоящата ситуация, господин Вълчев?
2: Разходната политика на държавата е основното нещо, което доведе до настоящата ситуация. Инфлацията си отделен феномен. Тя, впрочем, доколкото има отношение към състоянието на бюджета, е по-скоро положителен феномен, защото когато цените растат, държавата събира и повече приходи от ДДС и акцизи. Основният проблем са разходите, както и колегата Панчев подчерта. Там трябва да има много сериозно съкращаване и много сериозни реформи. Аз бих казал, двата сектора, където според мен би било дори чисто политически най-лесно, а и е крайно необходимо икономически да се направят сериозни съкращения, са в сферата на МВР и на съдебната система. Там имаме много сериозен преразход, особено ако сравним колко изразходва българската държава в сравнение с нормата в Европейския съюз. Ние сме приблизително два пъти над нея, що се касаят държавни разходи в тези сектори. Там могат да се правят много сериозни съкращения и трябва да има волята за такива съкращения, защото няколко процента от БВП като разход могат да се спестят само от тези сектори, което би било само по себе си огромно облегчаване. Но в по-дългосрочна перспектива, според мен, също със сигурност трябва да се мисли за неща като пенсионна реформа. Първо, може би, трябва да се започне с елиминиране на злоупотребите в социалната система. Имаме огромни злоупотреби, които се случват през последните години с, например, телковете. Там трябва да се направи сериозен одит и реформа. Колегата Панчев спомена, в здравеопазването също е необходима реформа. Те, това са сектори, които и особено в контекста на все по-застаряващо население, те ще продължават да са все по-голямо бреме за бюджета и да упражняват натиск върху дефицита, и е много важно тези сектори да функционират възможно най-ефикасно.
1: Как оценявате твърденията, че проблемът е наследен от предишни управления, а не е резултат от текущи решения, господин Панчев?
0: Според мен е очевидно, че е наследен проблем, преди факта, че ние предупреждаваме за него от поне година и половина. Плюс, че все пак новата власт управлява от един месец, така че такъв бюджетен дефицит със сигурност не може да бъде направен нито за един месец, нито за 6 месеца, между другото. Това е трупал се с години проблем. И, както казах, съвсем нарочно скриван, за да кавички изпълняваме критериите за влизане в еврозоната. Ако си спомнят, имаше няколко момента, в които самата Теменужка Петкова направи едно изказване, може би преди година и половина, в Народното събрание преди да стане министър на финансите, когато каза, че има бюджетен дефицит от 8%. Госпожа Велко, която в момента е замминистър на финансите, тогава беше, мисля, че служебен финансов министър, също направи един брифинг за журналисти, която спомена за подобни числа, що се отнася до бюджетния дефицит. Тоест, това е проблем, който особено хората като нас, които внимателно следят информацията от Министерство на финанси, гледат числата в бюджета, знаят някои от триковите, които са използвани за скриване на дефицита, очакваха тези резултати много, много преди това. Това, което се случи сега, е, че имаме нова власт, която очевидно ще трябва да се справя с този проблем. И второто е тази процедура, започната от Европейската комисия, която всъщност някакси дори на новото правителство му показа колко сериозен е проблема. Аз мисля, че те не осъзнаваха всъщност за какъв голям проблем става въпрос, преди да стъпят в изпълнение на своите задължения като ново правителство. И даже още в първите седмици пак не разбираха, че проблемът е толкова голям.
1: Има ли риск прекомерната фискална дисциплина да забави икономическия растеж, господин Вълчев?
2: На този етап не. То въобще не можем да говорим за прекомерна фискална дисциплина на този етап. Ние нямаме никаква фискална дисциплина, че преди въобще да мислим за прекомерна такава. С толкова дълбок дефицит, очевидно имаме обратния проблем. Което също, впрочем, може да е отрицателно за икономически растеж. Да не забравяме, държавата, когато харчи повече, това избутва и особено когато става дума за разходи за текущи плащания, за социални плащания, за заплати. Това не са разходи, това не е типа разходи, които могат устойчиво да вдигнат икономически растеж. Това не са разходи за инвестиции, не са разходи за инфраструктура, за пътища, за енергетика, впрочем неща, в които имаме нужда от повече и по-качествени инвестиции. И всъщност държавата ни през последните години в този преразход, в който влезе, то е по линия на непродуктивни разходи. Аз бих казал, че това по-скоро е намалило икономическия ни растеж и със сигурност потенциала за икономически растеж в бъдеще е влошен от този факт, че има преразход в разходите за заплати, а пък има по-скоро дефицит на разходите за инвестиции. И разбира се, когато държавата така масово тегли дълг, има огромен дефицит, това избутва и частни разходи, защото той капитала не е в неограничени количества и това, което се използва като капитал от финансов капитал от държавата, за да се разплащат пенсии и заплати, това са пари, които не може да се използват по друг по-продуктивен начин и от частния сектор.
1: Виждате ли риск от социално напрежение, ако се наложат по-строги фискални мерки, господин Панчев?
0: Възможно да има социално напрежение, но особено ако се концентрира на такива места консолидацията и премахването на включително на кражби, на злоупотреби, по-скоро то може да бъде избегнато. Бяха споменати телковете. Аз мятам също така, че това предложение, което чух от КРИП, конкретно за между 90 и 100 хиляди или 120 хиляди щатни бройки, които да бъдат съкратени, това са сте полезни неща. Очевидно ще има хора, които ще пострадат от това, че фалшивите ни телкове няма да могат да се използват повече или примерно, че няма да има достъп до отлично заплатените си позиции в държавната администрация. Днес излязоха данни за служители, например, в Министерство на здравеопазването, които получават заплати като на големи менеджери в международни компании. Това е, очевидно не е само в Министерство на здравеопазването. А сега просто това са анекдоти, но може да илюстрират проблема. Чухме за един от причините катастрофата близо до София. Се оказа, че живее в общинско жилище и се брои в кавички за социално слаб. И това са тези ресурси, които по един или друг начин се измукват от бюджета или по-скоро от данъкоплатците. Всички тези мерки, всички тези обойни трябва да бъдат по някакъв начин затворени. И да, може да има недоволство от хората, които са ги получавали, но това ще е здравословен процес.
1: И по другата голяма тема от седмицата, как оценявате идеята за създаване на евтина потребителска кошница? Работеща мярка или по-скоро политически ход? Господин Вълчев.
2: Ами, това, което се предложи и в правителството се разбрало с търговските вериги да бъде въведено, всъщност го има като пример и в други европейски страни от последните няколко години. Нашия механизъм тук, който сега беше въведен в кошницата с грижа, е много сходен с това, което през 2023 е въведено във Франция и всъщност още по-рано през 2022 се въвежда и в съседна Гърция. Имало и на други места подобни инициативи през последните години, те винаги са свързани с инфлационния натиск при цените на храните. Конкретно това според мен е по-скоро правилна инициатива, по-добре отколкото директно да се опитва да започва държавата с слагането на някакви тавани на цени или подобни мерки, които и по принцип не са много ефективни сами по себе си с сигурност. По-добре е първо да се пробва с подобни средства, доброволна мярка в тези държави, които споменах. Според оценки на местните власти във Франция, например, в рамките на 6 месеца, чрез подобна инициатива, цените в съответната кошница са били свалени с около 13%. Така че е възможно при стриктно прилагане да се постигне успех, обаче е много важно държавата, институциите много внимателно да следят как се изпълнява и дали съвестно се изпълняват изискванията от страна на търговските вериги, защото вече чухме някои притеснителни неща. Имаше сигнали от страна на производители, че те са били притискани да си свалят цените, т.е. за да могат търговските вериги да прехвърлят тежестта от тази мярка директно върху българските производители, което е абсолютно контрапродуктивно. Все пак една голяма част от усилията на управляващите и с промените в Закона за защита на конкуренцията са този дисбаланс между големите търговски вериги и българските производители на храни, който съществува вече над 10 години със сигурност, да бъде коригиран. И тези свръхпечалби, които до известна степен търговските вериги успяват да генерират на гърба на местните производители, да бъдат коригирани. Така че тук е важно и КЗК, особено да си върши работата в това отношение, когато има такива сигнали, да се задейства веднага.
1: Господин Панчев, според вас може ли подобна инициатива реално да доведе до по-ниски цени за потребителите?
0: Ами първо да разделим въпроса. Това очевидно е мярка, която може да проработи за една конкретна кошница от стоки. Нали? Това са продуктите, които купуваме в такъв тип магазини. Очевидно са хранителни, очевидно, както чухме и на пресконференцията и след това почетохме, самите вериги са сложили различни стоки в тази кошница. Това според мен може да бъде голям проблем по линия на крайните цени, защото това доминантно пазарно положение на тези вериги може да се използва за пренасяне на тежестта, на първо място за пренасяне на тежестта от тези отстъпки и намаления, т.е. да отиде на практика в доставчиците. Така че това е първият проблем, който беше току-що обсъден. Втория проблем, който аз виждам, всъщност е свързан с това, тази асиметрия на информацията, която съществува. В КЗК има един относително малък екип от хора, които трябва да се занимават и в КЗП, които трябва да се занимават с наблюдението на доста индустрии, имат нужда от специфично познание за тези индустрии, информация, която да се обработва и следи. Аз мисля, че тези институции нямат капацитет за това в момента. Тоест, не само, че веригите имат такова доминантно положение, но те имат и много повече информация за собствения си бизнес, очевидно, отколкото регулатора. Това означава, че може информацията да тече по такъв начин, че да не се разбира дали става въпрос за реално намаляване на цените или за отстъпки, които така иначе, да кажем, ще да бъдат направени от веригите. Също така, тези кошници от конкретни услуги са много важни, защото представете си, ако в тези групи от стоки стоят едни, да кажем, продукти с по-ниско качество, върху които се правят тези намаления. Дори да си представим, че има наистина намаление от 15%, ако са на такъв тип групи от стоки, които така или иначе имат малък пазарен дял, не се търсят от потребителите, това може отново да изкриви ситуацията. Тоест има много тънкости в тази ситуация, има много възможност да бъде заобикалени правилата. И тук е ролята наистина на двата регулатора, КЗК и КЗП, които да следят този процес, да не се случи това нещо.
1: Възможно ли е част от разходите в крайна сметка да бъдат прехвърлени върху други стоки и услуги, господин Вълджев?
2: Ами възможно е. Колегата Панчев мисля, че доста изчерпателно описа така потенциалните рискове от това отношение, и то наистина поради този факт е добра идея, когато се прилагат такива мерки, те се прилагат на по-широк спектър от стоки върху цели категории стоки, цели типове хранителни стоки, примерно ако се цели да се постигне някакво намаление в цените на млякото, то се задължат веригите на всички, без значение от марката, да се търси такова намаление. Така че това със сигурност го има като риск и трябва да се внимава в това отношение. Но все пак в дългосрочен план трябва да се подчертае, че каквото и да си говорим за такива така краткосрочни мерки, които се предприемат на доброволни инициативи за няколко месеца, те не са това, което в дългосрочен план ще даде много осезаем ефект, що се касае цените на храните. И в това отношение е по-важно какво ще се случи трайно при отношенията между търговски вериги и хранителни производители, дали ще видим така подобряване, покачване на производството на храни в страната, което през последните години всъщност много сериозно спада. В това отношение е необходима реформа и в самия сектор и как се подпомагат земеделци и животновъди в страната, така че да се укрупни сектора, те да са в по-добра позиция да преговарят с търговските вериги и в крайна сметка съответно да могат и цените по-трайно да се понижат.
1: Според вас, кои са основните причини за поскъпването на храните в България, господин Панчев?
0: На първо място, за цялостния инфлационен процес, това е може би нещо, което трябваше да споменава, но не го направих, а именно това поскъпването на храните е част от един голям инфлационен процес, който тече. Те могат да бъдат отделени, за тях може да има конкретни мерки, които дори да са успешни, това не означава, че инфлационният процес ще бъде спрян, инфлацията ще намалее и така нататък. Може би ще намалее с малко, но инфлацията по принцип, по дефиниция е увеличаване на всички цени в икономиката или голяма в част от цените в икономиката. Това е процес, който в България започна, последния му етап. Започна от средата на миналата година, в момента в който получихме да за влизане в еврозоната, получихме положителен конвергентен доклад и по същия начин, както в Хърватия, започнаха едни значителни инфлационни процеси заради влизането на България в еврозоната. Към това, разбира се, бяха добавени и други така процеси, част от тях вътрешни. Ние сега обсъждахме един такъв, а именно точно пазара на дребно, при който има такава структура, че очевидно има доминация на няколко големи играча, което обикновено, чисто по икономическа теория, ни казва, че те ще имат и силно влияние върху образуването на цените. Към това нещо можем да добавим самия бюджетен дефицит, който всъщност стимулира основно потреблението в сегашната си форма. Господин Вълчев го говореше малко по-рано, когато качваш заплатите с бюджетен дефицит, на практика взимаш кредит и за да увеличаваш потреблението. Към това можем да добавим и ръста на кредитирането, който е висок последните 3 години, особено на ипотечния кредит, но той отново отива в потреблението. Така че това е едно, вече имаме и международни събития, които според мен чак сега започват да влияят по-осъзнаем. Разбира се, имаше скок в горивата, който беше след това леко падна, но големия ефект от скъсването на веригите на доставки чак сега започва да достигат и до нас, и до Съединените щати. Така че комбинация от най-различни фактори, за мен най-големия е свързан с влизането в еврозоната. Това е инфлационният ефект, който се вижда всеки път, когато една страна смени валутата с евро.
1: А до каква степен може да говорим за спекула, господин Вълджев?
2: Ами по отношение на търговските вериги, конкретно мисля, че доклада на КЗК имаха доклад още от който публикуваха още от края на миналата година през декември, който показваше, че в особено в определени хранителни стоки, конкретно млечни продукти, яйца, месо. Има много сериозни диспропорционални надценки, които, ако ги сравняваме с останалата част от Европейския съюз, са много нетипични, са твърде високи и не могат на практика да бъдат рационално обяснени. Сега, ако ще говорим за нещо като спекула, като подчертавам, че тази дума обикновено се използва твърде, как да кажа, твърде художествено и рядко означава нещо конкретно, но доколкото можем да говорим за някаква форма на спекула или по-скоро възползване, бих казал, от доминантна позиция, някаква форма на пазарно изкривяване, то тя се забелязва именно в това, в тези данни, които и КЗК изнесе. А искам да подчертая, че е полезно да се правят повече такива анализи от страна на публичните институции. То, за съжаление, всъщност КЗК и други подобни институции са единствените, които могат въобще да правят такива анализи в дълбочина, защото търговските вериги много така ревниво крият тази информация, тези данни за ценообразуването и единствено публични институции могат да ги изискат и да ги получат, за да може някой да ги анализира. И затова е много важно редовно да се правят такива анализи, защото ако трябва да се разчита само на сигнали, които някой ще подаде, то нали, виждаме каква ще е ситуацията. Тези изкривявания ще се задълбочават през годините. Така че надявам се новата власт да накара надзорните институции да са по-инициативни в тази надзорна аналитична роля, защото тя е много важна.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио икономистите от екип Стоян Панчев и Георги Вуджев. Така завършва днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова, приятна и спокойна вечер.
3: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
4: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Десетки милиони задължения на болници у нас.
1: Но и директорски заплати по-високи от президентската.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Следват акцентите на 12 юни. МВР с дронове срещу гонките и нова мярка отнема контролни точки, ако шофьор е заснет от камери с превишена скорост.
0: Нови лихви на Европейската централна банка за еврозоната. Какво означава това за ипотечните кредити у нас?
1: Прецедент в финансовата история на света. Илон Мъск става първият трилионер.
0: Григор Димитров срещу Стефанов, Циципас. Само в ефира на BTV и на Voyo BG. За емоциите преди началото на тенис спектакъла на живо след минути. Близо половин милиард евро задължения на държавните болници, а просрочията към края на март месец възлизат на повече от 21 милиона евро. Данните за финансите на лечебните заведения изнесе министърът на здравеопазването.
1: И допълни, че заплатите на директорите на някои от лечебните заведения достигат до 40 000 евро.
2: Заплати на директори на държавни болници между 8 и 40 хиляди евро. Представители в съветите на директорите са заплати между 2 и 4500 евро извън основното възнаграждение. Тези данни представи здравният министър Катя Ивкова.
3: Месечните възнаграждения на изпълнителните директори на лечебните заведения, търговски дружества с над 50% държавно участие, значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата.
2: С най-високо възнаграждение е директорът на болница Лозенец.
3: Заплата през месец януари и февруари са две равни суми, 8559 евро, а за месец март 40 348 евро. Да, и аз се изненадах.
2: Докато заплатата на директора на болница Лозенец се увеличава близо четворно за месец, болницата трупа просрочени задължения за близо половин милион евро. От болничното заведение излязоха с позиция.
4: Сумата, получена за месец март от директора на болница Лозенец, не е само месечното възнаграждение, а е редовното месечно възнаграждение плюс изплатеното еднократно обезщетение за навършена възраст и осигурителен стаж.
2: Подобен е случаят и в държавната болница в Благоевград, където няма просрочия, но заплатата на изпълнителния директор варира между 9300 евро през януари, февруари нараства до 36 270 евро, а през март 13 764 евро. Потърсихме за коментар и директора на болницата в Благоевград, но към момента отговор няма. За сравнение, най-голямата спешна болница Пирогов, например, има задължения, но те не са просрочени, а заплатата на директора е между 10 и 12 хиляди евро. Света Екатерина, задълженията са 28 милиона и 300 хиляди евро. Просрочията са близо 3 милиона, а възнаграждението на ръководителя е около 8 хиляди. Здравният министър обясни, че се подготвят промени в правилата за формиране на заплатите на директорите на държавните болници.
0: Какво следва и какви мерки ще предприеме министерството, питаме сега Александра Ничева. Добър вечер, Алекс.
5: Здравейте, промените, които се предвиждат относно формирането на директорските заплати, са с цел болнични заведения в лошо финансово състояние да не могат да изплащат необосновано високите възнаграждения на ръководствата. Министър Ивкова посочи обаче, че към този момент не предвижда смяна на ръководните позиции и обясни, че според нея възнагражденията трябва да се формират на база показаните резултати. И днес продължиха проверките на всичките 64 държавни болници. При някои от тях са засечени неизгодни договори. Това са болници, които са сключили договори за отдаване под наем на помещения на частни дружества. При някои от тях обаче се оказва, че приходите са разделяни в съотношение 80 към 20 в полза не на държавната болница, а на частното дружество.
0: Александра Ничева, по водещата тема днес, благодарим ти. И още от деня все още няма яснота на какви отстъпки е готова Турция за договора с Боташ.
1: Това съобщи премиерът Румен Радев след участието си в парламентарния контрол.
6: По време на разговорите си с турския външен министър Хакан Фидан вчера, Радев е получил гаранции, че Боташ може да се съгласи на предоговаряне на 13-годишния договор между България и Турция за пренос на газ.
7: Работят и експертни групи и от двете страни, но докато те не приключат работа, няма как да дадем конкретни резултати.
6: Отстъпките обаче най-вероятно ще са за гаранции за реализиране на други съвместни проекти.
7: Става въпрос за увеличаване на пропусквателната способност на КПП-та, на ЖП връзка, на шосейни връзки, на дигитални връзки, на пренос на електрическа енергия, защото през Турция се очертават няколко зелени енергийни коридора. И те трябва да минат през България. И ние трябва да се възползваме от това нещо.
6: Румен Радев коментира, че американските военни самолети ще останат на летището в София до края на месеца. Те са тук от края на февруари. Щом стана премиер, Радев поиска от Вашингтон гаранции, че визите за българи за САЩ ще отпаднат.
7: Дадохме едно достатъчно време американската страна да има възможност да планира и своите действия, да потърси нова локация навсякъде в Европа, където има такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран. Такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански.
6: В понеделник изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев подаде изненадваща оставка. В социалните мрежи той написа, че се е наложило да избира между принципите си и поста. Днес Радев обясни, че се е срещнал с него и не е чул нищо такова.
7: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешните работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
6: Кандев все още запазва мълчание с какво точно ще се занимава след оставката си.
1: Още детайли за договора с Ботеш от Добромир Николов, който днес проследи работа на депутатите.
8: Договорът с Ботеш беше подписан в началото на 2023 година от служебното правителство на Гълъб Донев, което пък беше назначено от Румен Радев. Това се случваше преди промяната в Конституцията. Така България се задължи по договора да плаща около 500 000 долара на ден на турската компания Ботеш, без значение дали използва капацитета за пренос на компанията за газ, който да достига до България. Това доведе до сериозни полемики през годините, включително на няколко пъти се заговори за предоговаряне на договора, но без никаква конкретика и реално без никакви резултати до този момент. Дали сега ще стане така, предстои да разберем, като поне за момента намеците от страна на вече министър-председателя Румен Радев са, че е възможно Ботеш да направят компромис.
1: Добромир Николов, благодарим ти. МВР срещу нарушителите на пъти. Мащабна специализирана операция миналата нощ в Бургас. Екипи на полицията с два дрона следиха за шофьори, които не спазват правилата. В фокуса на проверките са високата скорост, употребата на алкохол и наркотици. Проверени са няколко критични точки, задържани няма, но са връчени десетки фишове и актове. Акцията е част от подготовката за активния летен сезон.
9: Бяха проверени за времето 23 до 02, 102 лица, 89 НПС-та, бяха съставени 45 електронни фиша, връчени са 3, едно наказателно постановление беше връчено и също така са съставени 2 акта за установяване административни нарушения, като че в вчерашната вечер използвахме за пореден път и безпилотни летателни системи, така наречените дрони, което дава резултат по отношение контрола.
0: И още за контрола на пътя. Нови по-строги санкции за нарушителите. МВР вече отнема контролни точки, ако водач има влезли в сила електронни фишове, както и заснети от камери превишения на скоростта. Според промените, преминаване с 40 км в час над ограничението в населено място води до отнемане на 18 от общо 39 точки. Санкцията е същата и за превишение с над 50 км в час, но за участък извън града. 21 точки се отнемат при повторно нарушение, 26 при системните скоростни нарушители. Така, при две нарушения, например, водач може да остане без книжка. Как се приемат промените и ще има ли ефект от тях, провери Габриела Керемечийска.
10: София е за по-сериозните санкции за нарушителите. Не смята обаче, че отнемането на контролните точки при електронен фиш ще спре рецидивистите на пътя.
11: Ще бъде ефективна за обикновения хорица, които реално си плащаме глобата за неправилно паркиране или каквото и да било своевременно. Но има хора, които са с купени книжки, които имат наложени наказания и си карат така от години и край на краищата до ефективни присъди не се стига.
10: Жената казва, че редовно вижда пътни нарушения. И за това, според нея, освен наказания, трябва и самодисциплина.
11: Когато ти си спрял на пешеходна пътека, за да дадеш полагамото се предимство на пешеходеца, отзад се започва едно бибипкане, притискане.
10: Експерти казват, отнемането на точки за бързо шофиране ще има ефект.
12: Повишението на скоростта е основна водеща причина за катастрофите, така че това е добра мярка. Младите водачи започват с 26 контролни точки. Само от едно нарушение те могат да се окажат вече на ръба. Моя призив към МВР и към новото ръководство е да направят възможността гражданите да проверяват дистанционно онлайн за наличието на контролни точки. В момента никой не знае колко контролни точки имаме. Може да се окаже, че ние сме с нула контролни точки, ние сме нарушители, но това няма как да се провери.
10: Прави ми проверка. Колко скоростни нарушения ще засече екипът ни на столичния булевард Сливница, където на пешеходна пътека преди 3 години бяха пометени двама млади – Ани и Явор. След инцидента на мястото вече има електронни табла за скорост и камера. И все пак...
13: За 10 минути електронните табла засичат няколко скоростни нарушения. Рекордът с близо 80 км в час при ограничение от 50 км.
10: От МВР обясняват, целта на промените е по-ефективен контрол върху опасното шофиране, както и повече безопасност на пътя. И допълват, точките могат да бъдат възстановени чрез допълнително обучение или автоматично. Ако 2 години водачът спазва правилата и няма нарушения. За BTV новините, Габриела Керамедчийска.
0: Допълнителни камери за контрол на скоростта в най-рисковите и смъртоносни участъци. Мярката започва с монтиране на 6 стационарни технически средства в най-неврологичните участъци по пътя Русе-Велико Търново.
14: Сред най-опасните отсечки по главния път с концентрация на инциденти и жертви са тези във великотърновските села Самоводене и Поликраище. Поредната катастрофа с загинал е само от преди месец, а хората в района живеят в страх и от профучаващите с висока скорост тежкотоварни камиони.
15: Голямо движение и от Ресен тук и от Търнов завиват напред-назад и така става. Рейсовете завиват и тировете карат фракция тук от... близките села и за това са получавате.
16: Пътя е изключително натоварен и много опасен. Страшно много тирове минават по него. Не е нормално с такова напрежение да пътуваме ние дори когато ползваме градски транспорт, защото виждаме, че не е безопасно на пътя.
14: В края на годината в най-рисковите участъци МВР разполага няколко стационарни камери за ограничаване на скоростта. За засилване на контрола по пътя излизат и максимален брой полицейски служители.
17: На първокласен път 1-5, пътя Русе Велико Търново, на път 2-55 Хаимбоас и на път 2-53 пътя Елена Велико Търново, като тези участъци са предвидени поради множество възникнали пътно-транспортни происшествия и интензивния трафик, който преминава по тези артерии.
18: Трябва да се приложи и повече контрол и съответно и на чужестранните шофьори, не само на българските. Аз за камионите говоря. Румънци, турци, най-често не съответно. Това са регистрации, които виждаме с сериозно превишена скорост.
14: От началото на годината само във Великотърновско тежките катастрофи са 109, с 14 жертви и 139 пострадали.
1: От света спиране на всички бойни действия, включително и в Ливан, и деблокиране на 24 милиарда долара ирански активи. Това предвижда проекта за споразумение между Техеран и Вашингтон според иранските власти. Буквално преди минути Доналд Тръмп сподели съобщение на иранския външен министър, че двете враждуващи страни никога досега не са били, цитирам, толкова близо до споразумение.
19: Обнадеждаващите новини предизвикаха спад на цените на петрола, които се понижиха под нивата от преди 2 месеца. Барел сорт Брент се търгува за около $89 за барел, а сорт лек тексаски с $4 по-малко. Инцидентите около Ормузкия проток обаче не спират. Индия привика американския посланник заради нападението срещу индийски търговски кораб, при което беше убит един моряк.
20: Видях по новините, че кораб е бил атакуван, а екипажът е бил спасен и му се обадих. Той ми каза, че са на безопасно разстояние от 2 мили, а после ми се обади и ми каза, на тях летят хеликоптери и ги предупреждават. И че идва и боен кораб.
19: ООН за пореден път призова за трайно примирие.
3: Генералният секретар подчертава, че правата и свободите в корабоплаването трябва да се зачитат в съответствие с международното право. Той призовава всички страни да вземат всички възможни предпазни мерки за защита на цивилното население.
19: Иран продължава да настоява да има пълен контрол над Ормузския проток.
0: От днес започва прилагането на новите миграционни правила в целия Европейски съюз. Пактът за миграцията и убежището има за цел по-строг контрол по външните граници и по-бързо обработване на молбите за закрила. За България промените са особено важни, тъй като страната ни охранява една от външните граници на съюза. Новите процедури предвиждат по-бързо разглеждане на молбите за убежище и ускорено връщане на мигранти с малки шансове да получат закрила. Процедурите трябва да приключат до 12 седмици, като през този период кандидатите могат да бъдат настанявани в специални центрове в страните, които са външни граници на общността. Целта е да се ограничи така наречената вторична миграция между държавите членки след първоначалната регистрация на мигрантите. От Държавната агенция за бежанците заявиха, че са готови за изпълнението на новите изисквания.
1: Компанията SpaceX на Илон Мъск излиза на борсата. Първоначалното публично предлагане е в размер на 75 милиарда долара, което е рекорд в цялата корпоративна история на света. Продажбата сега, заедно с акциите му в Тесла и в други компании, правят Илон Мъск първият в света трилионер. Търсенето надмина над два пъти броя на предлаганите акции. Институционалните инвеститори подадоха заявления за над 150 милиарда долара. Набирането на този допълнителен капитал изстрелва SpaceX на седмото място сред индустриалните корпорации в Съединените щати с 1 трилион и 770 милиарда долара пазарна капитализация. Най-печелившата дейност на SpaceX е сателитният интернет на Starlink, която генерира 70% от приходите на компанията.
0: Европейската централна банка вдига лихвите в еврозоната за първи път от 3 години насам, като мярка за справяне с инфлацията.
1: От 2 на 100 основният лихвен процент се покачва на 2,25%. Ще се отрази ли това върху ипотечните кредити в България? Мария Аладжова потърси отговорите.
21: Преди две години Русина тегли ипотечен кредит и от тогава лихвата по вноските и не се е променяла.
22: Около 2% е лихвата в момента. Аз я намирам изгодна и цялостно изтеглянето на ипотечен кредит. Смятам, че в дългосрочен план цената на парите се изменя. Да кажем, преди няколко години 5-600 евро са били едно, след няколко години са друго.
21: Последното повишаване на лихвените проценти в еврозоната беше през 2023 заради инфлацията след COVID. Сега инфлационният риск е заради войната в Иран и поскъпването на енергия. Източници. Решението на ЕЦБ обаче не означава автоматично увеличение на месечните вноски по кредитите у нас, уверяват от Асоциацията на банките в България.
23: Променливите лихвени проценти у нас в по-голямата си степен са обвързани с цената на привлечения ресурс, т.е. с лихвите по депозитите. При кредити с фиксиран лихвен процент няма пряко отражение, защото те са фиксиран лихвен процент за определен период, така че не се повишава и стойността на самия кредит.
21: Според експерти обаче отражение ще има за новите кредити, но и не само.
24: Повече от 65% от банките в еврозоната очакват още едно вдигане на лихвения процент през септември с 25 базисни пункта, поради което в България плаващата лихва изчислена върху Euribor ще се дигне веднага с 0,5. Да, банките имат свръхликвидност, наистина. Част от потребителите решиха, че това означава, че могат да рискуват и да се вземат по-скъпи жилища, отколкото позволяват доходите. И в този смисъл това е риск.
21: Русина не се притеснява, защото е планирала вноската си така, че да може да изплаща дори и при променливи ситуации.
22: Даже моето мнение е, че човек трябва да се старае кредита му да не е повече от 30-40% от заплатата, защото в чужбина това е стандартна практика, но при нас не се спазва.
21: По данни на Асоциацията

0: Прогресивна България. Днес Хорозов и бъдещите членове отговаряха на въпроси на президента и на Обществения съвет към ЦИК. Сред тях, какво мислят за ограниченията за гласуване за българите в чужбина?
1: И лошия закон е закон, и създадените ограничения на изборното право на нашите сънародници извън границите на България следва да бъде уважено и приложено. В голяма степен адекватно решение на този въпрос е свързано с промяната на изборния кодекс.
2: Аз съм убедена, че новото мнозинство в парламента и с част от опозиционните партии ще върнат старата разпоредба в закона.
0: Без поправки в изборното законодателство в последния момент. Повече прозрачност при взимането на решения, без спрени микрофони и повече усилия за връщане на доверието в избирателите. Това бяха част от приоритетите на останалите членове на бъдещата ЦИК.
3: Считам, че доверието в изборния процес е един от фундаментите на демократичната държава.
4: Устойчивостта на изборния процес не се постига чрез чести промени в изборните правила, а чрез последователност.
5: Трябва да се подобри комуникацията с гражданите, като по-активно участие в социалните мрежи.
6: Считам, че апатията на избирателите е един от най-големите врагове на демократичната система.
0: Илияна Йотова отбеляза, че последните 5 години с проведените 11 избора и казуси, като частичното касиране на изборите миналата година, показват колко отговорна е работата на комисията.
2: Искам да ви пожелая много успех от тук нататък. С политическите пристрастия да приключим на добър час.
0: Новият състав на ЦИК е с мандат от 5 години, а първите избори, които ще организират, са тези за президент в края на тази година. За BTV новините, Гергана Венкова.
7: Голямо количество райски газ разпространява сред деца и непълнолетни младежи задържа. При акция полицията във Варна, арестуван е млад мъж от града. Работата на разследващите продължава около месец, за да достигнат до дилъра, продавал райски газ на деца. Задържаното количество 14 000 грама се равнява на между 4 и 8 000 дози в зависимост от концентрацията на опасната субстанция. С определение на районния съд, задържаният е за постоянно в ареста, като го заплашват до 6 години затвор.
8: Самото лице не е криминално проявено, на 27 години мисля, че е сравнително млад, с доста добър стандарт на живот. Имаме данни, че се занимава с години с това.
9: Установени са множество свидетели, както пълнолетни, така и непълнолетни лица, от които се установява, че именно това лице е продавало този райски газ.
10: Поредно заседание по делото срещу двойката от Перник, обвинена в жестоко измъчване на животни за пари. Пред съда се проведе и протест в защита на домашните любимци срещу насилието. Докато в съдебната зала изслушваха свидетели по случая, пред сградата се проведе пореден протест. Габриела Сашова и Красимир Георгиев бяха арестувани, след като стана ясно, че са снимали видеа с измъчване и убийство на животни, които са продавали в мрежата за между 130 и 700 евро. Три са повдигнатите обвинения срещу тях за жестокост към животни, за участие в организирана престъпна група и за пране на пари. Единият обвиняем поиска да бъде пуснат от ареста заради здравословен проблем, но съдът не се съгласи.
11: А тези играчки ще бъдат дарени на деца в нужда след протеста.
12: Това за нас садисти, това не е нормално. Искаме ефективни присъди. Ще им дадат някакви присъди, най-вероятно за 8 години за пране на пари. При добро поведение ще изляза след 4 години и след 4 години не е ясно какво ще стане.
10: В навечерието на Световния ден на кръводарителя Националният център по трансфузионна хематология отличи тези, които редовно и безвъзмездно помагат.
7: Въпреки че все повече българи стават дарители, нуждата от кръв остава постоянна. Репортаж на Лора Костова.
13: 40 кръводарявания и вероятно много спасени животи. Това е равносметката на Андриан Георгиев до днес. Помага на хора, които никога не е срещал.
14: През годините на мен ми се е налагало на мен самия да ми приливат кръв и понеже съм нулева отрицателна група, много трудно се намери тогава и в момента, в който вече се възстанових, си казах, това нещо си го превърна в лична мисия. Кръвните продукти от мен отиват за родилки и за бебенца. Така че може би са много хора, не мога да си представя колко е общия брой на хората.
13: Все повече българи решават да дарят кръв, но недостигът на безвъзмездни кръводарители остава.
15: Безвъзмездните дарители са по-малко, отколкото бихме искали да бъдат. Голям процент

0: От нашите дарители са така наречените фамилни, възстановяващи кръводарители, които даряват за конкретен пациент.
1: За своята отдаденост днес Андриан получава и признание. Той е сред наградените кръводарители от Националния център по хематология.
2: За мен тази награда означава едно своеобразно признание. И както винаги съм казвал, дори на един човек да се помогне е много повече от нула.
0: Призоваваме всеки да знае, че кръвта няма аналог, няма заместител. И единственият начин да бъде набавена е кръводаряването.
1: На церемонията BTV също е сред отличените за приноса си към популяризирането на доброволното кръводаряване. И напомнянето е, че един човек може да спаси три човешки живота. За BTV новините Лора Костова.
3: За първи път България изпраща 8 отбора, които да представят страната ни на международното състезание Shell Eco Marathon.
4: Целта е участниците да разработят собствен болид, който да измине най-дългото разстояние с минимално количество енергия.
5: Двигатели с вътрешно горене, електрически батерии или водородни клетки. Това са трите източника на енергия, с които се състезават ученици и студенти. За пета година в битката за златото влиза и Иван Банчев.
6: Всичко започва на рисунка, даже не на чертеж, на рисунка. Оттам вече започва чертеж, започваме да изчисляваме задвижване, оттам започваме окачване, аеродинамика, нали, структурна форма, отвътре шаси форма. Така се ражда един наш автомобил.
5: Градски тип, прототип и автономни или така наречените безпилотни са възможните категории в състезанието. За втора поредна година пилот на русенския болид е студентката Даяна Стефанова.
7: Купето на автомобила е изцяло от карбон с самоносеща конструкция. Тежи 28 кг. Миналата година си го подобрихме за първи път най-високия ни резултат и се надявам тази година да е още по-хубав.
8: Искаме да докажем, че бегетата също могат. Пред нас са само два френски отбора.
5: Настоящият пистов рекорд за бензинови прототипи е 3771 км за 1 литър гориво или разстоянието от Лондон до Рим и обратно.
9: Българските отбори участват вече 19 години. През тези години много неща се промениха и се промени така позитивната нагласа и увереност на българските ученици и студенти, че те могат да бъдат успешни.
5: Надпреварата ще се проведе в Полша между 24 и 28 юни. За BTV новините Каролина Занкова.
4: Грандиозна тенис гала тази вечер.
3: Григор Димитов срещу Стефанос Циципас, само в ефира на BTV и на Voyo BG. Петър Бакърджиев ще ни разкаже какво се случва преди началото на двубоя.
10: Здравейте, добър вечер от най-голямата зала на България. Изглежда изключително уютно, изключително приятно, по много добър начин е аранжирана като за много голямо събитие. И нормално, само преди две години тук Григор Димитров отново беше в спектакъл, тогава с Новак Джокович. Димитров и Циципас са в залата, само след минути ще излядат на корта зад мен, а преди около час деца от Национална отбор на България за спортисти с синдром на Даун имаха възможност да се вият с Григор Димитров. Едно от българските деца тенисисти дори игра с Григор. От утре България е домакин на световното първенство на спортисти с синдром на Даун. Григор Димитров пък е посланник на този турнир, така че е изключително добър жест някъде около 17 часа и 30 минути да отдели достатъчно време преди подготовката на двобоя с Стефанос Циципас, Димитров на българските деца. Отделно в залата ще има повече от 300 деца, избрани от неговата фондация. Деца с висок успех в училище, които ще се насладят в края на учебната година на този спектакъл. Ето и купите, разбира се, макар и демонстративен двобой, има купа за победителя, за шампиона и за участника в надпреварата, така че ще бъде изключително вълнуващо, изключително зрелищно. Залата започва да се пълни, а BTV на всички свои платформи естествено ще бъде тук. За сега чао, ще се видим отново след малко.
3: Благодарим ти, Петър Бакърджиев, преди началото на срещата между Григор Димитров и Стефанос Циципас.
4: Мексиканският нападател Раул Хименес написа първата голяма човешка история на Мондиал 2026.
3: Пред близо 90 000 зрители на легендарен стадион Ацтека той отбеляза първия си гол на световни финали 6 години, след като едва не загуби живота си на терена.
11: Раул Хименес отбеляза първия си гол на световно първенство по футбол. Попадението дойде след удар с глава. Сбъдната мечта, която преди 6 години изглеждаше невъзможна. През 2020 година мексиканският нападател получи тежка фрактура на черепа след сблъсък по време на мач от английската висша лига. Последва спешна операция заради мозъчен кръвоизлив. Травмата постави под въпрос не само футболната му кариера, но и живота му. Хименес премина през дълго възстановяване, но не се отказа. На 35 години след три световни първенства без отбелязан гол и след една битка далеч по-важна от футбола, Раул Хименес най-после изживя своя миг.
12: Мечтах да изляза пред пълни трибуни и да играя мондиално дома. Семейството ми и споменът за баща ми са най-голямата ми мотивация. Това е момент, който ще помня завинаги.
11: Хименес посвети попадението на баща си, който почина през март.
4: С това се разделяме, останете с BTV.
3: Спокойна вечер.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
4: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

Здравейте! До края на деня на много места предстоят краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Рискът от градушки също е много висок, а значителни и интензивни ще бъдат дъждовете в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Затова до полунощ в сила остава жълт код за почти цялата страна. Очакват се валежни количества до 35 литра на квадратен метър, а в крайните южни райони локалните извалявания ще достигат 50 литра. На места там има и повишена опасност от поройни наводнения. В областите Видин, Монтана и Враца кодът отново е жълт, но засилен вятър с пориви до 80 км в час. Утре сутрин на места в Източна България все още ще превалява, а след обед валежи са възможни и в централните райони. Със сигурност обаче, в сравнение с днешния ден, съботата се очертава доста по-слънчева. Максималните дневни стойности утре между 22 и 27 градуса. В София очакваме до 22, в Пловдив 25, а във Варна около 24 градуса. Вятърът умерен от северозапад. В планините слънце до обед, а после валежи в масивите от Централна България. Вятърът там с по-силни пориви от северозапад, а температурите между 8 и 16 градуса. Повече слънчеви часове очакваме в неделя и понеделник. Валежи на отделни места също не са изключени, но пък температурите тръгват нагоре, като отново ще надхвърлят 30 градуса. Във вторник обаче усилване на вятъра, облаци, краткотрайни дъждове и гръмотевици. Такава е прогнозата. Сега по BTV следва тенис-зрелището Григор Димитров срещу Стефанос Циципас. Постбанк тенис-гала започва след минути. Останете с нас!

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Хиляди скандираха имената на Григор Димитров и Стефанос Циципас в София. Зрелищна победа на Григор. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Започваме с акцентите. За тенис събитие номер едно на годината в България разказваме наживо след минута. Заплати от 8 до 40 хиляди евро за директори на болници на фона на половин милиард задължения в сектора, обяви здравният министър. Държава от еврозоната официално е възразила първата българска евромонета да бъде с надпис «Българска азбука».
1: Нашата кирилица е българската азбука. Няма нито един учен от световна величина, независимо от коя страна и от коя точка на света идва, който да не употребява термина българска азбука.
0: Кой ще вдигне световната купа по футбол тази година? В помощ на експертите се включи и слонът пророк Тарак. Григор Димитров и Стефанос Циципас – невероятно шоу на Постбанк Тенис Гала в София. Пред близо 10 000 зрители в арена 4 осмици, двамата елитни тенисисти направиха зрелищни отигравания, погрижиха се за шоу елементи на корта и събраха аплодисментите след края на срещата. Двобоят, който можехте да гледате пряко по BTV и онлайн на Voyo, завърши с победа за българската звезда след тайбрек. Припомняме, че демонстративният двобой е с благотворителна цел, като събраните ще бъдат дарени на фундацията на Григор Димитров.
2: Е, това е нещо, за което си мечта, нали? Затова каза, че иска да си България за ето този спектакъл.
3: Точно за това. Точно тези моменти, които не само остават с мен, точно тези моменти, които винаги съм ги искал. И мисля да видя това всеки път, когато съм в България, е много силно нещо за мен. Наистина то доста тежки месеци, но в същото време, когато се пребера и видя всички хора идват да подкрепят не само мен, но и каузата, това означава много повече от всяка победа за мен.
0: А сега с още впечатления и емоции от мача включваме Петър Бакърджиев. Здравей!
4: Здравейте, добър вечер. Залата вече е празна. Сещам се за една страхотна песен на Щурците. Рок концерта от Шумя. Залата е вече празна. В случая шоу спектакъл Циципас Димитров от Шумя. Залата наистина е празна, но емоциите, които този мач донесе в сърцата на тези, които са били в залата и на тези, които са огледали по телевизията, на Voyo, на всички платформи на BTV, със сигурност още много дълго време ще бъде жива. Най-вече в сърцето на Григор Димитров, който с детски очи гледаше зрителите в залата, наслаждаваше на тази емоция. А най-хубавото поне според мен, ако трябва да бъдем и новинари в този момент, е новината, която неговият менеджер Георги Стоименов съобщи, макар и с половин уста, и Григор потвърди точно с толкова половин уста. Има голям шанс Григор Димитров отново да играе за България след повече от 10 години в мачовете от турнира за Купа Дейвис през септември срещу Дания. Нека да си пожелаем това да се случи, да стискаме на палци Григор да е здрав, да се насладим още веднъж до края на тази вечер на хубавата емоция. След малко в спортната емисия продължаваме по темата.
0: Петър Бакърджиев за зрелищния матч. Благодарим ти. Сега е към останалите водещи теми от деня. Близо половин милиард евро задължения на държавните болници, а просрочията към края на март месец възлизат на повече от 21 милиона евро. Данните за финансите на лечебните заведения изнесе министърът на здравеопазването. Той допълни, че заплатите на директорите на някои от лечебните заведения достигат до 40 000 евро.
5: Заплати на директори на държавни болници между 8 и 40 хиляди евро. Представители в съветите на директорите са заплати между 2 и 4500 евро извън основното възнаграждение. Тези данни представи здравният министър Катя Ивкова.
6: Месечните възнаграждения на изпълнителните директори на лечебните заведения, търговски дружества с над 50% държавно участие, значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата.
5: С най-високо възнаграждение е директорът на болница Лозенец.
6: Заплата през месец януари и февруари са две равни суми, 8559 евро, а за месец март 40 348 евро. Да, и аз се изненадах.
5: Докато заплатата на директора на болница Лозенец се увеличава близо четворно за месец, болницата трупа просрочени задължения за близо половин милион евро. От болничното заведение излязоха с позиция.
7: Сумата, получена за месец март от директора на болница Лозенец, не е само месечното възнаграждение, а е редовното месечно възнаграждение плюс изплатеното еднократно обезщетение за навършена възраст и осигурителен стаж.
5: Подобен е случаят и в държавната болница в Благоевград, където няма просрочия, но заплатата на изпълнителния директор варира между 9300 евро през януари, февруари нараства до 36 270 евро, а през март 13 764 евро. За сравнение, най-голямата спешна болница Пирогов, например, има задължения, но те не са просрочени, а заплатата на директора е между 10 и 12 хиляди евро. В Света Екатерина задълженията са 28 милиона и 300 хиляди евро, просрочията са близо 3 милиона, а възнаграждението на ръководителя е около 8 хиляди. Здравният министър обясни, че се подготвят промени в правилата за формиране на заплатите на директорите на държавните болници.
0: А след излъчването на репортажа в позиция до BTV, директорът на Благоевградската болница посочи, че размерът на заплатата му се определя според единният калкулатор, предоставен от Здравното министерство, а заплатата от над 35 000 евро през февруари е заплатата заедно с изплатен годишен отпуск, натрупан през годините. Все още няма яснота какви отстъпки е готова Турция за договора с Боташ. Това съобщи премиерът Румен Радев след участието си в парламентарния контрол.
8: По време на разговорите си с турския външен министър Хакан Фидан вчера, Радев е получил гаранции, че Боташ може да се съгласи на предоговаряне на 13-годишния договор между България и Турция за пренос на газ.
9: Работят и експертни групи и от двете страни, но докато те не приключат работа, няма как да дадем конкретни резултати.
8: Отстъпките обаче най-вероятно ще са за гаранции за реализиране на други съвместни проекти.
9: Става въпрос за увеличаване на пропускателната способност на КПП-та, на ЖП-връзка, на шосейни връзки, на дигитални връзки, на пренос на електрическа енергия, защото през Турция се очертават няколко зелени енергийни коридора. И те трябва да минат през България. И ние трябва да се възползваме от това нещо.
8: Румен Радев коментира, че американските военни самолети ще останат на летището в София до края на месеца. Те са тук от края на февруари. Щом стана премиер, Радев поиска от Вашингтон гаранции, че визите за българи за САЩ ще отпаднат.
9: Дадохме едно достатъчно време американската страна да има възможност да планира и своите действия, да потърси нова локация навсякъде в Европа, където има такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран. Такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански.
8: В понеделник изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев подаде изненадваща оставка. В социалните мрежи той написа, че се е наложило да избира между принципите си и поста. Днес Радев обясни, че се е срещнал с него и не е чул нищо такова.
9: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай е служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешни работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
8: Кандев все още запазва мълчание с какво точно ще се занимава след оставката си.
0: Европейската централна банка вдига лихвите в еврозоната за първи път от 3 години насам, като мярка за справяне с инфлацията. От 2 на 100 основният лихвен процент се покачва на 2,25%. Ще се отрази ли това върху ипотечните кредити в България? Мария Ладжова потърси отговорите.
10: Преди 2 години Русина тегли ипотечен кредит и от тогава лихвата по вноските и не се е променяла.
11: Около 2% е лихвата в момента. Аз я намирам изгодна и цялостно изтеглянето на ипотечен кредит. Смятам, че в дългосрочен план цената на парите се изменя. Да кажем, преди няколко години 5-600 евро са били едно, след няколко години са друго.
10: Последното повишаване на лихвените проценти в еврозоната беше през 2023 заради инфлацията след COVID. Сега инфлационният риск е заради войната в Иран и поскъпването на енергия. Източници. Решението на ЕЦБ обаче не означава автоматично увеличение на месечните вноски по кредитите у нас, уверяват от Асоциацията на банките в България.
12: Променливите лихвени проценти у нас в по-голямата си степен са обвързани с цената на привлечения ресурс, т.е. с лихвите по депозитите. при кредити с фиксиран лихвен процент няма пряко отражение, защото те са фиксиран лихвен процент за определен период, така че не се повишава и стойността на самия кредит.
10: Според експерти обаче отражение ще има за новите кредити, но и не само.
13: Повече от 65% от банките в еврозоната очакват още едно вдигане на лихвения процент през септември с 25 базисни пункта, поради което в България плаващата лихва, изчислена върху Euribor, ще се дигне веднага с 0,5. Да, банките имат свръхликвидност, наистина. Част от потребителите решиха, че това означава, че могат да рискуват и да се вземат по-скъпи жилища, отколкото позволяват доходите. И в този смисъл това е риск.
10: Русина не се притеснява, защото е планирала вноската си така, че да може да изплаща дори и при променливи ситуации.
11: Даже моето мнение е, че човек трябва да се старае кредита му да не е повече от 30-40% от заплатата, защото в чужбина това е стандартна практика, но при нас не се спазва.
10: По данни на Асоциацията на банките, средният лихвен процент по жилищните кредити у нас е 2,45%. За BTV новините, Мария Алачова.
0: Държава от еврозоната официално е възразила срещу предложена от страната ни възпоменателна монета с българската азбука и е настояла азбуката ни да бъде изписана като кирилица. Това научи BTV от свои източници. От БНБ потвърдиха, че монетата е в процедура на одобрение. Официално въпросът бе повдигнат днес от президента Илияна Йотова. В изказването си държавният глава коментира и казуса с предявена от държава членка на еврозоната претенция към дизайна на първата българска възпоменателна монета от 2 евро, която е посветена на българската азбука.
1: Нашата кирилица е българската азбука. Аз правя вече 3 подред научни световни форуми, посветени на кирилицата. Няма нито един учен от световна величина, независимо от коя страна и от коя точка на света идва, който да не употребява термина българска азбука, създадена още в края на 9-ти, началото на 10-ти век в преславските скриптории на старата ни столица. Така че имате пълни основания научни, а и от гледна точка на съвременното национално и европейско законодателство да защитим този проект, който е проект на България.
0: Възпоменателната монета е включена в монетната програма на БНБ и е в процедура по одобрение, пише в отговора на Централната банка до BTV. По отношение на проекта, банката не отчита открити въпроси, свързани с съответствието му с приложимите технически изисквания. До приключването на процедурата, БНБ няма да коментира публично позиции, становища и кореспонденция, обменяни в рамките на процеса. И още от деня нови по-строги санкции за нарушителите. МВР вече отнема контролни точки, ако водач има влезли в сила електронни фишове, както и заснети от камери превишения на скоростта. Според промените, преминаване с 40 км в час над ограничението в населено място води до отнемане на 18 от общо 39 точки. Санкцията е същата и за превишение с над 50 км в час, но за участък извън града. 21 точки се отнемат при повторно нарушение, 26 при системните скоростни нарушители. Така при две нарушения, например, водач може да остане без книжка. Как се приемат промените и ще има ли ефект от тях, провери Габриела Керамечийска.
14: София е за по-сериозните санкции за нарушителите. Не смята обаче, че отнемането на контролните точки при електронен фиш ще спре рецидивистите на пътя.
15: Ще бъде ефективна за обикновени хорица, които реално си плащаме глобата за неправилно паркиране или каквото и да било своевременно. Но има хора, които са с купени книжки, които имат наложени наказания и си карат така от години и край на краищата до ефективни присъди не се стига.
14: Жената казва, че редовно вижда пътни нарушения. И за това, според нея, освен наказания, трябва и самодисциплина.
15: Когато ти си спрял на пешеходна пътека, за да дадеш полагамото се предимство на пешеходеца, отзад се започва едно бибипкане, притискане.
14: Експерти казват, отнемането на точки за бързо шофиране ще има ефект.
16: Превишението на скоростта е основна водеща причина за катастрофите, така че това е добра мярка. Младите водачи започват с 26 контролни точки. Само от едно нарушение те могат да се окажат вече на ръба. Моя призив към МВР и към новото ръководство е да направят възможността гражданите да проверяват дистанционно онлайн за наличието на контролни точки. В момента никой не знае колко контролни точки имаме. може да се окаже, че ние сме с нула контролни точки, ние сме нарушители, но това няма как да се провери.
14: Прави ми проверка. Колко скоростни нарушения ще засече екипът ни на столичния булевард Сливница, където на пешеходна пътека преди 3 години бяха пометени двама млади – Ани и Явор. След инцидента на мястото вече има електронни табла за скорост и камера. И все пак...
17: За 10 минути електронните табла засичат няколко скоростни нарушения. Рекордът с близо 80 км в час при ограничение от 50 км.
14: От МВР обясняват, целта на промените е по-ефективен контрол върху опасното шофиране, както и повече безопасност на пътя. И допълват, точките могат да бъдат възстановени чрез допълнително обучение или автоматично, ако 2 години водачът спазва правилата и няма нарушения. За BTV новините, Габриела Кераметчийска.
0: И още по темата – допълнителни камери за контрол на скоростта в най-рисковите и смъртоносни участъци. Мярката започва с монтиране на 6 стационарни технически средства в най-невралгичните участъци по пътя Русе – Велико Търново.
18: Сред най-опасните отсечки по главния път с концентрация на инциденти и жертви са тези във великотърновските села Самоводене и Поликраище. Поредната катастрофа с загинал е само от преди месец, а хората в района живеят в страх и от профучаващите с висока скорост тежкотоварни камиони.
19: Голямо движение и от Ресен тук и от Търно завиват напред-назад и така става. Рейсовете завиват и тировете карат фракция тук от... близките села и заради това са получавате.
20: Пътя е изключително натоварен и много опасен. Страшно много тирове минават по него. Не е нормално с такова напрежение да пътуваме ние дори когато ползваме градски транспорт, защото виждаме, че не е безопасно на пътя.
18: В края на годината в най-рисковите участъци МВР разполага няколко стационарни камери за ограничаване на скоростта. За засилване на контрола по пътя излизат и максимален брой полицейски служители.
21: На първокласен път 1-5, пътя Русе Велико Търново, на път 2-55 Хаимбоас и на път 2-53 пътя Елена Велико Търново, като тези участъци са предвидени поради множество възникнали пътно-транспортни происшествия и интензивния трафик, който преминава по тези артерии.
22: Трябва да се приложи и повече контрол и съответно и на чужестранните шофьори, не само на българските.
23: Аз за камионите говоря. Румънци, турци, най-често не съответно. Това са регистрации, които виждаме с сериозно превишена скорост.
18: От началото на годината само във Великотърновско тежките катастрофи са 109, с 14 жертви и 139 пострадали.
0: 3 деца се качиха на последния етаж на изоставената детска болница до Майчин дом. За щастие, инцидентът се размина без пострадали. На място пристига полиция, но виждайки органите на реда, децата бягат от сградата. Припомняме, че недостроената сграда до Медицинска академия от години е място за екстремни качвания от деца. През 2017 14-годишно момиче загина след падане в необезопасена шахта на строежа. Сградата е част от дългогодишния казус с Националната детска болница, недовършена конструкция от края на 70-те години, която от десетилетия стои неизползвана.
24: Викнах тия полицаите преди малко, но вижте, аз не мога да ги обвардим, ще ви кажам, защото тук, къде гледате, отзаде за детското е разградено. Аз оттам ги свалям, доле, но изпочупили това всичките ламарини. Всичко е моя отговорност. Тук е това, къде го гледате, това тук е на... фирмата, която я охраняваме аз. Ние.
0: И водещите новини от света. Доналд Тръмп сподели съобщение на иранския външен министър, че двете враждуващи страни никога досега не са били, цитирам, толкова близо до споразумение. Позитивните сигнали доведоха до спад в цените на петрола, които се понижиха под нивата от преди 2 месеца. Говорителят на иранското външно министерство заяви, че органите за вземане на решения в страната обсъждат проекта на меморандума, а от тяхната позиция ще зависят следващите стъпки за евентуалното му подписване. Според американски източници, постигнатият напредък в преговорите предвижда конкретни условия за отстраняване на обогатения ирански уран в замяна на облекчаване на санкциите от Вашингтон. Компанията SpaceX на Илон Мъск излезе на борсата. Първоначалното публично предлагане в размер на 75 милиарда долара е рекорд в цялата корпоративна история на света. Продажбата сега, заедно с акциите му в Тесла и в други компании, правят Илон Мъск първият в света трилионер. Търсенето надхвърли над 4 пъти предлаганите акции, като инвеститори са подали заявки за над 350 милиарда долара. Акциите започнаха търговия с близо 20% ръст спрямо първоначалната цена от 135 долара, като достигнаха близо 164 долара. Допълнителният капитал изстрелва SpaceX на седмо място сред индустриалните корпорации в Съединените щати с 1 трилион и 770 милиарда долара пазарна капитализация. Основният двигател на приходите на компанията остава сателитният интернет Starlink, който генерира около 70% от оборота. След старта на световното първенство започнаха и традиционните предсказания за изхода от мачовете от животни. От зоопарка в Кьолн слонът пророк Тарак предрече победа за Германия в първия и мач от първенството, който предстои в неделя. За да определят избора му, служителите поставят пред него топки с знамената на Германия и Кюрасао, а Тарак без никакво колебание избира топката с германския флаг. За по-голяма сигурност в прогнозата се включва и орангутанът Валерия. Алтер, пред поставените две еднакви кутии с лакомства, обозначени с знамената на двата отбора, Валтер също определи тимът на Германия за победител. Футболните фенове по света вече очакват да разберат дали тази година предсказанията ще се окажат толкова точни, колкото са били в миналото. Тега се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Григор Димитров и Стефанос Циципас оправдаха очакванията за истинско тенис зрелище пред повече от 10 000 зрители в арена 4 осмици. Двамата тенисисти, обединени от благотворителна кауза, направиха страхотни отигравания, като в двубоя не липсваха и шоу елементи. Цялата емоция от Постбанк тенис гала разказва Петър Бакърджиев.
1: Това, което Григор Димитров си мечтаеше, се получи. Получава се и сега близо час след края на двубоя, защото не може да си тръгне от залата най-добрия български тенисист за всички времена. Обсаден от почитатели, млади хора, деца и кой ли не се опитва да стигне до Григор Димитров. 2 години след като напълни залата за двубоя срещу Новак Джокович, сега отново срещу Стефанос Циципас, препълнена арена София, изключителна атмосфера и най-вече това, което чухме и от Григори, и от неговият мениджър Георги Стоимов. Може би има голям шанс Григор Димитров днес да играе за България в турнира за Купа Дейвис, което наистина би било историческо, изключително хубаво. По пътя му към една олимпийска, още едно олимпийско участие след 2 години. Да чуем Григор Димитров и Георги Стоимов по темата.
2: Днеска може би е най-щастливия ден от много ни насам, така че гледам само да го оценя и да го споделя с вас. Колкото си може повече ще удължа тази вечер, така че благодаря ви, много ви благодаря.
1: През есента е матча с Дания от Купа Дейвис. Може ли наистина, както казахте, с възрастта идват някои неща, емоциите към България, може ли да...
3: Да, не е невъзможно.
1: Не е невъзможно. Това е...
3: Не е невъзможно.
1: Извинявайте, ще прочита вашите думи извън, т.е. с междуредовете, когато менеджера каза не е невъзможно, нещата вече не са категорично не.
3: Така звучи, да, наистина така. Да.
1: И така празника приключи, това за което Григор си мечтаеше, се получи вдъхновение за адски много лица, за адски много хора в България, които с гордост тази вечер са наблюдавали и по BTV, и на бою, и разбира се на живо в залата този спектакъл. Стискаме палци да е здрав, да играе на Уимбълдън и да има една хубава година от тук до края. Чао, хубава вечер от арена 4 осмици.
0: Какво може да ти се случи в Монако? Да се блъснеш в Григор Димитров, например. Това сподели Стефанос Циципас в ексклюзивно интервю за BTV пред Калоян Кюркчиев. Целият разговор може да гледате на обновения ни спортен сайт btvsport.bg.
4: Какви са общите ви неща с Григор? От Балканския полуостров сте. Удряте бекхен с една ръка. Достигали сте до трето място в световната ранглиста. Печелили сте финалите на ATP. Какво още?
5: Какво още? И двамата живеем в Монако. Почти съседи сме дори. Има любопитна история, как веднъж, без да искам, щях да бутна Григор на един ъгъл. Не осъзнах в началото, че това е той. Но това е смешна случка, която имаме заедно. Знам, че Григор чудесно играе футбол. Снощи си говорихме с него за невероятното представяне на българският отбор на световното преди много години и колко много това е значило за хората.
4: Мога да обещая, че днес, поне за малко, ще забравя. Правим, че сме победили Гърция на световното с 4 на 0, защото не е добър спомен за вас.
5: Победили сте ни?
4: 4 на 0.
5: Кога се е случило това?
4: През 1994. Дори не съм бил роден тогава.
5: Аз също не съм бил роден тогава. Не си го спомням. Никой не ми е казвал, така че не знам. Не съм гледал футбол през 1994. Играли сме срещу вас след това?
4: Да, и ни победихте.
5: Кога се е случило?
4: Нека да забравим. Нека отново да говорим за тениса.
0: А на онлайн платформата Voio.bg може да гледате и цялото ексклюзивно интервю на Гергана Гунчева с Григор Димитров, Монако. Мексиканският нападател Раул Хименес написа първата голяма човешка история на Мондиал 2026. Пред близо 90 000 зрители на легендарния стадион Ацтека, той отбеляза първия си гол на световни финали 6 години след като едва не загуби живота си на терена. Раул Хименес отбеляза първия си гол на световно първенство по футбол. Попадението дойде след удар с глава. Сбъдната мечта, която преди 6 години изглеждаше невъзможна. През 2020 година мексиканският нападател получи тежка фрактура на черепа след сблъсък по време на матч от английската висша лига. Последва спешна операция заради мозъчен кръвоизлив. Травмата постави под въпрос не само футболната му кариера, но и живота му. Хименес премина през дълго възстановяване, но не се отказа. На 35 години след 3 световни първенства без отбелязан гол и след една битка далеч по-важна от футбола, Раул Хименес най-после изживя своя миг.
6: Мечтах да изляза пред пълни трибуни и да играя мондиал у дома. Семейството ми и споменът за баща ми са най-голямата ми мотивация. Това е момент, който ще помня завинаги.
0: Хименес посвети попадението на баща си, който почина през март. Сръбският шампион Цървена звезда представи официално Кристиан Балов. Българският национал подписа договор с Гранда от Белград за 4 години с опция за удължаване с още един сезон. Роденият през 2006 година футболист ще носи фланелката с номер 8, с която е играл и легендата Синиша Михайлович. Ново фантастично представяне на Никола Цолов във Формула 2. Българският пилот записа 6-то време в квалификацията в Барселона, като успя да направи само една обиколка, а сесията беше прекъсната заради инцидент. В генералното класиране Цолов е на втората позиция с актив от 62 точки, само на точка от лидера Габриеле Мини. Надпреварата е в неделя. Баскетболният шампион на България, Балкан Ботевград, ще участва във втория по сила европейски клубен турнир Еврокъп през следващия сезон, обявиха организаторите на надпреварата. Така се разделяме. Спокойна нощ!

Здравейте! През нощта от запад облачността ще започне да се разкъсва. Но все още над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. На места очакваме валежи, по-интензивни в източна България. Жълт код за силен вятър над морето е обявен по цялото Черноморие. Порвите ще достигнат до 60 км в час. През деня облачността ще продължи да се разкъсва, но преди обед все още на места в източните райони ще има дъждове. В следобедните часове превалявания очакваме на отделни места в Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По планините ще има и слънчеви часове, но следобед няма да липсват и увеличение на облачността. На места в масивите от Централна България предстоят превалявания от дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра, около 16 градуса, на 2000 около 8. В неделя и понеделник преди обед ще има много слънчеви часове, но след обед предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места в източните и планинските райони очакваме краткотрайни превалявания и грамотевици. Тогава температурите ще се повишат и отново на места очакваме максимални стойности над 30 градуса. През нощта срещу вторник и във вторник отново се задават увеличения на облачността и на места ще има краткотрайни валежи, както и грамотевични бури. Така се разделяме за сега. Останете с BTV.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.